0: Her er London med nyheten i kveld.
1: Er alle ombord på Scandinavian Star evakuert?
2: Det de meldingene vi har fått i alle fall.
3: Akkurat nå er han ombord i kranenekteren ute på Bravo-plattformen og får de siste opplysninger om hva som gikk galt også ved det fjerde forsøket.
4: Klokken 15.15 i dag gikk Mandela sine første skritt i frihet på nesten 3 tiår.
5: Lutet er ødelagt. Batong er ødelagt. Flyplassen er ødelagt.
6: Har politiet fått mange meldinger fra folk i samband med disse sprengningene?
7: Etter utfallet av stortingsvalget i september vil regjeringen i dette statsråd innlevere sin avskjedssøknad.
8: Ja, disse tallene, Kåre Willoch, har du og jeg diskutert før.
9: Ifølge meldingen som ble sendt ut fra slottet for 14 minutter siden, døde kong Olav klokken 22.20 av hjerteinfarkt.
10: NRK Nyheter.
11: Dette var de nyhetene vi hadde. Vi kommer igjen klokka 10.
12: God morgen, det er torsdag, dette er Nyhetsmorgen i NRK, klokken er blitt 6:30.
13: Det har vært 2 kraftige jordskjelv i Venezuela, og det er antatt at mange er døde.
12: Ventetiden for abort øker ved flere sykehus, og helseministeren sier nå at han ser problemet, og at han vil gjøre noe med det.
13: Og VMs vakreste mål hittil kom fra uventet hold.
14: Og Sofia, fra distanse, Wilson i sitt år!
13: Før VM og før kampen i går så var jo spørsmålet, kommer Haiti til å få sitt første mål i VM noensinne? Eller i hvert fall siden gamle dager, og det gjorde de i dag. De som skal score her i Nyhetsmorgen, det er Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Jåsund.
12: Det er allerede sendt ut fryktelige beskrivelser og bilder fra Venezuela og hovedstaden Caracas, enda de er langt unna der jordskjelvene skjedde. Det er frykt for at veldig mange har mistet livet, mye er ødelagt, og utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer er kjent om jordskjelvene i Venezuela?
15: Ja, det er en fortvilte scener som nå kommer ut fra Venezuela, som vi kan se av TV-bilder. Vi ser folk i sjokk, sitte ute på gatene. Mange må ha legebehandling, og redningsfolk de leiter fortvilt etter skadde og omkomne i bygninger. Flere bygninger som bare har rast sammen og som ligger helt flate på bakken. Andre steder er det veggene som har ramlet ut eller rast ned, og du kan bare se rett inn i stua til folk, og folk forteller om jordskjelvet, hvordan det hele var som som en scene fra en skrekkfilm. Og strømmen har gått mange steder, internett er borte mange steder, og vi ser jo også video, folk har filmet seg selv mens de var på terminalbygget i hovedflyplassen, hvor det skingrer i glass overalt, byggen rister, og støvskyene står, så dette er ganske omfattende. Skjelvet var først på 7,2, målt til 7,2. Bare 40 sekunder senere så kom det et enda kraftigere jordskjelv på 7,5.
12: Hvor var disse skjelvene?
15: Cirka, eller nesten 17 mil vest for hovedstaden Caracas, og det er jo, vi har litt grann oversikt over skadene i Caracas, men de kan jo være større også andre steder, fordi myndighetene sier at det er flere da regioner som er rammet.
12: Og Delcy Rodriguez, som er denne midlertidige presidenten med støtte for USA, har allerede erklært unntakstilstand. Hovedflyplassen, som du kanskje nevnte, er jo stengt i Caracas og flere andre steder i landet. Også. Hva gjør myndighetene i et land som jo er på randen?
15: Ja, nei, altså de sender ut de redningsfolkene de har. Det er masse ambulanser, brandbiler og redningsfolk i sving, men de har også nå blitt lovet hjelp fra USA, som kommer til å stille med flere redningsfolk, søkehunder, det som omtales som humanitære hjelpepakker og mat og medisiner.
12: Øyvind Nyborg, utenriksreporter denne morgenen, kommer til å følge med på jordskjelvene i Venezuela utover Nyhetsmorgen, og så kommer vi tilbake om dette også.
13: En annen sak vi snakker om i dag at ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene I landet det siste året. Etter at NRK laget sak om ventetider på abort, så har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som bekrefter nå at ventetid på abort har økt ved flere av de store og små sykehusene rundt omkring I landet. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ventetiden ned igjen.
16: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så det viktig at det skjer så raskt som mulig, uten ugrunnet opphold. Og der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, det viktig at det settes I gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha I Norge.
17: I abortloven så står det at abort med hjemmel I abortloven definert som en type helsehjelp som ikke kan vente. 10-15 dager det ikke kan vente?
16: Jeg tror det vanskelig å si at det skal skje innen et antall bestemte dager, men vi må I hvert fall klare å komme til det nivået vi har hatt I Norge de siste 10-15 årene, og det grunnen til at jeg nå ber alle fire helseregioner sikre at det tilstrekkelig kapasitet I tjenesten.
13: Reporter her, det var Marianne Ytreide, og vi kommer tilbake til den saken også etter klokka 7.
12: Men vi holder oss innen området helsesektoren. En iransk legestudent som tidligere I år har truet regimemotstandere, altså motstandere av regime I Iran, mens han jobbet på Lærdal sykehus, har nå fått avslag på å jobbe som lege I Norge. Det viser dokumenter vi har fått tilgang til fra helsedirektoratet, og alt tyder på at mannen har reist fra Norge.
18: «Jeg vet om alle abortene du har teket.» Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som var spilt inn ved Lærdal sykehus I januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektør Katrine Marie Lofthus djupt bekymret.
19: Jeg blir veldig berørt av det. Det utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så det, vet jeg at det helt avgjørende.
18: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege I Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer I sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvinger som lege I Norge. Dette en av konklusjonene. NRK har gjort ulike undersøkinger I Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger der. I en video fra Gardermoen I mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere. Han sier mellom annet. «Tror du ikke vi vet hvem det Tror du ikke vi finner mødrene og fedrene dykker I Iran?» NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk, og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om truksler. Helse Førde har også tidligere teket selvkritikk for manglende bakgrunnssjekk av legestudenten som jobber hos deg. Dette sa fagdirektør Asle Kjøleg I mars I år.
20: Personen sin politiske aktivitet på sosiale medier ikke forenlig med tilsettingsforhold I Helse Førde.
18: I dag svarer helseforetaket skriftlig at de nå har lagt inn et tillegg I tilsettingsrutinene som skal gi bedre bakgrunnssjekk.
12: Og reporter her var Håvard Heggen som vi hørte I reportasjen og Tormod Strand.
13: Oljelageret Poltavskaja I Krasnodar-regionen sør I Russland brenner etter at det som skal ha vært vrakrester fra en drone falt ned på anlegget. Det melder statlig russiske nyhetsbyrået TASS. De viser til lokale tjenestepersoner I Krasnodar-regionen. Den ligger sør I Russland ved Svartehavet, og det det samme oljeanlegget I Poltavskaja som ble angrepet 16. juni.
12: Irans revolusjonsgarde avviser at det går an å lage en ny rute gjennom Hormuzstredet, som da kunngjort uten å samordne dette med Iran. Dette ble kjent I går at Oman og FNs sjøfartsorganisasjon hadde planer om. Revolusjonsgarden sier I dag at sikker seilas gjennom dette stredet bare mulig gjennom ruter som Iran har angitt, og en ny rute uakseptabel og utgjør en sikkerhetsrisiko.
13: Søknadene til det tyske forsvaret har økt kraftig etter innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Så langt I år har Tyskland mottatt rundt 38.500 søknader til ulike militære karriereløp, og det 24% flere enn på samme tid I 2025, opplyser Forsvarsdepartementet der. Antallet som faktisk tatt inn I tjeneste har økt med 13% til rundt 11.000.
0: Offshore Norge og Forbundet Styrke ble enige om en ny tariffavtale for ansatte på landbasen I natt, og dermed blir det ingen streik på forsyningsbasene til offshore, blant annet for de tillegg de ansatte. I tråd med frontfagsoppgjøret på 6,5 kroner I timen fra 1. juni. Og så fikk de gjennomslag for krav om at alle bedrifter skal forskuttere syke foreldre og pleiepenger, ifølge Styrke.
13: Over 1 av 3 unge under 35 år mener barn ikke bør lære om kjønnsidentitet og trans på skolen. Det kommer frem I en ny undersøkelse gjennomført av responsanalyse for Amnesty International Norge. Amnesty peker på sosiale medier som en stor del av problemet, og undersøkelsen blir lansert I dag, 25. juni, 4 år etter terrorangrepet på Oslo, på Skeive I Oslo, da London pub og Per på hjørnet. Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonssjef I Amnesty, god morgen.
21: Takk for det.
13: Utover det ene poenget jeg nevnte nå, hva forteller undersøkelsen?
21: Ja, undersøkelsen viser jo at vi har en foruroligende høy andel unge som rett og slett ikke ønsker at det undervises om kjønnsidentitet I norske skole. Så det jo en indikasjon på at rett og slett her en frykt for å høre om problematikken I det hele tatt.
13: Og hva tror du årsaken til at de mener det?
21: Vi vet jo at unge mennesker I dag, mange, I større grad henter nyhetene sine fra sosiale medier enn de henter det fra vanlige redaktørstyrte presse. Og vi vet også at det verserer en hel del myter og villedende informasjon om transpersoner på nett. Blant annet så lever det jo en myte om at bare du hører om transproblematikk, så står du I fare for å bli en transperson selv.
13: Men dere peker da altså på sosiale medier som en stor del av forklaringen. Hvorfor gjør dere det?
21: Det jo nettopp fordi vi vet at unge I veldig høy grad går dit for å få informasjon. Vi vet også at det helt målrettet settes ut myter, både fra politiske ledere som videreformidles av influensere og som lever I beste velgående der ute. Og hvis det da der du henter informasjonen din fra, så det jo grunn til å tro at det påvirker også holdningene dine.
13: Men hvorfor mener dere at det viktig å lære om trans- og kjønnsidentitet på skolen?
21: Nei, det jo nettopp fordi disse mytene her faktisk finnes. Vi trenger en arena som veldig tydelig faktadrevet, som kunnskapsbasert, nettopp på grunn av at mange aktører I dag helt målbevisst setter ut villedende informasjon om grupper, ofte av politiske hensyn. Vi vet blant annet at den amerikanske presidenten har satt ut flere villedende myter om transpersoner, på en måte som ser ut til at han gjør for å vinne politisk på det.
13: Men samtidig så det jo ikke sikkert at de som mener at man ikke bør undervise om det I skolen motstandere av trans eller noen del av det dere sikter til. Det kan jo simpelthen bare hende at de mener at de får komme til det spørsmålet når de blir litt eldre.
21: Ja, nå ligger det jo inne blant annet på ungdomsskolen at dette skal undervises om. Så jeg tenker at det undersøkelsen viser jo en motstand mot å snakke om det I det hele tatt. Og jeg tenker at det må være et stort rom I norsk skole for å kunne komme med kritiske innvendinger og ha en kritisk debatt om transproblematikk. Vi vet at det mange krevende spørsmål som ligger inne her, så det må det være et rom til. Men det må være faktabasert, det kan ikke være basert på myter.
13: Men det sånn at Amnesty sitter på fasiten om hva som faktabasert?
21: Der finnes I hvert fall en god del forskning om hva som gjort og ikke. For å ta et konkret eksempel, så det I hvert fall ikke sånn at du blir smittet av en type kunnskap om trans på en måte som gjør at du blir trans selv, som en av disse mytene som finnes. Så jeg tenker nok mer at det handler om at vi får en åpen og faktabasert diskusjon om det.
13: Hva kan man gjøre for å snu trenden eventuelt?
21: Nei, vi tenker at det spesielt de sosiale medieplattformene har et soleklart ansvar for å redigere mer, men vi tenker også at skolen har et ansvar for å legge til rette for akkurat denne type diskusjoner, kanskje på et enda høyere nivå enn de gjør I dag.
13: Ok, takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Sindre Strand Tollefsen, kommunikasjonssjef I Amnesty.
12: Det store ødeleggelser og veldig mange fryktes omkommet i Venezuela etter to kraftige jordskjelv i natt. Dette noe vi følger gjennom nyhetsmorgen. Klokken nå snart 6:45, og du hører eller ser på NRK.
13: Så forteller vi også om at ventetiden på abort øker ved mange av sykehusene i landet. Helseministeren krever at ventetidene går ned igjen.
12: Keir Starmer må snart gå av som statsminister i Storbritannia, men likevel frekk med opposisjonen og sier det vil ta dere 500 år å komme til makten. She says they're winning everywhere. At that rate, it'll take them five.

0: i landets historie.
1: Og ganske snart kommer vår kommentator, Vegard Leikvoll Moberg, og forteller om det hele. Var det VMs kanskje vakreste mål til nå, som kom fra uventet hold? Den lille øystaten Haiti forlater altså VM, og det gjør de med stil. I natt var det tegnet at de kanskje begynner å innfri alle forventningene, mange har til dem. Så,
0: men da snakker vi om... Da snakker vi om Brasil.
1: Brasil. Vinicius Junior skåret for dem. La oss høre.
2: Et hav av blått og gult blandet seg med skotske sekkepiper på stadion i Miami, Florida i natt. På benken bak Brasils trener Carlo Ancelotti satt landets kanskje største stjerne, Neymar, som ingen helt vet om i form. Ja, hele nasjonen, ja, alle Brasils fans verden over lurer på om denne utgaven kan leve opp til den nærmest mytologiske statusen som denne fotballnasjonen har i manges øyne. Et svar kom i det syvende minutt.
3: Der skal de passe seg, Vinicius Junior under keeper, og de blir knallhardt straffa. Skottland av denne mannen her, og Brasil.
2: Den 19 år gamle angriperen Ryan utnyttet en skikkelig forsvarsbrøler fra Skottlands Scott McKenna i det syvende minutt. Han snappet ballen, sendte den videre til Vinicius Junior, som rundet keeper og satt inn 1-0. Vinicius skårte en gang til, og det ble 3-0 til Brasil til slutt. Kommentator Bengt Eriksen fortvilte over Skottlands manglende forsvarsspill.
4: Ja, dette er jo rett og slett idiotenes frikvarter. Har du sett på makene? De lærte altså ikke av den første. De har ikke lært av de andre lagene i turneringen heller. Og nå klarer de å doble domskapen. Det er jo nesten ikke til å tro. Men Vinicius, han er der igjen, han. Og stjeler den ballen. Og så setter han inn sitt andre for kvelden. Han har nå 4 skåringer, Vinicius, så han er i praktslag. Det er en veldig, veldig god start for brassene. Det er en helt håpløs, dårlig og dum start av skottene.
2: Og i det 75. minutt gikk det et sus over tribunen i Miami da Neymar kom på banen. Brasil er videre i sin gruppe i en kamp preget av skotske forsvarstabber og øyeblikk med brasiliansk magi.
1: Knut Hoem fortalte.
0: Kommentator i NRK, Vegard Leikvoll Moberg, god morgen, eller god kveld til deg.
5: God kveld, ja.
0: For nå har det nemlig skjedd mye, du har sittet opp i natt. For det første, vi tar Marokko som slo lille Haiti 4-2 og dermed er videre. Men vi var jo veldig spent på om Haiti kom til å score sitt første mål i VM denne gangen. Og sannelig gjorde de det, ikke bare én, men to ganger. Og kanskje VMs vakreste mål hittil.
5: Ja, det første målet til Haiti i natt av Isidor, det var et skikkelig kammerhus. Det var målt opp mot 100, eller målt til 125 km i timen, skudd fra 20 meter, så synes det rett til krysset, så det er ganske ekstremt.
0: Det er en gøy ting å ta med seg hjem når man uansett ikke kommer videre.
5: Ja, det kan fort gå inn som turneringsmål, så da har i hvert fall Haiti vunnet noe.
0: Og så er det Brasil da, de har jo krust gjennom gruppespillet her. Har det gitt oss et inntrykk av hvor gode de egentlig er?
5: Ja, nå har Brasil begynt å komme seg i gang. De fikk riktig nok litt hjelp fra Skottland i dag, men det å få i gang den største stjernen sin, Vinicius Junior, står med 4 mål nå. Det bare viser hvor viktig det er å få i gang stjernespillerne. Han er jo inne i samme... Jeg har skått like mange mål som vår egen nå. Haaland har skått. Kylian Mbappé har skått 4 mål. Messi har skått 5 mål. Så det å få i gang den beste spilleren på laget sitt, det er veldig viktig når det skal gå langt.
0: Mm. Og så er Sør-Afrika videre i VM for første gang. Det ble klart for en, ja, en snau time siden omtrent. Det er jo en historisk dag for dem også.
5: Ja, det er historisk. De lå sist i gruppen før siste gruppespillskamp. De var langt ifra favoritter til å ta seg videre. Men en sterk seier mot Sør-Korea i natt, og på sitt 3. forsøk i VM så har endelig Bafana, som de kalles, tatt seg videre.
0: Mm, og bosnierne kunne også juble.
5: Bosnia kunne juble, og vi vet hvordan folk på Balkan, altså de følelsene og hvor mye fotball betyr for dem, så det var stort for Bosnia.
0: Tjekkia derimot. De

0: De reiser hjem i dag.
1: Tjekkia, det de har rett og slett en fadese, og et lite stikk til Danmark som røyk for Tjekkia I kvaliken, jo at altså det må være flaut for danskene å ryke for et så svagt lag.
0: Ja, for de har ikke klart det. Det ble jo da 3-0 mot Mexico. Nå det ikke nok Mexico et godt lag, men de har jo tapt alle sine tre kamper.
1: Ja, Tjekkia har vært fryktelig svak og ser ut å ende opp som et av de svakeste lagene I hele mesterskapet.
0: Mm. Hva vet vi nå egentlig om veien videre? Det er jo et komplisert regnestykke som skal gjennomføres før vi vet alle 16-11-finalene.
1: Det ganske komplisert. Det en del tredjeplasser som har fallet på plass. Den eneste kampen vi vet spikret, det Kanada mot Sør-Afrika. Den kommer allerede om 4 dager. Ellers så det mange kamper igjen I gruppespillet, og så det hvem blir beste treer, og hvem kommer på første, og hvem kommer på andre plass.
0: Ja, det mye å glede seg til. Vegard Leikvold Moberg, takk skal du ha.
2: Jeg byr på en liten oversikt over landslagene som kommer seg videre etter nattens og gårsdagens kamper. Kanada, Marokko, Schweiz, Brasil, Bosnia-Herzegovina og da Sør-Afrika, som dere snakket om. Yep. Og vi har et litt intervju med Martin Ødegaard, men vi sparer litt på det.
0: Ja.
2: Det har vært litt av en uke I britisk politikk. Keir Starmer trekker seg, det ble kjent mandag, og I går måtte han likevel svare for seg den ukentlige spørretimen I underhuset. En som glimret med sitt fravær var han som ganske så trolig blir ny statsminister, kanskje allerede 17. juli, Andy Burnham. Vår korrespondent Gry Blekastad Almås fulgte med på en opphetet ordveksling I et overopphetet London.
3: We now come to questions to the Prime Minister.
4: Også en statsminister på vei ut må svare for regjeringens handlinger.
5: I want to start by congratulating the Prime Minister.
4: Opposisjonsleder Kemi Badenoch begynte vennlig og gratulerte Starmer med Labours seier I suppleringsvalget I Makerfield I forrige uke. Det ble vunnet av Andy Burnham, som ligger an til å overta Starmers jobb, kanskje så tidlig som 17. juli.
5: Although I think I'm much happier with my new MP than he is with his.
4: Jeg nok mer fornøyd med min seier enn deg, sa Badenoch. Også hennes konservative parti vant et suppleringsvalg før helgen, men ikke av en politiker som truer hennes posisjon.
6: Well, Mr. Speaker, she references the by-election. I'm very pleased with our new member of parliament.
4: Starmer sa han var fornøyd med valget av partifellen og rivalen Andy Burnham. I motsetning til Toriene vinner vi solid, sa han, og viste med en viss slagkraft til noen av de konservatives dårligere valgresultat I senere tid.
6: She says they're winning everywhere. At that rate, it'll take them 500 years to get back into power.
5: Mr. Speaker, they're cheering so loudly. If it's all going so fine, why is he resigning?
4: Hvis han så fornøyd med alt de har gjort, hvorfor går han av da, spurte Badenoch. Da hadde Starmer ramset opp hva han fornøyd med å ha fått til. Blant de tingene å ha gitt forsvaret den største boosten siden 1970-tallet. Men selv ikke hans egen forsvarsminister var fornøyd med det økonomiske løftet og gikk av for kort tid siden. Nå lover Keir Starmer å legge frem sin langtidsplan for forsvaret før NATO-toppmøtet I begynnelsen av juli, altså før en etterkommer på plass I Downing Street. Men opposisjonslederen mener det ikke holder.
5: Isn't the truth that whoever is in charge, the real problem is the Labour Party?
6: Mr. Speaker, 2 years ago I walked into number 10 and found a broken economy, broken public services and broken trust in politics.
4: Da jeg tiltrådte for 2 år siden var økonomien, offentlige tjenester og tilliten til det politiske systemet ødelagt av konservative regjeringer gjennom 14 år, parerte Keir Starmer. Da det ble Liberaldemokraternes leder Ed Davies tur, var temperaturen svært høy både I og utenfor det britiske parlamentet, der det ble satt ny varmerekord for juni måned.
7: As we swelter through this dangerous heatwave, we see the damage caused by extreme weather and climate change.
4: Klimaendringer og ekstremvær ødelegger økonomien vår, fører til at skoler stenger, transportkaos og risiko for liv og helse, sa Davy, og han ba Starmer instruere sin etterfølger om å bekjempe klimaendringene.
7: Will the Prime Minister warn his successor not to listen to conservative and reform voices and instead back our plans to cut bills and tackle climate change?
8: Yeah. We must be global leaders on climate change, and we always will be. Yeah.
4: Vi vil alltid lede han globalt i kampen mot klimaendringene, svarte Starmer, som også kom med en innrømmelse i sitt første møte med parlamentet etter at han annonserte sin avgang.
6: I shall certainly miss these exchanges.
2: Gry Blekastad Almås fulgte med på gårsdagen i parlamentet i London.
0: Norges to kamper i VM så langt har holdt små og store våkne over hele landet. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden forrige mesterskap har bidratt til å samle nasjonen denne sommeren.
8: Jeg tror jo fotball er, det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig, da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og kan ha på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte, og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid, og vi på en måte har vært hva skal man si, det laget som aldri fikk det til, og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne, og på hele landets vegne da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Så ja, det er det jo. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over over den støtten og engasjementet som vi har fått. Altså særlig her da, hvor du ser altså, du skal spille på stadioner som tar 70-80 tusen, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut. Men altså sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her, og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også. Men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
9: Er det noe i VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
8: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som er over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det er mye planlegging, og det er mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det, det er vel det som har satt mest inntrykk.
0: Ja, det var Martin Ødegaard det, som kom med sine betraktninger rundt det norske laget, som i morgen spiller mot Frankrike, en kamp som er kjekk å vinne, men man ikke trenger å vinne, men den spilles nå en gang klokka 9 fredag kveld.
2: En viktig del av inntektene til norske artister er og alle disse effektene som selges. Caps, t-skjorter, plakater og så videre, og så tjener festivalene på det.
0: En t-skjorte av Agebas for eksempel, eller en caps med Leprous som skal spille på Tons of Rock. Du kommer sikkert til å se det. Men tror du bandene selv kan administrere salget av det, og ta mesteparten av inntektene? Neida. I dag kan NRK belyse at et svensk selskap tar en andel av salget på flere av Norges største festivaler og scener, og det blir god butikk for svenskene.
10: Og det var dritsvært. Det var megastas.
11: Å spille på Sentrum Scene, en av Norges største konsertscener, var stort for gitarrist Oskar Myrseth og dødsjazzbandet Agabas i vinter. Men før konserten fikk de en e-post de reagerte på. Alt salg av t-skjorter, gensere eller andre effekter, også kalt merch, skjer gjennom et svensk selskap mot en andel av salget. Selskapet heter SCM, eller Scandinavian Concession Management, og håndterer merch-salg på flere av Norge og Nordens største konsertscener og festivaler. NRK har fått innsyn i flere kontrakter med selskapet, og i mange tilfeller vil de ha over en tredjedel av artistenes effekter. De siste årene har selskapet gått i overskudd på godt over 20 millioner svenske kroner.
12: Salg av merch er viktig for ganske mange artister, og da synes jeg det er veldig uheldig at det er noen som skal ta en så stor del av den kaka.
11: Sier Katrine Nyheim, nestleder i Creo, forbundet for kunst og kultur. Men når selskapet er fra et annet land, slik som SCM, legges det til en ekstra dimensjon, mener Nyheim.
12: Ved å velge en sånn løsning, så er det veldig mye midler som forsvinner ut, som kunne kommet det norske musikkmiljøet til gode.
11: Flere av arrangørene som bruker SCM, blant annet Oslo Spektrum og Unity Arena, ønsker ikke å stille til intervju. SEM vil heller ikke stille, men svarer skriftlig gjengitt av en kollega.
13: Vår provisjon må ses i sammenheng med hele driften som kreves for å håndtere merch-salg i stor skala.
0: Reporter her, det var Jonas Ørbeck Sire.
2: Klokken blitt 7. Dette Nyhetsmorgen i NRK.
0: Mange frykter som kommet etter at det store skader etter 2 store jordskjelv i Venezuela.
2: Og det blir selvfølgelig en nyhet som vi følger gjennom morgenen i dag. Men vi skal også høre at ventetiden på abort øker ved mange av sykehusene. Nå bekrefter myndighetene dette og krever av dem at ventetidene går ned igjen.
0: Selv om samtalene med USA i gang, så det mange i Iran som ja, det slett ikke sikre på at krigen virkelig over.
14: There's no certainty the war has ended.
0: Nyhetsmorgen i dag med Ugo Fermarello og Birger Kolsrud Jåsund i studio. Ja, det som scener i en skrekkfilm, sier folk i Venezuela nå, etter 2 kraftige jordskjelv som rammet landet i går kveld. Det frykt for at mange har mistet livet, sier utenriksreporter Øyvind Nyborg.
15: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at 2 kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokaltid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen. Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
16: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro, mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
15: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
16: Terremoto de alta magnitud.
15: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
17: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
15: Dette en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun. Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
0: Det var reporter Øyvind Nyborg som hadde satt sammen denne reportasjen.
2: Ingrid Rosendorf-Joyce, generalsekretær i den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas. Du har allerede snakket med deres folk på stedet. Hva forteller de deg?
18: De forteller at det har vært disse 2 kraftige jordskjelvene som har skapt mye ødeleggelse, og de er veldig usikre på dødstall. Det ingen som vet noen ting, sier de. Det lite informasjon. Vi har snakket med de som i Caracas, og det et stykke unna episenteret, men der har det også vært store ødeleggelser.
2: Du var i Venezuela senest i mai måned. I hvilken stand er Venezuela til å håndtere en sånn krise, katastrofe, kan det jo også være?
18: Altså, Venezuela er et land som i en humanitær krise. Det svært lite som fungerer av det som vi på en måte tenker som vanlige infrasystemer som skal fungere. Helsesystemet er i knestående. Hvis du utsettes for en ulykke for eksempel, så må du ha med deg utstyr til sykehuset for at du skal bli behandlet. Hvis ikke familien kan komme med det, så blir du ikke behandlet. Det et ikke eksisterende helsesystem. Så jeg vil si at de svært dårlig rustet for den situasjonen som nå.
2: Kan de vente seg en helsehjelp, de som er der? Altså, nå får vi vite at USA er på vei med hjelp, men hva kan folk forvente, tror du?
19: Venezuelanerne er et fantastisk sterkt folk, og det så vi når vi var der i mai. Jeg har vært i dette området hvor episenteret er. Der hadde det også vært andre naturkatastrofer. Caritas er den største humanitære organisasjonen i landet, 30 000 ansatte og frivillige, noe av det eneste som fungerer for eksempel på helsesiden. Og de vil nok brette opp ærmene, og vi er nå i gang med våre partnere for å se hvordan vi kan rigge oss om og prøve å bøte på det vi kan. At de kommer til å brette opp ærmene over hele landet, det er ganske overbevist om for å bidra, og det, så må de jo selvfølgelig komme hjelp inn, men det er et ganske grelt utgangspunkt.
2: Og så står jo landet i en helt spesiell situasjon også politisk. Delcy Rodriguez er da en midlertidig president, den forrige sitter i fengsel i USA, og hun har da støtte fra USA. Hvordan går det i Venezuela politisk? Hva er neste skritt nå?
19: Ja, altså, det har vært en plan om at det skal være stabilitet, så skal det være økonomisk vekst, så skal det være demokrati og så videre. De fattige kan ikke vente på det, for de fattige dør av sult. Da vi var der, så hadde de allerede begynt å løsne opp på noe økonomiske ting. De hadde fått noen inntekter, og ingen som hadde sett noe til de inntektene. Vi får jo håpe at dette er anledningen for å sette menneskene, lokalbefolkningen, altså befolkningen først da, og bruke både oljeinntekter og også få selvfølgelig hjelp utenfra og få gjort noe.
2: Og de første dødstallene er altså kommet fra Venezuela. 32 er bekreftet omkommet. Over 700 skadet, sier Delcy Rodriguez, midlertidig president, men altså det fryktes langt høyere tall, rapporteres som store ødeleggelser. Det er unntakstilstand. Hovedflyplassen i Caracas er stengt. Ingrid Rosendorff-Joyce, Caritas, takk for at du kom på Morgenkvisten.
0: Benedikte Bull, professor ved Senter for Global Bærekraft ved Universitetet i Oslo. God morgen.
20: God morgen.
0: Hva sier folk du kjenner i Venezuela om det som har skjedd?
20: Nei, de sier jo at det er veldig dramatisk. Dette er det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også i Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det er helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det er, folk er skremt og bekymret for det som kommer.
0: Hvor godt rigget er Venezuela til å takle en katastrofe som dette?
20: Nei, det er vel litt som Ingrid sa, at på veldig mange måter er de utrolig dårlig skodd. Og det har jo også vært veldig dårlig vedlikehold av veier, av broer, av ulike bygninger. Alt er jo ganske nedslitt. Nå vil det jo nå sikkert vise seg i hvilken grad de har fulgt liksom jordskjelvs... altså, de fleste land som er utsatt for jordskjelv har jo ganske strenge byggeforskrifter, om de har vært fulgt. Men uansett, det er et land som er dårlig rigget til å takle en krise. Altså.
0: Og hvordan har ledelsen i landet nå kommet ut og reagert og håndtert katastrofen så langt?
20: Ja, så langt så har de jo håndtert det fornuftig, tydeligvis. Altså, Delcy Rodriguez har vært på TV og innført unntakstilstand og sagt at nå er liksom alle hjelp er på vei. Men samtidig så vet vi for eksempel at det er veldig begrensning på internettilgangen i Venezuela. Det er noe som nå kommer krav om at det må oppheves umiddelbart, sånn at folk kan få formidlet informasjon om hvor de er og hva som har skjedd. Og jeg vil jo tro det tar ikke veldig lang tid før det kommer ytterligere kritikk, fordi en sånn katastrofe, det blir jo også veldig tydelig hva som ikke har vært gjort av forberedelser når noe sånt nå skjer.
0: Og hvordan er støtten til Venezuela fra landet i områdene rundt?
20: Ja, altså det er kanskje noe som gir meg litt grann håp her, at det gikk veldig fort før USA annonserte at de skulle støtte, og det er klart at de er ikke interessert i at dette nå blir en så stor katastrofe at det kan skape kaos i hele landet. Men også landene rundt, inkludert land som veldig lenge har vært ekstremt kritisk til Venezuela, melder nå at de vil bistå. Og veldig mange land i Latinamerika har jo mye både kunnskap og ekspertise når det gjelder å håndtere jordskjelv, så det er noe som kanskje på en måte kan være litt positivt oppi det hele.
0: Og Venezuela er jo nå for alle praktiske formål under USAs kontroll. Hvordan er egentlig landets stilling i regionen?
20: Nei, altså, Venezuela har vært veldig isolert i regionen i mange år, fordi det forrige regimet under Nicolás Maduro, eller på en måte det som har vært videreført, var jo uglesett i alle leire omtrent. Og det har på en måte vært litt videreført, den isolasjonen, fordi siden 3. januar og kidnappingen av Nicolás Maduro, så har jo Venezuela omtrent bare forholdt seg til USA, og vært under USAs kontroll, så Venezuela har vært veldig isolert. Og derfor er det jo spesielt kanskje viktig at nabolandene også nå stiller opp og kanskje gjenetablerer relasjoner.
0: Benedikte Bull, takk for at du var med oss her i Nyhetsmorgen.
2: Vi følger jordskjelvet i Venezuela, men har også en annen nyhet denne morgenen her i Nyhetsmorgen, nemlig at ventetiden på abort har økt ved mange av de store sykehusene det siste året. Etter at NRK laget reportasjer nettopp om ventetidene, så har Helse- og omsorgsdepartementet hentet inn egne tall som bekrefter det vi fortalte. Nå krever helseministeren at helseforetakene får ned ventetiden igjen. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 2 uker.
1: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
21: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
1: Det var vondt å skulle vente så lenge. Og så ringte jeg alle sykehusene i området for å høre om de hadde tid. Jeg sover ikke, jeg spiser ikke. Jeg har det ikke bra. Dette er en krise for meg, og jeg trenger at dette skjer nå. Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe dem med.
21: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
22: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
1: Det er veldig mange lag i det spørsmålet, men det er jo mye grunnet at man har noe i kroppen. Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
21: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten.
23: Det tenker jeg at det er kjempedumt. Det er ingenting vi ønsker, men jeg tror kanskje det er en naturlig konsekvens av at man har forflyttet grensene fra uke 12 til uke 18. Da.
21: Det sier spesialistlege Christian Wright ved Karolinska universitetssykehuset i Stockholm. Han forsker også på gravide ved Rikshospitalet i Oslo.
23: Med en gang du flytter grenser, og den her liksom tidsfristen som vi opererer under, endres litt, så vil det få litt systemeffekt.
21: I fjor var det om lag 13.200 kvinner i Norge som tok abort. Det er en liten økning fra tidligere. Men også svangerskapslengden har økt, viser tall fra FHI. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
24: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så er det viktig at det skjer så raskt som mulig, uten ugrunnet opphold. Og der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
25: I abortloven så står det at abort med hjemmel i abortloven er definert som en type helsehjelp som ikke kan vente. Er 10-15 dager det ikke kan vente?
24: Jeg tror det er vanskelig å si at det skal skje innen et antall bestemte dager, men vi må i hvert fall klare å komme til det nivået vi har hatt i Norge de siste 10-15 årene, og det er grunnen til at jeg nå ber alle 4 helseregioner sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i tjenesten.
1: Jeg er takknemlig for at vi har det lovverket vi har, og at man får hjelp hvis man trenger det, men synes det hårreisende. Mm. Det føles utrygt. Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
2: Og vår reporter her, Marianne Yttereide.
0: Tone Sofie Aglen, kommentator her i NRK. God morgen.
3: God morgen.
0: Hva er hovedårsaken til at ventetiden på abort har økt?
3: Det er jo ikke et svar med to streker under på det spørsmålet. Men ettersom det nå ett år siden abortgrensa ble utvidet fra 12 til 18 uker, så er det naturlig å spørre om det har en sammenheng. At det kommer en litt sånn systemendring i sykehusen, at det haster kanskje ikke riktig så mye. Det kan være en forklaring. Det kan selvfølgelig være mye press på sykehusene. De har jo hatt mye ventetidskrav på seg det siste året. Men så må det også sies at sykehusene har jo ikke noe ønske om å utvide denne fristen, for det er jo den medisinske aborten, eller hjemmeabort som det kalles. Der går jo grensa ved 10-11 uker, og det er jo ønskelig at de fleste foregår før den tida, så det kan selvfølgelig også være uttrykk for en litt sånn tilfeldig variasjon.
0: Men tror du at kvinner venter lenger på grunn av den nye loven?
3: Jeg tror at det er for tidlig å si, for jeg tror nok en sånn grense er ganske normdannende, og i Norge så har jo det vært 12 uker i veldig mange år, så jeg tror det er for tidlig å se den type endringer, men det har jo vært bekymringer til de som var kritisk til å utvide abortgrensa, at folk etter hvert vil vente lenger med å foreta det valget og et sånt inngrep.
0: Men hvem har det politiske ansvaret for at ventetidene for abort øker?
3: Det er selvfølgelig helseministeren som har ansvar for helsepolitikken. Så, som vi hørte i innslaget også, så har jo han gitt beskjed til de fire helseregionene om at her må de sørge for nok kapasitet.
0: Og hvis de ikke klarer å sørge for det, hva kan regjeringen gjøre?
3: Det de kan gjøre er jo å sette en rettighetsfeste, en maks ventetid om en uke eller to uker, eller hva det skulle være. Det hører vi at helseministeren har betenkeligheter med å gjøre, og så vet vi jo alltid at når, eller hvis helseventetidene øker, så vil det jo ofte komme et press om å bruke mer privat kapasitet.
0: Men sykehusene har jo det er jo fortløpende prioriteringer de må gjøre, og da når det hoppas i brenner på dass, så tar de det først, og så får de vente med det som ikke er så avgjørende. Skulle ikke det tilsi, hvis de skal ha en viss grad av selvbestemmelsesrett, at de kommer til å prioritere det også i fremtiden?
3: Ja, det er jo det som er bekymringen, at fordi det ikke haster like mye. Før så gjorde man nok en del hastebeslutninger nettopp fordi grensa var på 12 uker, at det kan skli litt ut, men det er nok litt som tyder på at sykehusene har noe ønske om å gjøre det, så det kan være en tilfeldighet at ventetidene har økt. De har jo svingt litt tidligere, men det er nok en grunn til å spørre om det er litt sånn systemendring her, og at hvert man følger disse tallene nøye.
0: Ja, Christian Vestre kommer jo stadig med nye ventetidsmål. Er det tilstrekkelig for faktisk å redusere ventetiden og bare komme med slike mål?
3: Nei, han har jo stadig kommet med nye ambisiøse mål, og kritikken mot han er jo at de i liten grad følger med penger, eller flere ansatte, eller prioriteringer, hva man skal gjøre mindre av. Så det man frykter rundt på sykehusene er jo at dette her blir type skippertak, at man får flere slitne ansatte i stedet for å gjøre noen ting. Samtidig så ser vi jo det med mål, det virker jo skjerpende, og han ønsker jo også at man skal bruke ressursene annerledes.
0: Tone Sofie Aglen, takk skal du ha.
2: Og når det gjelder det med ressurser og penger, Jens Stoltenberg, finansministeren, kommer om en halvtime i Politisk kvarter, Bjørn Myklebust.
4: Har han hatt søte drømmer om skatteforlik, eller mareritt om forhandlinger som surner? Og hvor langt er han villig til å strekke seg? Kort på åtte.
0: Nå er derimot klokken 19 minutter over 7, nyhetsmorgen fremdeles, og her er overskriftene.
2: Mye er ødelagt, mange fryktes omkommet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela. Det offisielle tallet som kom nå er 32 døde, men omfanget er fortsatt veldig uklart.
0: Hundrevis av angrepene under krigen mot Iran har rammet sivile, viser NRKs undersøkelse.
2: Og Offshore Norge og Forbundets styrke er enige om en ny tariffavtale for de ansatte på landbasene, og dermed blir det ikke streik på forsyningsbasene til oljeplattformene.
0: Hetebølgen fortsetter i Europa, og mange steder er det ventet over 40 grader også i dag. I går satte Paris rekord med den høyeste temperaturen i juni noensinne, 40,9 grader. Men bare en av fem husstander har klimaanlegg i Europa, og flere mener nå hetebølgen bekrefter et klasseskille blant folk. Anders Børingbo, fremdeles i Paris. Aller først, hvordan er dagen ventet å bli hos deg?
5: Ja, her ved Gare de Lyon så er det 30 grader allerede nå klokka 7, så det blir en ny, veldig varm dag her. Det er ventet 39 grader i Paris i dag. Det andre nye er at nå 72 av 96 departementer, som det heter i Frankrike, har rødt farenivå. Det betyr at de samme advarslene til særlig eldre mennesker, mennesker med underliggende sykdom, om at de ikke må gå ut i for høy grad, de må passe på seg selv, de gjelder fortsatt. Men det er på den positive siden er det færre meldte dødsfall i denne hetebølgen enn tidligere.
0: Og så er det dette med aircondition og klimaanlegg som jeg nevnte. Hvorfor har det blitt en debatt?
5: Det har blitt et tema fordi altså, president Macron, hans statsråder sitter på kontorer med aircondition, mens mange skoler og sykehus i Frankrike ikke har aircondition. Dette har blitt gjort oppmerksom på, det debatteres i sosiale medier og andre steder. Og det er jo ikke vanlig med aircondition i Frankrike. Europa har en av fem husstander aircondition, og hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så er det sjelden aircondition der, og varmen setter seg i disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
0: Og nå vet jeg at de diskuterer om alle skoler og sykehus skal få klimaanlegg. Hvor sannsynlig er det at de går for den politiske avgjørelsen?
5: Som alltid et økonomisk løft. Det er jo over 800 skoler som nå holder stengt. En del steder, en del ungdommer som vi møtte her i Paris, de hadde fått skoleferie før tiden. De skulle begynt, mens ferien egentlig 1. juli, hadde begynt allerede nå. Men dette blir jo en prioriteringsdebatt fremover, for det er jo svært uheldig når skoler og sykehus sliter så mye som man gjør, og det er jo en helt ny tid dette, hvor disse hetebølgene nå kommer nesten hvert år, og så hele samfunnet må skru seg inn på en annen måte.
0: Og hva skjer fremover med været? Jeg vet at lørdag kan bli ubehagelig.
5: Det kan den, men samtidig så er det bedring i sikte fra søndag ned mot 25 grader faktisk. Ute i neste uke er det ikke meldt mer enn 22, så franskmennene gleder seg til det, men etter hetebølger kommer ofte storm, og nå er det farevarsler i 11 departementer om storm, særlig på vestkysten, fordi det kommer da heftige regnbyger med voldsom vind etter at denne hetebølgen har gått, noe det ofte gjør.
0: Anders Børingbo med oss fra Paris.
2: Det er tydelig at i hvert fall finansmarkedene tror på fredeligere tider mellom USA og Iran. Oljeprisen har falt. Nå er den under 75 dollar fatet, og det er første gang siden Iran-krigen brøt ut. Og det tyder jo på denne optimismen. Men i Teheran er ikke alle sikre på at krigen virkelig er over. Selv om det foregår samtaler, er det langt igjen til at folk flest tror at faren er forbi. NRK har snakket med flere iranere i Teheran.
6: There's no certainty the war has ended.
7: Vi kan jo ikke være sikre på om krigen har sluttet. Det sier en kvinne NRK fikk kontakt med i Teheran, nå som nettdekningen er tilbake.
6: And that's a lasting understanding with the other side will.
7: For det kommer jo an på om partene blir enige om en avtale som holder, mener hun.
6: The nation is united in one thing.
7: Alle iranere er derimot enige om en ting, og det er å holde nasjonen samlet, sier hun. Siden pressefriheten i Iran har dårlige kår, foretrekker hun, som så mange vi snakker med, å være anonym.
8: Yes, war is over.
7: Ja, krigen er over, sier en annen, som vil bli kalt Yasamin. Også hun bor i Teheran.
8: But at the same time, there is this kind of feeling that anytime this memorandum of understanding can be.
7: Men samtidig kan jo forhandlingene bryte sammen når som helst og føre til at krigen begynner igjen, sier hun. Det samme mener Paria på 30 år og Mermas på 26. På WhatsApp skriver de til NRK at stemningen i Teheran er preget av mye usikkerhet, fordi folk ikke tør å tro på at krigen er slutt og at det vil bli en avtale. Da de to mektige militærmaktene, USA og Israel, angrep Iran 28. februar i år, var det med et uttalt mål om å lamme eller styrte prestestyret. Men det skjedde ikke. Tvert om, regimet synes å stå sterkere enn før krigen. USA og Israel fremstår som krigens tapere. Jeg spør om iranere føler en stolthet i dette. Det stemmer at Irans respons, taktikk og press har vist at Iran er sterkere enn resten av verden trodde, sier Mernas. Men hun er usikker på om alle iranere mener at Iran er krigens vinner. Kanskje en femtedel av befolkningen mener det, anslår hun. Yasemin derimot mener at mange iranere er stolte nå.
8: To the Iranians had no idea how capable militarily Iran is.
7: Selv ikke iranere trodde at landet kunne forsvare seg og slå tilbake med slik kraft.
8: And of course this brings a kind of pride.
7: Så det gir jo en form for stolthet, for vi vet at både USA og Israel er atommakter. Og vi har sett at Trump vil ut av krigen fordi den skaper problemer for ham på hjemmebane. Derfor har Iran de beste kortene på hånden nå i forhandlingene, mener Yasemin. Et lyspunkt i Iran nå er at kvinnene tross alt har vunnet en dyrekjøpt seier. For det er blitt ganske vanlig å se kvinner med utslått hår på gaten. De påburte sjalene lar de ligge i vesken eller hjemme, og de får gå i fred for moralpolitiet. Paria mener at regimet gir kvinnene dette pusterommet som en del av strategien for å sikre sin egen overlevelse.
8: I haven't seen any morality police go to the girls and women and stop them. So...
7: Og jeg har ikke sett hijab-politiet stanse kvinner på lang tid, så denne friheten har kvinnene endelig vunnet, sier Yasemin.
2: Fortalte utenriksreporter Sissel Wold. USA og Israel har hevdet at de bare har angrepet militære og politiske mål i Iran nå under krigen. Nå viser en undersøkelse vi har gjort her i NRK at virkeligheten er en annen. Sivile i Iran er rammet av hundrevis angrep. Julia Kirsebom-Thommesen, du er en av reporterne som har gransket dette. Hva fikk dere til å undersøke målene i Iran?
9: Det vi har funnet er at det i Iran har vært 409 angrep som sivile har vært rammet av, og 391 angrep som sivile har vært rammet av i resten av regionen og i Israel. Og det er jo noen usikkerheter med disse tallene. Vi har egentlig gjennomgått et datasett og sett manuelt og sett på.
2: Altså, hvordan har dere gjort det? Altså, vi husker jo alle helt i begynnelsen dette angrepet som skulle være, ble det hevdet mot en marinebase, så ble det altså en jenteskole som ble rammet og 150 døde minst. Hvordan har dere gjort det?
9: Så vi har fått tilgang til dette datasettet fra ACLED, som er en amerikansk organisasjon som samler inn data fra konfliktområder i hele verden. Så har vi manuelt søkt gjennom denne, søkt på søkeord som kan knyttes til sivile, som hospital, school, residence, og ord som knyttes mer til økonomisk infrastruktur, som oil eller refinery. Og så har vi, så godt det lar seg gjøre, sjekket de angrepene vi har funnet opp mot andre kilder som medier, rapporter fra organisasjoner i regionen og drevet bildeverifisering.
2: Og så har du da vært i kontakt med USAs myndigheter. Hvordan forklarer de angrepene som har rammet sivile?
9: Da skal jeg finne fram den uttalelsen her. Til oss har Anna Kelly, som er talsperson for det vise ut, gitt oss en kort uttalelse og sagt at president Trump tok avgjørende grep for å sikre at Iran aldri igjen kan skade landet vårt, våre tropper eller våre allierte. Mm.
2: Julia Kirsebom Thommessen, takk for forklaringen og resultatene regner med vi kan se på NRK.no etter hvert, hvordan så sivile Iran truffet under denne krigen. Dette Nyhetsmorgen. Klokken straks 7:30. Bjørn Østrem Jukastein klar med siste nytt, og så det jo politisk kvarter da, hvor finansministeren kommer om et kvarter. Vi høres.
10: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7:30. Flere titals omkomne i kraftige jordskjelv i Venezuela. Dødstallet frykter å stige. Helseministeren kommer marsjordre til sykehuset. Få ned ventetiden på abort som har gått opp.
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
10: Landslagskapteinen takker for støtta i fotball-VM.
11: Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som jeg har fått.
10: Men først til Venezuela. Det som scener fra en skrekkfilm, det sier folk i landet etter to kraftige jordskjelv råket Venezuela i går kveld lokal tid. 32 mennesker stadfestet omkomne så langt, og det frykt for at dødstallet kommer til å stige.
15: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen.
12: Jeg var her da jeg prøvde å vestire meg.
15: Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
13: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetí estando nosotros acá dentro. Mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
15: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han. På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstillstand.
17: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
15: dette er en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun.
17: Nuestra condolencia inmediata.
15: Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
10: Det sa reporter Øyvind Nyborg. Og den hjelpen som Venezuela så sårt trenger, den stiller mellom andre Caritas opp med. Der du generalsekretær Ingrid Rosendorf Joys. Hvordan er Venezuela rigget for å møte en sånn krise?
19: Svært dårlig, vil jeg si. Det er jo et land som i mange tiår har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra. Så befolkningen lider. Det er fattigdom, og det er en stor humanitær krise. Det er en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de er særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
10: Nå er det tidlig enda, og vi vet lite om omfanget annet enn at dette er stort. Hva vil dette kunne føre til på lengre sikt?
19: Nei, vi får jo håpe, altså det er jo, da jeg var der i mai, så var opplevelsen min av at venezuelanerne holdt pusten, men de pustet litt lettere. For regimet er jo på en måte det samme, men det er kommet en ny, altså vicepresidenten er den som er inne, men det er jo de samme folkene, så det er en usikkerhet knyttet til det, og USA er inne som vi vet. Vi må håpe at dette kan føre til at man nå setter befolkningen i sentrum og gjør ting for at mennesker skal ha det best mulig. Dette er et samfunn med stor fattigdom hvor folk lider.
10: Takk skal du ha, generalsekretær i Caritas, Ingrid Rosendorf Joys. Så heimat, ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året. Etter at NRK omtalte abortventetider har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som stadfester lengre ventetid. Helseministeren krever at helseforetakene får ned ventetiden. Vi har møtt en kvinne som måtte vente 14 dager på abort.
1: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
21: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
1: Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe deg med.
21: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
14: Hvorfor er det vanskelig å vente to uker?
1: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
21: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
24: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
1: Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
10: Reporter i denne saken, Marianne Ytreide. Rapporten fra Skattekommisjonen er ment å roe de steile frontene mellom politikerne når det gjelder skatt. Nå starter jobben med å bli samlet på Stortinget. Økonomiprofessor Ragnar Torvik leier det siste skatteutvalget, og han har et råd til politikerne.
16: Det viktigste rådet nå tror jeg er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
18: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
16: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
18: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
20: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
18: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig. Hva tenker du om det rådet?
22: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
23: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
18: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkeltskatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
22: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at den norske formuesskatten er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
23: SV ønsker å kutte i formuesskatten. Det finnes ingen rettferdighet i det.
10: Reporter Julianne Curie Eikrem. Så fotball. Kaptein Martin Ødegaard tror den lange ventetiden siden førre mesterskap har bidraget til å samle nasjonen denne sommeren.
11: Jeg tror jo fotball er... Det er vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig, da. Så det er liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og på en måte tenke at du vet best, som er jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte. Og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre, at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid, og vi på en måte har vært... Hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det er ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne, da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det er med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over den støtten og engasjementet som vi har fått, altså særlig her da, hvor du ser som skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man er liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også, men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det er en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
26: Er det noe i VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
11: tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det mye planlegging, og det mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det vel det som har satt mest inntrykk.
10: Det sa Martin Ødegård. Ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag, Aril Svalbjørg. Mitt navn Bjørne Østrem Jukastein.
2: Ti over halv åtte, dette Nyhetsmorgen i NRK. Finansminister Jens Stoltenberg tar snart plass i en stol i dette studio. Han gjest i Politisk kvarter, men nå om annen økonomi, nemlig det å være besteforeldre. Det viser seg at det har en pris. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre jobber mindre og tjener mindre sammenlignet med dem som ikke er blitt besteforeldre, og den effekten er størst for kvinner. 10 år etter at de fikk barnebarn, tjener de i gjennomsnitt 14% mindre enn dem som ikke er bestemødre. Astrid Turøy valgte å gå av tidlig med pensjon for å bruke mer tid med barnebarnet sitt, og henter fast i barnehagen.
0: Milia! Milia!
3: Etter en lang dag i barnehagen er det fint å kunne bli hentet av bestemor. For barna i Preg barnehager på Sotra er Astrid Turøy et kjent ansikt. Hun er der nemlig fast 3 ganger i veka for å hente barnebarnet sitt.
0: Har du noen tid du skal ha med deg her?
3: Astrid jobber selv flere år i barnehage. Men da vesle Emilia ble født i 2022, fikk hun nye prioriteringer. Hun sluttet i jobben og ble AFP-pensjonist som 62-åring.
0: Altså 99% av grunnen til å bli pensjonist, det var hun. Kanskje til og med 100. Når jeg hadde lyst til å hente henne i barnehagen, det ble nesten umulig på slutten. Da tenkte jeg, nei, nå slutter jeg. Jeg kan ikke være med andres barn og lengte etter mitt eget barnebarn.
3: Hun er ikke alene om å gå ned i inntekt etter at hun ble bestemor. En ny studie fra Folkehelseinstituttet viser at besteforeldre både tjener og jobber mindre sammenlignet med det som ikke er blitt besteforeldre enda. Effekten er størst for bestemødre. 10 år etter at barnebarn er født, tjente de i snitt 14% mindre enn de uten barnebarn, medan nedgangen for bestefedre var på 9%. For Astrid var nedgangen i inntekten verdt det.
0: Jeg har gammel bil, jeg har ikke bruk for biff hver dag, jeg kan gå i 40% på Rema 1000, jeg har ikke bruk for lange, flotte, fine ferier. Det er hun som er viktigst.
3: Etter at barnebarn er født, er det mindre sannsynlig at bestemødrene jobber i fulltidsstilling enn at bestefedrene gjør det. Doktorgradsstipendiat ved Folkehelseinstituttet, Maria Lyster Andersen, tror forskjellene kan handle om at bestemødre har lett for å stille opp for foreldre i tidsklemma.
4: Vi tror jo at resultatene reflekterer det man ser i mange spørreundersøkelser, som at bestemødre i snitt mer involvert i for eksempel barnepass enn bestefedre, og da velger kanskje flere bestemødre også å jobbe mindre. Så enten at man går av med pensjon, eller at man bare for eksempel går fra en 100% stilling til å for eksempel jobbe 80%.
3: Hun peker på at det finnes kostnader på samfunnsnivå, spesielt for bestemødrene.
4: Barn er en ganske viktig del av forklaringen for hvorfor det store inntektsforskjeller mellom menn og kvinner. Men så har man kanskje ikke tenkt like mye på hva med når de barna igjen får barn, om hvordan dette påvirker menn og kvinner forskjellig.
3: Professor i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøgskole, Kjell Salvanes, mener at fordelene veg opp for ulempene når noen bestemødre jobber mindre.
5: De hjelper foreldrene med tidsskvisen, sånn at de, mødrene og fedrene, kan stå i full jobb og være fullproduktive i kanskje sin beste alder. Så jeg tror på en måte samfunnsøkonomisk så går dette i et stort pluss.
3: Gleder kanskje aller størst for barnebarna. For Emilia er det klart at bestemor Astrid betyr mye.
6: Jeg elsker hun.
25: Elsker du bestemor?
6: Ja.
0: Jeg elsker deg, Emilia. Vi elsker hverandre, tror jeg.
2: Flotte scener, fanget av vår reporter i Bergen, Ingeborg Børve Skjold. Dette Nyhetsmorgen, og vi følger selvfølgelig det som har skjedd i Venezuela i natt. 2 store jordskjelv, enorme ødeleggelser, mange fryktet omkommet, selv om det offisielle tallet bare er 32. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, hva mer vet du om det som har skjedd?
26: Det var 2 kraftige jordskjelv som rammet sent i går kveld. Første var på 7,2. 40 sekunder senere så kom det et på 7,5, og vi kan jo se bilder av hvordan dette var når jordskjelvet inntraff. Hele bakken ristet, bygninger står og vaier, biler hopper fra side til side, og selvfølgelig så har det blitt store ødeleggelser. Bygninger i Caracas, hovedstaden, har jo nærmest blitt jevnet med jorden, og det er fortvilte og hjerteskjærende scener som kommer ut derfra nå.
2: Vi følger selvfølgelig dette utover. Der er det natt i Venezuela, men gradvis kommer det informasjon. Øyvind Nyborg, takk. Dette er Nyhetsmorgen. Tid for Politisk kvarter, i dag med Bjørn Myklebust.

0: Det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer.
1: Men du sa noe i går som jeg nysgjerrig på, som vi snart kommer til, men du har da et mål om en bred enighet, få et skattesystem som står seg over valg, at det tåler skiftende regjeringer. Og hvis du klarer å få til et forlik, hvordan skal du da klare å lage statsbudsjett med 5 rødgrønne partier der noen ikke er med på skatteforliket?
0: Du peker på noe av det som er vanskelig, og paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår jeg ikke et eneste sekund. Målet er jo å få med selvfølgelig alle våre budsjettpartnere.
1: Tror du egentlig på det etter når du høre hva de sier. SV sier at du må velge mellom Høyre og oss. Rødt er på akkurat samme sted.
0: Men igjen, jeg vet ikke helt hva du nå diskuterer. Hvis du sier at det er vanskelig å få til, så er svaret absolutt ja. Hvis du sier at det er umulig å få til, så mener jeg svaret er nei.
1: Og men et forlik kan vel være over streken, så du binder opp fremtidige regjeringer, men uten at for eksempel Rødt og SV er med?
0: Ja, men jeg mener også det er viktig at vi har, hva skal jeg si, altså, vi må både ha et forlik, men vi må også selvfølgelig ha et grunnlag for å få gjennom budsjetter, og det gjør dette ekstra vanskelig, men vi ser også at på høyresiden er det det problemet at Fremskrittspartiet har valgt å stå utenfor kommisjonen. Sånn at la oss nå ta en ting om gangen, la oss nå gå gjennom rapporten, se på forslagene, og se hvor langt vi kan komme i å lage en enighet, men går ikke det, så må vi håndtere skatt i hvert enkelt budsjett, og ja, uten forlik så er det den måten vi går fram, og begge deler vil jo gi oss et skattesystem, men jeg tror vi kan få mer forutsigbarhet og langsiktighet dersom vi får et bredt forlik.
1: De fleste forslagene vil du ikke si noe om, men i går så snakket du litt om formuesskatten, og i årevis har vi hørt Arbeiderpartiet gjenta at formuesskatten ikke påvirker investeringer og vekst. På deres hjemmeside står det til og med det blir flere jobber med formuesskatten. I Dagsnytt 18 i går så sa du at forslaget om å behandle alle typer formuer likt, fjerne alle rabatter på aksjer, eiendom, traktorer, bankinnskudd, det vil føre til at investeringene vil flytte seg dit de gir mest avkastning og vekst. Likebehandling bidrar til mer vekst, sa du. Og med det så innrømmer du vel at dagens formuesskatt står i veien for vekst?
0: Vi må skille mellom nivå og sammensetning. Det som har vært hoveddiskusjonen i valgkampen var jo nivået på formuesskatten, og Arbeiderpartiet mener, jeg mener, at en ensidig reduksjon i formuesskatten vil for det første bidra til veldig økt ulikhet, men for det andre ikke har noe påviselig positiv virkning på investeringene. Et helt annet spørsmål er at om man har så stor forskjellsbehandling av ulike typer investeringer i formuesskatten, så påvirker det sammensetningen, og det vi ønsker er jo ikke et system der pengene går dit skatten er lavest, men vi ønsker at pengene skal gå dit der avkastningen er høyest. Og det gir mer vekst, det gir mer produktivitet i samfunnet, og derfor er, uavhengig av hva du mener om nivå på formuesskatten, så er det veldig tunge faglige argumenter for en mer likebehandling av ulike formuestyper.
1: Men da står jo dagens formuesskatt i veien for vekst, i motsetning til hva dere har hevdet i alle år.
0: Men du blander to ting nå, det ene er diskusjonen om sammensetningen og alle unntakene og fritakene.
1: Jeg har ikke hørt dere snakke så mye om at formuesskatten står i veien for vekst og investeringer?
0: Nei, men du, igjen, det vi har hoveddiskusjonen i valgkampen har vært nivået på formuesskatten, og spesielt på aksjeskatten, og de som har ønsket å ha enda flere unntak og fritak, som blant annet Høyrepartiene lenge ikke gikk for, med den ideen om noe de kalte arbeidende kapital, som er aksjer, det vil ikke fremme produktivitet i økonomien med mer likebehandling.
1: Fører ikke det til akkurat det samme, at investeringene flytter seg til et bedre sted, som du nå sier, og som de har argumentert for med dette arbeidende kapitalbegrepet, at da, hvis man gjør noen grep, så får man pengene til å gå dit de gir mer vekst, mer avkastning, som du sa I sted, og du gir høyresiden litt rett.
0: Men det et typisk eksempel på hvordan man ikke skal gjøre det, for dette da

0: skattene slik at hvis du sparer penger i bank, så har du full formuesskatt. Sparer du penger i aksjer, så har du altså lav eller null formuesskatt. Det vrir investeringene på en gal måte. Det ikke bra for økonomien. Så jeg tror de aller, aller fleste økonomer vil mene at investeringer skal likebehandles, at kapitalen skal gå der den gir størst avkastning, og ikke der skatten lavest, og den beste måten å sikre det på å likebehandle investeringer. Så går ikke jeg inn i alle tallene som kommisjonen har lagt fram, men den har i hvert fall full enighet om likebehandling, med et stort unntak, og det at det fortsatt skal primærboliger særbehandles, ha et stor fordel i skattesystem, og det mener jeg er riktig. Men utover det så mener jeg den ideen om likebehandling av driftsmidler, av aksjer, av noterte, unoterte, av ulike typer investeringer. Det er en prinsipielt sett riktig tilnærming, og så vi ser hvor langt vi kan få til å gå i den retningen.
1: Men hvis du da mener at denne innretningen kan påvirke investeringer positivt, det kan føre til vekst. Hvordan vil det påvirke investeringene hvis investorene, da, som du nå kaller dem, får beholde mer av pengene og slapp å betale så mye skatt?
0: Vel, alle skatter har en kostnad. Det er jo ikke noe, hva skal vi si, veldig avansert økonomisk resonemang og greie å påvise at det å påføre en skatt, med unntak kanskje eller unntak av miljøavgifter, har en negativ virkning på økonomien. Det gjelder alle skatter. Så diskusjonen er jo ikke det. Diskusjonen er hvordan minimerer du de kostnadene som skatt påvirker økonomien.
1: Ja, men det jeg spør om er om hvis en investor slipper å betale så mye formuesskatt, jo, kan, det, kan det føre til investeringer og vekst? For da, det har dere blånekta på i alle år.
0: Da må man vurdere det i forhold til alternativet, for hvis alternativet er å øke en annen skatt, for eksempel skatt på arbeid, så er det langt fra sikkert at det bidrar til å øke produktiviteten i samfunnet.
1: Men isolert sett, formuesskatten har jo pågått i en liten boble hvor dere har hevdet at kutter vi formuesskatten, så er det kun fører til kutt i velferd. Det fører, og det, har ingen, og det å ha formuesskatt har ingen omkostninger, fordi, som dere skriver, det blir flere jobber med formuesskatten.
0: Altså først så har vi veldig mye forskning som viser at formuesskatten ikke påvirker investeringene. Det kan påvirke sammensetning av investeringene, men ikke investeringsnivået. For det andre er det slik at det har ingen mening å diskutere én skatt isolert, fordi vi skal ha inn over 2000 milliarder kroner for å finansiere velferdssamfunnet. De pengene må vi få inn på en måte som påfører minst mulig skade på økonomien, og jeg mener at det er vel så viktig å redusere skatt på arbeid, tilgang på arbeidskraft er vel så viktig for vekstkraft i norsk økonomi som å redusere skatten på kapital. Men okay, vi må lete etter helheter og sammenhenger som gjør at dette balanseres best mulig. Der har Skattekommisjonen kommet med viktige og gode forslag. Vi skal behandle dem, og så skal vi sikre både tiltak som fremmer vekst og som fremmer fordeling.
1: Til slutt, Jens Stoltenberg, du og Støre sier stadigvekk at det går så godt i Norge, både med investeringer og næringsliv, til tross for dagens skattesystem, til tross for den uforutsigbarheten du nå vil til livs, må du ikke bestemme deg for om det går sabla godt i Norge, eller om det går dårlig nok til at vi bør endre skattesystemet?
0: Det går bra i Norge, men det går bra i Norge blant annet fordi vi har vist en enestående evne til å reformere og omstille oss når det kreves. Og skatt har jo det jeg vet at det både er en av de områdene der det er mest politisk konfrontasjon. Det definerer på en måte forskjellen med høyre- og venstresiden i politikken. Det er riktig og det er viktig. Men det er også et område der vi historisk har hatt flest politiske forlik. Og det er en av grunnene til at vi har et godt skattesystem, men et skattesystem som kan bli bedre.
1: Usikker på om det var svar på spørsmålet, men takk for laget, Jens Stoltenberg. Ja. Hva skjer med systemkritiske partier som blir en del av systemet? Det skal du hjelpe oss å svare på, Andreas Norang Ure, forsker ved NORCE. God morgen i Stavanger.
2: God morgen.
1: Du og to kolleger skriver i Aftenposten om folkeaksjonen Nei til mer bompenger, FNB, og Industri- og Næringspartiet, og hva som skjedde da de inntok kommunestyrene. Fortell først, hva slags partier er dette?
2: Altså, dette er partier som har markert seg med ganske klar og tydelig motstand mot det vi kan kalle det etablerte politiske systemet. FNB kanskje først og fremst i form av transportpolitikk gjennom bompenger og kanskje om veibygging, mens INP vel mest har markert seg med å være kraftig motstander av vindkraft.
1: Og hva var det dere fant når dere så hva som skjedde når de gikk inn i kommunestyrene?
2: Jo, vi har brukt kommunestyreprotokoller til å analysere hvordan partier stemmer med og mot hverandre og hvordan de fremmer forslag I kommunestyrene. Og spørsmålet vi stilte var egentlig ganske enkelt. Det var om protestpartiet tar med seg protestmentaliteten inn I kommunestyret. Og vi forventet at partier som FNB og INP kanskje ville I større grad enn de andre stå alene, stemme oftere mot flertallet, fremme forslag alene uten støtte fra andre partier, og muligens bidra til mer fragmentering og konflikt I kommunestyrene, men det var jo ikke det vi fant da.
1: Hva fant dere?
2: Vi fant at FNB og INP I veldig stor grad oppførte seg som alle andre partier når de først kom inn I kommunestyrene. De samarbeidet med de andre, de fremmet forslag sammen med de andre, og de ga og fikk støtte på samme måte som alle andre partier, og de valgte også side I politikken. De ble fanget inn I de konfliktstrukturerne som var I kommunestyrene fra før av.
1: Kort til slutt, hva deres forklaring på at dette skjer?
2: Vi tror, vi tolker det som at demokratiske institusjoner fungerer. De har sine egne normer og regler og forutsetninger for å få ting gjort. Og hvis du ikke ønsker å ende opp som irrelevant og utenfor, så du nødt til å samarbeide og være konstruktiv på linje med de andre.
1: Politisk kommentator NRK, Tone Sofie Aglen. God morgen.
3: God morgen.
1: Hva skjer her?
3: Jeg tror I hvert fall en utfyllende forklaring at disse partiene også har en politikk som har vært en slags blindsone I den forstand at flere har vært enige med de partiene enn har gjenspeilet seg I partipolitikken, så har vi sett at når de har vokst fram, om det Bompengepartiet eller Industri- og Næringspartiet, så har vi sett at de andre partiene har plukket opp den politikken og justert sin egen motstand mot vindkraft og elektrifisering. Det spredde seg som en farsott I mange partier. Det samme gjorde også en erkjennelse av at man har gått for langt med bompengene, slik at markedet for disse protestpartiene har også blitt mindre. De har påvirket litt sånn innenfra, men også ødelagt litt grann for sin egen funksjon.
1: Hva kjennetegner disse protestpartiene?
3: Det jo det at de har en veldig klar og tydelig sak som de gjerne en motstand mot, men det som også har vært skjeden til de to nevnte partiene jo at de har gått veldig raskt I oppløsning når de har vokst. Det har vært en historie hvor det har vært veldig mye partisplittelser, de har endret navn, veldig mange har enten meldt seg ut, meldt seg inn I andre partier, de har blitt ekskludert, det har vært lederkamper, fløyekrangler, nye lister. Så I realiteten så har jo det som har vært ganske store gjennomslag og mange mandater endt opp med ganske lite, og det vel ingen som tror at disse partiene vil gjøre det veldig godt ved det kommende kommunevalget.
1: Og hva skjer med styringen av kommunen der de får makt da?
3: Det vi I hvert fall har sett I storbyer og fylker hvor de har kommet inn, jo at det veldig mange partier og lister man deler, eller man trenger for å få et flertall, og det har jo vært veldig ustabilt I veldig mange av storbyene. Det som har kanskje gjort det ekstra ustabilt at disse representantene sitter litt sånn løsere I stolen, bytter oftere parti, og at det gjerne litt mer sånn personlige relasjoner som avgjør hvem de stemmer med.
1: Takk Tone Sofie Aglen. Takk også Andreas Norang Ure I Stavanger. Dette var Politisk kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebust.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Så langt 32 mennesker omkomne i jordskjelvet i Venezuela, det opplyser presidenten i landet. I natt norsk tid ble landet råket av to kraftige jordskjelv med styrke på 7,2 og 7,5. Venezuela ikke forberedt på denne typen krise, det sier Ingrid Rosendorf Joyce, som generalsekretær i den humanitære organisasjonen Caritas.
1: Det jo et land som i mange tider har vært vanstyrt innenifra og hatt restriksjoner på seg utenifra, så befolkningen lider. Det fattigdom, og det en stor humanitær krise. Det en infrastruktur i samfunnet som ikke fungerer. Helsevesenet ligger med brukket rygg, så de særdeles dårlig satt opp for å kunne takle denne krisen nå.
0: Og det en norsk borger i Venezuela som registrert og gjort greie for, det opplyser det norske utenriksdepartementet, som sier det ikke har annen oversikt over hvor mange nordmenn som i landet. Norge trapper opp energistøtten til Ukraina. Regjeringen gir 900 millioner kroner til reparasjoner og investeringer i nye energiløsninger, det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. Støtta skal bidra til å sikre strøm til det ukrainske folket og gjøre energisystemet mindre sårbart for nye åtak. Ventetider på abort har økt ved mange av de store sykehusene i Norge det siste året. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter NRK laget sak om økt ventetider på abort. Nå krever helseministeren at helseforetaket får ned ventetider. Vi har møtt en kvinne som måtte vente i 14 dager på abort, og som syntes det var veldig vondt.
2: Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det tilstrekkelig kapasitet.
0: Reporter i denne saken, Marianne Yttereide. Flere tyskere vil inn i forsvaret. Søknadene har økt kraftig siden innføringen av en ny frivillig ordning for militærtjeneste. Nesten 40 000 har søkt så langt i år, 24% flere enn samme tid i fjor, opplyser Forsvarsdepartementet i Tyskland. Tyskland avviklet den obligatoriske militærtjenesten i 2011. NRK Nyheter, Bjørne Østrem, Jukastein.
5: Klokken passert 8:03. Dette Nyhetsmorgen med et fullt program frem til klokken 9.
6: Og det selvsagt jordskjelv i Venezuela som opptar oss mest i dag. To kraftige jordskjelv i går. 32 så langt bekreftet døde, men over 700 skadet. Og det ventet at disse tallene kommer til å øke.
5: Og vi kan komme med råd til politikerne som skal bli enige om et nytt skattesystem, nemlig fra han som ledet det forrige skatteutvalget.
6: I dag det 4 år siden terrorangrepet utenfor London Pub og Per på hjørnet. Hvordan har de berørt det nå, spør vi.
5: Og så det litt en krangel som foregår mellom de store IT-gigantene, nemlig amerikanske Anthropic, som anklager kinesiske Alibaba for ulovlig å kopiere deres teknologi. Nyhetsmorgen med Birgit Kosriåsund og Ugo Fermariello.
6: Presidenten i Venezuela har bekreftet at 32 døde og 700 skadet etter to kraftige jordskjelv i Venezuela i går kveld lokaltid. Utenriksreporter Øyvind Nyborg, du sitter og følger denne utviklingen for oss på morgenen. Hva siste nytt?
7: Akkurat nå så jo fortsatt fokuset på redningsarbeid og skaffe seg oversikt over skadene. De omfattende, ikke bare i hovedstaden, der vi blant annet har sett bygninger på 22 etasjer rase helt sammen. Folk sprang ut i panikk og vi ser folk i sjokk og fortvilelse på gatene. Folk har jo også fått beskjed om å holde seg utendørs. Men nå kommer det også inn mer rapporter om skader også andre regioner av landet, fordi dette jordskjelvet har jo nå vært veldig stort fokus på hovedstaden, men det skjedde jo, hadde et epicenter cirka 17 mil vest for Caracas, og det er flere regioner som er rammet. Strøm er kuttet mange steder, internett er borte, man har også vært nødt for å skru av gassen mange steder, fordi man er redd for ulykker, og hele apparatet, brannfolk, redningsfolk og sykehusene er i full beredskap, men det er jo klart at dette er jo også et Venezuela som er kriserammet, så de ønsker hjelp utenfra, hjertelig velkommen. Amerikanerne har allerede satt i gang og forberedt seg på å sende både redningsfolk, hunder, humanitær hjelp, mat og medisiner.
6: Og dette er jo et oljeproduserende land. Vet vi om oljeproduksjonen eller oljevirksomheten er rammet på noe vis?
7: De offisielle rapportene sier at selve oljeinfrastrukturen den er intakt, men at man kan ikke produsere i samme fart som før, blant annet på grunn av disse strømbruddene.
6: Og myndighetene, hva gjør de i dette katastroferammede landet?
7: Nei, de har innført unntakstilstand. Litt uklart hva dette egentlig innebærer rent praktisk, men det er klart at det er, som sagt, fokus på redningsarbeid nå.
6: Øyvind Nyborg, takk skal du ha.
5: Ingrid Rosendøv-Joys, generalsekretær i Caritas, den katolske hjelpeorganisasjonen. Klokken er passert midnatt i Venezuela. Du har snakket med kolleger. Hva har de fortalt deg?
1: Nei, vi har vært i kontakt med våre kolleger i Caritas Venezuela, og de har samlet seg på hovedkontoret i Caracas. De fleste, det er på en måte den nærmeste gjengen der, de er i god behold, og så prøver de å kartlegge, og så prøver de også å rigge om på hva de kan bistå med. De har, det nærmeste teamet har merket skjelvet, men de har, de melder om at det er ingen av de som er skadet.
5: Det offisielle tallet på omkomne er nå 32, men altså det virker åpenbart at det er langt høyere. Det kan være så mange som 10.000, frykter noen, 10.000er. Hva gjør dere konkret for dem som er skadet?
1: Caritas er til stede over hele landet, også i disse områdene som er mest berørt. Den største humanitære organisasjonen, 30.000 ansatte og frivillige. Så nå rigges det om for å kunne imøtekomme med det mest nødvendige, sånn med en gang. Caritas er stor på helse, blant annet med utstyr til, som man trenger på sykehus, og ernæring, mat og så videre. Alt dette er ting som kan gå rett inn i dette redningsarbeidet.
5: Har helsevesenet i Venezuela forutsetninger for å kunne håndtere denne krisen?
1: Ganske svake forutsetninger, vil jeg si. Helsevesenet ligger nærmest med knukket rygg, og skal du inn på et sykehus, så må du ha med deg utstyr selv. Så det er altså helt elementært det utstyret som er for folk. Så her er det store utfordringer. Så jeg tror at den hjelpen som kommer fra utenfra, internasjonale samfunn fra USA, tror jeg vil være mer enn velkommen.
5: Det tallet som er kommet på omkomne og skadde, som da er åpenbart veldig lavt, 32 og 700 skadde, det omfatter ikke det området som er hardest rammet. Hva vet dere i Caritas om dette området, La Guaira, er det det?
1: Ja, altså, jeg stusser jo litt over at ikke det kom noe tall derfra. Dette er jo ikke hovedstaden, men det er heller ikke helt ruralt på en måte, ikke sant? Altså, det burde være mulig å få noe. Det vi vet er at informasjonsstrømmen i Venezuela før dette jordskjelvet var ganske, altså det er lite statistikk å hente, det er lite informasjon å frakte mellom regionene, så om det er det som er grunnen her, eller hva som er grunnen, det vet vi rett og slett ikke.
5: Ingrid Rosendøv-Joys, generalsekretær i Caritas. Takk.
6: Nå når skattekommisjonens rapport lagt frem, så skal politikerne prøve å bli enige om et nytt skattesystem her i landet. Rapporten skal prøve å forene det som i årevis har vært steile fronter blant politikere når det gjelder skatt. Økonomiprofessor Ragnar Torvik var leder for det forrige skatteutvalget og har ett råd til politikerne.
8: At det, som det er sagt, var feil, at det er beklaget.
9: Ja, men hvorfor sa du ikke fra men, at det var feil?
10: Det går ofte et forsøk når politikerne åpner munnen, og snart nå starter det politiske spelet om skatt etter rapporten som kom fra Skattekommisjonen i går.
11: Det viktigste rådet nå tror jeg er å lene seg tilbake, ikke ta stilling til enkeltsaker uten å se på helheten.
10: Dette rådet kommer fra økonomiprofessor Ragnar Torvik, som leier sist skatteutvalg.
11: Det vil være mye press nå for enkelte skatter, men politikerne må prøve å heve seg over det, snakke med hverandre.
10: Og finansminister Jens Stoltenberg tar godt imot rådet.
12: Jeg tenker det er veldig klokt å se på helheten, fordi da kan man få til noen med noen skatter og noen på noen andre skatter, og så er det helheten som til slutt avgjør.
10: Men selv om det ofte er steile fronter når det er snakk om skattepolitikk, ser det ut som både SV sin Kirsti Bergstø og FRP sin Hans Andreas Limi kan være enig.
13: Hva tenker du om det rådet?
14: Helt enig, fordi skattepolitikk det er helhet.
15: Det er viktig å se på helheten, så det er et råd vi absolutt tar med oss.
10: Og så gjenstår det å se om det blir enighet, eller om en enkeltskatt som tildømmes formueskatten vil hindre det. Den har vært viktig for både FRP og SV.
14: Det er flere partier enn Fremskrittspartiet som ser at den norske formuesskatten er problematisk, og så ønsker vi å fjerne den i sin helhet.
15: SV ønsker å kutte i formuesskatten, det finnes ingen rettferdighet i det.
6: Kirsti Bergstø i SV hørte du til slutt der. Julianne Curie Eikrem og Caroline Johannesen Litland hadde laget denne saken.
5: Det er allerede gått 4 år siden terrorangrepet i Oslo, rettet mot skeive under Pride 25. juni 2022. 2 mennesker ble drept, flere titals skadet, noen veldig hardt skadet, da det ble skutt utenfor London Pub og Per på hjørnet midt i byen. Henning Meling, styremedlem i støttegruppa for 25. juni. Du måtte selv løpe for livet utenfor London Pub den dagen. Hvordan har du det nå?
16: Ja, det har gått 4 år på dagen i dag. Det er jo et stort spørsmål. Det er jo, jeg er fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og i oppseilingen mot Pride så er det sånn at jeg merker at jeg er mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere i forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
5: Gir Pride og Pride-feiringen en annen mening for deg nå?
16: Ja, jeg var jo litt sein ut av skapet, som det heter, og hadde jo en slags tanke om at dette er trygt, og her er det fint og godt og riktig å være åpen. Så den opplevelsen, at det skjedde, at noen planla det, faktisk flere planla det, det har jo gjort noe med min trygghet, men det har også gjort noe med min mitt fokus, at det er viktig å gjøre det jeg kan da, for å bevare den friheten som vi tross alt har.
5: Blant annet å være med på Pride i år også.
16: Ja.
5: Hva skal skje den dagen?
16: I dag er det jo, hvis jeg rekker det, etter dette skal jeg spise frokost med Lubna. Vi er jo på fornavn når man blir invitert på frokost.
5: Kultur- og likestillingsminister, ja, da er det på fornavn.
16: Og så skal jeg på et eldresenter og snakke om Pride. Undervise i Kirkens Bymisjon, hvor jeg også jobber selv. Og etter det så er det jo minnemarkering, og så er det jo Pride Park etter det, til slutt.
5: Så vi skjønner jo at du er blitt mer engstelig, at det var skjellsettende for deg og alle dere som var der den kvelden i Oslo, men frykter du at vold mot skeive i dag er en økende trussel?
16: Jeg opplever at, vold er en trussel til stadighet, og ikke minst så opplever jeg at debattklimaet, kommentarfelt, overskrifter i nyhetene, at det er så det så personlig for meg og for andre skjeve, mens det ord for andre kanskje. Så det noe med å få livet sitt, hvem man diskutert på den måten, som det mer av enn før. Det akkurat som kanskje det terrorangrepet slapp noe fri.
5: Samtidig tidligere i dag så har vi hørt om en rapport fra Amnesty som sier at 1 av 3 unge mener barn ikke bør lære om kjønnsidentitet og transspørsmål på skolen. Hvilke tanker gjør du deg når du hører det?
16: Ja, nei, hvorfor stoppe der, holdt jeg på å si? Kanskje man kan slutte å snakke om folk med rødt hår eller grønne øyne også, og så finnes sikkert ikke de etterpå heller.
5: Din oppfordring til Pride, under Pride?
16: Delta.
5: Takk skal du ha. Henning Meling, styremedlem i støttegruppa for 25. juni, som dagen i dag, og det var 4 år siden i Oslo.
16: Takk for at jeg kom med i studio.
6: Den amerikanske KI-giganten Anthropic, selskapet bak KI-appen The Claude og Mythos, anklager nå kinesiske Alibaba for å ulovlig tappe deres teknologi. Og det skjer etter at Alibaba allerede for kort tid siden ble svartelistet av Pentagon. Asia-korrespondent Philip Lote i Beijing, hva konkret det Anthropic anklager Alibaba for?
17: Ja, fra Anthropics side så dette på mange måter fortellingen om Alibaba og de 25 000 røverkontoene. Anthropic sier Alibaba har opprettet 25 000 falske kontor for å tappe deres KI-modell eller app Claude for informasjon, og at dette gjort i strid med selskapets retningslinjer uten noen form for avtale, og rett og slett ulovlig.
6: Teknikken Anthropic sier Alibaba bruker det som kalles destillering, men hvordan virker det egentlig?
17: Det betyr at du tapper, altså bruker kontor til å tappe store KI-modeller som Claude eller ChatGPT for store mengder data, koding og tekst, og så bruker du dette til å trene opp dine egne KI-modeller, ikke bare i form av innhold, men også hvordan de mest fremoverlente og beste KI-modellene tenker, hvordan de virker, hvordan de jobber på egenhånd, og som Anthropic her sier, hvordan de jobber over tid, altså jobber av seg selv over lengre tidshorisonter.
6: Og dette vet vi jo fordi at Anthropic har skrevet et brev til kongressen i USA, men hva det selskapet egentlig mener at USA skal svare på dette?
17: Ja, det de sier og ber om at USA sanksjonerer og slår ned på KI-labber som de som da eier da bedrifter, tech-giganter i Kina som Alibaba, og slår ned på denne destilleringen, denne ulovlige destilleringen. Og så går Anthropic et skritt videre og sier også at amerikanske myndigheter må nekte kinesiske tech-selskaper tilgang på de mest avanserte databrikkene. Og dette det jo ikke fullstendig enighet om i USA, om dette den riktige veien frem.
6: Og i det litt større perspektivet, Philip, hva sier egentlig Anthropics anklager om hvordan ulike selskap ser på tech-kappløpet mellom USA og Kina?
17: Ja, det viser jo at dette handler ikke kun om stat til stat, det handler også om forholdet mellom selskaper, også at ulike aktører i hvert land har ulike interesser. Anthropic vil altså nekte kinesiske selskap tilgang til amerikansk teknologi som avanserte databrikker, mens den største produsenten Nvidia ønsker å selge disse databrikkene til Kina, mener det den beste måten å ha et tak på Kina på og fortsette å ligge foran. Så ulike strategier her.
6: Philip Lothe med oss fra Beijing. Takk skal du ha.
5: Nyhetsmorgen, klokken 8:50.
6: To kraftige jordskjelv rammet Venezuela rett før midnatt norsk tid. 32 mennesker så langt bekreftet døde, men over 700 skadet, og det ventet at begge disse tallene kommer til å øke etter hvert.
5: Helseministeren krever at ventetidene for abort ved sykehusene går ned igjen.
6: Og et svensk firma tjener gode penger på sånne band-effekter, merch. De norske bandene tjener ikke så mye som de kunne.
5: Ventetiden på abort har altså økt ved mange av de store sykehusene og i løpet av det siste året, og dette laget vi noen reportasjer om for litt siden. Og etter det har Helse- og omsorgsdepartementet hentet inn egne tall som bekrefter våre funn. Nå krever helseministeren altså at helseforetakene igjen får ned ventetiden. Vi skal møte en kvinne som måtte vente i 2 uker.
2: Da sa de at vi har veldig lang ventetid. Den kan ikke skje før om 14 dager. Og da så jeg bare svart.
3: Hun var blitt gravid i en vanskelig fase i livet. Som alle andre kvinner ble hun satt i en ventekø for å ta abort. En kø som er blitt lengre ved sykehus over hele landet det siste året.
2: Det var vondt å skulle vente så lenge. Og så ringte jeg alle sykehusene i området for å høre om de hadde tid. Jeg sover ikke, jeg spiser ikke, jeg har det ikke bra. Dette er en krise for meg, og jeg trenger at dette skjer. Nå. Og så sa de bare at det kan ikke jeg hjelpe deg med.
3: I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet fra 12 til 18 uker. Helse- og omsorgsdepartementet har, etter at NRK avslørte lengre ventetider, hentet inn tall fra sykehusene som bekrefter at kvinner venter lengre enn tidligere på time til abort de fleste stedene i landet.
18: Hvorfor er det vanskelig å vente 2 uker?
2: Det er veldig mange lag i det spørsmålet, men det er jo mye grunnet at man har noe i kroppen. Man kjenner hvordan kroppen endrer seg, og det er en sånn emosjonell, det er en krig i kroppen, egentlig, og hodet.
3: I Norge er det kun sykehus som utfører aborter, og kvinnen må være minst 6 uker på vei før første undersøkelse. Hittil i år er ventetiden i snitt på over 14 dager for kvinnen tar kontakt med sykehuset til hun får utført aborten.
19: Ja, det tenker jeg at det er kjempedumt. Det er ingenting vi ønsker, men jeg tror kanskje det er en naturlig konsekvens av at man har forflyttet grensene fra uke 12 til uke 18. Da.
3: Det sier spesialistlege Christian Wright ved Karolinska universitetssykehuset i Stockholm. Han forsker også på gravide ved Rikshospitalet i Oslo.
19: Med en gang du flytter grenser, og den her liksom tidsfristen som vi opererer under, endres litt, så vil det få litt systemeffekt.
3: I fjor var det om lag 13 200 kvinner i Norge som tok abort. Det er en liten økning fra tidligere. Men også svangerskapslengden har økt, viser tall fra FHI. Helseminister Jan Christian Vestre sier de har hatt møter med helsedirektoratet og gitt klar beskjed til helseforetakene som styrer sykehusene etter at NRK avslørte ventetider.
4: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så er det viktig at det skjer så raskt som mulig, uten ugrunnet opphold. Og der hvor vi ser at ventetidene nå har steget noe, er det viktig at det settes i gang lokale tiltak for å komme tilbake på det nivået vi har pleid å ha i Norge.
20: I abortloven så står det at abort med hjemmel i abortloven er definert som en type helsehjelp som ikke kan vente. Er 10-15 dager det ikke kan vente?
4: Jeg tror det er vanskelig å si at det skal skje innen et antall bestemte dager, men vi må i hvert fall klare å komme til det nivået vi har hatt i Norge de siste 10-15 årene, og det er grunnen til at jeg nå ber alle 4 helseregioner sikre at det er tilstrekkelig kapasitet i tjenesten.
2: Jeg er takknemlig for at vi har det lovverket vi har, og at man får hjelp hvis man trenger det, men jeg synes det er hårreisende. Det føles utrygt. Jeg følte meg veldig dårlig ivaretatt.
5: Og det fortalte hun til vår reporter Marianne Yttereide.
6: En t-skjorte med bandnavnet Agabas, eller kanskje en caps med Leprous. Du kommer sikkert til å se flust av band-merch på festivaler over hele Norge I sommer, og det jo en viktig del av inntektene til norske artister, det. Men tror du bandene selv kan administrere salget av det og ta mesteparten av inntektene? Neida. I dag kan NRK belyse at et svensk selskap tar en stor andel av salget på flere av Norges største festivaler og scener, og det blir god butikk for svenskene det.
0: Og det var dritsvært. Det var megastas.
21: Å spille på Sentrum Scene, en av Norges største konsertscener, var stort for gitarrist Oskar Myrseth og dødsjazzbandet Agabas I vinter. Men før konserten fikk de en e-post de reagerte på. Alt salg av t-skjorter, gensere eller andre effekter, også kalt merch, skjer gjennom et svensk selskap mot en andel av salget. Bandet svarte at det kunne de heller gjøre selv.
0: Så fikk vi beskjed om at nei, vi tror dere misforstår, dere har ikke noe valg.
21: Selskapet heter SCM, eller Scandinavian Concession Management, og håndterer merch-salg på flere av Norge og Nordens største konsertscener og festivaler. NRK har fått innsyn I flere kontrakter med selskapet, og I mange tilfeller vil de ha over en tredjedel av artistenes effekter. De siste årene har selskapet gått I overskudd på godt over 20 millioner svenske kroner.
0: Artistøkonomien jo ikke akkurat noe å skryte av I utgangspunktet. Den lille marginen vi har stort sett I merch.
21: NRK har vært I kontakt med Sentrum Scene, som ikke vil stille til intervju, men presiserer at selskapet kun benyttes når internasjonale artister hovedartist.
22: Salg av merch viktig for ganske mange artister, og da synes jeg det veldig uheldig at det noen som skal ta en så stor del av den kaka.
21: Sier Katrine Nyheim, nestleder I Creo, forbundet for kunst og kultur. Debatten om hvem som skal ha hva av merch-kaka tok fart da NRK tok opp saken tidligere I år. Flere artister reagerte på at norske arrangører ville ha en for høy andel av salget. Men når selskapet fra et annet land, slik som SCM, legger seg til en ekstra dimensjon, mener Nyheim.
22: Ved å velge en sånn løsning så det veldig mye midler som forsvinner ut som kunne kommet det norske musikkmiljøet til gode.
21: Flere av festivalene som har en avtale med selskapet, som Bergenfest eller Trondheim Rocks, eid av det amerikanske underholdningsselskapet Live Nation, som ikke ønsker å stille til intervju I denne saken. Heller ikke Oslo Spektrum eller Unity Arena ønsker å stille. Ei heller vil SCM stille til intervju, men skriver en generell kommentar via e-post, gjengitt av en kollega.
23: Vår provisjon må ses I sammenheng med hele driften som kreves for å håndtere merch-salg I stor skala.
0: Vi har kapasitet til å gjøre det selv, vi vil gjøre det selv. Hvorfor blir det påtvingt? Det det som ikke gjør mening for meg.
21: Tilbake I Oslo fant Myrseth og bandet hans en slags løsning etter konserten. De bar kassene med merch noen 100 meter ned gata mot Grønland til baren Brugata. Her fikk de selge gratis.
0: Det slitsomt at det skal være nødvendig.
21: Hvis det fortsetter slik, får det konsekvenser, tror Myrseth. Som at effektene blir dyrere for fansen.
0: Det ikke naturlig å betale 600 kroner for en t-skjorte, men mange artister har ikke noe valg enn å skru opp priserne. Konsekvensen jo også at de artisterne som har potensialet til å bli store og kunne leve av det, får ikke sjansen, fordi det ingen penger å tjene på det.
6: Reporter her, det var Jonas Ørbeck Sire.
5: Det må bli enklere for helsepersonell å få tak I informasjon når de mistenker tilfeller av medisinsk barnemishandling, eller som det også heter, Munchausen by proxy. Det mener en barnelege med lang erfaring på området. I går fortalte vi om to søstre som mener at moren sykeliggjorde dem I ekstrem grad over lang tid, men at det ikke ble fanget opp av helsevesenet. Og hun, legen altså, sier dagens regler gjør det vanskelig å oppdage denne formen for vold mot små barn.
24: Store deler av sitt yrkesliv har Unni Mette Køpp jobbet med alvorlig vold mot barn. Nå vil barnelegen at det skal bli enklere å bryte taushetsplikten.
25: Det absolutt en svakhet at ikke vi kan for eksempel ringe til helsestasjonen eller ringe til fastlegen for å høre om de bekymret.
24: Barnelege Køpp sier det svært krevende å avdekke Munchausen by proxy, og manglende deling av informasjon et stort hinder.
25: Jeg tror at I en del tilfeller så sitter vi på hver vår tur og bekymret, men hvis man hadde lagt sammen disse puslespillbrikkene, så hadde man kanskje sett at bekymringen var større enn det vi trodde.
24: Justisdepartementet jobber nå med regelendringer for å utvide muligheten til å dele taushetsbelagt informasjon. Stine Sofies stiftelse, et senter for barn og unge som har opplevd vold eller overgrep, har en klar forventning til regjeringen. Det sier generalsekretær Ada Sofie Austegard.
1: Det aller viktigste det er et tett og godt samarbeid mellom helsestasjoner, barnevern og politi, og at taushetsplikten ikke må stå i hinder for det samarbeidet som kan utrette og gjøre veldig mye for de aller, aller minste sin rettssikkerhet.
24: Barnelegen tror flere i helsevesenet føler de må komme med bevis når de mistenker alvorlig vold mot barn. Det mener hun er feil.
7: Jeg tenker at vår oppgave er først og fremst når det vi har lært og den kunnskapen vi har lært gjennom mange år ikke passer med det vi ser, så må vi vurdere om vi skal melde.
5: Og det var reporter Amalie Henden som hadde truffet blant andre Unni Mette Kapp ved Sørlandet sykehus, barnelegen. Regjeringen arbeider med å endre reglene for å gjøre det lettere å dele informasjon som ellers er underlagt taushet for å kunne avverge lovbrudd. Og så sier moren til søstrene vi har fortalt om at hun avviser anklagene om vold. Saken mot henne ble henlagt fordi den var foreldet.
6: Ja, da klokken passert 8:30. Du hører på Nyhetsmorgen, og her er våre overskrifter nå.
5: Det offisielle tallet etter jordskjelvene som rammet Venezuela rett før midnatt norsk tid er 32 omkommet og 700 skadet, men det virker åpenbart at disse tallene vil øke.
6: Ventetiden på abort øker ved mange av sykehusene her i landet. Helseministeren krever at ventetidene går ned igjen.
5: Åpen krangel mellom amerikanske og kinesiske tech-giganter. Anthropic i USA anklager Alibaba i Kina for ulovlig å bruke deres teknologi.
6: Nyhetsmorgen får du i dag med Ugo Fermariello og Birger Kolsrud Åsund i studio.
5: Det er sånn scene fra en skrekkfilm, sier folk i Venezuela etter de to kraftige jordskjelvene som rammet sent i går kveld norsk tid. Det er frykt for at mange har mistet livet, forteller utenriksreporter Øyvind Nyborg.
8: En fortvilt kvinne tar seg til hodet i sjokk etter at to kraftige jordskjelv rammet hovedstaden Caracas i går kveld lokal tid. Rundt henne står og sitter folk på gaten. Blokka som en gang var et hjem har rast helt sammen. Alle veggene slo sprekker, men vi klarte å åpne en dør og komme oss ut. Det var en stor røyksky slik at vi ikke så noen ting, og da vi gikk ned trappene var det som en scene fra en skrekkfilm, sier Maria Alejandro til nyhetsbyrået Reuters. Ut av den totalt sammenraste bygningen klarer redningsfolk å redde ut en person og inn i en ambulanse. En mann filmer seg selv i terminalbygget på hovedflyplassen. Støvskyene står mens folk springer for livet.
9: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá dentro, mira. El desastre que hay. Acabado totalmente.
8: Det rister. Se katastrofen her. Helt ødelagt, sier han.
9: Terremoto de alta magnitud.
8: På en pressekonferanse erklærer fungerende president Rodriguez unntakstilstand.
11: En este momento de gran sensibilidad para nuestra población y
8: dette er en vanskelig tid for vårt folk, og vi sender våre kondolanser til de som dessverre har mistet et familiemedlem, sier hun. Amerikanerne sender redningsfolk og mat og medisiner. Akkurat nå ser det virkelig ut til at Venezuela kan trenge all den hjelpen de kan få.
6: Benedikte Bull, som er professor ved Senter for global bærekraft ved Universitetet i Oslo, hun fortalte til oss på morgenkvisten nå at folk hun kjenner i Venezuela beskriver situasjonen som veldig dramatisk.
12: Dette er det største skjelvet siden 1967, da det var et enormt jordskjelv også i Caracas, med flere hundre døde og nesten 2000 alvorlig skadd. Og at det er helt ville bilder, og at uansett hvor de har vært, så har de kjent skjelvet veldig, veldig tydelig. Så det er, folk er skremt og bekymret for det som kommer.
6: Hvor godt rigget er Venezuela til å takle en katastrofe som dette?
12: Nei, det er vel litt som Ingrid sa, at på veldig mange måter de utrolig dårlig skodd. Og det har jo også vært veldig dårlig vedlikehold av veier, av broer, av ulike bygninger. Alt jo ganske nedslitt. Nå vil det jo nå sikkert vise seg i hvilken grad de har fulgt liksom jordskjelvs... altså, de fleste land som utsatt for jordskjelv har jo ganske strenge byggeforskrifter, om de har vært fulgt. Men uansett, det et land som dårlig rigget til å takle en krise. Altså.
6: Og hvordan har ledelsen i landet nå kommet ut og reagert og håndtert katastrofen så langt?
12: Ja, så langt så har de jo håndtert det fornuftig, viser, tydeligvis. Altså, dels i Rodriguez har vært på TV og innført unntakstilstand og sagt at nå liksom alle hjelp på vei. Men samtidig så vet vi for eksempel at det veldig begrensning på internettilgangen i Venezuela. Det noe som nå kommer krav om at det må oppheves umiddelbart, sånn at folk kan få formidlet informasjon om hvor de og hva som har skjedd. Og jeg vil jo tro det tar ikke veldig lang tid før det kommer ytterligere kritikk, fordi en sånn katastrofe, det blir jo også veldig tydelig hva som ikke har vært gjort av forberedelser når noe sånt nå skjer.
6: Og hvordan støtten til Venezuela fra landet i områdene rundt?
12: Ja, altså det kanskje noe som gir meg litt grann håp her, at det gikk veldig fort før USA annonserte at de skulle støtte, og det klart at de ikke interessert i at dette nå blir en så stor katastrofe at det kan skape kaos i hele landet. Men også landene rundt, inkludert land som veldig lenge har vært ekstremt kritisk til Venezuela, melder nå at de vil bistå. Og veldig mange land i Latinamerika har jo mye både kunnskap og ekspertise når det gjelder å håndtere jordskjelv, så det noe som kanskje på en måte kan være litt positivt oppi det hele.
6: Og Venezuela jo nå for alle praktiske formål under USAs kontroll. Hvordan egentlig landets stilling i regionen?
12: Nei, altså, Venezuela har vært veldig isolert i regionen i mange år, fordi det forrige regimen under Nicolás Maduro, eller på en måte det som har vært videreført, var jo uglesett i alle leire omtrent. Og det har på en måte vært litt videreført, den isolasjonen, fordi siden 3. januar og kidnappingen av Nicolás Maduro, så har jo Venezuela omtrent bare forholdt seg til USA, og vært under USAs kontroll, så Venezuela har vært veldig isolert. Og derfor det jo spesielt kanskje viktig at nabolandene også nå stiller opp og kanskje gjenetablerer relasjoner.
6: Og Ingrid, som Benedikte Bull henviste til i dette intervjuet, det Ingrid Rosendorff-Joyce i Caritas, som også har vært her i Nyhetsmorgen i dag og fortalt om folk hun har på bakken i Venezuela og hva de opplevde. Og mer om det hun fortalte og hele katastrofen med bilder og videoer og det hele, det kan du nå finne på nrk.no.
5: Det går unna i Storbritannia. Mandag morgen trakk Keir Starmer seg som statsminister. Allerede midt i juli kan han være ute av Downing Street, og så likevel midt oppi denne ydmykelsen måtte han forsvare seg i den ukentlige spørretimen i går. En som ikke var i underhuset, det han som trolig vil overta som statsminister, nemlig Andy Burnham. Vår korrespondent Gry Blekestad-Almås fulgte med, og det gikk hett for seg, og så det jo skrekkelig varmt i London også.
10: We now come to questions to the Prime Minister.
13: Også en statsminister på vei ut må svare for regjeringens handlinger.
14: I want to start by congratulating the Prime Minister.
13: Opposisjonsleder Kemi Badenoch begynte vennlig og gratulerte Starmer med Labours seier i suppleringsvalget i Makerfield i forrige uke. Det ble vunnet av Andy Burnham, som ligger an til å overta Starmers jobb, kanskje så tidlig som 17. juli.
14: Although I think I'm much happier with my new MP than he is with his.
13: Jeg nok mer fornøyd med min seier enn deg, sa Badenoch. Også hennes konservative parti vant et suppleringsvalg før helgen, men ikke av en politiker som truer hennes posisjon.
15: Well, Mr. Speaker, she references the by-election. I'm very pleased with our new member of parliament.
13: Starmer sa han var fornøyd med valget av partifellen og rivalen Andy Burnham. I motsetning til toriene vinner vi solid, sa han, og viste med en viss slagkraft til noen av de konservatives dårligere valgresultat i senere tid.
15: She says they're winning everywhere. At that rate, it'll take them 500 years to get back into power.
14: Mr. Speaker, they're cheering so loudly. If it's all going so fine, why is he resigning?
13: Hvis han så fornøyd med alt de har gjort, hvorfor går han av da, spurte Badenoch. Da hadde Starmer ramset opp hva han fornøyd med å ha fått til. Blant de tingene å ha gitt forsvaret den største boosten siden 1970-tallet. Men selv ikke hans egen forsvarsminister var fornøyd med det økonomiske løftet og gikk av for kort tid siden. Nå lover Keir Starmer å legge fram sin langtidsplan for forsvaret før NATO-toppmøtet i begynnelsen av juli, altså før en etterkommer på plass i Downing Street. Men opposisjonslederen mener det ikke holder.
14: Isn't the truth that whoever is in charge, the real problem is the Labour Party?
15: Mr. Speaker, 2 years ago I walked into number 10 and found a broken economy, broken public services and broken trust in politics.
13: Da jeg tiltrådte for 2 år siden var økonomien, offentlige tjenester og tilliten til det politiske systemet ødelagt av konservative regjeringer gjennom 14 år, parerte Keir Starmer. Da det ble liberaldemokratenes leder Ed Davies tur, var temperaturen svært høy både i og utenfor det britiske parlamentet, der det ble satt ny varmerekord for juni måned.
15: As we swelter through this dangerous heat wave, we see the damage caused by extreme weather and climate change.
13: Klimaendringer og ekstremvær ødelegger økonomien vår, fører til at skoler stenger, transportkaos og risiko for liv og helse, sa Davy, og han ba Starmer instruere sin etterfølger om å bekjempe klimaendringene.
15: Will the Prime Minister warn his successor not to listen to conservative and reform voices and instead back our plans to cut bills and tackle climate change? Yeah. We must be global leaders on climate change and we always will be.
13: Vi vil alltid lede an globalt i kampen mot klimaendringene, svarte Starmer, som også kom med en innrømmelse i sitt første møte med parlamentet etter at han annonserte sin avgang.
15: I shall certainly miss these exchanges.
5: Han kommer til å savne disse ordutvekslingene, sa Keir Starmer i parlamentet i går, og Gry Blekastad Almås hadde laget sammendraget av gårsdagen i Underhuset.
6: Den iranske legestudenten, husker du han? Han som tidligere har truet navngitte regimemotstandere mens han jobbet på Lærdal sykehus. Han har nå fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokumenter som NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Alt tyder for øvrig på at mannen har reist fra landet.
3: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som var spilt inn ved Lærdal sykehus i januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektør Katrine Marie Lofthus djupt bekymret.
16: Jeg blir veldig berørt av det. Det er utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så vet jeg at det helt avgjørende.
3: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer i sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvinga som lege i Norge. Dette en av konklusjonene. NRK har gjort ulike undersøkinger i Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger der. I en video fra Gardermoen i mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere. Han sier mellom annet: «Tror du ikke vi vet hvem det er? Tror du ikke vi finner mødrene og fedrene dykker i Iran?» NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trykslar.
6: Reporter her, det var Håvard Heggen og Tormod Strand.
5: Med denne lille melodien kan vi slå fast at klokken blitt 8.44. Du lytter eller ser på Nyhetsmorgen i NRK.
6: Og det vi opptatt av i dag, det at to kraftige jordskjelv rammet Venezuela rett før midnatt norsk tid. Så langt 32 mennesker bekreftet døde og over 700 skadet, og så det ventet at disse tallene kommer til å øke til dels ganske kraftig.
5: Det lite vann i vannmagasinene i Sør-Norge, og det kan bidra til høyere strømpriser.
6: Amerikanske og kinesiske tech-giganter i åpen KI-strid. Amerikanske Anthropic anklager kinesiske Alibaba for ulovlig å tappe deres teknologi. Hvis du en av de som blir tvunget til å se den nye filmen Supergirl og redd for at det kommer til å irritere deg lang tid fremover, så skal du ikke være så redd for det. Du kommer til å glemme den fort ifølge våre anmelder.
5: Og nå fotball-VM. Vi gjør det sånn for nye lyttere at hver morgen 6:45 har vi en gjennomgang av fotball-VM, og så tar vi opp det viktigste. Noen husker sikkert Zico og Sokrates fra VM i Spania i 82. Da det var fotball-VM i USA sist, og det var i 94, var det brasilianerne som vant til slutt, og da het stjernene Romario og Bebeto. Og i natt var det tegn til at de kanskje begynner å innfri alle de forventningene mange har til Brasil. Vinicius Junior skåret 2 mål for dem. Og på benken satt en omdiskutert stjerne som mange har lurt på om fortsatt har det i seg, nemlig Neymar.
2: Et hav av blått og gult blandet seg med skotske sekkepiper på stadion i Miami, Florida i natt. På benken bak Brasils trener Carlo Ancelotti satt landets kanskje største stjerne, Neymar, som ingen helt vet om i form. Ja, hele nasjonen, ja, alle Brasils fans verden over lurer på om denne utgaven kan leve opp til den nærmest mytologiske statusen som denne fotballnasjonen har i manges øyne. Et svar kom i det 7. minutt.
4: Åh, der skal det passe seg, Vinicius Junior!

0: Her i Prakslag. Det en veldig, veldig god start for brassene. Det en helt håpløs, dårlig og dum start av skottene.
1: Og i det 75. minutt gikk det et sus over tribunen i Miami da Neymar kom på banen.
2: Og da, hør på publikum i Miami. Det populært at Neymar skal inn, til og med Konya som tas av har et stort smil om munnen.
0: Altså, det så ut som han gledet seg til å bli byttet ut for Neymar. Konya.
1: Brasil videre i sin gruppe i en kamp preget av skotske forsvarstabber og øyeblikk med brasiliansk magi.
3: Fra Brasils nasjonalsang Inno Nacional Brasileiro og reporter på Knut Hoem.
4: Norges to kamper i VM har holdt både store og små våkne over hele landet. Kaptein Martin Ødegaard tror at den lange ventetiden siden sist vi var i VM har bidratt til å samle nasjonen denne sommeren.
5: Jeg tror fotball det vel kanskje den sporten hvor flest mulig mener de kan mest mulig, da. Så det liksom alle som sitter og ser på kan ha en mening og kan ha på en måte tenke at du vet best, som jo en fin ting, og det gjør at folk blir veldig engasjerte, og så tror jeg det har litt med historikken å gjøre at vi ikke har vært her på 30 år, og at det har vært så mye snakk om det i så lang tid, og vi på en måte har vært hva skal man si, det laget som aldri fikk det til. Og så tror jeg folk kanskje synes det ekstra kult da, når vi da endelig lykkes, at man blir enda mer happy på våres vegne og på hele landets vegne da, at vi endelig har klart det. Så jeg tror det med på å prege det og gjøre det enda mer spesielt. Så ja, det det jo. Jeg tror alle har blitt litt sånn sjokkerte over, over den støtten og engasjementet som vi har fått. Altså særlig her da, hvor du ser så skal spille på stadioner som tar 70-80 000, og man liksom spent på hvordan det blir og hvordan det ser ut, men også sett den støtten vi har fått, hvor mye nordmenn som har vært her og sett så mye liv som de lager da, både her og selvfølgelig hjemme i Norge også. Men jeg føler at vi får enda mer med oss hva som skjer her da, så altså, det har vært helt enormt og over all forventning, så det en fantastisk følelse å kjenne på den støtten og kjærligheten.
6: Det noe i VM så langt som har gjort ekstra inntrykk på deg personlig?
5: Jeg tror det må være bare den støtten som vi har fått, og sett hvor mye nordmenn som over her. Altså, vi vet jo selv at det er ikke lett å få til en sånn tur. Det koster litt, og det mye planlegging, og det mye greier. Så det å se hvor mange som har prioritert det og fått til det vel det som har satt mest inntrykk. Ja.
3: Sa Martin Ødegaard.
4: Ja, så er det kamp i morgen mot Frankrike klokka 9. Kommer Norge til å stille med topparlag?
3: Dette blir tema også i nyhetsmorgen. Alle spekulasjonene før det skjer.
4: Men i morgen altså. For mange i den skjeve bevegelsen har juni måned gått fra å være en måned med glede og fest, og så har det blitt en måned med utrygghet og tunge følelser, og det har vi snakket litt om i nyhetsmorgen allerede i dag, og så skal det handle mer om det i P2-pulsen i dag, programleder Ida Yasin Andersen, stemmer ikke det?
7: Jo, stemmer, for i dag er det jo da 4 år siden to personer ble skutt og drept i Oslo sentrum i angrepet rettet mot den skjeve bevegelsen på uteplassene London Pub og Per på hjørnet. Og på dagen, 4 år etter dette terrorangrepet, så er det mange som opplever tonen i debatten rundt Pride som krass, og dere har jo vært litt inne på det her tidligere i nyhetsmorgen. Men vi får besøk av en som forteller om nettopp dette med å vanligvis hvert år glede seg til Pride, for det masse positive, fine følelser, til å allerede før juni øve være litt sliten, fordi han redd.
4: Den blir altså P2-pulsen klokken 10, og det varer frem til klokken 13. Ida Yasin Andersen, ha en god sending.
7: Takk.
3: Vi skal møte 21 år gamle Sondre Goli fra Rauland i Telemark. Han blant Norges og ikke minst verdens beste i sin idrett, samtidig som han jo lever med diabetes type 1, og det krever full kontroll hele tiden. Likevel satser han på nå toppnivå i functional fitness.
8: Her har vi jo da medaljene mine. Første NM i 2023, da ble det sølv. Ekstremt fornøyd med det.
9: Flere medaljer har det blitt, men bak prestasjonene til Sondre Goli ligger en hverdag

0: der alt må planlegges.
1: Jeg vil si det er vanskelig uansett hvilken idrett du driver med, når du har diabetes i tillegg, fordi du må passe på at blodsukkeret ikke blir for lavt eller for høyt.
2: 5,2, det er på akkurat nå.
1: Kroppen min den produserer jo ikke insulin, som får blodsukkeret ned, så jeg må gi dette til kroppen min intravenøst.
0: Som 10-åring fikk Sondre diagnosen diabetes type 1. I dag har han lært seg å leve med det, på godt og vondt.
1: Det som er positivt med diabetes for min del er at jeg har dannet meg gode livsstilsvaner og tatt godt vare på kroppen min. Og det hjelper jo med den idretten jeg driver med. Man må ta vare på kroppen sin, ellers så klarer du ikke å prestere. Det som er negativt, det er alt stresset som er knyttet rundt til å ha diabetes. Sjekke blodsukkeret 24-7 og overtenke.
0: Det Sondre får til er langt for enkelt. Det sier Lars Krogvold. Han er barnelege ved Oslo Universitetssykehus og jobber mye med diabetespasienter.
3: Det er krevende, for det er klart at du må, i tillegg til å gjennomføre treningen som alle andre som skal bli toppidrettsutøvere, så må du passe på blodsukkeret ditt. Det går ikke automatisk da, i og med at du har type 1 diabetes. Så det er krevende og imponerende, de som får det til.
0: Ifølge barnelegen er ikke selve treningen nødvendigvis farlig.
3: Faren er egentlig at du ikke får trent, og det er veldig viktig at alle som har type 1 diabetes og som ønsker å bedrive fysisk aktivitet, at de da erverver seg god kunnskap om hvordan det skal kunne gjennomføres da.
0: Nå venter nye mesterskap. Målet er klart. Toppen av pallen. Diabetes skal ikke stoppe han.
1: Jeg er veldig stolt av det jeg har klart å få til da, med den sykdommen min. Jeg håper jeg kan inspirere alle og vise at man kan få til ting da, uansett hvilke utfordringer man har i livet.
4: Reporter var Dina Kleiven.
5: Ja, du vet kanskje ikke, det kommer litt an på hvilken generasjon du er, men Superman har jo en søster, eller er det en kusine, jeg er ikke helt sikker. Supergirl er i hvert fall navnet hennes, og i morgen så kommer en ny film om henne på kino der Millie Alcock, kjent fra serien House of Dragons, som du kanskje følger med på for tiden, spiller hovedrollen, og nå er det ganske masse fint å si om henne i den rollen, men filmen, den kommer du til å glemme.
6: Here's the thing. My cousin and I have very different ideas about what it means to be a hero.
7: Supergirl har store effekter og et slagkraftig lydspor. Historien som forteller seg i midlertid florlett og syltynn. Det spiller kanskje mindre rolle om man først og fremst er ute etter 2 timer uforpliktende eskapisme. Men filmen legger opp til en tematisk utforsking av sorg, trauma og hevn. Og da skuffer det litt når det viser seg at regissør Craig Gillespie og manusforfatter Anna Nogueira feiger unna. Det gjør Supergirl til en superheltfilm på det jevne. Fra det såkalte DC Universe, som også omfatter Superman, Batman og Wonder Woman. Supergirl er pen å se på og har noen stilige sekvenser, men blir til sjuende og sist en anonym film som du raskt vil glemme.
8: When I asked for your help, I did not know you were so capable.
9: Yeah. You won the lottery.
8: Why couldn't you do that on my planet?
9: I get my powers from the yellow sun. The red sun makes me normal.
7: Supergirls egentlige navn er Kara Sor-El, spilt av Millie Alcock. Hun er på en fuktig barrunde på en fremmed planet, når 13 år gamle Ruthie, spilt av Eve Ridley, ber hun om hjelp til å ta hevn over skurken Krem, spilt av Mathias Schoenaerts. Når han forgifter Karas trofaste hund Krypto og stikker av, tar hun med seg Ruthie for å finne han, og motgiften han bærer med seg. På veien gjennom galaksen møter dem også antihelten og dusørjegeren Lobo, spilt av Jason Momoa, som kanskje eller kanskje ikke kan være en alliert. Og det er egentlig hele historien som man ikke akkurat får bakoversveis av.
10: Do you have any information on the Brigands?
11: That's all the information is gonna cost you.
10: I'll arm wrestle you for her. Seriously, you win and you can have us both. I win. And you can tell us where the Brigands are.
7: Det beste med Supergirl er den australske skuespilleren Millie Alcocks spenstige innsats i hovedrollen. Hun overbeviser som handlekraftig actionhelt, og har i tillegg et visst komitalent. Jeg skulle bare ønske at manuset hadde gitt hun større utfordringer. Det hintes nemlig om såre trauma bak figurens sort humoristiske vitsing og overdrevne alkoholinntak, som aldri kommer godt nok frem. Mathias Schoenaerts fungerer greit nok som en småmorsom, men todimensjonal superskurk, mens Jason Momoa er merkelig underbrukt som Lobo. Derfor virker Supergirl dessverre som et komma i DC Universe, og det spørs om det blir med denne ene Supergirl-filmen.
12: Okay, this does not look like this is gonna end well. For you guys. I mean.
13: Terningkast 3.
4: Supergirl har norgespremiere i morgen. Birger Vestmo anmeldte den, og skal du på kino eller setter deg ned og se en tv-serie for eksempel, finn alle anmeldelsene våre på nrk.no anmeldelser. Gjør det lettere å velge.
5: Statsmeteorolog Christian Gislefoss, vi har snakket om det i dagesvis nå, men nå kommer varmen.
14: Ja, nå kommer varmen. Allerede i går så fikk Drammen 29,3 grader. I dag så ser vi for oss at det er flere steder på Sørlandet og Østlandet som kan komme over 30 grader. Ikke så veldig mye over, men at vi toucher 30-tallet. Og selv Kristiansand, Arendal, Grimstad har mulighet til det i dag. Og også steder litt inn i landet, og som blant annet Nelaug for eksempel. Og på Østlandet så er det nok særlig indre deler av Buskerud, Telemark som ser ut til å stikke med de høyeste temperaturene. Så det blir en solfylt dag. Husk solkrem og husk å også drikke mye når det er såpass varmt. Når det gjelder resten av Sør-Norge da, fra omtrent Bergen og nordover, så er det mye skyer. Det går regnbyger. Mest regnbyger får vi nok nord for Sognefjorden, og en våt dag det blir det også i Trøndelag og Nordland. Og her øker vinden til en sørvestlig liten kuling i løpet av dagen. I Troms og Finnmark, mye sol nå første del av dagen, og så kommer det mer og mer skyer etter hvert. I Sør-Troms så vil det også kunne regne litt. Noen byger får vi også på Finnmarksvidda i løpet av ettermiddagen, og da vil det også bli litt mer skyer i Øst-Finnmark, og mulighet for en eller annen byge også her. Spitsbergen, her vil det derimot være mye skyer, og kan komme noen dråper ut av de, men ikke snakke om veldig mye regn, og en svak bris fra en nordvestlig retning, og en 7 grader i Longyearbyen i dag.
5: Ikke full sommer, med andre ord.
14: Ikke full sommer, her.
5: Kristian Gislefoss, takk.
4: Ansvarlig for nyhetsmålen, og nå er vi kommet til rulleteksten, var Arild Svalbjørg, teknisk ansvarlig Marianne Myrhol, produsent Brage Vesje Guttormsen, Birgit Kolsrud Jåsund og Ugo Fermariello her i studio.
5: Vi ønsker dere alle en fin dag videre, og så kommer vi til å dekke Venezuela utover dagen her i NRK.

0: Alle ofrene var sivile, og mange av dem barn. Den norske roinga har fått mye oppmerksomhet verden over. Kaptein Martin Ødegaard innrømmer at det tok litt tid før laget omfavnet roropet. God formiddag og velkommen til NRK Nyheter. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Flere bygninger raste sammen, og redningsarbeiderne jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene.
1: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall, og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
2: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias tanto de los hospitales como centros de salud privados.
0: Jeg er reporter her, Tuva Skøyen Grue. Med oss i studio, Øyvind Nyborg. Du følger situasjonen i Venezuela. Det er dramatiske bilder vi ser, og det er en veldig uoversiktlig situasjon. Hva mer vet vi?
3: Ja, vi vet jo litt nå om omfanget i hovedstaden, hvor, som vi så av reportasjen her, store boligblokker har rett og slett rast sammen. I går kveld, og redningsfolk lette desperat i ruinene etter da mulige overlevende, og vi har jo sett noen av de nå på morgenkvisten komme ut fortumlet fra disse ruinene. Men det vi ikke vet så mye om er jo hvordan skadene har vært der jordskjelvet var på sitt aller kraftigste, som er da vest for Caracas, snaue 16-17 mil, og også litt nord for hovedstaden der hovedflyplassen ligger, hvor man antar at skadene er ganske store.
0: Ja, det fryktes jo enorme dødstall. Det er mange som er savnet, naturligvis. Hvilke utfordringer er det redningsarbeiderne står overfor nå?
3: Det er mangel på utstyr, og særlig sykehusene er ikke spesielt godt utstyrt, og det er jo noe av hovedproblemet. Og nå ser vi i hvert fall at USA var tidlig ute med å tilby både redningsfolk, søkehunder, nødhjelp, medisiner og så videre, men det er også en rekke andre land i Sør-Amerika som har gjort det, og også land her i Europa. Og til og med Norge er nå også undersøker med FN-systemet om det er noe Norge kan bistå med.
0: Sier vi takk til deg i denne omgang. Du følger situasjonen for oss. Vi skal til Benedikte Bull. Hun er med oss på FaceTime. Du er professor ved Universitetet i Oslo, Benedikte. Har du snakket med noen i Venezuela?
4: Jeg har ikke fått snakket med noen, men jeg har fått ganske mange meldinger fra folk som bor i Caracas og som har opplevd skjelvet. Og så er det noen jeg ikke har fått tak i.
0: Ser det ut som vi... Der kom bildet tilbake igjen. Du sa at du ikke hadde fått tak i noen, eller fått snakket med noen, men hva har du hørt om det som skjer der?
4: Ja, jeg har fått mange meldinger. WhatsApp fungerer fremdeles, heldigvis. Nei, altså at det har vært ekstremt skremmende. Det har kjentes over hele Caracas. Det sies jo at det er da havnebyen La Guaira, der hvor flyplassen ligger, som er aller hardest rammet. Og det er uoversiktlig, og folk er redde og ekstremt bekymret. Det snakkes jo om at dette er det største skjelvet siden 1967. Da døde det rundt 300 mennesker, men nå... er det utrolig stor frykt for at tallet kan bli mye høyere.
0: Landet har jo stått i en økonomisk og politisk krise i flere år. Hvor godt rigget vil du si at de er for en slik katastrofe?
4: Nei, altså en sånn jordskjelv er jo på en måte en sånn røntgenbilde av statlig kapasitet på mange måter, og den vil nok vise at Venezuela er veldig dårlig rigget. Det har jo allerede vært snakket om helsevesenet som er på knærne. Og vi vil jo også nå kanskje få se i hvilken grad for eksempel byggeforskrifter har vært fulgt opp. Det er dårlig vedlikeholdte veier og annen infrastruktur som selvfølgelig har ganske mye å si for skadeomfanget av dette her store jordskjelvet.
0: Og så har jo land altså i Sør-Amerika litt erfaring med jordskjelv. Hva slags hjelp får Venezuela av nabolandene?
4: Ja, altså det har jo vært kanskje det liksom eneste veldig positive nå i morgentimene, at det har vært massiv oppslutning. Altså de har fått støtte, løfter om støtte fra alle naboland, også land som har vært, som Venezuela på mange måter har vært ganske isolert fra på grunn av den politiske situasjonen. Og det kommer, ja, altså det er hjelpemannskaper på vei fra Dominikansk republikk, fra El Salvador, fra USA som vi hørte. Det er lovet ulike typer, både nødhjelp til de rammede og hjelp med letemannskaper. Og mange har mye erfaring med jordskjelv, og heldigvis de fleste land i regionen, sånn som for eksempel Chile, har jo jevnlige store jordskjelv, men veldig lite skader. Men de har jo også stor kapasitet til å hjelpe i en sånn situasjon som det er nå.
0: Så vet vi at han som var president i Venezuela, Maduro, er tatt til fange og sitter i fengsel i USA. Hva sier fungerende president Delcy Rodriguez om det som nå har skjedd?
4: Forholde seg, hvor de skal henvende seg. Alt helsepersonell i landet er kommandert ut til å bistå og prøver å ta grep om situasjonen. Men og det, altså, så langt så ser det ut som det har vært håndtert. En ting som burde skje umiddelbart er jo at alle begrensninger på internettbruk må oppheves, sånn at folk kan få gitt informasjon om hvor de er. Det er opprettet en sånn nasjonal krisesentral, men jeg ser jo allerede at den mistilliten som Delcy Rodriguez er gjenstand for fra store deler av befolkningen av mange ulike årsaker, den begynner allerede å dukke opp i reaksjonene til hennes håndtering av situasjonen. Men jeg tenker jo at klarer hun å håndtere denne situasjonen bra, og får hun massiv internasjonal hjelp, så kan jo dette også være et sånn historisk vendepunkt, men alt er jo veldig oversiktlig og ekstremt bekymringsfullt akkurat nå.
0: Så sier vi takk til deg, Benedikte Bull. Vi er også i studio, Håkon Jakob Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva slags tilstedeværelse har dere i Venezuela?
5: Vi har tilstedeværelse gjennom Venezuela Røde Kors og Internasjonale Røde Kors. Så Venezuela Røde Kors, de har 12 000 frivillige, og de har flere tusen ansatte som drifter deres søk og redning, helsetjenester, sykehus, klinikker, den typen ting. Så etter det som skjedde i går kveld, eller i går kveld Venezuela-tid, så har de fått beskjed om å ha full fokus på jordskjelvresponsen i landet.
0: Ja, og hva slags informasjon har du fått fra Røde Kors-arbeider i Venezuela?
5: I natt så har jeg fått en del korrespondanse med våre lokalt ansatte der. Og vi jobber på to nivåer nå. Lokalt så hjelper frivillige og ansatte med søk- og redningsarbeid. Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette blir funnet og blitt tatt levende ut av ruinene, det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det viktig at arbeidet koordineres nasjonalt, så vi bidrar med nasjonale myndigheter for å gjøre en vurdering av behovene på bakken, ikke bare lokalt, men i hele det berørte området, for å vite hvor vi skal sette inn innsatsen best. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet. Det gjør og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
0: Vi hører jo at redningsarbeidere står overfor noen utfordringer med tanke på mangel av utstyr og sånt. Hva er det Røde Kors-arbeiderne kommer til å trenge nå i dagene fremover?
5: Det vi vet, og som er veldig viktig, som ble nettopp nevnt her, er at i det store hele så er det sånn at antall omkomne som blir av jordskjelv i regionen her går kraftig ned. Det har de gjort i lang, lang tid. Og et av de landene hvor vi kan forvente at kapasiteten har gått feil vei, er Venezuela, dessverre. Sånn at i forhold til bygningsstandarder som har mye å si her, så er det murhus uten armering, som gjør det at veldig mange som bor i dette området, befolket området, er sårbare for at bygninger ramler sammen. De er veldig, veldig utsatt. Sånn sett så er landet som har vært veldig polarisert, vanskelig å iverksette politikken både sentralt og lokalt, ser vi at akkumulert sett så gjør det Venezuela i dag til en kontekst og en stat som ikke er godt forberedt for å redusere skadeomfanget. Men nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har og de systemene de har, og det vi ofte ser i denne situasjonen er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
0: Da sier vi takk til Håkon Jakob Røtting.
5: Selv takk.
0: Bare beklager, der har vi bildet. Da sier vi takk til deg, Håkon Jakob Røtting, som er på vei ut av studio nå. Den humanitære organisasjonen Caritas har rundt 30 000 ansatte og frivillige i Venezuela. Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joyce sier at Venezuela har et svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
6: Det er et samfunn som over mange tiår har vært, altså, det er en humanitær krise, det er et helsevesen som ligger med knukket rygg, som ikke fungerer, en infrastruktur i samfunnet som ikke eksisterende. Så svært, svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
7: Og hvordan kan dette utvikle seg for et land som Venezuela?
6: Nå må vi jo håpe at regjeringen, internasjonale samfunn, alle stiller opp, og at man bretter opp ermene og setter menneskene i sentrum og sørger for at folk får den hjelpen de skal. Men det er ganske, altså helsevesenet, hvis du kommer på sykehuset i Venezuela, så må du ha med deg utstyret selv. Helt som basic utstyr. Så dette er et ikke fungerende system. Nå må man på en måte sette alle kluter til da.
0: Ja, USA står klare til å hjelpe Venezuela, det skriver president Donald Trump på meldingstjenesten Truth Social. Trump skriver at jordskjelvene i Venezuela har ført til svært mange døde, men viser ikke til offisielle tall. Jeg har instruert alle etater i vår regjering om å gjøre seg klare til å handle raskt. Vi vil være der for våre nye og gode venner, skriver Trump. Viseutenriksminister Christopher Landau skriver at USA er i kontakt med myndighetene i Venezuela og forbereder seg på å hjelpe. Utenriksdepartementet her skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over antall nordmenn som befinner seg i Venezuela. Norge har ingen ambassade i Venezuela. Ambassaden som dekker Venezuela er i Bogotá i Colombia. Og UD opplyser at den ambassaden har vært i kontakt med nordmenn i Venezuela som sier at de har det bra. Ja, andre nyheter nå. Over 4500 mennesker ble drept eller skadet av landminer i fjor. Det viser ferske tall fra Landmine and Cluster Munition Monitor, som kartlegger hvor mange som drepes og skades av miner og eksplosiver verden over hvert år. 95% av offrene var sivile, og en stor andel av disse offrene er barn, det skriver Norsk Folkehjelp. 40 land rapporterte om ulykker i fjor forårsaket av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Med oss i studio, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hva sier disse tallene om situasjonen verden rundt og nå?
8: Det de sier i hvert fall at selv om det blir en fredsavtale, så fortsetter krigen. Norsk Folkehjelp rydder fortsatt opp etter Vietnamkrigen, og sågar også prosjekt etter 2. verdenskrig. Og det viser jo hvor skadelig, unødvendig dette å legge ut miner og eksplosiver, som nå jo øker. Og det som sies i rapporten er jo at det er særlig barn, for de leter jo, er nysgjerrig når de ser en gjenstand og ulykken inntreffer. Og se bare nå et land som Syria, som jo har en positiv utvikling. Bare der i fjor så var det 1500 som ble drept, og man ønsker at folk skal kunne returnere til et land som Syria. Og da skal man inn og begynne å pløye jorda inn på gamle landområder, og så er det ikke rydda, og med katastrofale følger for veldig, veldig mange. Og det vi ser er jo at det er mindre penger, og dessverre også mindre oppslutning om å ha denne minekonvensjonen og konvensjonen mot klaseammunisjon. Og vi ser også sågar i Norge at enkelte driver å flørte med at man bør trekke seg ut av disse konvensjonene.
0: Kan du si noe om utfordringen disse som rydder disse landminene står overfor?
8: Ja, altså det er jo et nitidig arbeid. Det første som starter med er jo å snakke med folk. Hvor tror du og vet at det kan være miner? Så begynner vi å rydde både manuelt, og ikke minst så har vi effektive, fantastiske hunder utdannet på vårt hundesenter i Sarajevo, som sendes ut og da frigjør områder som igjen kan bli til matproduksjon og andre ting. Men det er helt livsnødvendig, men vi ser at eksplosiver øker. Jeg tør ikke å tenke på hva som har skjedd i Iran, hva som nå skjer i Gaza. Vi får jo ikke lov å komme inn. Det ligger eksplosiver i alle sammenraste bygninger, som nå folk selv begynner å, ikke minst barn, begynner å løfte ut. De skal jo finne sine etterlatte også i disse ruinene, og man får ikke lov å komme inn, og man ser jo også at det er mye mindre penger til disposisjon for å gjøre dette livsnødvendige arbeidet.
0: Du nevner Iran og Gaza, dere advarer jo om bruken av slike våpen, og at den øker. Hvor ser dere det tydeligst?
8: Ja, vi ser det veldig i de krigene der, men vi ser det også i Ukraina, hvor russerne bruker dette. Og vi vet jo samtidig at land nå, den produserer jo ikke mange nye landminer, så man tømmer gamle lagre for å bli kvitt dette her. Offrene, det er barn og unger, men det er et nitidig arbeid med å rydde opp etter landminer og klusterammunisjon, eller klusterammunisjon. Men vi ser at eksplosiver som ligger der etter bombing, jeg tør ikke å tenke på hva som er i disse krigsområdene nå, og det enorme arbeidet som ligger foran oss.
0: Flest sivile, og mange av dem barn, blir rammet, så er det de som skal rydde disse minene. 2 ansatte i Norsk Folkehjelp mistet livet under et angrep i Ukraina i går. Hva vet dere om det som skjedde?
8: Ja, det er jo dypt tragisk, og det har jo gått kraftig inn på alle oss at vi har mistet kollegaer. Det vi vet er at det er russiske missiler som var der og drev på et ryddeoppdrag sammen med statlige ukrainske myndigheter. Og 2 drepte, og 4 andre er skadet, og alt tyder på at det ikke er livstruende skadet. Men det viser jo også en annen trend, at det er vanligere og vanligere med direkte angrep på bistandsarbeidere, humanitære organisasjoner og journalister. Og det er konsekvensen når man ikke lenger står opp for folkeretten, humanitærretten, de internasjonale konvensjonene som skal regulere dette, at det er ikke sånn at man skal angripe humanitære arbeidere eller journalister og andre. Det har vi sett i Gaza, det ser vi nå i Ukraina. Null respekt for dette. Og det som leder av en stor, global humanitær organisasjon, så bekymrer det meg dypt.
0: Og du var jo i Ukraina for litt siden, og møtte kanskje kolleger av de som ble drept i dette angrepet. Hva sier de om det som har skjedd?
8: Det er jo sjokk nå. Vår internasjonale sjef, han drar ned så fort som mulig for å bistå vår avdeling i Kiev, også Mykolaiv, som ikke er så langt unna det området der hvor missilene traff. Det viser hvor farlig det er å drive disse operasjonene. Så det gjør veldig sterkt inntrykk å vite at man kun for 14 dager siden var i disse områdene, og hvor farlig det er, og hvor brutal denne krigen er. Og de fleste i en krig er jo sivile.
0: Takk, Raymond Johansen, for at du kom til oss i studio. I går la Skattekommisjonen frem sin rapport. Der foreslår de en rekke endringer i det norske skattesystemet. Finansminister Jens Stoltenberg, som satte ned kommisjonen i desember i fjor, har mål om et bredt skatteforlik i Stortinget, men vil ikke foreløpig si hvilke kommisjonens anbefalinger han støtter.
9: Grunnen til det er at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, pluss og minus med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer. Paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår ikke et eneste sekund.
0: Kunstig intelligens er allerede blitt en del av skolehverdagen ved mange skoler, men bruken varierer kraftig. Det viser en ny rapport fra Utdanningsdirektoratet, der skoleledere har delt sine erfaringer med KI i skolen. Noen skoler bruker teknologien aktivt og systematisk, andre mer tilfeldig, mens noen fortsatt er avventende. Rapporten peker også på at enkeltlærere ofte har mye å si for hvor mye KI faktisk brukes i klasserommet. Med oss i studio, utdanningsdirektør Morten Rosenqvist. Hva sier rapporten om hvordan KI faktisk brukes i skolen?
10: Den sier at den brukes på veldig mange forskjellige måter. Det er alt fra en veldig aktiv bruk til ganske lite og mer sånn, hva skal jeg si, påholden og kanskje også litt avventende bruk. Så jeg vil si det er en stor spredning i landskapet her.
0: Men har du noen eksempler på hvordan den brukes?
10: Altså, et sted som vi vet at kunstig intelligens brukes, det er jo for eksempel til å tilpasse opplæring for elevene, men vi vet jo også at lærerne bruker det for å forenkle sin egen arbeidshverdag, for eksempel at de til å lage undervisningsopplegg for elevene.
0: Er det bra eller er det dumt?
10: Det er et veldig vanskelig ja-nei-spørsmål. Det som vi leser ut av den rapporten her, er jo det at vi synes i hvert fall at den variasjonen, den er veldig stor. Og det vi også ser i rapporten, det er jo at skolelederne de etterlyser jo å få klarere føringer, mer råd, og det er også noe som vi kommer med nå. Mm.
0: Og det som gjør det vanskelig å svare på, da, hvorfor det er bra eller dumt, er vel kanskje derfor også noen skoler er veldig aktive og noen er systematiske. Det handler litt om enkeltpersoner her.
10: Det, alltid når det er nye ting, så vil det jo være noen lærere, noen skoleledere og noen kommuner som går foran og har ganske god kontroll på de tingene de gjør, og naturlig nok at noen også er mer avventende. Så det er ikke så rart i seg selv. Men det vi er opptatt av, det er jo også det at skolen kommer et sted hvor det blir også en likeverdig opplæring for alle elevene.
0: Ja, fordi er ikke det et problem at elevenes møte med KI varierer fra skole til skole?
10: Altså, det behøver ikke være helt likt i hvert eneste klasserom. Det er vi ikke så opptatt av. Men vi er opptatt av at skolen skal, fellesskolen, den skal være noenlunde lik for alle elevene. Så vi tenker jo nå at når vi skal skru til nå også våre råd og våre føringer fra høsten utover, så vi legger vekt på å være enda tydeligere hva er klok bruk og hva er ikke klok bruk av KI.
0: Kommer det til å være noen anbefalinger til elever da, om hvor mye KI de kan bruke på privaten og i sammenheng med skole?
10: Altså de rådene som er nå er jo først og fremst, altså hvilke alderstrinn er det man skal ta i bruk KI, være veldig forsiktig på, i barneskolen, en forsiktig innføring i ungdomsskolen og mer åpent i videregående. Så vil det også ligge inne i de rådene at det er jo for eksempel en del elever som har behov for KI-baserte verktøy, for eksempel for å få en god tilpasset opplæring. Det er sånne nyanser og ting som vi skal se på og gi noen fornuftige råd om. Fra utdanningsdirektoratets side, så er vi jo veldig opptatt av at kunstig intelligens den bruker på en måte som også beskytter elevenes læring, sånn at det ikke blir noen sånne snarveier til, og som da kortslutter læringsprosessen. Så det synes vi er viktig, og det kommer vi også til å være tydelige på i vår råd.
0: Ja, det blir spennende. Takk, Morten Rosenqvist. Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene er allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene, og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
11: Jeg føler det var litt sånn, som med alle. Liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og og funker det og så videre, men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på og virkelig liksom fått i det da. Så altså særlig nå siste uka her i USA så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist hvor vi satt og så på det da fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så ja, så det var grunnen til det, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
0: Ja, i natt, midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
12: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte de er, hvor realistiske de er hver gang de kommer med et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
0: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to år, og da er det er lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
12: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
0: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
12: Det er større enn noe annet i spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, altså 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort. Det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
0: Men nå har du jo forhåndssalg. Hva ligger prisen på?
12: Ja, det begynner jo å bli ganske dyrt dette her da. Ja. Den standard edition, som den heter, koster 949 kroner, mens Ultimate Edition koster 1189 kroner. Så vi bikker 1000 appen her. Og i tillegg så vil jeg jo si at det Ultimate Edition gir deg, det er nok ganske mange som får lyst på det innholdet.
13: Ja, hva er det for noe da? Hva er forskjellen?
12: Ja, så her går du litt tilbake til GTA Vice City, som har en veldig svær greie på midten av 2000-tallet, hvor du får blant annet da, klær og biler og den type ting som er litt inspirert av det. Du får en egen tatueringsschappe med designs fra en Brooklyn duo som heter Fail. Du får flere design av skjegg, du får den type ting som... Og så plutselig så sitter du der, ikke sant, og går forbi en tatueringsschappe eller en frisør, og du kommer ikke inn for du har standard edition. Det tror jeg mange kommer til å synes er litt sånn kjipt. Så her snakker vi da egentlig en pris på 1200 kroner for de fleste, vil jeg tro.
13: Ja, så det er litt sånn VIP hvis du har den andre edition der?
12: Ja, du trenger du ikke, men du føler på en måte litt at du trenger det da.
13: Når de øker prisene, betyr det at andre spill også kan gjøre det etter hvert, at det blir dyrere å kjøpe andre spill?
12: Ja, her følger jo Rockstar egentlig opp en trend i den delen av spillbransjen. Også de som har hundrevis av folk som sitter i massevis av år og lager disse kjempesvære spillene, hvor du ser at prisen har nå ligget på 800-900 kroner for veldig mange. Jeg tror nok vi etablerer oss rundt der på den type utgivelser. Mm.
13: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
12: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4, GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt, dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver, hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart. Da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
13: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
12: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
13: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
12: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
13: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
12: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Ja. Det vil jeg tro.
13: Da sier vi takk til deg, Rune Fjell Olsen. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Flere bygninger raste sammen, og redningsarbeiderne jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene.
14: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall, og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
2: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias tanto de los hospitales como centros de salud privados.
13: Øyvind Nyborg, du følger situasjonen i Venezuela. Det er dramatiske bilder vi ser, og det er en veldig uoversiktlig situasjon. Hva mer vet vi?
3: Ja, vi vet jo litt nå om omfanget i hovedstaden, hvor, som vi så av reportasjen her, store boligblokker har rett og slett rast sammen i går kveld, og redningsfolk lette desperat i ruinene etter da mulige overlevende, og vi har jo sett noen av de nå på morgenkvisten komme ut fortumlet fra disse ruinene. Men det vi ikke vet så mye om er jo hvordan skadene har vært der jordskjelvet var på sitt aller kraftigste, som er da vest for Caracas, snaue 16-17 mil, og også litt nord for hovedstaden der hovedflyplassen ligger, hvor man antar at skadene er ganske store.
13: Ja, det fryktes jo enorme dødstall. Det er mange som er savnet, naturligvis. Hvilke utfordringer er det redningsarbeiderne står overfor nå?
3: Det er mangel på utstyr, og særlig sykehusene er ikke spesielt godt utstyrt, og det er jo noe av hovedproblemet. Og nå ser vi i hvert fall at USA var tidlig ute med å tilby både redningsfolk, søkehunder, nødhjelp, medisiner og så videre, men det er også en rekke andre land i Sør-Amerika som har gjort det, og også land her i Europa. Og til og med Norge er nå også undersøker med FN-systemet om det er noe Norge kan bistå med.
13: Sier vi takk til deg i denne omgang, du følger situasjonen for oss. Håkon Jakob Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva slags tilstedeværelse har dere i Venezuela?
5: Vi har tilstedeværelse gjennom Venezuela Røde Kors og internasjonale Røde Kors. Så Venezuela Røde Kors, de har 12 000 frivillige, og de har flere tusen ansatte som drifter deres søk og redning, helsetjenester, sykehus, klinikker, den typen ting. Så etter det som skjedde i går kveld, eller i går kveld Venezuela-tid, så har de fått beskjed om å ha full fokus på jordskjelvresponsen i landet.
13: Ja, og hva slags informasjon har du fått fra Røde Kors-arbeider i Venezuela?
5: I natt så har jeg fått en del korrespondanse med våre lokalt ansatte der. Og vi jobber på to nivåer nå. Lokalt så hjelper frivillige og ansatte med søk- og redningsarbeid. Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det viktig at arbeidet koordineres nasjonalt, så vi bidrar med nasjonale myndigheter for å gjøre en vurdering av behovene på bakken, ikke bare lokalt, men i hele det berørte området, for å vite hvor vi skal sette inn innsatsen best. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter som er rammet. Det gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
13: Vi hører jo at redningsarbeidere står overfor noen utfordringer med tanke på mangel av utstyr og sånt. Hva er det Røde Kors-arbeiderne kommer til å trenge nå i dagene fremover?
5: Det vi vet, og som er veldig viktig, som ble nettopp nevnt her, er at i det store hele så er det sånn at antall omkomne som blir av jordskjelv i regionen her går kraftig ned. Det har de gjort i lang, lang tid. Og et av de landene hvor vi kan forvente at kapasiteten har gått feil vei, er Venezuela, dessverre. Sånn at i forhold til bygningsstandarder som har mye å si her, så er det murhus uten armering, som gjør det at veldig mange som bor i dette området, befolket området, er sårbare for at bygninger ramler sammen. De er veldig, veldig utsatt. Sånn sett så er landet som har vært veldig polarisert vanskelig å iverksette politikken både sentralt og lokalt. Ser vi at akkumulert sett så gjør det Venezuela i dag til en kontekst og en stat som ikke er godt forberedt for å redusere skadeomfanget. Men nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
13: Da sier vi takk til Håkon Jakob Røtting. Den humanitære organisasjonen Caritas har rundt 30 000 ansatte og frivillige i Venezuela. Generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joyce sier at Venezuela har et svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
6: Det er et samfunn som over mange tiår har vært, altså, det er en humanitær krise, det er et helsevesen som ligger med knukket rygg, som ikke fungerer, en infrastruktur i samfunnet som ikke eksisterende. Så svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
7: Og hvordan kan det her utvikle seg for et land som Venezuela?
6: Nå må vi jo håpe at regjeringen, internasjonale samfunn, alle stiller opp, og at man bretter opp ermene og setter menneskene i sentrum og sørger for at folk får den hjelpen de skal. Men det er ganske, altså helsevesenet, hvis du kommer på sykehuset i Venezuela, så må du ha med deg utstyret selv. Helt som basic utstyr. Så dette er et ikke fungerende system. Nå må man på en måte sette alle kluter til da.
13: Utenriksdepartementet her skriver i en pressemelding at de ikke har oversikt over antall nordmenn som befinner seg i Venezuela. Norge har ingen ambassade i Venezuela. Ambassaden som dekker Venezuela er i Bogotá i Colombia, og UD opplyser at den ambassaden har vært i kontakt med nordmenn i Venezuela som sier at de har det bra.
15: Hetebølgen fortsetter i Europa, og mange steder er det ventet over 40 grader også i dag. I går satte Paris rekord med den høyeste temperaturen i juni noensinne, 40,9 grader. Men bare en av fem husstander har klimaanlegg i Europa, og flere mener nå hetebølgen bekrefter et klasseskille blant folk. Anders Børingbo, fremdeles i Paris. Aller først, hvordan er dagen ventet å bli hos deg?
16: Ja, her ved Gare de Lyon så er det 30 grader allerede nå klokka 7, så det blir en ny, veldig varm dag her. Det er ventet 39 grader i Paris i dag. Det andre nye er at nå 72 av 96 departementer, som det heter i Frankrike, har rødt farenivå. Det betyr at de samme advarslene til særlig eldre mennesker, mennesker med underliggende sykdom, om at de ikke må gå ut i for høy grad, de må passe på seg selv, de gjelder fortsatt, men det er på den positive siden er det færre meldte dødsfall i denne hetebølgen enn tidligere.
15: Og så er det dette med aircondition og klimaanlegg som jeg nevnte. Hvorfor har det blitt en debatt?
16: Det har blitt et tema fordi altså, president Macron, hans statsråder sitter på kontorer med aircondition, mens mange skoler og sykehus i Frankrike ikke har aircondition. Dette har det blitt gjort oppmerksom på, det debatteres i sosiale medier og andre steder. Og det er jo ikke vanlig med aircondition i Frankrike. Europa har en av fem husstander aircondition, og hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så er det sjelden aircondition der, og varmen setter seg i disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
15: Og nå vet jeg at de diskuterer om alle skoler og sykehus skal få klimaanlegg. Hvor sannsynlig er det at de går for den politiske avgjørelsen?
16: Som alltid et økonomisk løft. Det er jo over 800 skoler som nå holder stengt. En del steder, en del ungdommer som vi møtte her i Paris, de hadde fått skoleferie før tiden. De skulle begynt, mens ferien egentlig 1. juli, hadde begynt allerede nå. Men dette blir jo en prioriteringsdebatt fremover. For det er jo svært uheldig når et skoler og sykehus sliter så mye som man gjør, og det er jo en helt ny tid dette, hvor disse hetebølgene nå kommer nesten hvert år, og hele samfunnet må skru seg inn på en annen måte.
15: Og hva skjer fremover med været? Jeg vet at lørdag kan bli ubehagelig.
16: Det kan den, men samtidig så er det bedring i sikte. Fra søndag ned mot 25 grader faktisk. Ut I neste uke det ikke meldt mer enn 22, så franskmennene gleder seg til det, men etter hetebølge kommer ofte storm, og nå det farevarsler I 11 departementer om storm, særlig på vestkysten, fordi det kommer da heftige regnbyger med voldsom vind etter at denne hetebølgen har gått, noe det ofte gjør.
15: Anders Børingbo med oss fra Paris.
0: Over 4500 mennesker ble drept eller skadet av landminer I fjor. Det viser ferske tall fra Landmine and Cluster Munition Monitor, som kartlegger hvor mange som drepes og skades av miner og eksplosiver verden over hvert år. 95% av offrene var sivile, og en stor andel av disse offrene barn, det skriver Norsk Folkehjelp. 40 land rapporterte om ulykker I fjor forårsaket av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Med oss I studio, Raymond Johansen, generalsekretær I Norsk Folkehjelp. Hva sier disse tallene om situasjonen verden rundt og nå?
8: Det sier I hvert fall at selv om det blir en fredsavtale, så fortsetter krigen. Norsk Folkehjelp rydder fortsatt opp etter Vietnamkrigen, og sågar også prosjekt etter 2. verdenskrig. Og det viser jo hvor skadelig, unødvendig dette å legge ut miner og eksplosiver, som nå jo øker. Og det som sies I rapporten jo at det særlig barn, for de leter jo, nysgjerrig når de ser en gjenstand og ulykken inntreffer. Og se bare nå et land som Syria, som jo har en positiv utvikling. Bare der I fjor så var det 1500 som ble drept. Og man ønsker at folk skal kunne returnere til et land som Syria. Og da skal man inn og begynne å pløye jorda inn på gamle landområder, og så det ikke rydda og med katastrofale følger for veldig, veldig mange. Og det vi ser jo at det mindre penger, og dessverre også mindre oppslutning om å ha denne minekonvensjonen og konvensjonen mot klaseammunisjon. Og vi ser også sågar I Norge, at enkelte jo flørter med at man bør trekke seg ut av disse konvensjonene.
0: Kan du si

0: løfte ut. De skal jo finne sine etterlatte også i disse ruinene, og man får ikke lov å komme inn, og man ser jo også at det mye mindre penger til disposisjon for å gjøre dette livsnødvendige arbeidet.
1: Du nevner Iran og Gaza, dere advarer jo om bruken av slike våpen, og at den øker. Hvor ser dere det tydeligst?
0: Ja, vi ser det jo veldig i de krigene der, men vi ser det også i Ukraina, hvor russerne bruker dette. Og vi vet jo samtidig at land nå, den produserer jo ikke mange nye landminer, så man tømmer gamle lagre for å bli kvitt dette her. Offrene, det er barn og unger, men det er et nitidig arbeid med å rydde opp etter landminer og klusterammunisjon, eller klusterammunisjon. Men vi ser at eksplosiver som ligger der etter bombing, jeg tør ikke å tenke på hva som er i disse krigsområdene nå, og det enorme arbeidet som ligger foran oss.
1: Flest sivile, og mange av dem barn, blir rammet, så er det de som skal rydde disse minene. To ansatte i Norsk Folkehjelp mistet livet under et angrep i Ukraina i går. Hva vet dere om det som skjedde?
0: Ja, det er jo dypt tragisk, og det har jo gått kraftig inn på alle oss at vi har mistet kollegaer. Det vi vet er at det er russiske missiler som var der og drev på et ryddeoppdrag sammen med statlige ukrainske myndigheter. Og to drepte, og fire andre er skadet, og alt tyder på at det ikke er livstruende skadet. Men det viser jo også en annen trend, at det er vanligere og vanligere med direkte angrep på bistandsarbeidere, humanitære organisasjoner og journalister. Og det er konsekvensen når man ikke lenger står opp for folkeretten, humanitærretten, de internasjonale konvensjonene som skal regulere dette, at det er ikke sånn at man skal angripe humanitære arbeidere eller journalister og andre. Det har vi sett i Gaza, det ser vi nå i Ukraina. Null respekt for dette. Og det som leder av en stor, global humanitær organisasjon, så bekymrer det meg dypt.
1: Og du var jo i Ukraina for litt siden, og møtte kanskje kollegaer av de ja. Som ble drept i dette angrepet. Hva sier de om det som har skjedd?
0: Det er jo sjokk nå. Vår internasjonale sjef, han drar ned så fort som mulig for å bistå vår avdeling i Kiev, også Mykolaiv, som ikke er så langt unna det området der hvor missilene traff. Det viser hvor farlig det er å drive disse operasjonene. Så det gjør veldig sterkt inntrykk å vite at man kun for 14 dager siden var i disse...

0: Store ødeleggelser i Venezuela etter to kraftige jordskjelv i natt frykter enorme dødstall. Tusenvis drept og skadet av landminer i fjor. Nesten alle ofrene var sivile, mange av dem barn. Den norske roinga har fått mye oppmerksomhet verden over. Kaptein Martin Ødegaard innrømmer at det tok litt tid før laget omfavnet ro-ropet. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Flere bygninger raste sammen, og redningsarbeiderne jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene.
1: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall, og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige

0: til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
1: Quiero pedir a los médicos, enfermeras, a todo el personal de salud en su conjunto para que se dirijan a sus puestos de trabajo y podamos atender a las personas que están ya siendo llevadas a las emergencias, tanto de los hospitales como centros de salud privados.
2: Øyvind Nyborg, du følger situasjonen i Venezuela. Det er dramatiske bilder vi ser, og det er en veldig uoversiktlig situasjon. Hva mer vet vi?
3: Ja, vi vet jo litt nå om omfanget i hovedstaden, hvor, som vi så av reportasjen her, store boligblokker har rett og slett rast sammen i går kveld, og redningsfolk lette desperat i ruinene etter da mulige overlevende, og vi har jo sett noen av de nå på morgenkvisten komme ut fortumlet fra disse ruinene, men det vi ikke vet så mye om er jo hvordan skadene har vært der jordskjelvet var på sitt aller kraftigste, som er da vest for Caracas, snaue 16-17 mil, og også litt nord for hovedstaden der hovedflyplassen ligger, hvor man antar at skadene er ganske store.
2: Ja, det fryktes jo enorme dødstall. Det er mange som er savnet, naturligvis. Hvilke utfordringer er det redningsarbeiderne står overfor nå?
3: Det er mangel på utstyr, og særlig sykehusene er ikke spesielt godt utstyrt, og det er jo noe av hovedproblemet. Og nå ser vi i hvert fall at USA var tidlig ute med å tilby både redningsfolk, søkehunder, nødhjelp, medisiner og så videre, men det er også en rekke andre land i Sør-Amerika som har gjort det, og også land her i Europa. Og til og med Norge er nå også undersøker med FN-systemet om det er noe Norge kan bistå med.
2: Sier vi takk til deg i denne omgang. Du følger situasjonen for oss. Håkon Jakob Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva slags tilstedeværelse har dere i Venezuela?
4: Vi har tilstedeværelse gjennom Venezuela Røde Kors og internasjonale Røde Kors. Så Venezuela Røde Kors, de har 12 000 frivillige, og de har flere tusen ansatte som drifter deres søk og redning, helsetjenester, sykehus, klinikker, den typen ting. Så etter det som skjedde i går kveld, eller i går kveld Venezuela-tid, så har de fått beskjed om å ha full fokus på jordskjelvresponsen i landet.
2: Ja, og hva slags informasjon har du fått fra Røde Kors-arbeider i Venezuela?
4: I natt så har jeg fått en del korrespondanse med våre lokalt ansatte der. Og vi jobber på to nivåer nå. Lokalt så hjelper frivillige og ansatte med søk- og redningsarbeid. Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det viktig at arbeidet koordineres nasjonalt, så vi bidrar med nasjonale myndigheter for å gjøre en vurdering av behovene på bakken, ikke bare lokalt, men i hele det berørte området, for å vite hvor vi skal sette inn innsatsen best. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter som er rammet. Det gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
2: Vi hører jo at redningsarbeidere står overfor noen utfordringer med tanke på mangel av utstyr og sånt. Hva er det Røde Kors-arbeiderne kommer til å trenge nå i dagene fremover?
4: Det vi vet, og som er veldig viktig, som ble nettopp nevnt her, er at i det store hele så er det sånn at antall omkomne som blir av jordskjelv i regionen her går kraftig ned. Det har de gjort i lang, lang tid. Og et av de landene hvor vi kan forvente at kapasiteten har gått feil vei, er Venezuela, dessverre. Sånn at i forhold til bygningsstandarder som har mye å si her, så er det murhus uten armering, som gjør det at veldig mange som bor i dette området, befolket området, er sårbare for at bygningene ramler sammen. De er veldig, veldig utsatt. Sånn sett så er landet som har vært veldig polarisert, vanskelig å iverksette politikken både sentralt og lokalt, ser vi at akkumulert sett så gjør det Venezuela i dag til en kontekst og en stat som ikke er godt forberedt for å redusere skadeomfanget. Men nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har og de systemene de har, og det vi ofte ser i denne situasjonen er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
2: Da sier vi takk til Håkon Jakob Røtting. Den humanitære organisasjonen Caritas har rundt 30 000 ansatte og frivillige i Venezuela. Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joyce sier at Venezuela har et svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
5: Det er et samfunn som over mange tiår har vært, altså, det er en humanitær krise, det er et helsevesen som ligger med knukket rygg, som ikke fungerer, en infrastruktur i samfunnet som ikke eksisterende. Så svært, svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
6: Og hvordan kan dette utvikle seg for et land som Venezuela?
5: Nå må vi jo håpe at regjeringen, internasjonale samfunn, alle stiller opp, og at man bretter opp ermene og setter menneskene i sentrum og sørger for at folk får den hjelpen de skal. Men det er ganske, altså helsevesenet, hvis du kommer på sykehuset i Venezuela, så må du ha med deg utstyret selv. Helt som basic utstyr. Så dette er et ikke fungerende system. Nå må man på en måte sette alle kluter til da.
2: Store ødeleggelser i Venezuela etter to kraftige jordskjelv i natt frykter enorme dødstall. Tusenvis drept og skadet av landminer i fjor. Nesten alle ofrene var sivile, og mange av dem barn. Den norske roinga har fått mye oppmerksomhet verden over. Kaptein Martin Ødegaard innrømmer at det tok litt tid før laget omfavnet ro-ropet. Klokken har passert 10. Du følger NRK Nyheter på radio og TV. Hetebølgen som har rammet deler av Sør-Europa de siste dagene beveger seg nå østover i Europa. I Berlin har det allerede vært varmt en stund, men mot helgen kan temperaturen stige ytterligere og nærme seg 40 grader. Det er veldig varmt mange steder. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for store deler av landet i dag. Med oss i studio, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Nå kommer jo denne hetebølgen til Norge. Hvordan kommer vi til å oppleve den?
7: Altså, vi blir liggende helt i ytterkant av denne hetebølgen, for den varme lufta som har ligget over Frankrike flytter seg nå til Nordsjøen og etter hvert videre østover, så da blir det å passere 30-tallet her til lands. Allerede i dag så forventer vi at enkelte steder på Sørlandet, indre deler av Telemark, Buskerud kan få 30 grader, og kanskje til og med også Drammen som var varmest i går med 29,3.
2: Ja, og vi opplever jo ofte 30-tallet om sommeren, men definisjonen på en norsk hetebølge er at det er over 27 grader i over 5 dager.
7: Det stemmer. Det er den norske definisjonen. Denne har vi brukt litt tid på å komme frem til, og det er fortsatt oppe til å sjekkes, fordi altså, hetebølge, det har vi på en måte ikke vært vant til her til lands. Men, så vi har sett litt på nabolandene våre, kommet frem til vår definisjon. Danmark har en litt annen definisjon, og jo lengre sydover i Europa man kommer, jo høyere varme må til for at det defineres som en hetebølge. Så Spania har en helt annen definisjon på hetebølgen enn hva vi har her til lands.
2: Ja, for noen ganger så høres jo hetebølger litt voldsomt ut, men 27-30 grader er tålelig. Når vi ser temperaturer opp mot 38-40 grader da, i andre land, er det normalt at det er så varmt i juni?
7: Altså tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de er kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før. Og det har rett og slett sånn at høytrykkene blir kraftigere, du får mer stabilt vær over lengre tid, drar afrikansk luft nordover, først til Spania, Frankrike, og så helt opp til Norge da, i dette tilfellet. Og, så det er uvanlig, men dessverre blitt mer vanlig.
2: Nå sa du det kanskje litt om, men hvorfor beveger denne, eller flytter denne hetebølgen seg i østover?
7: Det er plasseringen av et høytrykk som er egentlig grunnen nå. Nå har vi et høytrykk som ligger i Nordsjøen og styrer værsituasjonen, og lufta roterer da rundt dette høytrykket, og akkurat nå så vil da denne varme lufta da komme inn mot deler av Sør-Norge.
2: Er dette en klassisk hetebølge, eller er det noe som gjør at denne, noe ved dette værsystemet som gjør situasjonen mer ekstrem?
7: Så jeg vil si at det er en klassisk hetebølge med at det er varmluft som kommer fra Afrika og følger det europeiske kontinentet nordover. Og, så dette er vel en typisk hetebølge, vil jeg si, men det er en kraftig en, og dessverre så ser vi nå at det settes stadig nye varmerekorder tidligere på sesongen. Så både Frankrike, Spania og Storbritannia har jo nå satt varmerekorder, og dessverre så tror jeg også at Norge på sikt kommer til å gjøre det samme.
2: Mm. Og det har vært noen overskrifter allerede om at hetebølgen nærmer seg Norge, men vi har jo ingen grunn til å grue oss.
7: Nei, vi har jo for så vidt ikke det, men altså selv 30 grader er mye. Vi nordmenn er ikke vant til langvarig varme på den måten, så det er viktig å ta til seg nok drikke, særlig vann. Smøre seg med solkrem hvis man er utendørs, kanskje ikke være ute alt for lenge, og gjerne oppsøke skygge.
2: Ja, god råd å få med seg. Takk, Christian Gislefoss. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Flere bygninger raste sammen, og redningsarbeiderne jobber nå på spreng for å hente folk ut av ruinene. Det fryktes enorme dødstall. Foreløpig er det bekreftet 32 omkomne og 700 skadde. Reporter Yle Maija Salmi er til stede i Caracas. Hun forteller om omfattende skader.
8: Tällä pelastustyö jatkuu. Tuolla mun takana on yksi niistä rakennuksista, monista rakennuksista, jotka täällä Caracasissa sortuivat. Tuolla rauniossa on jumissa ihmisiä. Täällä on pelastustyöt käynnissä, mutta niitä vaikeuttaa se, että tuolta rauniolta ihmisiä etsivillä palomiehillä ja poliisilla ei ole kunnollisia varusteita. Tämä maanjäristys on myös paljastanut sen, miten huonossa kunnossa täällä Venezuelassa rakennukset ovat. Maanjäristys alkoi siis noin 7 aikaan illalla. Itse olin silloin asunnossa kuvaajan kanssa, kun yhtäkkiä kaikki alkoi täristä. Ihmiset juoksivat paniikissa kadulle ja myös meidän vieressä olevan talon katto lähti irti. Ja täällä on tosiaankin mittavat vahingot kuolonuhreista. Ei ole vielä tietoa, mutta todennäköisesti puhutaan sadoista tai tuhansista.
2: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio Henning Leiritsen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
9: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene. Egentlig.
2: Så det er en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
9: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
2: Det er det, ja.
9: Så da kan man egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde I det vi kan kalle gamle dager I leiemarkedet.
2: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger I og med at det koster mer å eie I dag?
9: Ja, det helt riktig. I alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
2: Og så det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
9: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen I dag. Så det ligger der, og det klart for dem, så det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
2: Nå sier du at det mange leieboliger ute på markedet, eller flere enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
9: I Oslo det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også I Bergen, men ikke I noe særlig grad I de andre storbyene.
2: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
9: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
2: Hvis du ser på det fremover da, bør leietakere I Oslo forberede seg på enda høyere priser?
9: Jeg redd de må forberede seg på enda høyere priser I de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
2: Da sier vi takk til deg Henning Leiutsen. Jordskjelvet I Venezuela kommer på toppen av en allerede utfordrende situasjon for landet, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
10: Det jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder I Venezuela etter jordskjelvet. Foreløpig vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til. Og dette kom jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon I Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel. Vi ikke kjent med noen nordmenn skal være skadet eller rammet av dette. Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært I kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemene bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først har å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
2: Over 4500 mennesker ble drept eller skadet av landminer I fjor. Det viser ferske tall fra Landmine and Cluster Munition Monitor, som kartlegger hvor mange som drepes og skades av miner og eksplosiver verden over hvert år. 95% av offrene var sivile, og en stor andel av disse offrene barn, det skriver Norsk Folkehjelp. 40 land rapporterte om ulykker i fjor forårsaket av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Med oss i studio, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hva sier disse tallene om situasjonen verden rundt og nå?
11: Det de sier er i hvert fall at selv om det blir en fredsavtale, så fortsetter krigen. Norsk Folkehjelp rydder fortsatt opp etter Vietnamkrigen, og sågar også prosjekt etter 2. verdenskrig. Og det viser jo hvor skadelig, unødvendig dette å legge ut miner og eksplosiver, som nå jo øker. Og det som sies i rapporten er jo at det er særlig barn, for de leter jo, er nysgjerrig når de ser en gjenstand og ulykken inntreffer. Og se bare nå et land som Syria, som jo har en positiv utvikling. Bare der i fjor så var det 1500 som ble drept, og man ønsker at folk skal kunne returnere til et land som Syria. Og da skal man inn og begynne å pløye jorda inn på gamle landområder, og så er det ikke rydda, og med katastrofale følger for veldig, veldig mange. Og det vi ser er jo at det er mindre penger, og dessverre også mindre oppslutning om å ha denne minekonvensjonen og konvensjonen mot klaseammunisjon. Og vi ser også sågar i Norge at enkelte er jo flørte med at man bør trekke seg ut av disse konvensjonene.
2: Kan du si noe om utfordringen disse som rydder disse landminene står overfor?
11: Ja, altså det er jo et nitidig arbeid. Det første som starter med er jo å snakke med folk. Hvor tror du og vet at det kan være miner? Så begynner vi å rydde både manuelt, og ikke minst så har vi effektive, fantastiske hunder utdannet på vårt hundesenter i Sarajevo, som sendes ut, og da frigjør områder som igjen kan bli til matproduksjon og andre ting. Men det er helt livsnødvendig, men vi ser at eksplosiver øker. Jeg tør ikke å tenke på hva som har skjedd i Iran, hva som nå skjer i Gaza. Vi får jo ikke lov å komme inn. Det ligger eksplosiver i alle sammenraste bygninger, som nå folk selv begynner å, ikke minst barn, begynner å løfte ut. De skal jo finne sine etterlatte også i disse ruinene, og man får ikke lov å komme inn, og man ser jo også at det er mye mindre penger til disposisjon for å gjøre dette livsnødvendige arbeidet.
2: Du nevner Iran og Gaza, dere advarer jo om bruken av slike våpen, og at den øker. Hvor ser dere det tydeligst?
11: Ja, vi ser det jo veldig i de krigene der, men vi ser det også i Ukraina, hvor russerne bruker dette. Og vi vet jo samtidig at land nå, den produserer jo ikke mange nye landminer, så man tømmer gamle lagre for å bli kvitt dette her. Offrene, det er barn og unger, men det er et nitidig arbeid med å rydde opp etter landminer og klusterammunisjon. Men vi ser at eksplosiver som ligger der etter bombing, jeg tør ikke å tenke på hva som er i disse krigsområdene nå, og det enorme arbeidet som ligger foran oss.
2: Flest sivile, og mange av dem barn, blir rammet, så er det de som skal rydde disse minene. To ansatte i Norsk Folkehjelp mistet livet under et angrep i Ukraina i går. Hva vet dere om det som skjedde?
11: Ja, det er jo dypt tragisk, og det har jo gått kraftig inn på alle oss at vi har mistet kollegaer. Det vi vet er at det er russiske missiler som var der og drev på et ryddeoppdrag sammen med statlige ukrainske myndigheter. Og to drepte, og fire andre er skadet, og alt tyder på at det ikke er livstruende skadet. Men det viser jo også en annen trend, at det er vanligere og vanligere med direkte angrep på bistandsarbeidere, humanitære organisasjoner og journalister. Og det er konsekvensen når man ikke lenger står opp for folkeretten, humanitærretten, de internasjonale konvensjonene som skal regulere dette, at det er ikke sånn at man skal angripe humanitære arbeidere eller journalister og andre. Det har vi sett i Gaza, det ser vi nå i Ukraina. Null respekt for dette. Og det som leder av en stor global humanitær organisasjon, så bekymrer det meg dypt.
2: Og du var jo i Ukraina for litt siden og møtte kanskje kolleger av de som ble drept i dette angrepet. Hva sier de om det som har skjedd?
11: Det jo sjokk nå. Vår internasjonale sjef han drar ned så fort som mulig for å bistå vår avdeling i Kiev, også Mykolaiv, som ikke er så langt unna det området der hvor missilene traff. Det viser hvor farlig det å drive disse operasjonene. Så det gjør veldig sterkt inntrykk å vite at man kun for 14 dager siden var i disse områdene, og hvor farlig det og hvor brutal denne krigen Og de fleste i en krig jo sivile.
2: Takk, Raymond Hansen, for at du kom til oss i studio.
12: Over en av tre unge under 35 år mener barn ikke bør lære om kjønnsidentitet og trans på skolen. Det kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av responsanalyse for Amnesty International Norge. Amnesty peker på sosiale medier som en stor del av problemet, og undersøkelsen blir lansert i dag, 25. juni, 4 år etter terrorangrepet på Oslo, på Skeive i Oslo, da London pub og Per på hjørnet. Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonssjef i Amnesty, god morgen.
13: Takk for det.
12: Utover det ene poenget jeg nevnte nå, hva forteller undersøkelsen?
13: Ja, undersøkelsen viser jo at vi har en foruroligende høy andel unge som rett og slett ikke ønsker at det undervises om kjønnsidentitet i norsk skole. Så det jo en indikasjon på at rett og slett her en frykt for å høre om problematikken i det hele tatt.
12: Og hva tror du årsaken til at de mener det?
13: Vi vet jo at unge mennesker i dag, mange, i større grad henter nyhetene sine fra sosiale medier enn de henter det fra vanlige redaktørstyrte presse. Og vi vet også at det verserer en hel del myter og villedende informasjon om transpersoner på nett. Blant annet så lever det jo en myte om at bare du hører om transproblematikk, så står du i fare for å bli en transperson selv.
12: Men dere peker da altså på sosiale medier som en stor del av forklaringen. Hvorfor gjør dere det?
13: Det jo nettopp fordi vi vet at unge i veldig høy grad går dit for å få informasjon. Vi vet også at det myter, både fra politiske ledere som videreformidles av influensere og som lever i beste velgående der ute. Og hvis det da er der du henter informasjonen din fra, så er det jo grunn til å tro at det påvirker også holdningene dine.
12: Men hvorfor mener dere at det viktig å lære om trans- og kjønnsidentitet på skolen?
13: Nei, det jo nettopp fordi disse mytene her faktisk finnes. Vi trenger en arena som veldig tydelig faktadrevet, som kunnskapsbasert, nettopp på grunn av at mange aktører i dag helt målbevisst setter ut villedende informasjon om grupper, ofte av politiske hensyn. Vi vet blant annet at den amerikanske presidenten har satt ut flere villedende myter om transpersoner, på en måte som ser ut til at han gjør for å vinne politisk på det.
12: Men samtidig så er det jo ikke sikkert at de som mener at man ikke bør undervise om det i skolen er motstandere av trans eller noen del av det dere sikter til. Det kan jo simpelthen bare hende at de mener at de får komme til det spørsmålet når de blir litt eldre.
13: Ja, nå ligger det jo inne blant annet på ungdomsskolen at dette skal undervises om. Så jeg tenker at det undersøkelsen viser jo en motstand mot å snakke om det i det hele tatt. Og jeg tenker at det må være et stort rom i norsk skole for å kunne komme med kritiske innvendinger og ha en kritisk debatt om transproblematikk. Vi vet at det mange krevende spørsmål som ligger inne her, så det må det være et rom til. Men det må være faktabasert, det kan ikke være basert på myter.
12: Men er det sånn at Amnesty sitter på fasiten om hva som faktabasert?
13: Det finnes i hvert fall en god del forskning om hva som gjort og ikke. For å ta et konkret eksempel, så er det i hvert fall ikke sånn at du blir smittet av en type kunnskap om trans på en måte som gjør at du blir trans selv, som en av disse mytene som finnes. Så jeg tenker nok mer at det handler om at vi får en åpen og faktabasert diskusjon om det.
12: Hva kan man gjøre for å snu trenden eventuelt?
13: Nei, vi tenker at det spesielt de sosiale medieplattformene har et soleklart ansvar for å redigere mer, men vi tenker også at skolen har et ansvar for å legge til rette for akkurat denne type diskusjoner, kanskje på et enda høyere nivå enn de gjør i dag.
12: Ok, takk for at du kom til Nyhetsmorgen. Sindre Strand Tollefsen, kommunikasjonssjef i Amnesty.
14: Det allerede gått 4 år siden terrorangrepet i Oslo, rettet mot Skeive under Pride 25. juni 2022. To mennesker ble drept, flere titals skadet, noen veldig hardt skadet da det ble skutt utenfor London Pub og Per på hjørnet midt I byen. Henning Meling, styremedlem I støttegruppa for 25. juni. Du måtte selv løpe for livet utenfor London Pub den dagen. Hvordan har du det nå?
15: Ja, det har gått 4 år på dagen I dag. Det jo et stort spørsmål. Det jo, jeg fortsatt preget av at jeg opplevde det. Og så går jo på mange måter livet videre også. Men særlig under Pride og I oppseilingen mot Pride, så det sånn at jeg merker at jeg mer sensitiv, kanskje litt sånn fortere I forsvar og reagerer på måter som ikke gir helt mening for andre.
14: Gir Pride og Pride-feiringen en annen mening for deg nå?
15: Ja, jeg var jo litt sein ut av skapet, som det heter, og hadde jo en slags tanke om at dette trygt, og her det fint og godt og riktig å være åpen. Så den opplevelsen at det skjedde, at noen planla det, faktisk flere planla det, det har jo gjort noe med min trygghet, men det har også gjort noe med min... mitt fokus, at det viktig å gjøre det jeg kan da, for å bevare den friheten som vi tross alt har.
14: Blant annet å være med på Pride I år også.
15: Ja.
14: Hva skal skje den dagen?
15: I dag det jo, jeg skal, hvis jeg rekker det, etter dette skal jeg spise frokost med Lubna. Vi jo på fornavn når man blir invitert på frokost.
14: Kultur- og likestillingsminister, ja, der det på fornavn.
15: Og så skal jeg på et eldresenter og snakke om Pride. Undervise I Kirkens Bymisjon, hvor jeg også jobber selv. Og etter det så det jo minnemarkering, og så det jo Pride Park etter det, til slutt.
14: Så vi skjønner jo at du blitt mer engstelig, at det var skjellsettende for deg og alle dere som var der den kvelden I Oslo, men frykter du at vold mot skeive I dag en økende trussel?
15: Jeg opplever at at vold en trussel til stadighet og ikke minst så opplever jeg at debattklimaet, kommentarfelt overskrifter I nyhetene at det så så personlig for meg og for andre skeive mens det ord for andre kanskje så det noe med å få livet sitt hvem man diskutert på den måten som det mer av enn før det akkurat som kanskje det terrorangrepet slapp noe fri
14: Samtidig tidligere I dag så har vi hørt om en rapport fra Amnesty som sier at 1 av 3 unge mener barn ikke bør lære om kjønnsidentitet og transspørsmål på skolen hvilke tanker gjør du deg når du hører det?
15: Ja, nei, hvorfor stoppe der, holdt jeg på å si? Kanskje man kan slutte å snakke om folk med rødt hår eller grønne øyne også, og så finnes sikkert ikke de etterpå heller.
14: Takk skal du ha. Henning Meling, styremedlem I støttegruppa for 25. juni, som dagen I dag, og det var 4 år siden I Oslo.
16: I går la Skattekommisjonen frem sin rapport. Der foreslår de en rekke endringer I det norske skattesystemet. Finansminister Jens Stoltenberg, som satte ned kommisjonen I desember I fjor, har mål om et bredt skatteforlik I Stortinget, men vil ikke foreløpig si hvilke av kommisjonens anbefalinger han støtter.
17: Grunnen til det at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene I forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn I det der, pluss og minus med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men På satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer. Paradoxet er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår ikke et eneste sekund.
16: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio Henning Leiritsen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
9: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene, egentlig.
16: Så er det en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
9: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
16: Det er det, ja.
9: Så da kan man egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
16: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger i og med at det koster mer å eie i dag?
9: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
16: Og så er det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det er dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
9: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen er i dag. Så det ligger der, og det er klart for dem, så er det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
16: Mm. Nå sier du at det er mange leieboliger ute på markedet, eller flere, enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Er det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
9: I Oslo er det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det er både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noe særlig grad i de andre storbyene.
16: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg, og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
9: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det er der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
16: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
9: Jeg er redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
16: Da sier vi takk til deg, Henning Leiritsen. Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene er allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene, og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
18: Jeg føler det var litt sånn som med alle, liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på, og virkelig liksom fått i det, da. Så Altså særlig nå siste uka her i USA så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist hvor vi satt og så på det da fra New York. Hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så ja, så det var grunnen til det da og det var et fantastisk øyeblikk så ja, veldig kult.
16: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette eller GTA en så stor greie i spillverden?
19: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte de er, hvor realistiske de er hver gang de kommer med et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
16: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to er, og da er det er lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
19: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
16: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
19: Det er større enn noe annet i spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, altså 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort, det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
16: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
19: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4 og GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt, dette er multiplayer-opplevelser. Hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver, hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart. Da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
16: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
19: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, at man forhåndsselger spill på den måten. Det er...
16: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
19: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
16: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
19: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Det vil jeg tro.
16: Da sier vi takk til deg, Rune Fjell Olsen. Store ødeleggelser i Venezuela etter to kraftige jordskjelv i natt frykter enorme dødstall. Tusenvis drept og skadet av landminer i fjor. Nesten alle offrene var sivile, og mange av dem barn.
2: Den norske roinga har fått mye oppmerksomhet verden over. Kaptein Martin Ødegaard innrømmer at det tok litt tid før laget omfavnet ro. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Flere bygninger raste sammen, og redningsarbeiderne jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene.
0: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
20: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus.
2: Øyvind Nyborg, du følger situasjonen i Venezuela. Det er dramatiske bilder vi ser, og det er en veldig uoversiktlig situasjon. Hva mer vet vi?
3: Ja, vi vet jo litt nå om omfanget i hovedstaden, hvor, som vi så av reportasjen her, store boligblokker har rett og slett rast sammen i går kveld, og redningsfolk leter desperat i ruinene etter da mulige overlevende, og vi har jo sett noen av de nå på morgenkvisten komme ut fortumlet fra disse ruinene. Men det vi ikke vet så mye om er jo hvordan skadene har vært der jordskjelvet var på sitt aller kraftigste, som er da vest for Caracas, snaue 16-17 mil, og også litt nord for hovedstaden der hovedflyplassen ligger, hvor man antar at skadene er ganske store.
2: Ja, det fryktes jo enorme dødstall. Det er mange som er savnet, naturligvis. Hvilke utfordringer er det redningsarbeiderne står overfor nå?
3: Det er mangel på utstyr, og særlig sykehusene er ikke spesielt godt utstyrt, og det er jo noe av hovedproblemet. Og nå ser vi i hvert fall at USA var tidlig ute med å tilby både redningsfolk, søkehunder, nødhjelp, medisiner og så videre, men det er også en rekke andre land i Sør-Amerika som har gjort det, og også land her i Europa, og til og med Norge er nå også undersøker med FN-systemet om det er noe Norge kan bistå med.
2: Sier vi takk til deg i denne omgang, du følger situasjonen for oss. Håkon Jakob Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva slags tilstedeværelse har dere i Venezuela?
4: Vi har tilstedeværelse gjennom Venezuela Røde Kors og internasjonale Røde Kors. Så Venezuela Røde Kors, de har 12 000 frivillige, og de har flere tusen ansatte som drifter deres søk og redning, helsetjenester, sykehus, klinikker, den typen ting. Så etter det som skjedde i går kveld, eller i går kveld Venezuela-tid, så har de fått beskjed om å ha full fokus på jordskjelvresponsen i landet.
2: Ja, og hva slags informasjon har du fått fra Røde Kors-arbeidere i Venezuela?
4: I natt så har jeg fått en del korrespondanse med våre lokalt ansatte der. Og vi jobber på to nivåer nå. Lokalt så hjelpe frivillige og ansatte med søk- og redningsarbeid. Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så det viktig at arbeidet koordineres nasjonalt, så vi bidrar med nasjonale myndigheter for å gjøre en vurdering av behovene på bakken, ikke bare lokalt, men i hele det berørte området, for å vite hvor vi skal sette inn innsatsen best. Samtidig så det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som rammet. Det og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det veldig, veldig kort.
2: Vi hører jo at redningsarbeidere står overfor noen utfordringer med tanke på mangel av utstyr og sånt. Hva det Røde Kors-arbeiderne kommer til å trenge nå i dagene fremover?
4: Det vi vet, og som veldig viktig, som ble nettopp nevnt her, det at i det store hele så det sånn at antall omkomne som blir av jordskjelv i regionen her går kraftig ned. Det har de gjort i lang, lang tid. Og et av de landene hvor vi kan forvente at kapasiteten har gått feil vei, er Venezuela, dessverre. Sånn at i forhold til bygningsstandarder som har mye å si her, så det murhus uten armering, som gjør det at veldig mange som bor i dette området, befolket området, er sårbare for at bygningsmassen, bygninger ramler sammen. De er veldig, veldig utsatt. Sånn sett så er landet som har vært veldig polarisert, vanskelig å iverksette politikken både sentralt og lokalt, ser vi at akkumulert sett så gjør det Venezuela i dag til en kontekst og en stat som ikke er godt forberedt for å redusere skadeomfanget. Men nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har og de systemene de har, og det vi ofte ser i denne situasjonen er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
2: Da sier vi takk til Håkon Jakob Røtting. Den humanitære organisasjonen Caritas har rundt 30 000 ansatte og frivillige i Venezuela. Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joyce sier at Venezuela har et svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
5: Det er et samfunn som over mange tiår har vært, det er en humanitær krise, det er et helsevesen som ligger med knukket rygg, som ikke fungerer, en infrastruktur i samfunnet som er ikke eksisterende. Så svært, svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
6: Og hvordan kan det her utvikle seg for et land som Venezuela?
5: Nå må vi jo håpe at regjeringen, internasjonale samfunn, alle stiller opp, og at man bretter opp ermene og setter menneskene i sentrum og sørger for at folk får den hjelpen de skal. Men det er ganske, altså helsevesenet, hvis du kommer på sykehuset i Venezuela, så må du ha med deg utstyret selv. Helt sånn basic utstyr. Så dette er et ikke fungerende system. Nå må man på en måte sette alle kluter til da.
2: Jordskjelvet i Venezuela kommer på toppen av en allerede utfordrende situasjon for landet, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
10: Det jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Foreløpig har vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til. Og dette kom jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel. Vi er ikke kjent med noen nordmenn skal være skadd eller rammet av dette. Det er en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende er trygg. Det er det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her er det tilgjengelige midler i blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge er en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system for å kunne få veldig raskt penger fram i slike akutte nødsituasjoner. Det systemet er bedre enn de var før, og nå er det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først og fremst har å si er at dette er en stor tragedie med med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
12: Hetebølgen fortsetter i Europa, og mange steder det ventet over 40 grader også i dag. I går satte Paris rekord med den høyeste temperaturen i juni noensinne, 40,9 grader. Men bare en av fem husstander har klimaanlegg i Europa, og flere mener nå hetebølgen bekrefter et klasseskille blant folk. Anders Børingbo, fremdeles i Paris. Aller først, hvordan dagen ventet å bli hos deg?
1: Ja, her ved Gare de Lyon så det 30 grader allerede nå klokka 7, så det blir en ny, veldig varm dag her. Det ventet 39 grader i Paris i dag. Det andre nye at nå 72 av 96 departementer, som det heter i Frankrike, har rødt farenivå. Det betyr at de samme advarslene til særlig eldre mennesker, mennesker med underliggende sykdom, om at de ikke må gå ut i for høy grad, de må passe på seg, de gjelder fortsatt, men det på den positive siden det færre meldte dødsfall i denne hetebølgen enn tidligere.
12: Og så det dette med aircondition og klimaanlegg som jeg nevnte. Hvorfor har det blitt en debatt?

0: En del ungdommer som vi møtte her i Paris, de hadde fått skoleferie før tiden. De skulle begynt, mens ferien egentlig 1. juli, hadde begynt allerede nå. Men dette blir jo en prioriteringsdebatt fremover, for det er jo svært uheldig når et skoler og sykehus sliter så mye som man gjør. Og det er jo en helt ny tid i dette, hvor disse hetebølgene nå kommer nesten hvert år, og hele samfunnet må skru seg inn på en annen måte.
1: Og hva skjer fremover med været? Jeg vet at lørdag kan bli ubehagelig.
0: Det kan den, men samtidig så er det bedring i sikte fra søndag ned mot 25 grader faktisk. Ute i neste uke er det ikke meldt mer enn 22, så franskmennene gleder seg til det, men etter hetebølge kommer ofte storm, og nå er det farevarsler i 11 departementer om storm, særlig på vestkysten, fordi det kommer da heftige regnbyger med voldsom vind etter at denne hetebølgen har gått, noe det ofte gjør.
1: Anders Børringbo med oss fra Paris.
2: Over 4500 mennesker ble drept eller skadet av landminer i fjor. Det viser ferske tall fra Landmine and Cluster Munition Monitor, som kartlegger hvor mange som drepes og skades av miner og eksplosiver verden over hvert år. 95% av offrene var sivile, og en stor andel av disse offrene er barn, det skriver Norsk Folkehjelp. 40 land rapporterte om ulykker i fjor forårsaket av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Med oss i studio, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hva sier disse tallene om situasjonen verden rundt og nå?
3: Det de sier er i hvert fall at selv om det blir en fredsavtale, så fortsetter krigen. Norsk Folkehjelp rydder fortsatt opp etter Vietnamkrigen, og sågar også prosjekt etter 2. verdenskrig. Og det viser jo hvor skadelig, unødvendig dette å legge ut miner og eksplosiver, som nå jo øker. Og det som sies i rapporten er jo at det er særlig barn, for de leter jo, er nysgjerrig når de ser en gjenstand og ulykken inntreffer. Og se bare nå et land som Syria, som jo har en positiv utvikling. Bare der i fjor så var det 1500 som ble drept, og man ønsker at folk skal kunne returnere til et land som Syria. Og da skal man inn og begynne å pløye jorda inn på gamle landområder, og så er det ikke rydda, og med katastrofale følger for veldig, veldig mange. Og det vi ser er jo at det er mindre penger, og dessverre også mindre oppslutning om å ha denne minekonvensjonen og konvensjonen mot klaseammunisjon. Og vi ser også sågar i Norge at enkelte er jo flørte med at man bør trekke seg ut av disse konvensjonene.
2: Kan du si noe om utfordringen disse som rydder disse landminene står overfor?
3: Ja, altså det er jo et nitidig arbeid. Det første som starter med er jo å snakke med folk. Hvor tror du og vet at det kan være miner? Så begynner vi å rydde både manuelt, og ikke minst så har vi effektive, fantastiske hunder utdannet på vårt hundesenter i Sarajevo, som sendes ut og da frigjør områder som igjen kan bli til matproduksjon og andre ting. Men det er helt livsnødvendig, men vi ser at eksplosiver øker. Jeg tør ikke å tenke på hva som har skjedd i Iran, hva som nå skjer i Gaza. Vi får jo ikke lov å komme inn. Det ligger eksplosiver i alle sammenraste bygninger som nå folk selv begynner å, ikke minst barn, begynner å løfte ut. De skal jo finne sine etterlatte også i disse ruinene, og man får ikke lov å komme inn, og man ser jo også at det er mye mindre penger til disposisjon for å gjøre dette livsnødvendige arbeidet.
2: Du nevner Iran og Gaza, dere advarer jo om bruken av slike våpen, og at den øker. Hvor ser dere det tydeligst?
3: Ja, vi ser det jo veldig, de krigene der, men vi ser det også i Ukraina, hvor russerne bruker dette. Og vi vet jo samtidig at land nå, den produserer jo ikke mange nye landminer, så man tømmer gamle lagre for å bli kvitt dette her. Offrene, det er barn og unger, men det er et nitidig arbeid med å rydde opp etter landminer,

0: og cluster munition, eller cluster ammunition, men vi ser at eksplosiver som ligger der etter bombing, jeg tør ikke å tenke på hva som er i disse krigsområdene nå, og det enorme arbeidet som ligger foran oss.
1: Flest sivile, og mange av dem barn, blir rammet, så er det de som skal rydde disse mine. To ansatte i Norsk Folkehjelp mistet livet under et angrep i Ukraina i går. Hva vet dere om det som skjedde?
0: Ja, det er jo dypt tragisk, og det har jo gått kraftig inn på alle oss at vi har mistet kollegaer. Det vi vet er at det er russiske missiler som var der og drev på et ryddeoppdrag sammen med statlige ukrainske myndigheter. Og to drepte, og fire andre er skadet, og alt tyder på at det ikke er livstruende skadet. Men det viser jo også en annen trend, at det er vanligere og vanligere med direkte angrep på bistandsarbeidere, humanitære organisasjoner og journalister. Og det er konsekvensen når man ikke lenger står opp for folkeretten, humanitærretten, de internasjonale konvensjonene som skal regulere dette, at det er ikke sånn at man skal angripe humanitære arbeidere eller journalister og andre. Det har vi sett i Gaza, det ser vi nå i Ukraina. Null respekt for dette. Og det som leder av en stor global humanitær organisasjon, så bekymrer det meg dypt.
1: Og du var jo i Ukraina for litt siden og møtte kanskje kolleger av de som ble drept i dette angrepet. Hva sier de om det som har skjedd?
0: Det er jo sjokk nå. Vår internasjonale sjef, han drar ned så fort som mulig for å bistå vår avdeling i Kiev, også Mykolaiv, som ikke er så langt unna det området der hvor missilene traff. Det viser hvor farlig det er å drive disse operasjonene. Så det gjør veldig sterkt inntrykk å vite at man kun for 14 dager siden var i disse områdene, og hvor farlig det er, og hvor brutal denne krigen er. Og de fleste i en krig er jo sivile.
1: Takk, Raymond Johansen, for at du kom til oss i studio.
2: Over en av tre unge under 35 år mener barn ikke bør lære om kjønnsidentitet og trans på skolen. Det kommer frem i en ny undersøkelse gjennomført av responsanalyse for Amnesty International Norge. Amnesty peker på sosiale medier som en stor del av problemet, og undersøkelsen blir lansert i dag, 25. juni, 4 år etter terrorangrepet på Oslo, på Skeive i Oslo, da London pub og Per på hjørnet. Sindre Stranden Tollefsen, kommunikasjonssjef i Amnesty, god morgen.
3: Takk for det.
2: Utover det ene poenget jeg nevnte nå, hva forteller undersøkelsen?
3: Ja, undersøkelsen viser jo at vi har en foruroligende høy andel unge som rett og slett ikke ønsker at det undervises om kjønnsidentitet i norsk skole. Så det er jo en indikasjon på at rett og slett her er en frykt for å høre om problematikken i det hele tatt.
2: Og hva tror du er årsaken til at de mener det?
3: Vi vet jo at unge mennesker i dag, mange, i større grad henter nyhetene sine fra sosiale medier enn de henter det fra vanlige redaktørstyrte presse. Og vi vet også at det verserer en hel del myter og villedende informasjon om transpersoner på nett. Blant annet så lever det jo en myte om at bare du hører om transproblematikk, så står du i fare for å bli en transperson selv.
2: Men dere peker da også på sosiale medier som en stor del av forklaringen. Hvorfor gjør dere det?
3: Det er jo nettopp fordi vi vet at unge i veldig høy grad går dit for å få informasjon. Vi vet også at det helt målrettet settes ut myter, både fra politiske ledere som videreformidles av influensere, og som lever i beste velgående der ute. Og hvis du da er der du henter informasjonen din fra, så er det jo grunn til å tro at det påvirker også holdningene dine.
2: Men hvorfor mener dere at det er viktig å lære om trans- og kjønnsidentitet på skolen?
3: Nei, det er jo nettopp fordi disse mytene her faktisk finnes. Vi trenger en arena som er veldig tydelig faktadrevet, som er kunnskapsbasert, nettopp på grunn av at mange aktører i dag helt målbevisst setter ut villedende informasjon om grupper, ofte av politiske hensyn. Vi vet blant annet at den amerikanske presidenten har satt ut flere villedende myter om transpersoner, på en måte som ser ut til han, at han gjør for å vinne politisk på det.
2: Men samtidig så er det jo ikke sikkert at de som mener at man ikke bør undervise om det i skolen er motstander av trans eller noen del av det dere sikter til. Det kan jo simpelthen bare hende at de mener at de får komme til det spørsmålet når de blir litt eldre.
3: Ja, nå ligger det jo inne blant annet på ungdomsskolen at dette skal undervises om. Så jeg tenker at det undersøkelsen viser jo en motstand mot å snakke om det i det hele tatt. Og jeg tenker at det må være et stort rom i norsk skole for å kunne komme med kritiske innvendinger og ha en kritisk debatt om transproblematikk. Vi vet at det mange krevende spørsmål som ligger inne her, så det må det være et rom til. Men det må være faktabasert, det kan ikke være basert på myter.
2: Men er det sånn at Amnesty sitter på fasiten om hva som er faktabasert?
3: Det finnes i hvert fall en god del forskning om hva som er gjort og ikke. For å ta et konkret eksempel, så i hvert fall, er det i hvert fall ikke sånn at du blir smittet av en type kunnskap om trans på en måte som gjør at du blir trans selv, som er en av disse mytene som finnes. Så jeg tenker nok mer at det handler om at vi får en åpen og faktabasert diskusjon om det.
2: Hva kan man gjøre for å snu trenden eventuelt?
3: Nei, vi tenker at det er spesielt de sosiale medieplattformene har et soleklart ansvar for å redigere mer, men vi tenker også at skolen har et ansvar for å legge til rette for akkurat denne type diskusjoner, kanskje på et enda høyere nivå enn de gjør i dag.
2: Ok, takk for at du kom til Nyhetsmorgen, Sindre Strand Tollefsen, kommunikasjonssjef i Amnesty.
1: Leter etter mennesker i ruinene i Venezuela, frykter enorme dødstall etter skjelvene i natt. Tusenvis drept og skadet av landminer i fjor, nesten alle offrene var sivile, og mange av dem barn. 4 år siden 25. juni-terroren i Oslo sentrum markeres med minnestund i hovedstaden. Klokken har passert 11, du følger NRK Nyheter. I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen i Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering i Oslo. Espen Wjent, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan er det for deg å gå inn i dagen i dag, 4 år etter?
4: Det er jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter i kroppen fremdeles altså. Men så er grua meg, vet jeg. Mange som har grua seg til i dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
1: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan er det for deg, hva er det som fortsatt sitter i kroppen og minnet?
4: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag. Og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i, stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det er litt av det som sitter igjen i tillegg, så når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så er det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det noen ting vi har vært litt spart for her i Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor er det veldig, veldig viktig at vi samles og at vi står opp for å ta avstand fra det som skjedde den natten.
1: Det har vært en lang prosess, det har vært rettsaker. Den utførende gjerningsmannen er dømt. Dommen er rettskraftig. Gir det en form for avslutning?
4: Ja, det er jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti i høst, som også er dømt. For medvirkning har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det er klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
1: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå vi midt I en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller det mer sårbart enn tidligere? Jeg
4: kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakker om hverandre her i landet. Og sånn det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt I styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig. Og det spiller inn I nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare gjerningsmannen. Det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
1: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass? Hva vil du si til det?
4: Jeg tenker at den eneste grunnen til at vi I dag har lov til å gifte oss, at vi I dag har diskrimineringsvern og rettigheter og på en måte juridisk sett på et godt sted I samfunnet, det den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet I livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så det god grunn til å stå opp for det som rett. Og I det hatet som finnes I dag, særlig på nett, I kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så det et behov, da. Et veldig stort behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering I dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå I parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også sånn at I år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
1: Langs gatene og I bybildet og andre steder så ser man regnbuefarger, man ser flagg, noe som veldig fint, men så blir det også diskutert mye om Pride-flagg I skolen, for eksempel. Der det har også blitt politisk for noen partier. Hvor viktig vil du si at nettopp det at man kan flagge med et Pride-flagg I skolegården for de som vokser opp I dag?
4: De som hardest på at man ikke skal feire Pride I skolen, som hardest på det, de samme som var hard på det på 80-tallet. Sånn det. Og så skal vi ha stort rom for ulike meninger her I landet. Det finnes mange gode utgangspunkt å ha for en sånn debatt også, det ikke det. Men at man skal drive og gjøre regnbueflagget så politisk, etter så kort tid etter det terrorangrepet. Jeg ble skutt på grunn av hvem jeg for 4 år siden, at man da skal gå rundt og politisere symbolet for at jeg trygg. Det synes jeg nedrig, og det historieløst, og rettighetskamp og frihet ikke et nullsumspill. Hvis det blir flere rettigheter og mer frihet for oss, så det bare et pluss. Ikke sant? Vi snakket om hva slags land vi har lyst til å være, hvem som har rett til å ha trygge rom å eksistere I, og trygghet og frihet til å leve gode liv. Det noen ting som verdt å kjempe for.
1: Espen Evjent, takk for at du kom til oss på dagen I dag.
4: Takk for at du fikk komme.
1: I går la skattekommisjonen frem sin rapport. Der foreslår de en rekke endringer i det norske skattesystemet. Finansminister Jens Stoltenberg, som satte ned kommisjonen i desember i fjor, har mål om et bredt skatteforlik i Stortinget, men vil ikke foreløpig si hvilke kommisjons anbefalinger han støtter.
5: Grunnen til det at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, pluss og minus med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer. Paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår jeg ikke et eneste sekund.
1: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år, det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio Henning Leiritsen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
0: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene, egentlig.
1: Så det er en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
0: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
1: Det er det, ja.
0: Så da kan man egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
1: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger i og med at det koster mer å eie i dag?
0: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
1: Og så er det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det er dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
0: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen er i dag. Så det ligger der, og det er klart for dem, så er det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
1: Nå sier du at det er mange leieboliger ute på markedet, eller flere enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Er det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
0: I Oslo er det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det er både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to. Og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noe særlig grad i de andre storbyene.
1: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
0: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det er der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
1: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
0: Jeg er redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
1: Da sier vi takk til deg, Henning Leiritsen. Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene. Og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
6: Jeg føler det var litt sånn, som med alle. Liksom. Altså, i starten så man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har bare vokst på, alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og, stått i det og, kjempet på og virkelig liksom fått i det da. Så altså særlig nå siste uka her i, USA så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist hvor vi satt og så på det da fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så ja, så det var grunnen til det da, og, det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
1: Ja, i natt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
7: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte det er, hvor realistiske det er hver gang det kommer et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
1: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to, og da er det, lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
7: Ja, det er, ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i, det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som, skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til, gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og, så videre.
1: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
7: Det er større enn noe annet i spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og, så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til, Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, også 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er, ekstremt stort, det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
1: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
7: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4, GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her er det, handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt, dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver, hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart. Da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så, kanskje der.
1: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
7: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
1: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
7: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så, ja.
1: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
7: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan da, det vil jeg tro.
1: Og så vil jeg takke deg, Rune Fjell Olsen. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Flere bygninger raste sammen, og redningsarbeiderne jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene.
8: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall, og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
9: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus.
10: Tanto de los hospitales como centros de salud privado.
1: Øyvind Nyborg, du følger situasjonen i Venezuela. Det er dramatiske bilder vi ser, og det er en veldig uoversiktlig situasjon. Hva mer vet vi?
11: Ja, vi vet jo litt nå om omfanget i hovedstaden, hvor, som vi så av reportasjen her, store boligblokker har rett og slett rast sammen i går kveld, og redningsfolk leter desperat i ruinene etter da mulige overlevende, og vi har jo sett noen av de nå på morgenkvisten komme ut fortumlet fra disse ruinene, men det vi ikke vet så mye om er jo hvordan skadene har vært der jordskjelvet var på sitt aller kraftigste, som er da vest for Caracas, snaue 16-17 mil, og også litt nord for hovedstaden der hovedflyplassen ligger, hvor man antar at skadene er ganske store.
1: Ja, det fryktes jo enorme dødstall. Det er mange som er savnet, naturligvis. Hvilke utfordringer er det redningsarbeiderne står overfor nå?
11: Det er mangel på utstyr, og særlig sykehusene er ikke spesielt godt utstyrt, og det er jo noe av hovedproblemet. Og nå ser vi i hvert fall at USA var tidlig ute med å tilby både redningsfolk, søkehunder, nødhjelp, medisiner og så videre, men det er også en rekke andre land i Sør-Amerika som har gjort det, og også land her i Europa, og til og med Norge er nå også undersøker med FN-systemet om det er noe Norge kan bistå med.
1: Sier vi takk til deg i denne omgang, du følger situasjonen for oss. Håkon Jakob Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva slags tilstedeværelse har dere i Venezuela?
12: Vi har tilstedeværelse gjennom Venezuela Røde Kors og internasjonale Røde Kors. Så Venezuela Røde Kors, de har 12 000 frivillige, og de har flere tusen ansatte som drifter deres søk og redning, helsetjenester, sykehus, klinikker, den typen ting. Så etter det som skjedde i går kveld, eller i går kveld Venezuela-tid, så har de fått beskjed om å ha full fokus på jordskjelvresponsen i landet.
1: Ja, og hva slags informasjon har du fått fra Røde Kors-arbeider i Venezuela?
12: I natt så har jeg fått en del korrespondanse med våre lokalt ansatte der. Og vi jobber på to nivåer nå. Lokalt så hjelper frivillige og ansatte med søk- og redningsarbeid. Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blitt tatt levende ut av ruinene, det må skje inn i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den samlingen. Samtidig så er det viktig at arbeidet koordineres nasjonalt, så vi bidrar med nasjonale myndigheter for å gjøre en vurdering av behovene på bakken, ikke bare lokalt, men i hele det berørte området, for å vite hvor vi skal sette inn innsatsen best. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet. Det er også, og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
1: Vi hører jo at redningsarbeidere står overfor noen utfordringer med tanke på mangel av utstyr og sånt. Hva er det Røde Kors-arbeiderne kommer til å trenge nå i dagene fremover?
12: Det vi vet, og som er veldig viktig, som ble nettopp nevnt her, er at i det store hele så er det sånn at antall omkomne som blir av jordskjelv i regionen her går kraftig ned. Det har de gjort i lang, lang tid. Og et av de landene hvor vi kan forvente at kapasiteten har gått, har gått feil vei, er Venezuela, dessverre. Sånn at i forhold til bygningsstandarder som har mye å si her, så er det murhus uten armering, som gjør det at veldig mange som bor i dette området, befolket området, er sårbare for at bygningsmassen, bygninger ramler sammen. De er veldig, veldig utsatt. Så sånn sett så er landet som har vært veldig polarisert vanskelig å iverksette politikken både sentralt og lokalt. Ser vi at akkumulert sett så gjør det Venezuela i dag til en kontekst og en stat som ikke er godt forberedt for å redusere skadeomfanget. Men nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
1: Da sier vi takk til Håkon Jakob Røtting. Den humanitære organisasjonen Caritas har rundt 30 000 ansatte og frivillige i Venezuela. Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joyce sier at Venezuela har et svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
13: Det er et samfunn som over mange tiår har vært, altså, det er en humanitær krise, det er et helsevesen som ligger med knukket rygg, som ikke fungerer, en infrastruktur i samfunnet som er ikke eksisterende. Så svært, svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
14: Og hvordan kan dette utvikle seg for et land som Venezuela?
13: Nå må vi jo håpe at regjeringen, internasjonale samfunn, alle stiller opp, og at man bretter opp ermene og setter menneskene i sentrum og sørger for at folk får den hjelpen de skal. Men det er ganske, altså helsevesenet, hvis du kommer på sykehuset i Venezuela, så må du ha med deg utstyret selv. Helt som basic utstyr. Så dette er et ikke fungerende system. Nå må man på en måte sette alle kluter til da.
1: Ja, USA står klare til å hjelpe Venezuela, det skriver president Donald Trump på meldingstjenesten Truth Social. Trump skriver at jordskjelvene i Venezuela har ført til svært mange døde, men viser ikke til offisielle tall. Jeg har instruert alle etater i vår regjering om å gjøre seg klare til å handle raskt. Vi vil være der for våre nye og gode venner, skriver Trump. Viseutenriksminister Christopher Landau skriver at USA er i kontakt med myndighetene i Venezuela og forbereder seg på å hjelpe. Jordskjelvet i Venezuela kommer på toppen av en allerede utfordrende situasjon for landet, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
15: Det er jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Foreløpig har vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til. Og dette kom jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel. Vi er ikke kjent med noen nordmenn skal være skadet eller rammet av dette. Det er en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende er trygg. Det er det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her er det tilgjengelige midler i blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge er en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system for å kunne få veldig raskt penger fram i slike akutte nødsituasjoner. Det systemet er bedre enn de var før, og nå er det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først har å si er at dette er en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som er rammet av dette og vil bidra med der vi kan.
1: Hetebølgen som har rammet deler av Sør-Europa de siste dagene beveger seg nå østover i Europa. I Berlin har det allerede vært varmt en stund, men mot helgen kan temperaturen stige ytterligere og nærme seg 40 grader. Det er veldig varmt mange steder. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for store deler av landet i dag. Med oss i studio, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Nå kommer jo denne hetebølgen til Norge. Hvordan kommer vi til å oppleve den?
16: Altså, vi blir liggende helt i ytterkant av denne hetebølgen, for den varme lufta som har ligget over Frankrike flytter seg nå til Nordsjøen og etter hvert videre østover. Så da blir det å passere 30-tallet her til lands. Allerede i dag så forventer vi at enkelte steder på Sørlandet, indre deler av Telemark, Buskerud kan få 30 grader, og kanskje til og med også Drammen som var varmest i går med 29,3.
1: Ja, og vi opplever jo ofte 30-tallet om sommeren, men definisjonen på en norsk hetebølge er at det er over 27 grader i over 5 dager.
16: Det stemmer, det er den norske definisjonen. Denne har vi brukt litt tid på å komme frem til, og det er fortsatt oppe til å sjekkes, fordi altså, hetebølge det har vi på en måte ikke vært vant til her til lands. Men, så vi har sett litt på nabolandene våre, kommet frem til vår definisjon. Danmark har en litt annen definisjon, og jo lengre sydover i Europa man kommer, jo høyere varme må til for at det defineres som en hetebølge. Så Spania har en helt annen definisjon på hetebølgen enn hva vi har her til lands.
1: Ja, for noen ganger så høres jo hetebølger litt voldsomt ut, men 27-30 grader er tålelig. Når vi ser temperaturer opp mot 38-40 grader da, i andre land, er det normalt at det er så varmt i juni?
16: Altså tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de er kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før. Og det har rett og slett sånn at høytrykkene blir kraftigere, du får mer stabilt vær over lengre tid, drar afrikansk luft nordover, først til Spania og Frankrike, og så helt opp til Norge da, i dette tilfellet. Og, så det er uvanlig, men dessverre blitt mer vanlig.
1: Nå sa du det kanskje litt om, men hvorfor beveger denne, eller flytter denne hetebølgen seg i østover?
16: Det er plasseringen av et høytrykk som er egentlig grunnen nå. Nå har vi et høytrykk som ligger i Nordsjøen og styrer værsituasjonen, og lufta roterer da rundt dette høytrykket, og akkurat nå så vil da denne varme lufta da komme inn mot deler av Sør-Norge.
1: Er dette en klassisk hetebølge, eller er det noe som gjør at denne, noe ved dette værsystemet som gjør situasjonen mer ekstrem?
16: Altså jeg vil si at det er en klassisk hetebølge med at det er varmluft som kommer fra Afrika og følger det europeiske kontinentet nordover. Og, så dette er vel en typisk hetebølge, vil jeg si, men det er en kraftig en, og dessverre så ser vi nå at det settes stadig nye varmerekorder tidligere på sesongen. Så både Frankrike, Spania og Storbritannia har jo nå satt varmerekorder, og dessverre så tror jeg også at Norge på sikt kommer til å gjøre det samme.
1: Mm. Og det har vært noen overskrifter allerede om at hetebølgen nærmer seg Norge, men vi har jo ingen grunn til å grue oss.
16: Nei, vi har jo for så vidt ikke det, men altså selv 30 grader er mye. Vi nordmenn er ikke vant til langvarig varme på den måten, så det viktig å ta til seg nok drikke, særlig vann. Smøre seg med solkrem hvis man utendørs, kanskje ikke være ute alt for lenge, og gjerne oppsøke skygge.
1: Ja, god råd å få med seg. Takk, Christian Gisle. Over 4500 mennesker ble drept eller skadet av landminer i fjor. Det viser ferske tall fra Landmine and Cluster Munition Monitor, som kartlegger hvor mange som drepes og skades av miner og eksplosiver verden over hvert år. 95% av offrene var sivile, og en stor andel av disse offrene er barn, det skriver Norsk Folkehjelp. 40 land rapporterte om ulykker i fjor forårsaket av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Med oss i studio, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hva sier disse tallene om situasjonen verden rundt og nå?
0: Det de sier er i hvert fall at selv om det blir en fredsavtale, så fortsetter krigen. Norsk Folkehjelp rydder fortsatt opp etter Vietnamkrigen, og sågar også prosjekt etter 2. verdenskrig. Og det viser jo hvor skadelig, unødvendig dette å legge ut miner og eksplosiver, som nå jo øker. Og det som sies i rapporten er jo at det er særlig barn, for de leter jo, er nysgjerrig når de ser en gjenstand og ulykken inntreffer. Og se bare nå et land som Syria, som jo har en positiv utvikling. Bare der i fjor så var det 1500 som ble drept, og man ønsker at folk skal kunne returnere til et land som Syria. Og da skal man inn og begynne å pløye jorda inn på gamle landområder, og så er det ikke rydda, og med katastrofale følger for veldig, veldig mange. Og det vi ser er jo at det er mindre penger, og dessverre også mindre oppslutning om å ha denne minekonvensjonen og konvensjonen mot klaseammunisjon. Og vi ser også sågar i Norge at enkelte er jo flørte med at man bør trekke seg ut av disse konvensjonene.
1: Kan du si noe om utfordringen disse som rydder disse landminene står overfor?
0: Ja, altså det er jo et nitidig arbeid. Det første som starter med er jo å snakke med folk. Hvor tror du og vet at det kan være miner? Så begynner vi å rydde både manuelt, og ikke minst så har vi effektive, fantastiske hunder utdannet på vårt hundesenter i Sarajevo, som sendes ut, og da frigjør områder som igjen kan bli til matproduksjon og andre ting. Men det er helt livsnødvendig, men vi ser at eksplosiver øker. Jeg tør ikke å tenke på hva som har skjedd i Iran, hva som nå skjer i Gaza. Vi får jo ikke lov å komme inn. Det ligger eksplosiver i alle sammenraste bygninger, som nå folk selv begynner å, ikke minst barn, begynner å løfte ut. De skal jo finne sine etterlatte også i disse ruinene, og man får ikke lov å komme inn, og man ser jo også at det er mye mindre penger til disposisjon for å gjøre dette livsnødvendige arbeidet.
1: Du nevner Iran og Gaza, dere advarer jo om bruken av slike våpen, og at den øker. Hvor ser dere det tydeligst?
0: Ja, vi ser det jo veldig, de krigene der, men vi ser det også i Ukraina, hvor russerne bruker dette. Og vi vet jo samtidig at land nå, den produserer jo ikke mange nye landminer, så man tømmer gamle lagre for å bli kvitt dette her. Offrene, det er barn og unger, men det er et nitidig arbeid med å rydde opp etter landminer og klusterammunisjon. Men vi ser at eksplosiver som ligger der etter bombing, jeg tør ikke å tenke på hva som er i disse krigsområdene nå, og det enorme arbeidet som ligger foran oss.
1: Flest sivile, og mange av dem barn, blir rammet, så er det de som skal rydde disse minene. 2 ansatte i Norsk Folkehjelp mistet livet under et angrep i Ukraina i går. Hva vet dere om det som skjedde?
0: Ja, det er jo dypt tragisk, og det har jo gått kraftig inn på alle oss at vi har mistet kollegaer. Det vi vet er at det er russiske missiler som var der og drev på et ryddeoppdrag sammen med statlige ukrainske myndigheter. Og 2 drepte, og 4 andre er skadet, og Alt tyder på at det ikke er livstruende skadet. Men det viser jo også en annen trend, at det er vanligere og vanligere med direkte angrep på bistandsarbeidere, humanitære organisasjoner og journalister. Og det er konsekvensen når man ikke lenger står opp for folkeretten, humanitærretten, de internasjonale konvensjonene som skal regulere dette, at det er ikke sånn at man skal angripe humanitære arbeidere eller journalister og andre. Det har vi sett i Gaza, det ser vi nå i Ukraina. Null respekt for dette. Og det som leder av en stor, global humanitær organisasjon, så bekymrer det meg dypt.
1: Og du var jo i Ukraina for litt siden, og møtte kanskje kollegaer av de som ble drept i dette angrepet. Hva sier de om det som har skjedd?
0: Det er jo sjokk nå. Vår internasjonale sjef, han drar ned så fort som mulig for å bistå vår avdeling i Kiev, også Mykolaiv, som ikke er så langt unna det området der hvor missilene traff. Det viser hvor farlig det er å drive disse operasjonene. Så det gjør veldig sterkt inntrykk å vite at man kun for 14 dager siden var i disse områdene, og hvor farlig det er, og hvor brutal denne krigen er. Og de fleste i en krig er jo sivile.
1: Takk, Raymond Johansen, for at du kom til oss i studio. I går la Skattekommisjonen frem sin rapport. Der foreslår de en rekke endringer i det norske skattesystemet. Finansminister Jens Stoltenberg, som satte ned kommisjonen i desember i fjor, har mål om et bredt skatteforlik i Stortinget, men vil ikke foreløpig si hvilke kommisjons anbefalinger han støtter.
5: Grunnen til det er at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, pluss og minus med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer. Paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår jeg ikke et eneste sekund.
1: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio, Henning Lauritzen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
16: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene, egentlig.
1: Så det er en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
16: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
1: Det er det, ja.
16: Så da kan man egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
1: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger i og med at det koster mer å eie i dag?
16: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
1: Og så er det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det er dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
16: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen er i dag. Så det ligger der, og det er klart for dem så er det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
1: Nå sier du at det mange leieboliger ute på markedet, eller flere enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Er det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
16: I Oslo er det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det er både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to. Og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noe særlig grad i de andre storbyene.
1: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
16: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det er der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
1: Hvis du ser på det fremover da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
16: Jeg er redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
1: Da sier vi takk til deg, Henning Leiutsen. Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene er allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene. Og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
6: Jeg føler det var litt sånn som med alle. Liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli og og funker det og så videre, men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på og virkelig liksom fått i det da. Så altså særlig nå siste uka her i USA så har vi sett at de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist hvor vi satt og så på det da fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så, ja, så det var grunnen til det, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
1: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
7: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte det er, hvor realistiske det er hver gang de kommer med et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
1: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to, og da er det er lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
7: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
1: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
7: Det er større enn noe annet i spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, altså 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort. Det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
1: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
7: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4 og GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer. Men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelser i det hele tatt. Dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver, hvor man leker politi og røver. Du har

0: sammen, og redningsarbeiderne jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene.
1: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
2: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus.
0: Øyvind Nyborg, du følger situasjonen i Venezuela. Det er dramatiske bilder vi ser, og det er en veldig uoversiktlig situasjon. Hva mer vet vi?
3: Ja, vi vet jo litt nå om omfanget i hovedstaden, hvor, som vi så av reportasjen her, store boligblokker har rett og slett rast sammen i går kveld, og redningsfolk lette desperat i ruinene etter da mulige overlevende, og vi har jo sett noen av de nå på morgenkvisten komme ut fortumlet fra disse ruinene. Men det vi ikke vet så mye om er jo hvordan skadene har vært der jordskjelvet var på sitt aller kraftigste, som er da vest for Caracas, snaue 16-17 mil, og også litt nord for hovedstaden der hovedflyplassen ligger, hvor man antar at skadene er ganske store.
0: Ja, det fryktes jo enorme dødstall. Det er mange som er savnet, naturligvis. Hvilke utfordringer er det redningsarbeiderne står overfor nå?
3: Det er mangel på utstyr, og særlig sykehusene er ikke spesielt godt utstyrt, og det er jo noe av hovedproblemet. Og nå ser vi i hvert fall at USA var tidlig ute med å tilby både redningsfolk, søkehunder, nødhjelp, medisiner og så videre, men det er også en rekke andre land i Sør-Amerika som har gjort det, og også land her i Europa, og til og med Norge er nå også undersøker med FN-systemet om det er noe Norge kan bistå med.
0: Sier vi takk til deg i denne omgang, du følger situasjonen for oss. Håkon Jakob Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva slags tilstedeværelse har dere i Venezuela?
4: Vi har tilstedeværelse gjennom Venezuela Røde Kors og internasjonale Røde Kors. Så Venezuela Røde Kors, de har 12 000 frivillige, og de har flere tusen ansatte som drifter deres søk og redning, helsetjenester, sykehus, klinikker, den typen ting. Så etter det som skjedde i går kveld, eller i går kveld Venezuela-tid, så har de fått beskjed om å ha full fokus på jordskjelvresponsen i landet.
0: Ja, og hva slags informasjon har du fått fra Røde Kors-arbeidere i Venezuela?
4: I natt så har jeg fått en del korrespondanse med våre lokalt ansatte der. Og vi jobber på to nivåer nå. Lokalt så hjelper frivillige og ansatte med søk- og redningsarbeid. Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det viktig at arbeidet koordineres nasjonalt, så vi bidrar med nasjonale myndigheter for å gjøre en vurdering av behovene på bakken, ikke bare lokalt, men i hele det berørte området, for å vite hvor vi skal sette inn innsatsen best.

0: Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter fra, som er rammet. Det er å gjøre det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
1: Vi hører jo at redningsarbeidere står overfor noen utfordringer med tanke på mangel av utstyr og sånt. Hva er det Røde Kors-arbeiderne kommer til å trenge nå i dagene fremover?
0: Det vi vet, og som veldig viktig, som ble nettopp nevnt her, er at i det store hele så det sånn at antall omkomne som blir av jordskjelv i regionen her går kraftig ned. Det har de gjort i lang, lang tid. Og et av de landene hvor vi kan forvente at kapasiteten har gått feil vei, er Venezuela, dessverre. Sånn at i forhold til bygningsstandarder som har mye å si her, så er det murhus uten armering, som gjør det at veldig mange som bor i dette området, befolket området, er sårbare for at bygninger ramler sammen. De er veldig, veldig utsatt. Så sånn sett så er landene som har vært veldig polarisert vanskelig å iverksette politikken både sentralt og lokalt. Ser vi at akkumulert sett så gjør det Venezuela i dag til en kontekst og en stat som ikke er godt forberedt for å redusere skadeomfanget. Men nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har og de systemene de har. Og det vi ofte ser i denne situasjonen er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
1: Da sier vi takk til Håkon Jakob Røtting. Den humanitære organisasjonen Caritas har rundt 30 000 ansatte og frivillige i Venezuela. Generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joyce sier at Venezuela har et svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
2: Det er et samfunn som over mange tiår har vært, altså, det er en humanitær krise, det er et helsevesen som ligger med knukket rygg, som ikke fungerer, en infrastruktur i samfunnet som ikke eksisterende. Så svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
3: Og hvordan kan dette utvikle seg for et land som Venezuela?
2: Nå må vi jo håpe at regjeringen, internasjonale samfunn, alle stiller opp, og at man bretter opp ermene og setter menneskene i sentrum og sørger for at folk får den hjelpen de skal. Men det er ganske, altså helsevesenet, hvis du kommer på sykehuset i Venezuela, så må du ha med deg utstyret selv. Helt som basic utstyr. Så dette er et ikke fungerende system. Nå må man på en måte sette alle kluter til da.
1: Ja, USA står klare til å hjelpe Venezuela, det skriver president Donald Trump på meldingstjenesten Truth Social. Trump skriver at jordskjelvene i Venezuela har ført til svært mange døde, men viser ikke til offisielle tall. Jeg har instruert alle etater i vår regjering om å gjøre seg klare til å handle raskt. Vi vil være der for våre nye og gode venner, skriver Trump. Viseutenriksminister Christopher Lando skriver at USA er i kontakt med myndighetene i Venezuela og forbereder seg på å hjelpe. Jordskjelvet i Venezuela kommer på toppen av en allerede utfordrende situasjon for landet, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
4: Det er jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Foreløpig har vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til. Og dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel. Vi er ikke kjent med noen nordmenn skal være skadd eller rammet av dette. Det er en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende er trygg. Det er det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsytter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først har å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Leter etter mennesker I ruinene I Venezuela, frykter enorme dødsfall etter skjelvene I natt. Tusenvis drept og skadet av landminer I fjor. Nesten alle offrene var sivile, mange av dem barn. 4 år siden, 25. juni-terroren I Oslo sentrum, markeres med minnestund I ettermiddag. Klokken har passert 12, du følger NRK Nyheter. Venezuela ble rammet av 2 kraftige jordskjelv I natt. Flere bygninger raste sammen, og redningsarbeiderne jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene. Det fryktes enorme dødstall. Reporter I den finske rikskringkasteren Yle, Maja Salmi, til stede I Caracas. Hun forteller om omfattende skader.
5: Now it's almost 4 in the morning here.
6: Klokken snart 4 om morgenen her I Caracas. Som dere ser, det mange mennesker ute. De frykter etterskjelvene. Vi har allerede opplevd det, men det var ikke like kraftig som de første 2 jordskjelvene, som hadde en styrke på over 7. Folk redde, for dette var de kraftigste skjelvene på flere tiår. Flyplassen I Caracas stengt fordi den fikk store skader. De største skadene har oppstått I et område rundt 50 kilometer fra Caracas. Området avstengt, kun folk med tillatelse kan dra dit. Myndighetene I Venezuela har bekreftet minst 30 dødsfall og 700 skade. Men det kan bli langt flere, til og med 100.000-vis eller 10.000-vis. Hovedproblemet at bygningene I dårlig stand, og redningsarbeidet går sakte. Brannvesenet har heller ikke godt nok utstyr, så arbeidet vanskelig.
1: 3 av de 4 tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det klart etter at dommen I ankesaken falt I Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var I august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte I Nes I Ådal. Kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
7: Overraskende. Det var det store spørsmålet I retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de 4 tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten ganske klare på at det var det ikke. Det var et planlagt drap, og som du sier, 2 av disse mennene nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for I det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
1: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
7: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det sånn at det nok mye samtaler som pågår nå. Dette en rettssak og en sak som da snart har pågått I 3 år, og det lite sammenlignbare saker, så det nok veldig mye diskusjon som pågår nå blant skytteren og da bestilleren, som vi i NRK kaller dem. Dems forsvarere har ikke ringt meg tilbake enn så lenge. De har jo da forhåpentligvis fått pratet med sine klienter. Jeg har pratet med forsvarer for mediehjelperen, som den eneste av de fire altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til i tingretten. Han altså ikke for deltagelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff i lagmannsretten enn det han fikk i tingretten, og det han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
1: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og så avgjørelsen nå i lagmannsretten på de tre?
7: Det altså 4 menn da, som nå dømt. Det skytteren har fått en strengere straff. Jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
1: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
7: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg har akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste 3 årene. De sier også da at de ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn i ukeslange tøffe rettsaker.
1: Så sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
8: Vi bør absolutt ta innover oss at dette en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette et stort og veldig viktig valg. Det bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget tatt, så det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten en begrunnelse for at du må vente. Det kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
1: Ja, nå skal vi se på været. Jeg må ærlig innrømme at jeg har vært oppe på tieren der, men gikk ned igjen da jeg var liten, så det ble bare 5 på meg.
9: Ja da, men det nydelige forhold i sjøen i Oslofjorden nå, for her har enkelte steder kommet opp i 20 grader i vannet. Ellers så det varmt allerede mange steder i sør, og i Kristiansand så har man kommet opp i 25 grader allerede. Og vi kan se litt på denne varmen, for det er hetebølge i store deler av Europa, og den varmeste luften den ligger nå akkurat nå utenfor Frankrike, og vil nå i løpet av neste døgnet bevege seg nordover til Nordsjøen, kommer da nærmere Norge, og det gjør også sitt til at temperaturen her også vil da øke til i morgen. Og i dag så vil nok temperaturen komme opp imot 30 grader flere steder, både på Sørlandet og en del steder på Østlandet. På fredag så det nok Østlandet som får de aller høyeste temperaturene, og da kan det fort være opp imot 33 grader enkelte steder. Vi ser nærmere på detaljene for resten av dagen i dag, og fra Bergen og nordover så det mye skyer. Det blir perioder med regn nord for Sognefjorden, også i Trøndelag og Nordland. I Troms og Finnmark en del sol nå første del av dagen, og så blir det gradvis mer og mer skyer i ettermiddag, og så kan det bli byger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag og opphold. Og så videre til fredagen, da vil Fredag kveld kom inn nedbør mot Vestlandet. Dette blir kraftige byger med torden, og de beveger seg over Sør-Norge og til Østlandet natt til lørdag, og i den forbindelse så er det sendt ut et lynvarsel, som da treffer først Rogaland og Agder, og Østlandet da om natten. Og når vi da ser på detaljene for fredagen, så vil det ellers være mye pent vær, og det er tørt, noe som gjør at det er lokalt stor skogbrannfare. Fortsatt vått på store deler av Vestlandet og i Trøndelag, og i Nord-Norge, her blir det lite sol, det blir skyet og perioder med regn.
1: Hetebølgen som har rammet deler av Sør-Europa de siste dagene beveger seg nå østover i Europa. I Berlin har det allerede vært varmt en stund, men mot helgen kan temperaturen stige ytterligere og nærme seg 40 grader. Det er veldig varmt mange steder. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for store deler av landet i dag.
10: Hetebølgen fortsetter i Europa, og mange steder er det ventet over 40 grader også i dag. I går satte Paris rekord med den høyeste temperaturen i juni noensinne, 40,9 grader. Men bare en av fem husstander har klimaanlegg i Europa, og flere mener nå hetebølgen bekrefter et klasseskille blant folk. Anders Børingbo, fremdeles i Paris. Aller først, hvordan er dagen ventet å bli hos deg?
11: Ja, her ved Gare de Lyon så er det 30 grader allerede nå klokka 7, så det blir en ny, veldig varm dag her. Det er ventet 39 grader i Paris i dag. Det andre nye er at nå 72 av 96 departementer, som det heter i Frankrike, har rødt farenivå. Det betyr at de samme advarslene til særlig eldre mennesker, mennesker med underliggende sykdom, om at de ikke må gå ut i for høy grad, de må passe på seg selv. De gjelder fortsatt, men det er på den positive siden er det færre meldte dødsfall i denne hetebølgen enn tidligere.
10: Og så er det dette med aircondition og klimaanlegg som jeg nevnte. Hvorfor har det blitt en debatt?
11: Det har blitt et tema fordi altså, president Macron, hans statsråder sitter på kontorer med aircondition, mens mange skoler og sykehus i Frankrike ikke har aircondition. Dette har det blitt gjort oppmerksom på, det debatteres i sosiale medier og andre steder. Og det er jo ikke vanlig med aircondition i Frankrike. Europa har en av fem husstander aircondition, og hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhus så er det sjelden aircondition der, og varmen setter seg i disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
10: Og nå vet jeg at de diskuterer om alle skoler og sykehus skal få klimaanlegg. Hvor sannsynlig er det at de går for den politiske avgjørelsen?
11: Som alltid et økonomisk løft. Det er jo over 800 skoler som nå holder stengt. En del steder, en del ungdommer som vi møtte her i Paris, de hadde fått skoleferie før tiden. De skulle begynt, mens ferien egentlig 1. juli, hadde begynt allerede nå. Men dette blir jo en prioriteringsdebatt fremover. For det er jo svært uheldig når et skoler og sykehus sliter så mye som man gjør. Og det er jo en helt ny tid dette, hvor disse hetebølgene nå kommer nesten hvert år, og så hele samfunnet må skru seg inn på en annen måte.
10: Og hva skjer fremover med været? Jeg vet at lørdag kan bli ubehagelig.
11: Det kan den, men samtidig så er det bedring i sikte fra søndag ned mot 25 grader faktisk. Ute i neste uke er det ikke meldt mer enn 22, så franskmennene gleder seg til det. Men etter hetebølger kommer ofte storm, og nå er det farevarsler i 11 departementer om storm, særlig på vestkysten. Fordi det kommer da heftige regnbyger med voldsom vind etter at denne hetebølgen har gått. Noe det ofte gjør.
10: Anders Børingbo med oss fra Paris.
1: Over 4500 mennesker ble drept eller skadet av landminer i fjor. Det viser ferske tall fra Landmine and Cluster Munition Monitor, som kartlegger hvor mange som drepes og skades av miner og eksplosiver verden over hvert år. 95% av offrene var sivile, og en stor andel av disse offrene barn, det skriver Norsk Folkehjelp. 40 land rapporterte om ulykker i fjor forårsaket av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Med oss i studio, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hva sier disse tallene om situasjonen verden rundt og nå?
12: Det de sier i hvert fall at selv om det blir en fredsavtale, så fortsetter krigen. Norsk Folkehjelp rydder fortsatt opp etter Vietnamkrigen, og sågar også prosjekt etter 2. verdenskrig. Og det viser jo hvor skadelig, unødvendig dette å legge ut miner og eksplosiver, som nå jo øker. Og det som sies i rapporten jo at det særlig barn, for de leter jo, nysgjerrig når de ser en gjenstand og ulykken inntreffer. Og se bare nå et land som Syria, som jo har en positiv utvikling. Bare der i fjor så var det 1500 som ble drept, og man ønsker at folk skal kunne returnere til et land som Syria. Og da skal man inn og begynne å pløye jorda inn på gamle landområder, og så er det ikke rydda, og med katastrofale følger for veldig, veldig mange. Og det vi ser jo at det mindre penger, og dessverre også mindre oppslutning om å ha denne minekonvensjonen og konvensjonen mot klaseammunisjon. Og vi ser også sågar i Norge at enkelte er jo flørte med at man bør trekke seg ut av disse konvensjonene.
1: Kan du si noe om utfordringen disse som rydder disse landminene står overfor?
12: Ja, altså det jo et nitidig arbeid. Det første som starter med jo å snakke med folk. Hvor tror du og vet at det kan være miner? Så begynner vi å rydde både manuelt, og ikke minst så har vi effektive, fantastiske hunder utdannet på vårt hundesenter i Sarajevo, som sendes ut, og da frigjør områder som igjen kan bli til matproduksjon og andre ting. Men det helt livsnødvendig, men vi ser at eksplosiver øker. Jeg tør ikke å tenke på hva som har skjedd i Iran, hva som nå skjer i Gaza. Vi får jo ikke lov å komme inn. Det ligger eksplosiver i alle sammenraste bygninger, som nå folk selv begynner å, ikke minst barn, begynner å løfte ut. De skal jo finne sine etterlatte også i disse ruinene, og man får ikke lov å komme inn, og man ser jo også at det mye mindre penger til disposisjon for å gjøre dette livsnødvendige arbeidet.
1: Du nevner Iran og Gaza, dere advarer jo om bruken av slike våpen, og at den øker. Hvor ser dere det tydeligst?
12: Ja, vi ser det jo veldig i de krigene der, men vi ser det også i Ukraina, hvor russerne bruker dette. Og vi vet jo samtidig at land nå, den produserer jo ikke mange nye landminer, så man tømmer gamle lagre for å bli kvitt dette her. Offrene, det er barn og unger, men det er et nitidig arbeid med å rydde opp etter landminer og cluster ammunition. Men vi ser at eksplosiver som ligger der etter bombing, jeg tør ikke å tenke på hva som i disse krigsområdene nå, og det enorme arbeidet som ligger foran oss.
1: Flest sivile, og mange av dem barn, blir rammet, så det de som skal rydde disse minene. 2 ansatte i Norsk Folkehjelp mistet livet under et angrep i Ukraina i går. Hva vet dere om det som skjedde?
12: Ja, det jo dypt tragisk, og det har jo gått kraftig inn på alle oss at vi har mistet kollegaer. Det vi vet at det russiske missiler som var der og drev på et ryddeoppdrag sammen med statlige ukrainske myndigheter. Og 2 drepte, og 4 andre skadet, og alt tyder på at det ikke livstruende skadet. Men det viser jo også en annen trend, at det vanligere og vanligere med direkte angrep på bistandsarbeidere, humanitære organisasjoner og journalister. Og det konsekvensen når man ikke lenger står opp for folkeretten, humanitærretten, de internasjonale konvensjonene som skal regulere dette, at det ikke sånn at man skal angripe humanitære arbeidere eller journalister og andre. Det har vi sett i Gaza, det ser vi nå i Ukraina. Null respekt for dette. Og det som leder av en stor global humanitær organisasjon, så bekymrer det meg dypt.
1: Og du var jo i Ukraina for litt siden, og møtte kanskje kollegaer av de som ble drept i dette angrepet. Hva sier de om det som har skjedd?
12: Det er jo sjokk nå. Vår internasjonale sjef, han drar ned så fort som mulig for å bistå vår avdeling i Kiev, også Mykolaiv, som ikke er så langt unna det området der hvor missilene traff. Det viser hvor farlig det er å drive disse operasjonene. Så det gjør veldig sterkt inntrykk å vite at man kun for 14 dager siden var i disse områdene, og hvor farlig det er, og hvor brutal denne krigen er. Og de fleste i en krig er jo sivile.
1: Takk, Raymond Johansen, for at du kom til oss i studio. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det er klart etter at dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som er mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Ådal. Kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
7: Overraskende. Det var det store spørsmålet i retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de fire tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten er ganske klare på at det var det ikke, det var et planlagt drap, og som du sier, to av disse mennene er nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette er en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for i det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
1: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
7: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det er sånn at det er nok mye samtaler som pågår nå. Dette er en rettsak og en sak som da snart har pågått i 3 år, og det er lite sammenlignbare saker, så det er nok veldig mye diskusjon som pågår nå blant skytteren og da bestilleren, som vi i NRK kaller dem. Dems forsvarere har ikke ringt meg tilbake enn så lenge. De har jo da forhåpentligvis fått pratet med sine klienter. Jeg har pratet med forsvarer for medhjelperen, som er den eneste av de fire, altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til i tingretten. Han altså ikke for deltakelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff i lagmannsretten enn det han fikk i tingretten, og det er han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
1: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og avgjørelsen nå i lagmannsretten på de tre?
7: Det er altså fire menn da, som nå er dømt. Det er skytteren har fått en strengere straff. Jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
1: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
7: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg har akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas, Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste 3 årene. De sier jo også da at de er ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn i ukeslange tøffe rettssaker.
1: Så sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
8: Vi bør absolutt ta innover oss at dette er en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette er et stort og veldig viktig valg. Det er bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget er tatt, så er det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten er en begrunnelse for at du må vente. Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
1: I går la Skattekommisjonen frem sin rapport. Der foreslår de en rekke endringer i det norske skattesystemet. Finansminister Jens Stoltenberg, som satte ned kommisjonen i desember i fjor, har mål om et bredt skatteforlik i Stortinget, men vil ikke foreløpig si hvilke kommisjons anbefalinger han støtter.
13: Grunnen til det er at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, pluss og minus med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer. Paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår ikke et eneste sekund.
1: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio, Henning Leiritsen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
14: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene. Egentlig.
1: Så det er en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
14: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
1: Det er det, ja.
14: Så da kan man jo egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
1: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger i og med at det koster mer å eie i dag?
14: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleierne en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
1: Og så er det sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det er dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
14: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen er i dag. Så det ligger der, og det er klart for dem, så er det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
1: Nå sier du at det er mange leieboliger ute på markedet, eller flere enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Er det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
14: I Oslo er det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det er både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to. Og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper, som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noen særlig grad i de andre storbyene.
1: Og hvis flere og flere trekker seg nå, fordi de ikke ser at det lønner seg, og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
14: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det er der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
1: Hvis du ser på det fremover da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
14: Jeg er redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
1: Da sier vi takk til deg, Henning Leiutsen. Leter etter mennesker i ruinen i Venezuela, frykter enorme dødsfall etter skjelvene i natt. Tusenvis drept og skadet av landminer i fjor. Nesten alle offrene var sivile, mange av dem barn. 4 år siden, 25. juni-terroren i Oslo sentrum, markeres med minnestund i ettermiddag. I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen i Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering i Oslo. Espen Wendt, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan er det for deg å gå inn i dagen i dag, 4 år etter?
15: Det er jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter i kroppen fremdeles altså. Men så er grua meg, vet jeg, mange som har grua seg til i dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
1: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan er det for deg, hva er det som fortsatt sitter i kroppen og minnet?
15: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i, stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det er litt av det som sitter igjen i tillegg. Så når det er noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så er det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det er noen ting vi har vært litt spart for her i Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor er det veldig, veldig viktig at vi samles og at vi står opp for å ta avstand fra det som skjedde den natta.
1: Det har vært en lang prosess, det har vært rettsaker. Den utførende gjerningsmannen er dømt. Dommen er rettskraftig. Gir det en form for avslutning?
15: Ja, det er jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti i høst, som også er dømt for medvirkning og har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det er klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
1: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå er vi midt i en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller er det mer sårbart enn tidligere?
15: Kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakker om hverandre her i landet. Og sånn er det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det er mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt i styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve. Ordentlig vanskelig. Og det spiller inn i nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare gjerningsmannen. Det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
1: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass? Hva vil du si til det?
15: Jeg tenker at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det er den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det er ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. Og i det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov, da. Et veldig stort behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også, sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
1: Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene er allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene, og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
16: Jeg føler det var litt sånn som med alle, liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb, og stått i det, og kjempet på, og virkelig liksom fått i det, da. Så altså, særlig nå siste uka her i USA, så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist, hvor vi satt og så på det da, fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner, liksom. Så ja, så det var grunnen til det, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
1: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
14: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden, og hvor avanserte de er, hvor realistiske de er, hver gang det kommer et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
1: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to år, og da er det er lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner. Okay.
14: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
1: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
17: Det er større enn noe annet i spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, altså 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort, det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
1: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
17: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4, GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt, dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart. Da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
1: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
17: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, jeg, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
1: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
17: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
1: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
17: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Det vil jeg tro.
1: Da sier vi takk til Rune Fjell Olsen. Venezuela ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Flere bygninger raste sammen, og redningsarbeiderne jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene.
18: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall, og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
19: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus. Tanto de los hospitales como centros de salud privado.
1: Ja, Yles reporter Maya Salmi er til stede i Caracas. Hun forteller om omfattende skader.
19: Klokken er snart 4 om morgenen her i Caracas. Som dere ser, er det mange mennesker ute. De frykter etterskjelvene. Vi har allerede opplevd det, men det var ikke like kraftig som de første to jordskjelvene, som hadde en styrke på over 7. Folk er redde, for dette var de kraftigste skjelvene på flere tiår. Flyplassen i Caracas er stengt fordi den fikk store skader. De største skadene har oppstått i et område rundt 50 kilometer fra Caracas. Området er avstengt, kun folk med tillatelse kan dra dit. Myndighetene i Venezuela har bekreftet minst 30 dødsfall og 700 skader. Men det kan bli langt flere, til og med hundretusenvis eller titusenvis. Hovedproblemet er at bygningene er i dårlig stand, og redningsarbeidet går sakte. Brannvesenet har heller ikke godt nok utstyr, så arbeidet er vanskelig. So it's not very easy at the moment.
1: Håkon Jakob Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva slags tilstedeværelse har dere i Venezuela?
0: Vi har tilstedeværelse gjennom Venezuela Røde Kors og internasjonale Røde Kors. Så Venezuela Røde Kors, de har 12 000 frivillige, og de har flere tusen ansatte som drifter deres søk og redning, helsetjenester, sykehus, klinikker, den typen ting. Så etter det som skjedde i går kveld, eller i går kveld Venezuela-tid, så har de fått beskjed om å ha full fokus på jordskjelvresponsen i landet.
1: Ja, og hva slags informasjon har du fått fra Røde Kors arbeider i Venezuela?
0: I natt så har jeg fått en del korrespondanse med våre lokalt ansatte der. Og vi jobber på to nivåer nå. Lokalt så hjelper frivillige og ansatte med søk- og redningsarbeid. Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det viktig at arbeidet koordineres nasjonalt, så vi bidrar med nasjonale myndigheter for å gjøre en vurdering av behovene på bakken, ikke bare lokalt, men i hele det berørte området, for å vite hvor vi skal sette inn innsatsen best. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter som er rammet. Det er og gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
1: Vi hører jo at redningsarbeidere står overfor noen utfordringer med tanke på mangel av utstyr og sånt. Hva er det Røde Kors-arbeiderne kommer til å trenge nå i dagene fremover?
0: Det vi vet, og som er veldig viktig, som ble nettopp nevnt her, er at i det store hele så er det sånn at antall omkomne som blir av jordskjelv i regionen her går kraftig ned. Det har de gjort i lang, lang tid. Og et av de landene hvor vi kan forvente at kapasiteten har gått feil vei, er Venezuela, dessverre. Sånn at i forhold til bygningsstandarder som har mye å si her, så er det murhus uten armering, som gjør det at veldig mange som bor i dette området, befolket området, er sårbare for at bygninger ramler sammen. De er veldig, veldig utsatt. Sånn sett så er landet som har vært veldig polarisert, vanskelig å iverksette politikken både sentralt og lokalt, ser vi at akkumulert sett så gjør det Venezuela i dag til en kontekst og en stat som ikke er godt forberedt for å redusere skadeomfanget. Men nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har og de systemene de har, og det vi ofte ser i denne situasjonen er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
1: Da sier vi takk til Håkon Jakob Røtting. Den humanitære organisasjonen Caritas har rundt 30 000 ansatte og frivillige i Venezuela. Generalsekretær Ingrid Rosendorf Joyce sier at Venezuela har et svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
2: Det er et samfunn som over mange tiår har vært, altså, det er en humanitær krise, det er et helsevesen som ligger med knukket rygg, som ikke fungerer, en infrastruktur i samfunnet som ikke er eksisterende. Så svært, svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
3: Og hvordan kan dette utvikle seg for et land som Venezuela?
2: Nå må vi jo håpe at, regjeringen, internasjonale samfunn, alle stiller opp, og at man bretter opp ærmene og, setter menneskene i sentrum og sørger for at, folk får den hjelpen de skal. Men det, er ganske, altså helsevesenet, hvis du, kommer på sykehuset i Venezuela, så må du ha med deg utstyret selv. Helt som basic utstyr. Så dette, er et ikke fungerende system. Nå må man på en måte sette alle kluter til da.
1: Ja, USA står klare til å hjelpe Venezuela, det skriver president Donald Trump på meldingstjenesten Truth Social. Trump skriver at jordskjelvene i Venezuela har ført til svært mange døde, men viser ikke til offisielle tall. Jeg har instruert alle etater i vår regjering om å gjøre seg klare til å handle raskt. Vi vil være der for våre nye og gode venner, skriver Trump. Viseutenriksminister Christopher Landau skriver at USA er i kontakt med myndighetene i Venezuela og forbereder seg på å hjelpe. Jordskjelvet i Venezuela kommer på toppen av en allerede utfordrende situasjon for landet, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
4: Det

0: Her er det tilgjengelige midler i blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge er en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå er det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først og fremst har å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med der vi kan.
1: Hetebølgen som har rammet deler av Sør-Europa de siste dagene beveger seg nå østover I Europa. I Berlin har det allerede vært varmt en stund, men mot helgen kan temperaturen stige ytterligere og nærme seg 40 grader. Det veldig varmt mange steder. I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for store deler av landet I dag.
2: Hetebølgen fortsetter I Europa, og mange steder det ventet over 40 grader også I dag. I går satte Paris rekord med den høyeste temperaturen I juni noensinne, 40,9 grader. Men bare en av fem husstander har klimaanlegg I Europa, og flere mener nå hetebølgen bekrefter et klasseskille blant folk. Anders Børingbo, fremdeles I Paris. Aller først, hvordan dagen ventet å bli hos deg?
3: Ja, her ved Gare de Lyon så det 30 grader allerede nå klokka 7, så det blir en ny, veldig varm dag her. Det ventet 39 grader I Paris I dag. Det andre nye at nå 72 av 96 departementer, som det heter I Frankrike, har rødt farenivå. Det betyr at de samme advarslene til særlig eldre mennesker, mennesker med underliggende sykdom, om at de ikke må gå ut I for høy grad, de må passe på seg selv, de gjelder fortsatt. Men det på den positive siden, det færre meldte dødsfall I denne hetebølgen enn tidligere.
2: Og så det dette med aircondition og klimaanlegg som jeg nevnte. Hvorfor har det blitt en debatt?
3: Det blitt et tema fordi president Macron, hans statsråder sitter på kontorer med aircondition, mens mange skoler og sykehus I Frankrike ikke har aircondition. Dette det blitt gjort oppmerksom på, det debatteres I sosiale medier og andre steder. Og det jo ikke vanlig med aircondition I Frankrike. Europa har en av fem husstander aircondition, og hvis du ser på Paris og de gamle klassiske murhusene, så det sjelden aircondition der, og varmen setter seg I disse murhusene og blir ikke borte om natten heller.
2: Og nå vet jeg at de diskuterer om alle skoler og sykehus skal få klimaanlegg. Hvor sannsynlig det at de går for den politiske avgjørelsen?
3: Som alltid et økonomisk løft. Det jo over 800 skoler som nå holder stengt. En del steder, en del ungdommer som vi møtte her I Paris, de hadde fått skoleferie før tiden. De skulle begynt, mens ferien egentlig 1. juli, hadde begynt allerede nå. Men dette blir jo en prioriteringsdebatt fremover. For det jo svært uheldig når et skoler og sykehus sliter så mye som man gjør. Og det jo en helt ny tid dette, hvor disse hetebølgene nå kommer nesten hvert år, og hele samfunnet må skru seg inn på en annen måte.
2: Og hva skjer fremover med været? Jeg vet at lørdag kan bli ubehagelig.
3: Det kan den, men samtidig så det bedring I sikte fra søndag ned mot 25 grader faktisk. Ute I neste uke det ikke meldt mer enn 22, så franskmennene gleder seg til det. Men etter hetebølget kommer ofte storm, og nå det farevarsler I 11 departementer om storm, særlig på vestkysten. Fordi det kommer da heftige regnbyger med voldsom vind etter at denne hetebølgen har gått. Noe det ofte gjør.
2: Anders Børingbo med oss fra Paris.
1: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det klart etter at dommen I ankesaken falt I Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var I august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte I Nes I Ådal. Og kollega Hans

0: Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
1: Overraskende. Det var det store spørsmålet i retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de fire tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten er ganske klare på at det var det ikke, det var et planlagt drap, og som du sier, to av disse mennene er nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette er en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for i det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
0: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
1: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det er sånn at det er nok mye samtaler som pågår nå. Dette er en rettssak og en sak som da snart har pågått i 3 år, og det er lite sammenlignbare saker, så det er nok veldig mye diskusjon som pågår nå blant skytteren og da bestilleren, som vi i NRK kaller dem. Dems forsvarere har ikke ringt meg tilbake enn så lenge. De har jo da forhåpentligvis fått pratet med sine klienter. Jeg har pratet med forsvarer for medhjelperen, som er den eneste av de fire altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til i tingretten. Han altså ikke for deltagelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff i lagmannsretten enn det han fikk i tingretten, og det er han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
0: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og så avgjørelsen nå i lagmannsretten på de tre?
1: Det er altså 4 menn da, som nå er dømt. Det er skytteren har fått en strengere straff. Jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
0: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
1: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg har akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas, Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste 3 årene. De sier også da at de er ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn i ukeslange tøffe rettssaker.
0: Så sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
2: Vi bør absolutt ta innover oss at dette er en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står frem og forteller om sine historier. Dette er et stort og veldig viktig valg. Det er bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget er tatt, så er det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten er en begrunnelse for at du må vente. Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.

0: Tusenvis av mennesker etterlyser sine kjære etter jordskjelvene i Venezuela. Dødstallene stiger kraftig. Prinsesse Ingrid Alexandra besøker barn på sommerleiren på Hudøy i dag. Tusenvis drept og skadet av landminer i fjor. Nesten alle ofrene var sivile, mange av dem barn. 4 år siden 25. juni-terroren i Oslo sentrum markeres med minnestund i ettermiddag. Velkommen til nyhetene klokka 13. Mitt navn er Nina Oving. Dødstallene i Venezuela stiger kraftig få timer etter at landet ble rammet av det kraftigste jordskjelvet på 126 år. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Men antallet er ventet å stige kraftig, for det er enda ikke kommet informasjon fra områdene i landet som ble hardest rammet. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge. I strålende solskinn kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uka av sommerferien på leiren. Prinsessen skal fikk møte mange av dem, som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
1: I går la Skattekommisjonen frem sin rapport. Der foreslår de en rekke endringer i det norske skattesystemet. Finansminister Jens Stoltenberg, som satte ned kommisjonen i desember i fjor, har mål om et bredt skatteforlik i Stortinget, men vil ikke foreløpig si hvilke av kommisjonens anbefalinger han støtter.
2: Grunnen til det er at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, pluss og minus med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer. Paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår jeg ikke et eneste sekund.
1: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio Henning Leiritsen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
3: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene, egentlig.
1: Så det er en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
3: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
1: Det er det, ja.
3: Så da kan man jo egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen, den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
1: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger, i og med at det koster mer å eie i dag?
3: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så er det sånn at en typisk utleierbolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
1: Hva Og så det jo sikkert mange av de som leier, som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
3: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen i dag. Så det ligger der, og det klart for dem, så det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
1: Nå sier du at det mange leieboliger ute på markedet, eller flere enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
3: I Oslo det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noe særlig grad i de andre storbyene.
1: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg, og også andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
3: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
1: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
3: Jeg redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
1: Da sier vi takk til deg, Henning Leiutsen. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen i Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering i Oslo. Espen Wjent, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan det for deg å gå inn i dagen i dag, 4 år etter?
4: Det jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter i kroppen fremdeles altså. Men så grua meg, vet jeg, mange som har grua seg til i dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
1: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan det for deg, hva det som fortsatt sitter i kroppen og minnet?
4: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det litt av det som sitter igjen i tillegg. Så når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det noen ting vi har vært litt spart for her i Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor så det veldig, veldig viktig at vi samles, og at vi står opp for å ta avstand fra det som skjedde den natta.
1: Det har vært en lang prosess, det har vært rettsaker. Den utførende gjerningsmannen dømt. Dommen rettskraftig, gir det en form for avslutning?
4: Ja, det jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti i høst, som også dømt for medvirkning, har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
1: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå vi midt i en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller det mer sårbart enn tidligere?
4: Kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakker om hverandre her i, her i landet. Og sånn er det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det er mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt i styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig. Og det spiller inn i nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare i gjerningsmannen. Det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
1: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass? Hva vil du si til det?
4: Jeg tenker at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det er den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det er ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. I det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov, da. Et veldig stort behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også, sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge i strålende solskinn. Kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uka sommerferien på leiren. Prinsessen skal fikk møte mange av dem som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
1: Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene er allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene, og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
5: Jeg føler det var litt sånn som med alle, liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på og virkelig liksom fått i det, da. Så altså, særlig nå siste uka her i USA så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist, hvor vi satt og så på det da, fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner, liksom. Så, ja, så det var grunnen til det, da, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
1: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverdenen?
3: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill, hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte de er, hvor realistiske de er hver gang de kommer med et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
1: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to her, og da er det en lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
3: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
1: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
3: Det er større enn noe annet i spill med det. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, altså 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort, det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
1: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
3: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4 og GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt, dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart. Da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
1: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
3: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
1: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
3: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
1: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
3: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Det vil jeg tro.
1: Da sier vi takk til deg, Rune Fjell Olsen.
0: Dødstallene i Venezuela stiger kraftig få timer etter at landet ble rammet av det kraftigste jordskjelvet på 126 år. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Men antallet er ventet å stige kraftig, for det er enda ikke kommet informasjon fra områdene i landet som ble hardest rammet.
6: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
7: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus. Tanto de los hospitales como centros de salud privado.
1: Ja, Yles reporter Maya Salmi er til stede i Caracas. Hun forteller om omfattende skader.
7: Klokken er snart 4 om morgenen her i Caracas. Som dere ser, er det mange mennesker ute. De frykter etterskjelvene. Vi har allerede opplevd det, men det var ikke like kraftig som de første to jordskjelvene, som hadde en styrke på over 7. Folk er redde, for dette var de kraftigste skjelvene på flere tiår. Flyplassen i Caracas er stengt fordi den fikk store skader. De største skadene har oppstått i et område rundt 50 kilometer fra Caracas. Området er avstengt, kun folk med tillatelse kan dra dit. Myndighetene i Venezuela har bekreftet minst 30 dødsfall og 700 skadde. Men det kan bli langt flere, til og med 100.000-vis eller 10.000-vis. Hovedproblemet er at bygningene er i dårlig stand, og redningsarbeidet går sakte. Brannvesenet har heller ikke godt nok utstyr, så arbeidet er vanskelig. So it's not very easy at the moment.
1: Håkon Jakob Røtting, du leder for internasjonale operasjoner i Røde Kors. Hva slags tilstedeværelse har dere i Venezuela?
8: Vi har tilstedeværelse gjennom Venezuela Røde Kors og internasjonale Røde Kors. Så Venezuela Røde Kors, de har 12 000 frivillige, og de har flere tusen ansatte som drifter deres søk og redning, helsetjenester, sykehus, klinikker, den typen ting. Så etter det som skjedde i går kveld, eller i går kveld Venezuela-tid, så har de fått beskjed om å ha full fokus på jordskjelvresponsen i landet.
1: Ja, og hva slags informasjon har du fått fra Røde Kors-arbeidere i Venezuela?
8: I natt så har jeg fått en del korrespondanse med våre lokalt ansatte der. Og vi jobber på to nivåer nå. Lokalt så hjelper frivillige og ansatte med søk- og redningsarbeid. Vi må regne med at de aller fleste som skal overleve dette, blir funnet og blir tatt levende ut av ruinene, det må skje innen i morgen kveld. Så det tidsvinduet er kort, og det er stort sett bare lokal innsats som betyr noe i den sammenhengen. Samtidig så er det viktig at arbeidet koordineres nasjonalt, så vi bidrar med nasjonale myndigheter for å gjøre en vurdering av behovene på bakken, ikke bare lokalt, men i hele det berørte området, for å vite hvor vi skal sette inn innsatsen best. Samtidig så er det sånn at de som jobber på klinikker og sykehusene våre, de har fått beskjed om å prioritere naturligvis pasienter som er rammet. Det gjør også det offentlige. Så all innsats i landet nå er rettet mot å hjelpe flest mulig, fortest mulig, fordi tidsvinduet det er veldig, veldig kort.
1: Vi hører jo at redningsarbeidere står overfor noen utfordringer med tanke på mangel av utstyr og sånt. Hva er det Røde Kors-arbeiderne kommer til å trenge nå i dagene fremover?
8: Det vi vet, og som er veldig viktig, som ble nettopp nevnt her, er at i det store hele så er det sånn at antall omkomne som blir av jordskjelv i regionen her går kraftig ned. Det har de gjort i lang, lang tid. Og et av de landene hvor vi kan forvente at kapasiteten har gått feil vei, er Venezuela, dessverre. Sånn at i forhold til bygningsstandarder som har mye å si her, så er det murhus uten armering, som gjør det at veldig mange som bor i dette området, befolket området, er sårbare for at bygninger ramler sammen. De er veldig, veldig utsatt. Sånn sett så er landet som har vært veldig polarisert, vanskelig å iverksette politikken både sentralt og lokalt, ser vi at akkumulert sett så gjør det Venezuela i dag til en kontekst og en stat som ikke er godt forberedt for å redusere skadeomfanget. Men nå har det inntruffet, så nå må de bruke det de har, og de systemene de har, og det vi ofte ser i denne situasjonen, er at folk som politisk sett krangler i vanlige tider, de står sammen side og side for å hjelpe sine kjære og sine naboer i en dag som dette og i dagene fremover.
1: Da sier vi takk til Håkon Jakob Røtting. Den humanitære organisasjonen Caritas har rundt 30 000 ansatte og frivillige i Venezuela. Generalsekretær Ingrid Rosendorf-Joyce sier at Venezuela har et svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
9: Det er et samfunn som over mange tiår har vært, altså, det er en humanitær krise, det er et helsevesen som ligger med knukket rygg, som ikke fungerer, en infrastruktur i samfunnet som ikke eksisterende. Så svært, svært dårlig utgangspunkt for å kunne imøtegå denne katastrofen.
10: Og hvordan kan dette utvikle seg for et land som Venezuela?
9: Nå må vi jo håpe at regjeringen, internasjonale samfunn, alle stiller opp, og at man bretter opp ermene og setter menneskene i sentrum og sørger for at folk får den hjelpen de skal. Men det er ganske, altså helsevesenet, hvis du kommer på sykehuset i Venezuela, så må du ha med deg utstyret selv. Helt som basic utstyr. Så dette er et ikke fungerende system. Nå må man på en måte sette alle kluter til da.
1: Ja, USA står klare til å hjelpe Venezuela, det skriver president Donald Trump på meldingstjenesten Truth Social. Trump skriver at jordskjelvene i Venezuela har ført til svært mange døde, men viser ikke til offisielle tall. Jeg har instruert alle etater i vår regjering om å gjøre seg klare til å handle raskt. Vi vil være der for våre nye og gode venner, skriver Trump. Viseutenriksminister Christopher Landau skriver at USA er i kontakt med myndighetene i Venezuela og forbereder seg på å hjelpe. Jordskjelvet i Venezuela kommer på toppen av en allerede utfordrende situasjon for landet, det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
11: Det er jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Foreløpig har vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til. Og dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel. Vi er ikke kjent med noen nordmenn skal være skadd eller rammet av dette. Det er en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende er trygg. Det er det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her er det tilgjengelige midler i blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge er en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system for å kunne få veldig raskt penger fram i slike akutte nødsituasjoner. Det systemet er bedre enn de var før, og nå er det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først har å si er at dette er en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som er rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Hetebølgen som har rammet deler av Sør-Europa de siste dagene beveger seg nå østover i Europa. I Berlin har det allerede vært varmt en stund, men mot helgen kan temperaturen stige ytterligere og nærme seg 40 grader. Det er veldig varmt mange steder. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for store deler av landet i dag. Med oss i studio, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Nå kommer jo denne hetebølgen til Norge. Hvordan kommer vi til å oppleve den?
3: Altså, vi blir liggende helt i ytterkant av denne hetebølgen. For den varme lufta som har ligget over Frankrike flytter seg nå til Nordsjøen og etter hvert videre østover. Så da blir det å passere 30-tallet her til lands. Allerede i dag så forventer vi at enkelte steder på Sørlandet, indre deler av Telemark, Buskerud kan få 30 grader, og kanskje til og med også Drammen som var varmest i går med 29,3.
1: Ja, og vi opplever jo ofte 30-tallet om sommeren, men definisjonen på en norsk hetebølge er at det er over 27 grader i over 5 dager.
3: Det stemmer, det er den norske definisjonen. Denne har vi brukt litt tid på å komme frem til, og det er fortsatt oppe til å sjekkes, fordi altså, hetebølge det har vi på en måte ikke vært vant til her til lands. Men, så vi har sett litt på nabolandene våre, kommet frem til vår definisjon. Danmark har en litt annen definisjon, og jo lengre sydover Europa man kommer, jo høyere varme må til for at det defineres som en hetebølge. Så Spania har en helt annen definisjon på hetebølgen hva vi har her til lands.
1: Ja, for noen ganger så høres jo hetebølger litt voldsomt ut, men 27-30 grader er tålelig. Når vi ser temperaturer opp mot 38-40 grader da, i andre land, er det normalt at det er så varmt i juni?
3: Altså tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de er kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før. Og det har rett og slett sånn at høytrykkene blir kraftigere, du får mer stabilt vær over lengre tid, drar afrikansk luft nordover, først til Spania og Frankrike, og så helt opp til Norge da, i dette tilfellet. Og, så det er uvanlig, men dessverre blitt mer vanlig.
1: Nå sa du det kanskje litt om, men hvorfor beveger denne, eller flytter denne hetebølgen seg i østover?
3: Det er plasseringen av et høytrykk som er egentlig grunnen nå. Nå har vi et høytrykk som ligger i Nordsjøen og styrer værsituasjonen, og lufta roterer da rundt dette høytrykket, og akkurat nå så vil da denne varme lufta da komme inn mot deler av Sør-Norge.
1: Er dette en klassisk hetebølge, eller er det noe som gjør at denne, noe ved dette værsystemet som gjør situasjonen mer ekstrem?
3: Så jeg vil si at det er en klassisk hetebølge med at det er varmluft som kommer fra Afrika og følger det europeiske kontinentet nordover. Og, så dette er vel en typisk hetebølge, vil jeg si, men det er en kraftig en, og dessverre så ser vi nå at det settes stadig nye varmerekorder tidligere på sesongen. Så både Frankrike, Spania og Storbritannia har jo nå satt varmerekorder, og dessverre så tror jeg også at Norge på sikt kommer til å gjøre det samme.
1: Og det har vært noen overskrifter allerede om at hetebølgen nærmer seg Norge, men vi har jo ingen grunn til å grue oss.
3: Nei, vi har jo for så vidt ikke det, men altså selv 30 grader er mye. Vi nordmenn er ikke vant til langvarig varme på den måten, så det er viktig å ta til seg nok drikke, særlig vann. Smøre seg med solkrem hvis man er utendørs, kanskje ikke være ute alt for lenge, og gjerne oppsøke skygge.
1: Ja, god råd å få med seg. Takk, Christian Gisle. Over 4500 mennesker ble drept eller skadet av landminer i fjor. Det viser ferske tall fra Landmine and Cluster Munition Monitor, som kartlegger hvor mange som drepes og skades av miner og eksplosiver verden over hvert år. 95% av offrene var sivile, og en stor andel av disse offrene er barn, det skriver Norsk Folkehjelp. 40 land rapporterte om ulykker i fjor forårsaket av landminer og andre eksplosive rester etter krig. Med oss i studio, Raymond Johansen, generalsekretær i Norsk Folkehjelp. Hva sier disse tallene om situasjonen verden rundt og nå?
12: Det det sier er i hvert fall at selv om det blir en fredsavtale, så fortsetter krigen. Norsk Folkehjelp rydder fortsatt opp etter Vietnamkrigen, og sågar også prosjekt etter 2. verdenskrig. Og det viser jo hvor skadelig, unødvendig dette å legge ut miner og eksplosiver, som nå jo øker. Og det som sies i rapporten er jo at det er særlig barn, for de leter jo, er nysgjerrig når de ser en gjenstand og ulykken inntreffer. Og se bare nå et land som Syria, som jo har en positiv utvikling. Bare der i fjor så var det 1500 som ble drept, og man ønsker at folk skal kunne returnere til et land som Syria. Og da skal man inn og begynne å pløye jorda inn på gamle landområder, og så er det ikke rydda og med katastrofale følger for veldig, veldig mange. Og det vi ser er jo at det er mindre penger, og dessverre også mindre oppslutning om å ha denne minekonvensjonen og konvensjonen mot klaseammunisjon. Og vi ser også sågar i Norge at enkelte er jo flørte med at man bør trekke seg ut av disse konvensjonene.
1: Kan du si noe om utfordringen disse som rydder disse landminene står overfor?
12: Ja, altså det er jo et nitidig arbeid. Det første som starter med er jo å snakke med folk. Hvor tror du og vet at det kan være miner? Så begynner vi å rydde både manuelt, og ikke minst så har vi effektive, fantastiske hunder utdannet på vårt hundesenter i Sarajevo, som sendes ut. Og da frigjør områder som igjen kan bli til matproduksjon og andre ting. Men det er helt livsnødvendig, men vi ser at eksplosiver øker. Jeg tør ikke å tenke på hva som har skjedd i Iran, hva som nå skjer i Gaza. Vi får jo ikke lov å komme inn. Det ligger eksplosiver i alle sammenraste bygninger, som nå folk selv begynner å, ikke minst barn, begynner å løfte ut. De skal jo finne sine etterlatte også i disse ruinene. Og man får ikke lov å komme inn, og man ser jo også at det er mye mindre penger til disposisjon for å gjøre dette livsnødvendige arbeidet.
1: Du nevner Iran og Gaza, dere advarer jo om bruken av slike våpen, og at den igjen øker. Hvor ser dere det tydeligst?
12: Ja, vi ser det jo veldig i de krigene der, men vi ser det også i Ukraina, hvor russerne bruker dette. Og vi vet jo samtidig at land nå, den produserer jo ikke mange nye landminer, så man tømmer gamle lagre for å bli kvitt dette her. Offrene, det er barn og unger, men det er et nitidig arbeid med å rydde opp etter landminer og klusterammunisjon, eller klusterammunisjon. Men vi ser at eksplosiver som ligger der etter bombing, jeg tør ikke å tenke på hva som er i disse krigsområdene nå, og det enorme arbeidet som ligger foran oss.
1: Flest sivile, og mange av dem barn, blir rammet, så er det de som skal rydde disse minene. To ansatte i Norsk Folkehjelp mistet livet under et angrep i Ukraina i går. Hva vet dere om det som skjedde?
12: Ja, det er jo dypt tragisk, og det har jo gått kraftig inn på alle oss at vi har mistet kollegaer. Det vi vet er at det er russiske missiler som var der og drev på et ryddeoppdrag sammen med statlige ukrainske myndigheter. Og to drepte, og fire andre er skadet, og alt tyder på at det ikke er livstruende skadet. Men det viser jo også en annen trend, at det er vanligere og vanligere med direkte angrep på bistandsarbeidere, humanitære organisasjoner og journalister. Og det er konsekvensen når man ikke lenger står opp for folkeretten, humanitærretten, de internasjonale konvensjonene som skal regulere dette, at det er ikke sånn at man skal angripe humanitære arbeidere eller journalister og andre. Det har vi sett i Gaza, det ser vi nå i Ukraina. Null respekt for dette. Og det som leder av en stor, global humanitær organisasjon, så bekymrer det meg dypt.
1: Og du var jo i Ukraina for litt siden og møtte kanskje kollegaer av de som ble drept i dette angrepet. Hva sier de om det som har skjedd?
12: Det er jo sjokk nå. Vår internasjonale sjef, han drar ned så fort som mulig for å bistå vår avdeling i Kiev, også Mykolaiv, som ikke er så langt unna det området der hvor missilene traff. Det viser hvor farlig det er å drive disse operasjonene. Så det gjør veldig sterkt inntrykk å vite at man kun for 14 dager siden var i disse områdene, og hvor farlig det er, og hvor brutal denne krigen er. Og de fleste i en krig er jo sivile.
1: Takk, Raymond Hansen, for at du kom til oss i studio. Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. straffer. Det er klart etter at dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som er mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Ådal. Kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
13: Overraskende. Det var det store spørsmålet i retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de fire tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten er ganske klare på at det var det ikke, det var et planlagt drap, og som du sier, to av disse mennene er nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette er en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for i det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
1: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
13: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det er sånn at det er nok mye samtaler som pågår nå. Dette er en rettssak og en sak som da snart har pågått i 3 år, og det er lite sammenlignbare saker, så det er nok veldig mye diskusjon som pågår nå blant skytteren og da bestilleren, som vi i NRK kaller dem. Dems forsvarere har ikke ringt meg tilbake enn så lenge. De har jo da forhåpentligvis fått pratet med sine klienter. Jeg har pratet med forsvarer for medhjelperen, som er den eneste av de fire, altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til i tingretten. Han altså ikke for deltagelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff i lagmannsretten enn det han fikk i tingretten, og det er han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
1: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og så avgjørelsen nå i lagmannsretten på de tre?
13: Det er altså 4 menn da, som nå er dømt. Det er skytteren har fått en strengere straff. Flere, jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
1: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
13: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg har akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas, Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste 3 årene. De sier også da at de er ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn i ukeslange tøffe rettssaker.
1: Da sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
14: Vi bør absolutt ta innover oss at dette er en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette er et stort og veldig viktig valg. Det er bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget er tatt, så er det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten er en begrunnelse for at du må vente. Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
1: I går la skattekommisjonen frem sin rapport. Der foreslår de en rekke endringer i det norske skattesystemet. Finansminister Jens Stoltenberg, som satte ned kommisjonen i desember i fjor, har mål om et bredt skatteforlik i Stortinget, men vil ikke foreløpig si hvilke av kommisjonens anbefalinger han støtter.
2: Grunnen til det er at jeg tror at arbeidet med å få til et kompromiss, få til et forlik, blir vanskeligere hvis vi har bombastiske meninger om alle enkelthetene i forslaget fra kommisjonen, og også fordi at vi trenger tid til å sette oss inn i det der, pluss og minus med den type forslag. Men det betyr ikke at det ikke har noen meninger om noen hovedprioriteringer, hovedinretninger, om rettferdig fordeling, om et bedre og mer forutsigbart skattesystem, men på satser og enkeltheter så tror jeg vi skal bruke litt tid før vi endelig konkluderer. Paradokset er jo at det at vi har et mer oppsplittet politisk landskap, flere partier som må bli enige, det gjør det på mange måter viktigere at vi får et forlik for å få mer forutsigbarhet i et fragmentert politisk storting, men også vanskeligere. Så at det blir lett, det påstår ikke et eneste sekund.
1: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio Henning Lauritzen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
3: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene, egentlig.
1: Så det er en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
3: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
1: Det er det, ja.
3: Så da kan man jo egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen, den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
1: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger, i og med at det koster mer å eie i dag?
3: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
1: Og så er det sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det er dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
3: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen er i dag. Så det ligger der, og det er klart for dem, så er det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
1: Nå sier du at det er mange leieboliger ute på markedet, eller flere enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Er det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
3: I Oslo er det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det er både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to. Og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noe særlig grad i de andre storbyene.
1: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg, og også andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
3: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det er der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
1: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
3: Jeg er redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
1: Da sier vi takk til deg, Henning Lauritzen. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen i Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering i Oslo. Espen Wjent, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan er det for deg å gå inn i dagen i dag, 4 år etter?
4: Det er jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter i kroppen fremdeles, altså. Men så er grua meg. Det er mange som har grua seg til i dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
1: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan er det for deg? Hva er det som fortsatt sitter i kroppen og minnet?
4: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i, stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått

0: dommen er rettskraftig, gir det en form for avslutning?
1: Ja, det er jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfon Bhatti i høst, som også er dømt for medvirkning har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
0: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå er vi midt i en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller er det mer sårbart enn tidligere?
1: Kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakker om hverandre her i landet. Og sånn er det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det er mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt i styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig, og det spiller inn i nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare gjerningsmannen, det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
0: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass, hva vil du si til det?
1: Tenk at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter, og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det er den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det er ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. Og i det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov, da. Et veldig stort behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også, sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge i strålende solskinn. Kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uka sommerferien på leiren. Prinsessen skal fikk møte mange av dem som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
0: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
3: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for

0: åpen verden, og hvor avanserte det er, hvor realistiske det er, hver gang det kommer et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
1: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to, og da er det, det er lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
0: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo, hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
1: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
0: Det er større enn noe annet i spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, altså 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort, det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
1: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
0: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4, GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt, dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver, hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart. Da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
1: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
0: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
1: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
0: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
1: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
0: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Det vil jeg tro.
1: Da sier vi takk til Rune Fjell Olsen.

0: Tusenvis av mennesker leter etter sine kjære i ruinene. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela i natt stiger kraftig. Prinsesse Ingrid Alexandra besøker barn på sommerleiren på Hudøy i strålende sol. 4 år siden 25. juni-terroren i Oslo sentrum markeres med minnestund i ettermiddag. Velkommen til NRK-nyhetene klokka 14. Mitt navn er Nina Oving. 14 aksjonister dømt etter demonstrasjonene i Repparfjorden. Aksjonistene stod tiltalt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg under demonstrasjoner på anleggsområdet til Nussirgruven. Vestre Finnmark tingrett dømte samtlig til bøter. En fagdommer mente at demonstrantene skulle frifinnes. Straffene ble betydelig lavere enn påtalemyndighetens påstand. Forsvarerne i Elden advokatfirma reagerer på utfallet og varsler at saken kan bli anket. Natt til tirsdag var prinsesse Ingrid Alexandra i New York, og så Norge spiller VM-kamp mot Senegal. I dag besøker hun Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder. 420 barn tilbringer denne uken på leiren. Prinsessen skal lære om hverdagslivet på øya. Her ser vi henne være med på krabbefiske. Og det blir også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916. Politiet i København har i dag lagt fram konklusjonen fra etterforskningen om droner over København i fjor. Droneobservasjoner førte til stengning av København lufthavn. Politiinspektør Søren Thomassen sier i dag at de ikke kan bekrefte droneaktiviteten.
1: Samlet sett er konklusjonen vår per i dag at vi ikke kan påvise at det har vært droneaktivitet ved lufthavnen. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det har vært droneaktivitet der. Da må vi forklare at når vi sier påvise, mener vi at alt materialet vi har gransket ikke har gitt oss entydige, klare bevis som dokumenterer droneflyging ved lufthavnen.

0: Dødstallene i Venezuela stiger kraftig få timer etter at landet ble rammet av det kraftigste jordskjelvet på 126 år. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Men antallet ventet å stige kraftig, for det enda ikke kommet informasjon fra områdene i landet som ble hardest rammet.
1: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere omkommet, og at mange skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
2: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus.
3: Ja, Yles reporter Maya Salmi til stede i Caracas. Hun forteller om omfattende skader.
4: Now it's almost 4 in the morning
2: here. Klokken snart 4 om morgenen her i Caracas. Som dere ser, det mange mennesker ute. De frykter etterskjelvene. Vi har allerede opplevd det, men det var ikke like kraftig som de første to jordskjelvene, som hadde en styrke på over 7. Folk redde, for dette var de kraftigste skjelvene på flere tiår. Flyplassen i Caracas stengt fordi den fikk store skader. De største skadene har oppstått i et område rundt 50 kilometer fra Caracas. Området avstengt, kun folk med tillatelse kan dra dit. Myndighetene i Venezuela har bekreftet minst 30 dødsfall og 700 skader. Men det kan bli langt flere, til og med 100.000-vis eller 10.000-vis. Hovedproblemet at bygningene i dårlig stand, og redningsarbeidet går sakte. Brannvesenet har heller ikke godt nok utstyr, så arbeidet vanskelig.
0: Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet, som vil bli tidenes nordligste. Oljefeltet ligger i Barentshavet 300 kilometer nord for Finnmarkskysten, bare 50 kilometer fra iskantsonen. Det ble påvist i 2013. I 2022 jublet miljøbevegelsen da Equinor utsatte beslutningen om å bygge det nye Wisting-feltet. Nå vil altså selskapet gå videre med planene, det skriver Equinor i en pressemelding. Kollega Allan Klo, hvordan vil denne nyheten bli mottatt i Finnmark?
5: For leverandørindustrien så jo det her særdeles gode nyheter. Wisting-feltet jo noe som har ligget i planene siden 2014-2015. Men det har gått veldig lang tid, så mange har jo da begynt å miste trua på at det skulle bli realisert. Men nå kommer det jo en konsekvensutredning. Og for leverandørindustrien i Nord-Norge og lengre sør langs norske kysten, så betyr jo realisering av prosjektet en betydelig forutsigbarhet. Og vi har med oss Hilde Rollefsnes, du representerer en næring der nettopp det her grunnsteinene for dere. Hva betyr denne nyheten fra Equinor?
6: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
5: Det her kan jo være det siste store feltet som settes I drift I Barentshavet. Men det vil sannsynligvis bety ringvirkninger over lang tid. Hva gjør det her med forutsigbarheten I næringen?
6: Altså, nå går man jo da fra 3 til 4 installasjoner I Barentshavet. Det et kritisk volum der for å få økt forutsigbarhet for leverandørindustrien, så det veldig, veldig viktig. Og så det klart at det gir også en annen fremtidstro for, hvis man skal snakke om ungdommen da, og hva, at det her relevant også for fremtiden, så tror jeg det her et veldig viktig steg.
5: Det her feltet har jo vært omstritt, for å si det forsiktig, I hovedsak på grunn av nærheten til iskanten. Det riktig å ta en sånn sjanse på oljeutvinning I et såpass sårbart område av Barentshavet som det her faktisk
6: Nå jo norsk olje og gass I verdenstoppen når det kommer til helse, miljø og sikkerhet, og vi vet også at det betydelig behov for olje og gass I Europa og resten av verden I mange, mange år fremover. Så det uten tvil et viktig prosjekt, og så får vi ha tiltro til at den konsekvensutredningen man nå skal gjennom vil gå gjennom nettopp de her spørsmålene på en grundig måte, sånn som vi kjent for å gjøre.
5: Ja, da kommer det altså først en konsekvensutredning, og hvis det går som Equinor håper på, så kommer det en plan for utvikling og drift fram til Stortinget I 2028.
0: Og Hilde Rollefsen Næss, som forretningsutvikler, ble intervjuet av Allan Klo.
3: Over 4500 mennesker ble drept eller skadet av landminer I fjor. Det viser ferske tall fra Landmine and Cluster Munition Monitor, som kartlegger hvor mange som drepes og skades av miner og eksplosiver verden over hvert år. 95% av offrene var sivile, og en stor andel av disse offrene barn, det skriver Norsk Folkehjelp. 40 land rapporterte om ulykker I fjor forårsaket av landminer og andre eksplosive rester. Etter krig. Med oss I studio, Raymond Johansen, generalsekretær I Norsk Folkehjelp. Hva sier disse tallene om situasjonen verden rundt og nå?
7: Det sier I hvert fall at selv om det blir en fredsavtale, så fortsetter krigen. Norsk Folkehjelp rydder fortsatt opp etter Vietnamkrigen, og sågar også prosjekt etter 2. verdenskrig. Og det viser jo hvor skadelig, unødvendig dette å legge ut miner og eksplosiver som nå jo øker. Og det som sies I rapporten jo at det særlig barn, for de leter jo nysgjerrig når de ser en gjenstand og ulykken inntreffer. Og se bare nå et land som Syria, som jo har en positiv utvikling. Bare der I fjor så var det 1500 som ble drept. Og man ønsker at folk skal kunne returnere til et land som Syria. Og da skal man inn og begynne å pløye jorda inn på gamle landområder, og så det ikke rydda og med katastrofale følger for veldig, veldig mange. Og det vi ser jo at det mindre penger, og dessverre også mindre oppslutning om å ha denne minekonvensjonen og konvensjonen mot klaseammunisjon. Og vi ser også sågar I Norge, at enkelte jo flørte med at man bør trekke seg ut av disse konvensjonene.
3: Kan du si noe om utfordringen disse som rydder disse landminene står overfor?
7: Ja, altså det jo et nitidig arbeid. Det første som starter med jo å snakke med folk. Hvor tror du og vet at det kan være miner? Så begynner vi å rydde både manuelt og ikke minst så har vi effektive, fantastiske hunder, utdannet på vårt hundesenter I Sarajevo, som sendes ut, og da frigjør områder som igjen kan bli til matproduksjon og andre ting. Men det helt livsnødvendig, men vi ser at eksplosiver øker. Jeg tør ikke å tenke på hva som har skjedd I Iran, hva som nå skjer I Gaza. Vi får jo ikke lov å komme inn. Det ligger eksplosiver I alle sammenraste bygninger, som nå folk selv begynner å, ikke minst barn, begynner å løfte ut. De skal jo finne sine etterlatte også I disse ruinene, og man får ikke lov å komme inn, og man ser jo også at det mye mindre penger til disposisjon for å gjøre dette livsnødvendige arbeidet.
3: Du nevner Iran og Gaza, dere advarer jo om bruken av slike våpen, og at den øker. Hvor ser dere det tydeligst?
7: Ja, vi ser det jo veldig, de krigene der, men vi ser det også I Ukraina, hvor russerne bruker dette. Og vi vet jo samtidig at land nå, den produserer jo ikke mange nye landminer, så man tømmer gamle lagre for å bli kvitt dette her. Offrene, det er barn og unger, men det er et nitidig arbeid med å rydde opp etter landminer og klusterammunisjon, eller klusterammunisjon. Men vi ser at eksplosiver som ligger der etter bombing, jeg tør ikke å tenke på hva som er i disse krigsområdene nå, og det enorme arbeidet som ligger foran oss.
3: Flest sivile, og mange av dem barn, blir rammet, så er det de som skal rydde disse minene. To ansatte i Norsk Folkehjelp mistet livet under et angrep i Ukraina i går. Hva vet dere om det som skjedde?
7: Ja, det er jo dypt tragisk, og det har jo gått kraftig inn på alle oss at vi har mistet kollegaer. Det vi vet er at det er russiske missiler som var der og drev på et ryddeoppdrag sammen med statlige ukrainske myndigheter. Og to drepte, og fire andre er skadet, og alt tyder på at det ikke er livstruende skadet. Men det viser jo også en annen trend, at det er vanligere og vanligere med direkte angrep på bistandsarbeidere, humanitære organisasjoner og journalister. Og det er konsekvensen når man ikke lenger står opp for folkeretten, humanitærretten, de internasjonale konvensjonene som skal regulere dette, at det er ikke sånn at man skal angripe humanitære arbeidere eller journalister og andre. Det har vi sett i Gaza, det ser vi nå i Ukraina. Null respekt for dette. Og det som leder av en stor global humanitær organisasjon, så bekymrer det meg dypt.
3: Og du var jo i Ukraina for litt siden og møtte kanskje kolleger av de som ble drept i dette angrepet. Hva sier de om det som har skjedd?
7: Det er jo sjokk nå. Vår internasjonale sjef, han drar ned så fort som mulig for å bistå vår avdeling i Kiev, også Mykolaiv, som ikke er så langt unna det området der hvor missilene traff. Det viser hvor farlig det er å drive disse operasjonene. Så det gjør veldig sterkt inntrykk å vite at man kun for 14 dager siden var i disse områdene, og hvor farlig det er, og hvor brutal denne krigen er. Og de fleste i en krig er jo sivile.
3: Takk, Raymond Johansen, for at du kom til oss i studio.
0: 14 aksjonister er dømt etter demonstrasjonene i Repparfjorden. Aksjonistene stod tiltalt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg under demonstrasjoner på anleggsområdet til Nussirgruven. Vestre Finnmark tingrett dømte samtlige til bøter. En fagdommer mente at demonstrantene skulle frifinnes. Straffene ble betydelig lavere enn påtalemyndighetens påstand. Forsvarerne i Elden advokatfirma reagerer på utfallet og varsler at saken kan bli anket.
3: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det er klart etter at dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som er mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Ådalen. Kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
8: Overraskende. Det var det store spørsmålet i retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de fire tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten er ganske klare på at det var det ikke. Det var et planlagt drap, og som du sier, to av disse mennene er nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette er en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for i det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
3: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
8: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det er sånn at det er nok mye samtaler som pågår nå. Dette er en rättssak och en sak som då snart har pågått I 3 år och det är lite sammanlignbara saker så det är nog väldigt mycket diskussion som pågår nu bland skyttaren och då beställaren som vi I NRK kallar dem. Dems försvarare har inte ringt mig tillbaka än så länge. De har ju då förhoppningsvis fått pratat med sina klienter. Jag har pratat med försvarare för medhjälparen som är den enda av de 4 alltså som fick en reducerad straff på 5 månader mindre än det han blev dömt till I tingrätten. Han alltså inte för deltagelse eller för medverkning till drap. Det blev ju också då chauffören trodde på att han inte hade medverkat till, men han har alltså fått en strängare straff I lagmansrätten än det han fick I tingrätten och det är han svärt skuffet över säger hans försvarare Geir Jesinski.
3: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og avgjørelsen nå I lagmannsretten på de 3?
8: Det altså 4 menn da, som nå dømt. Det skytteren har fått en strengere straff. Flere, jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
3: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
8: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste 3 årene. De sier også da at de ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn I ukeslange tøffe rettssaker.
3: Da sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene I landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
9: Vi bør absolutt ta innover oss at dette en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette et stort og veldig viktig valg. Det bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget tatt, så det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet I helsetjenesten en begrunnelse for at du må vente. Det kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
3: Leieprisene I de 4 store byene steg med 2,8% I andre kvartal I år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste 4 kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss I studio Henning Leiritsen, direktør I Eiendom Norge. Hva hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
10: Det etterspørselen etter leieboliger som fortsatt veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst I forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett I alle de foregående årene egentlig.
3: Så en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
10: Ja, det ganske interessant, for nå det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
3: Det det, ja.
10: Så da kan man egentlig si at da det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye, så det tyder jo på at ja, det mange leieboliger, men etterspørselen, den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde I det vi kan kalle gamle dager I leiemarkedet.
3: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger I og med at det koster mer å eie I dag?
10: Ja, det helt riktig. I alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere de velger da å holde seg unna dette markedet. Og det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
3: Og så det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
10: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen er i dag. Så det ligger der, og det er klart for dem, så er det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
3: Mm. Nå sier du at det er mange leieboliger ute på markedet, eller flere, enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Er det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
10: I Oslo er det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det er både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noen særlig grad i de andre storbyene.
3: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
10: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det er der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
3: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
10: Jeg er redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
3: Da sier vi takk til deg, Henning Leiutsen.
0: Politiet i København har i dag lagt fram konklusjonen fra etterforskningen om droner over København i fjor. Droneobservasjoner førte til stengning av København lufthavn. Politiinspektør Søren Thomassen sier i dag at de ikke kan bekrefte droneaktiviteten.
2: Samlet sett er konklusjonen vår per i dag at vi ikke kan påvise at det har vært droneaktivitet ved lufthavnen. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det har vært droneaktivitet der. Da må vi forklare at når vi sier påvise, mener vi at alt materiale vi har gransket ikke har gitt oss entydige, klare bevis som dokumenterer droneflyging ved lufthavnen.
3: I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen i Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering i Oslo. Espen Wendt, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan er det for deg å gå inn i dagen i dag, 4 år etter?
11: Det er jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter i kroppen fremdeles altså. Men så er grua meg, vet du. Mange som har grua seg til i dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
3: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan er det for deg, hva er det som fortsatt sitter i kroppen og minnet?
11: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i, stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det er litt av det som sitter igjen i tillegg. Så når det er noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så er det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det er noen ting vi har vært litt spart for her i Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor er det veldig, veldig viktig at vi samles og at vi står opp for å ta avstand fra det som, som skjedde den natten.
3: Det har vært en lang prosess, det har vært rettssaker. Den utførende gjerningsmannen er dømt. Dommen er rettskraftig. Gir det en form for avslutning?
11: Ja, det er jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti i høst, som også er dømt for medvirkning og har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
3: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå er vi midt i en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller er det mer sårbart enn tidligere?
11: Kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakker om hverandre her i landet. Og sånn er det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det er mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt i styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig, og det spiller inn i nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare gjerningsmannen, det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
3: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass? Hva vil du si til det?
11: Jeg tenker at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det er den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det er ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. Og i det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov, da. Et veldig stort behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også, sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
0: Tusenvis av mennesker leter etter sine kjære i ruinene. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela i natt stiger kraftig. Prinsesse Ingrid Alexandra besøker barn på sommerleiren på Hudøy i strålende sol. 4 år siden 25. juni-terroren i Oslo sentrum markeres med minnestund i ettermiddag. Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge i strålende solskinn. Kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uka sommerferien på leiren. Prinsessen fikk møte mange av dem som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
3: Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene. Og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
12: Jeg føler det var litt sånn som med alle. Liksom. Altså, i starten så man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og og funker det og så videre, men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på og virkelig liksom fått i det da. Så altså særlig nå siste uka her i USA så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist hvor vi satt og så på det da fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så ja, så det var grunnen til det da, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
3: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene skyhøye, selv om det fortsatt flere måneder til spillet slippes. Det knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
10: Det jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte de hvor realistiske de hver gang det kommer et nytt spill. Og nå det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
3: Ja, og for de som ikke vet hva GTA eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to her, og da det en lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
10: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
3: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
10: Det større enn noe annet i spill med det. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, og så 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort. Det ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
3: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
10: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4 og GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt. Dette multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart. Da. Det på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
3: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
10: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det en uting, at man forhåndsteller spill på den måten.
3: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
10: Nei, det jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det.
13: Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så, ja.
3: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
13: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan da, det vil jeg tro.
3: Da sier vi takk til deg, Rune Fjell Olsen.
0: Dødstallene i Venezuela stiger kraftig få timer etter at landet ble rammet av det kraftigste jordskjelvet på 126 år. 164 mennesker så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 skadet. Men antallet ventet å stige kraftig, for det har enda ikke kommet informasjon fra områdene i landet som ble hardest rammet.
1: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere omkommet, og at mange skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
2: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus.
14: Tanto de los hospitales como centros de salud privado.
3: Ja, Yles reporter Maya Salmi til stede i Caracas. Hun forteller om omfattende skader.
4: Now it's almost 4 in the morning
2: here. Klokken snart 4 om morgenen her i Caracas. Som dere ser, det mange mennesker ute. De frykter etterskjelvene. Vi har allerede opplevd det, men det var ikke like kraftig som de første to jordskjelvene, som hadde en styrke på over 7. Folk redde, for dette var de kraftigste skjelvene på flere tiår. Flyplassen i Caracas stengt fordi den fikk store skader. De største skadene har oppstått i et område rundt 50 kilometer fra Caracas. Området avstengt. Kun folk med tillatelse kan dra dit. Myndighetene i Venezuela har bekreftet minst 30 dødsfall og 700 skadde. Men det kan bli langt flere, til og med 100.000-vis eller 10.000-vis. Hovedproblemet at bygningene i dårlig stand, og redningsarbeidet går sakte. Brannvesenet har heller ikke godt nok utstyr, så arbeidet vanskelig.
4: It's not very easy at the moment.
15: Det jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Foreløpig vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til. Og dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel. Vi ikke kjent med noen nordmenn skal være skadd eller rammet av dette. Det en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende trygg. Det det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det tilgjengelige midler i blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system for å kunne få veldig raskt penger fram i slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå blir det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først og fremst har å si at dette en stor tragedie med med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
0: Equinor vil gå videre med planene om Wisting-feltet som vil bli tidenes nordligste. Oljefeltet ligger i Barentshavet 300 kilometer nord for Finnmarkskysten, bare 50 kilometer fra iskantsonen. Det ble påvist i 2013. I 2022 jublet miljøbevegelsen da Equinor utsatte beslutningen om å bygge det nye Wisting-feltet. Nå vil altså selskapet gå videre med planene, det skriver Equinor i en pressemelding. Kollega Allan Klo, hvordan vil denne nyheten bli mottatt i Finnmark?
5: For leverandørindustrien så jo det her særdeles gode nyheter. Wisting-feltet jo noe som har ligget i planene siden 2014-2015. Men det har gått veldig lang tid, så mange har jo da begynt å miste trua på at det skulle bli realisert. Men nå kommer det jo en konsekvensutredning. Og for leverandørindustrien i Nord-Norge og lengre sør langs norskekysten, så betyr jo en realisering av prosjektet en betydelig forutsigbarhet. Og vi har med oss Hilde Rollefs Næss, du representerer en næring der nettopp det her er grunnsteinene for dere. Hva betyr denne nyheten fra Equinor?
6: Det er en enorm milepæl for Nord-Norge og nordnorsk leverandørindustri, uten tvil. Aktivitet ute i havet, det genererer aktivitet på land, så vi er jo utrolig, utrolig glad for at det gir signaler nå om at vi får enda et felt i Barentshavet etter hvert. Så håper vi på at det skal generere mye aktivitet også, både direkte i leverandørindustrien og indirekte på hotellnæring og overnatting og alt det som kommer med.
5: Det her kan jo være det siste store feltet som settes i drift i Barentshavet, men det vil sannsynligvis bety ringvirkninger over lang tid. Hva gjør det her med forutsigbarheten i næringen?
6: Altså, nå går man jo da fra 3 til 4 installasjoner i Barentshavet. Det er et kritisk volum der for å få økt forutsigbarhet for leverandørindustrien, så det er veldig, veldig viktig. Og så er det klart at det gir også en annen fremtidstro for, hvis man skal snakke om ungdommen da, og at det her er relevant også for fremtiden, så tror jeg det her er et veldig viktig steg.
5: Det her feltet har jo vært omstritt, for å si det forsiktig, i hovedsak på grunn av nærheten til iskanten. Er det riktig å ta en sånn sjanse på oljeutvinning i et såpass sårbart område av Barentshavet som det her faktisk er?
6: Nå er jo norsk olje og gass i verdenstoppen når det kommer til helse, miljø og sikkerhet. Og vi vet også at det er betydelig behov for olje og gass i Europa og resten av verden i mange, mange år fremover. Så det er uten tvil et viktig prosjekt. Og så får vi ha tiltro til at den konsekvensutredningen man nå skal gjennom vil gå gjennom nettopp de her spørsmålene på en grundig måte, sånn som vi er kjent for å gjøre.
5: Ja, da kommer det altså først en konsekvensutredning, og hvis det går som Equinor håper på, så kommer det en plan for utvikling og drift fram til Stortinget i 2028.
0: Og Hilde Rollefsen Næss, som forretningsutvikler, ble intervjuet av Allan Klo.
3: Hetebølgen, som har rammet deler av Sør-Europa de siste dagene, beveger seg nå østover i Europa. I Berlin har det allerede vært varmt en stund, men mot helgen kan temperaturen stige ytterligere og nærme seg 40 grader. Det er veldig varmt mange steder. I Storbritannia er det utstedt rødt farevarsel for store deler av landet i dag. Med oss i studio, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Nå kommer jo denne hetebølgen til Norge. Hvordan kommer vi til å oppleve den?
16: Altså, vi blir liggende helt i ytterkant av denne hetebølgen, for den varme lufta som har ligget over Frankrike flytter seg nå til Nordsjøen og etter hvert videre østover, så da blir det å passere 30-tallet her til lands. Allerede i dag så forventer vi at enkelte steder på Sørlandet, indre deler av Telemark, Buskerud kan få 30 grader, og kanskje til og med også Drammen som var varmest i går med 29,3.
3: Ja, og vi opplever jo ofte 30-tallet om sommeren, men definisjonen på en norsk hetebølge er at det er over 27 grader i over 5 dager.
16: Det stemmer. Det er den norske definisjonen. Denne har vi brukt litt tid på å komme frem til, og det er fortsatt oppe til å sjekkes, fordi altså, hetebølge det har vi på en måte ikke vært vant til her til lands. Men, så vi har sett litt på nabolandene våre, kommet frem til vår definisjon. Danmark har en litt annen definisjon, og jo lengre sydover Europa man kommer, jo høyere varme må til for at det defineres som en hetebølge. Så Spania har en helt annen definisjon på hetebølgen hva vi har her til lands.
3: Ja, for noen ganger så høres jo hetebølgen litt voldsomt ut, men 27-30 grader er tålelig. Når vi ser temperaturer opp mot 38-40 grader da, i andre land, er det normalt at det er så varmt i juni?
16: Altså tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de er kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen enn det vi gjorde før. Og det har rett og slett sånn at høytrykkene blir kraftigere, du får mer stabilt vær over lengre tid, drar afrikansk luft nordover, først til Spania, Frankrike, og så helt opp til Norge da, i dette tilfellet. Og, så det er uvanlig, men dessverre blitt mer vanlig.
3: Nå sa du det kanskje litt om, men hvorfor beveger denne, eller flytter denne hetebølgen seg i østover?
16: Det er plasseringen av et høytrykk som er egentlig grunnen nå. Nå har vi et høytrykk som ligger i Nordsjøen og styrer værsituasjonen, og lufta roterer da rundt dette høytrykket, og akkurat nå så vil da denne varme lufta da komme inn mot deler av Sør-Norge.
3: Er dette en klassisk hetebølge, eller er det noe som gjør at denne, noe ved dette værsystemet som gjør situasjonen mer ekstrem?
16: Så jeg vil si at det er en klassisk hetebølge med at det er varmluft som kommer fra Afrika og følger det europeiske kontinentet nordover. Og, så dette er vel en typisk hetebølge, vil jeg si, men det er en kraftig en, og dessverre så ser vi nå at det settes stadig nye varmerekorder tidligere på sesongen. Så både Frankrike, Spania og Storbritannia har jo nå satt varmerekorder, og dessverre så tror jeg også at Norge på sikt kommer til å gjøre det samme.
3: Og det har vært noen overskrifter allerede om at hetebølgen nærmer seg Norge, men vi har jo ingen grunn til å grue oss.
16: Nei, vi har jo for så vidt ikke det, men altså selv 30 grader er mye. Vi nordmenn er ikke vant til langvarig varme på den måten, så det er viktig å ta til seg nok drikke, særlig vann. Smøre seg med solkrem hvis man er utendørs, kanskje ikke være ute alt for lenge, og gjerne oppsøke skygge.
3: Ja, god råd å få med seg. Takk, Christian Gislefoss.
0: 14 aksjonister er dømt etter demonstrasjonene i Repparfjorden. Aksjonistene stod tiltalt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg under demonstrasjoner på anleggsområdet til Nussirgruven. Vestre Finnmark tingrett dømte samtlige til bøter. En fagdommer mente at demonstrantene skulle frifinnes. Straffene ble betydelig lavere enn påtalemyndighetens påstand. Forsvareren i Elden advokatfirma reagerer på utfallet og varsler at saken kan bli anket.
3: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det er klart etter at dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som er mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Ådal. Kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
8: Overraskende. Det var det store spørsmålet i retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de fire tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten er ganske klare på at det var det ikke, det var et planlagt drap, og som du sier, to av disse mennene er nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette er en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt

0: for medhjelperen, som den eneste av de fire altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til i tingretten. Han altså ikke for deltagelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff i lagmannsretten enn det han fikk i tingretten, og det han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
1: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og avgjørelsen nå i lagmannsretten på de tre?
0: Det altså 4 menn da, som nå dømt. Det skytteren har fått en strengere straff. Flere, jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
1: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
0: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg har akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste 3 årene. De sier også da at de ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn i ukeslange tøffe rettsaker.
1: Da sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
2: Vi bør absolutt ta innover oss at dette en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette et stort og veldig viktig valg. Det bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget tatt, så det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten en begrunnelse for at du må vente. Det kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
1: Leieprisene i de 4 store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste 4 kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio, Henning Leiritsen, direktør i Eiendom Norge. Hva hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
3: Det etterspørselen etter leieboliger som fortsatt veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene, egentlig.
1: Så en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
3: Ja, det ganske interessant, for nå det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
1: Det det, ja.
3: Så da kan man jo egentlig si at da litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det mange leieboliger, men etterspørselen, den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
1: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger, i og med at det koster mer å eie i dag?
3: Ja, det helt riktig. I alle de store byene så det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
1: Og så det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
3: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig. og klarer det ikke.

0: sånn som situasjonen i dag, så det ligger der, og det klart for dem, så det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
1: Nå sier du at det mange leieboliger ute på markedet, eller fler enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
0: I Oslo det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noe særlig grad i de andre storbyene.
1: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
0: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
1: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
0: Jeg redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
1: Da sier vi takk til deg, Henning Leiutsen.
2: Politiet i København har i dag lagt fram konklusjonen fra etterforskningen om droner over København i fjor. Droneobservasjoner førte til stengning av København lufthavn. Politiinspektør Søren Thomassen sier i dag at de ikke kan bekrefte droneaktiviteten.
3: Samlet sett er konklusjonen vår per i dag at vi ikke kan påvise at det har vært droneaktivitet ved lufthavnen. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det har vært droneaktivitet der. Da må vi forklare at når vi sier påvise, mener vi at alt materialet vi har gransket ikke har gitt oss entydige, klare bevis som dokumenterer droneflyging ved lufthavnen.

0: Equinor går videre med omstridt oljefelt i Barentshavet, blir verdens nordligste. Tusener av mennesker leter nå etter sine kjære. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela i natt stiger kraftig. Og prinsesse Ingrid Alexandra på besøk på sommerleiren på Hudøy i strålende vær. 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum, der 2 mennesker ble drept, markeres med minnestund. Velkommen til NRK Nyheter. Klokka 15. Mitt navn Nina Oving. Equinor vil gå videre med planene Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet i en pressemelding i dag. Planene ble utsatt i 2022 til stor jubel fra flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Oljefeltet ligger 300 kilometer nord for Finnmarkskysten og bare 50 kilometer fra iskantsonen.
1: Det er fullstendig uansvarlig. Dette
2: er et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det er lengst nord som noen ganger er bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling. At vi må bort fra det fossile, og der vi ser mennesker dør av hete i Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det arktiske.
0: Venezuela stiger etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Antallet er ventet å stige, fremdeles er mange savnet. Vi ser her bilder fra ødeleggelser i byen La Guaira, der beboere henter ut eiendeler fra et av de mange byggene som raste sammen under nattens jordskjelv. I strålende solskinn kom prinsesse Ingrid Alexandra til feriekolonien Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uka av sommerferien på leiren. Prinsessen var sammen med barna og fikk lære om hverdagslivet på øya. Blant annet var hun med på krabbefiske. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916. Kommunen arrangerer feriekolonien i samarbeid med Kirkens Bymisjon, og generalsekretær Adelheid Firing Vampsdal sier barna har gledet seg til besøket.
3: Det er stor stas både for oss og for prinsessen, tror jeg.
4: Hvordan har dette kommet til stand?
3: Et initiativ fra prinsessen og slottet, og vi har ønsket varmt velkommen, og barna har gledet seg veldig lenge.
4: Det er cirka 2 timer langt program her. Hvordan har dere lagt opp dagen?
3: Prinsessen skal få møte flest mulig barn og delta i mest mulig aktiviteter og se sovesaler og hvordan de spiser. Og så har hun fått være med ut i båt, og der har hun fått sett hvor flinke barna er til å seile. Så barna har fortalt masse om hva det fantastiske livet på Hudøy feriekoloni er.
5: Det har vært gøy. Jeg spurte noen spørsmål og sånn.
4: Hva er det du spurte om da?
5: Om hvordan det var å gå på kamp.
4: Ja, ikke sant? Du var på den Norge-drakt, så var du interessert i fotball, eller?
5: Ja, litt.
4: Hun var på kamp i hvert fall. Og du da, hva er det du gjorde for prinsessa i dag?
6: Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
4: Ja. Hvordan var det da?
6: Det var kjempegøy.
4: Ja, du da, hvordan var det å ha prinsessa på besøk?
7: Det var gøy å ha henne her og se hvordan hun gjorde, og så at vi gjorde ting og sånt.
4: Var virka interessert i krabbefiske, eller?
7: Ja, litt.
4: Ja. Hadde du noen krabber å vise frem da?
7: Ja, mange.
4: Hvordan har du vært nå i forkant av besøket da? Har du vært spent, eller?
7: Ja, og nervøs, og litt nervøs. Ja.
4: Hvordan har du forberedt deg da?
7: Jeg har bare prøvd å roe meg ned. Ja.
8: Hvordan synes prinsessen dagen har vært?
9: Det har vært veldig, veldig hyggelig.
8: Tusen takk.
0: Vi er kommet frem til værvarselet for helgen.
10: Nydelig vær i Rogaland i dag. Nesten ikke en sky å finne på i himmelen. I Trøndelag derimot, her er det skyer og perioder med regn. Det er varmt for tiden i store deler av Europa, og også her til land så vil man få besøk av denne varmen, som nå beveger seg fra Frankrike og Storbritannia og nordover mot Tyskland. Norge vil bli liggende i ytterkant, men også her så blir det høye temperaturer både i dag og inn i helgen. Og vi kan se litt på detaljene for dagen i dag. Det er allerede kommet opp i 25 grader i Kristiansand, stiger ytterligere og kan nok nå 30 grader sent i ettermiddag. Også mulighet for 30 grader enkelte steder på Østlandet. Vestlandet, Trøndelag og i Nordland er det mye skyer, og det blir perioder med regn. I Troms og Finnmark en del sol, men utover ettermiddagen nå så vil det bli mer og mer skyer i sørlige deler av Troms og enkelte byger på Finnmarksvidda. Spitsbergen en skyet dag og litt regn av og til. Vi ser videre på hvordan været blir på fredag, og fredag kveld så kommer det inn kraftige byger mot Rogaland. Disse passerer raskt over landsdelen i sør, og det vil kunne være kraftig tordenvær i forbindelse med disse bygene. Det er derfor da sendt ut et farevarsel for lyn. Starter først i Rogaland og Agder, og etter hvert også da natt til lørdag for Østlandet sin del. Og når vi da ser på detaljene for fredagen, det blir mye pent vær, høye temperaturer på Sørlandet og Østlandet, også i Rogaland. Fra Bergen og nordover så blir det skyer og regnvær. Og skyer og regnvær, det blir det også i Nord-Norge. Spitsbergen, her blir det mest oppholdsvær.
9: I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen i Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering i Oslo. Espen Wendt, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan er det for deg å gå inn i dagen i dag, 4 år etter?
11: Det er jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter i kroppen fremdeles, altså. Men så er grua meg, vet jeg. Mange som har grua seg til i dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
9: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan er det for deg, hva er det som fortsatt sitter i kroppen og minnet?
11: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag. Og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det er litt av det som sitter igjen i tillegg, så når det er noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så er det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det er noen ting vi har vært litt spart for her i Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor er det veldig, veldig viktig at vi samles og at vi står opp for å ta avstand fra det som skjedde den natten.
9: Det har vært en lang prosess, det har vært rettsaker. Den utførende gjerningsmannen er dømt. Dommen er rettskraftig. Gir det en form for avslutning?
11: Ja, det er jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti i høst, som også er dømt for medvirkning har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det er klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
9: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå er vi midt i en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller er det mer sårbart enn tidligere?
11: Jeg kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakket om hverandre her i landet. Og sånn er det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det er mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt i styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig, og det spiller inn i nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare gjerningsmannen, det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
9: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass, hva vil du si til det?
11: Jeg tenker at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det er den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det er ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. I det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov, da. Et veldig stort behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også, sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge i strålende solskinn. Kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uke av sommerferien på leiren. Prinsessen skal fikk møte mange av dem som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
3: Det er stor stas både for oss og for prinsessen, tror jeg.
4: Hvordan har dette kommet til stand?
3: Et initiativ fra prinsessen og slottet, og vi har ønsket varmt velkommen, og barna har gledet seg veldig lenge.
4: Det er cirka 2 timer langt program her. Hvordan har dere lagt opp dagen?
3: Prinsessen skal få møte flest mulig barn og delta i mest mulig aktiviteter og se sovesaler og hvordan de spiser. Og så har hun fått være med ut i båt, og der har hun fått sett hvor flinke barna er til å seile. Så barna har fortalt masse om hva det fantastiske livet på Hudøy feriekoloni er.
5: Det har vært gøy. Jeg har spurt noen spørsmål og sånn.
4: Hva er det du spurte om da?
5: Om hvordan det var å gå på kamp.
4: Ja, ikke sant? Du var på den Norge-drakt, så var du interessert i fotball, eller?
5: Ja, litt.
4: Du var på kamp i hvert fall. Og du da, hva er det du gjorde for prinsessa i dag?
6: Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
4: Hvordan var det da?
6: Det var kjempegøy.
4: Ja, du da, hvordan var det å ha prinsessa på besøk?
7: Det var gøy å ha henne her og se hvordan hun gjorde det. Og så at vi gjorde ting og sånt.
4: Virka interessert i krabbefiske, eller?
7: Ja, litt.
4: Ja. Hadde du noen krabber å vise frem da?
7: Ja, mange.
4: Hvordan har du vært nå i forkant av besøket da? Har du vært spent, eller?
7: Ja, og nervøs, og litt nervøs. Ja.
4: Hvordan har du forberedt deg da?
7: Jeg har bare prøvd å roe meg ned.
8: Ja. Hvordan synes prinsessen dagen har vært?
12: Det har vært veldig, veldig hyggelig.
9: Tusen takk. Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene er allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene, og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
12: Jeg føler det var litt sånn som med alle, liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og hvordan funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på og virkelig liksom fått i det, da. Så altså, særlig nå siste uka her i USA, så har vi sett at de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist, hvor vi satt og så på det da, fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner, liksom. Så ja, så det var grunnen til det, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
9: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
13: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte de er, hvor realistiske de er hver gang de kommer med et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
9: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to er, og da er det lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
13: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
9: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
13: Det er større enn noe annet i spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, altså 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort. Det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
9: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte det jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
13: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4, GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt. Dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver, hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart, da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
9: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
13: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, jeg, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
9: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
13: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du jo allerede kjøpt det, ikke sant? Så, ja.
9: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
13: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan da, det vil jeg tro.
9: Da sier vi takk til Rune Fjell Olsen.
0: Dødstallene i Venezuela stiger kraftig, få timer etter at landet ble rammet av det kraftigste jordskjelvet på 126 år. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Men antallet er ventet å stige kraftig, for det er enda ikke kommet informasjon fra områdene i landet som ble hardest rammet.
14: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
15: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus.
16: Tanto de los hospitales como centros de salud privado.
9: Ja, Yles reporter Maya Salmi er til stede i Caracas. Hun forteller om omfattende skader.
17: Now it's almost 4 in the morning.
15: Klokken er snart 4 om morgenen her i Caracas. Som dere ser, er det mange mennesker ute. De frykter etterskjelvene. Vi har allerede opplevd det, men det var ikke like kraftig som de første to jordskjelvene, som hadde en styrke på over 7. Folk er redde, for dette var de kraftigste skjelvene på flere tiår. Flyplassen i Caracas er stengt fordi den fikk store skader. De største skadene har oppstått i et område rundt 50 kilometer fra Caracas. Området er avstengt, kun folk med tillatelse kan dra dit. Myndighetene i Venezuela har bekreftet minst 30 dødsfall og 700 skadde. Men det kan bli langt flere, til og med 100.000-vis eller 10.000-vis. Hovedproblemet er at bygningene er i dårlig stand, og redningsarbeidet går sakte. Brannvesenet har heller ikke godt nok utstyr, så arbeidet er vanskelig.
18: Det er jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Forløpig har vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til. Og dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel. Vi er ikke kjent med noen nordmenn skal være skadd eller rammet av dette. Det er en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende er trygg. Det er det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her er det tilgjengelige midler i blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge er en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system for å kunne få veldig raskt penger fram i slike akutte nødsituasjoner. Det systemet er bedre enn de var før, og nå er det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først tar å si er at dette er en stor tragedie med med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med der vi kan.
0: Equinor vil gå videre med planen Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressemelding I dag. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel fra flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Oljefeltet ligger 300 kilometer nord for Finnmarkskysten og bare 50 kilometer fra iskantsonen.
1: Det fullstendig uansvarlig, og det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen gang bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer I en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile, og der vi ser mennesker dør av hete I Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det arktiske.
9: Hetebølgen som har rammet deler av Sør-Europa de siste dagene beveger seg nå østover I Europa. I Berlin har det allerede vært varmt en stund, men mot helgen kan temperaturen stige ytterligere og nærme seg 40 grader. Det veldig varmt mange steder. I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for store deler av landet I dag. Med oss I studio, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Nå kommer jo denne hetebølgen til Norge. Hvordan kommer vi til å oppleve den?
19: Altså, vi blir liggende helt I ytterkant av denne hetebølgen, for den varme lufta som har ligget over Frankrike flytter seg nå til Nordsjøen og etter hvert videre østover. Så da blir det å passere 30-tallet her til lands. Allerede I dag så forventer vi at enkelte steder på Sørlandet, indre deler av Telemark, Buskerud kan få 30 grader, og kanskje til og med også Drammen som var varmest I går med 29,3.
9: Ja, og vi opplever jo ofte 30-tallet om sommeren, men definisjonen på en norsk hetebølge at det over 27 grader I over 5 dager.
19: Det stemmer, det den norske definisjonen. Denne har vi brukt litt tid på å komme frem til, og det fortsatt oppe til å sjekkes, fordi altså, hetebølge det har vi på en måte ikke vært vant til her til lands. Men, så vi har sett litt på nabolandene våre, kommet frem til vår definisjon. Danmark har en litt annen definisjon, og jo lengre sydover I Europa man kommer, jo høyere varme må til for at det defineres som en hetebølge. Så Spania har en helt annen definisjon på hetebølgen enn hva vi har her til lands.
9: Ja, for noen ganger så høres jo hetebølger litt voldsomt ut, men 27-30 grader tålelig. Når vi ser temperaturer opp mot 38-40 grader da, I andre land, det normalt at det så varmt I juni?
19: Altså tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen. Enn det vi gjorde før. Og det rett og slett sånn at høytrykkene blir kraftigere, du får mer stabilt vær over lengre tid, drar afrikansk luft nordover, først til Spania og Frankrike, og så helt opp til Norge da, I dette tilfellet. Og, så det uvanlig, men dessverre blitt mer vanlig.
9: Nå sa du det kanskje litt om, men hvorfor beveger denne, eller flytter denne hetebølgen seg I østover?
19: Det plasseringen av et høytrykk som egentlig grunnen nå. Nå har vi et høytrykk som ligger I Nordsjøen og styrer værsituasjonen, og lufta roterer da rundt dette høytrykket, og akkurat nå så vil da denne varme lufta da komme inn mot deler av Sør-Norge.
9: Dette en klassisk hetebølge, eller det noe som gjør at denne, noe ved dette værsystemet som gjør situasjonen mer ekstrem?
19: Så jeg vil si at det en klassisk hetebølge med at det varmluft som kommer fra Afrika og følger det europeiske kontinentet nordover. Og, så dette vel en typisk hetebølge, vil jeg si, men det en kraftig en, og dessverre så ser vi nå at det settes stadig nye varmerekorder tidligere på sesongen. Så både Frankrike, Spania og Storbritannia har jo nå satt varmerekorder, og dessverre så tror jeg også at Norge på sikt kommer til å gjøre det samme.
9: Mm. Og det har vært noen overskrifter allerede om at hetebølgen nærmer seg Norge, men vi har jo ingen grunn til å grue oss.
19: Nei, vi har jo for så vidt ikke det, men altså selv 30 grader er mye. Vi nordmenn er ikke vant til langvarig varme på den måten, så det er viktig å ta til seg nok drikke, særlig vann. Smøre seg med solkrem hvis man er utendørs, kanskje ikke være ute alt for lenge, og gjerne oppsøke skygge.
9: Ja, god råd å få med seg. Takk, Christian Gislefoss.
0: Equinor går videre med omstridt oljefelt i Barentshavet, blir verdens nordligste. Tusener av mennesker leter nå etter sine kjære. Dødstallene etter jordskjelvene i Venezuela i natt stiger kraftig. Og prinsesse Ingrid Alexandra på besøk på sommerleiren på Hudøy i strålende vær. 4 år siden terrorangrepet mot Skeive i Oslo sentrum, der 2 mennesker ble drept, markeres med minnestund. 14 aksjonister er dømt etter demonstrasjonene i Repparfjorden. Aksjonistene stod tiltalt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg under demonstrasjoner på anleggsområdet til Nussirgruven. Vestre Finnmark tingrett dømte samtlig til bøter. En fagdommer mente at demonstrantene skulle frifinnes. Straffene ble betydelig lavere enn påtalemyndighetens påstand. Forsvarerne i Elden advokatfirma reagerer på utfallet og varsler at saken kan bli anket.
9: 3 av de 4 tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det er klart etter at dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som er mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Ådal. Og kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
20: Overraskende. Det var det store spørsmålet i retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de 4 tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten er ganske klare på at det var det ikke, det var et planlagt drap, og som du sier, 2 av disse mennene er nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette er en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for i det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
9: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
20: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det er sånn at det er nok mye samtaler som pågår nå. Dette er en rettsak og en sak som da snart har pågått i 3 år, og det er lite sammenlignbare saker, så det er nok veldig mye diskusjon som pågår nå blant skytteren og da bestilleren, som vi i NRK kaller dem. Dems forsvarere har ikke ringt meg tilbake enn så lenge. De har jo da forhåpentligvis fått pratet med sine klienter. Jeg har pratet med forsvarer for medhjelperen, som er den eneste av de 4 altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til i tingretten. Han altså ikke for deltakelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff i lagmannsretten enn det han fikk i tingretten, og det er han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
9: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og avgjørelsen nå i lagmannsretten på de 3?
20: Det er altså 4 menn da, som nå er dømt. Det er skytteren har fått en strengere straff. Jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
9: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
20: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg har akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas, Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste tre årene. De sier også at de er ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn i ukeslange tøffe rettsaker.
9: Så sier vi takk til deg, Hans-Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan-Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
2: Vi bør absolutt ta innover oss at dette er en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette er et stort og veldig viktig valg. Det er bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget er tatt, så er det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten er en begrunnelse for at du må vente. Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
9: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio, Henning Leiritsen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
21: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene. Egentlig.
9: Så det er en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
21: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
9: Det er det, ja.
21: Så da kan man egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
9: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger i og med at det koster mer å eie i dag?
21: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
9: Og så er det sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det er dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
21: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen er i dag. Så det ligger der, og det er klart for dem, så er det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
9: Nå sier du at det er mange leieboliger ute på markedet, eller flere enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Er det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
21: I Oslo er det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det er både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noe særlig grad i de andre storbyene.
9: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg, og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
21: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det er der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
9: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
21: Jeg redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
9: Da sier vi takk til deg, Henning Leiutsen.
0: Politiet i København har i dag lagt fram konklusjonen fra etterforskningen om droner over København i fjor. Droneobservasjoner førte til stengning av København lufthavn. Politiinspektør Søren Thomassen sier i dag at de ikke kan bekrefte droneaktiviteten.
10: Samlet sett er konklusjonen vår per i dag at vi ikke kan påvise at det har vært droneaktivitet ved lufthavnen. Samtidig kan vi heller ikke utelukke at det har vært droneaktivitet der.
11: Og det krever også selvfølgelig den forklaring.
10: Da må vi forklare at når vi sier påvise, mener vi at alt materialet vi har gransket,
11: det har ikke resulteret i at vi
10: ikke har gitt oss entydige, klare bevis som dokumenterer droneflyging ved lufthavnen.
11: I omkring lufthavnen.
9: I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen i Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering i Oslo. Espen Wendt, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan er det for deg å gå inn i dagen i dag, 4 år etter?
22: Det er jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter i kroppen fremdeles altså. Men så er grua meg, vet jeg. Mange som har grua seg til i dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
9: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan er det for deg, hva er det som fortsatt sitter i kroppen og minnet?
22: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i, stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det er litt av det som sitter igjen i tillegg. Så når det er noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så er det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det er noen ting vi har vært litt spart for her i Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor er det veldig, veldig viktig at vi samles og at vi står opp for å ta avstand fra det som skjedde den natta.
9: Det har vært en lang prosess, det har vært rettsaker. Den utførende gjerningsmannen er dømt. Dommen er rettskraftig. Gir det en form for avslutning?
22: Ja, det er jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti i høst, som også er dømt for medvirkning og har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det er klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
9: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå er vi midt i en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller er det mer sårbart enn tidligere?
22: Kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakker om hverandre her i landet. Og sånn er det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det er mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt i styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig, og det spiller inn i nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare gjerningsmannen. Det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
9: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass? Hva vil du si til det?
22: Jeg tenker at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det er den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det er ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. Og i det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov, da. Et veldig sterkt behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også, sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge. I strålende solskinn kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uke av sommerferien på leiren. Prinsessen fikk møte mange av dem, som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
3: Det er stor stas både for oss og for prinsessen, tror jeg.
4: Hvordan har dette kommet til stand?
3: Et initiativ fra prinsessen og slottet, og vi har ønsket varmt velkommen, og barna har gledet seg veldig lenge.
4: Nå er det cirka 2 timer langt program her. Hvordan har dere lagt opp dagen?
3: Prinsessen skal få møte flest mulig barn og delta i mest mulig aktiviteter og se sovesaler og hvordan de spiser. Og så har hun fått være med ute i båt, og der har hun fått sett hvor flinke barna er til å seile. Så barna har fortalt masse om hva det fantastiske livet på Hudøy feriekoloni er.
5: Det har vært gøy. Jeg har spurt noen spørsmål og sånn.
4: Hva er det du spurte om da?
5: Om hvordan det var å gå på kamp.
4: Ja, ikke sant? Du var på den Norge-drakt, så var du interessert i fotball, eller?
5: Ja, litt.
4: Du var på kamp i hvert fall. Og du da, hva er det du gjorde for prinsessa i dag?
5: Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
4: Ja. Hvordan var det da?
5: Det var kjempegøy.
4: Ja, du da, hvordan var det å ha prinsessa på besøk?
7: Det var gøy å ha henne her og se hvordan hun gjorde det. Og så at vi gjorde ting og sånt.
4: Var Vika interessert i krabbefiske, eller?
7: Ja, litt.
4: Ja. Hadde du noen krabber å vise frem da?
7: Ja, mange.
4: Hvordan har du vært nå i forkant av besøket da? Har du vært spent, eller?
7: Ja, og nervøs, og litt nervøs. Ja.
4: Hvordan har du forberedt deg da?
7: Jeg har bare prøvd å roe meg ned. Ja.
8: Hvordan synes prinsessen dagen
6: har vært? Det har vært veldig, veldig hyggelig.
9: Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene er allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene. Og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
12: Jeg føler det var litt sånn som med alle. Liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har vokst på på alle, altså hele veien, de som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på og virkelig liksom fått i det da. Så altså særlig nå siste uka her i USA så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist hvor vi satt og så på det da fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så ja, så det var grunnen til det da, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
9: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
6: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte de er, hvor realistiske de er hver gang de kommer med et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
9: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller toeren, og da er det er lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner. Okay.
6: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
9: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
6: Det er større enn noe annet i spillmediet. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden.

0: du har partyspill, du har alt mulig rart da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting, så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
1: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
0: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, jeg, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
1: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
0: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
1: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
0: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Det vil jeg tro.
1: Da sier vi takk til Rune Fjell Olsen.
2: Dødstallene i Venezuela stiger kraftig få timer etter at landet ble rammet av det kraftigste jordskjelvet på 126 år. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Men antallet er ventet å stige kraftig, for det er enda ikke kommet informasjon fra områdene i landet som ble hardest rammet.
3: Redningsarbeidere jobber på spreng for å hente folk ut av ruinene i Caracas i Venezuela. Landet ble rammet av to kraftige jordskjelv i natt. Skjelvene skjedde innenfor samme minutt, på nesten samme sted. Det første hadde en styrke på 7,2, og det andre på 7,5. Hovedstaden Caracas er litt under 200 kilometer unna episenterne til jordskjelvene. Myndighetene har bekreftet at flere er omkommet, og at mange er skadd. Eksperter ved det amerikanske geologiske instituttet USGS frykter svært høye dødstall og anslår at flere titalls tusen kan være døde. Myndighetene har erklært unntakstilstand, og flere naboland har sagt seg villige til å sende hjelp. Nå ber Venezuelas midlertidige president Delcy Rodriguez om at helsepersonell fra hele landet skal bidra.
4: Jeg vil oppfordre alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til jobb. Slik at vi kan behandle de som blir fraktet til akutten på offentlige og private sykehus.
1: Ja, Yles reporter Maya Salmi er til stede i Caracas. Hun forteller om omfattende skader.
4: Klokken er snart 4 om morgenen her i Caracas. Som dere ser, er det mange mennesker ute. De frykter etterskjelvene. Vi har allerede opplevd det, men det var ikke like kraftig som de første to jordskjelvene, som hadde en styrke på over 7. Folk er redde, for dette var de kraftigste skjelvene på flere tiår. Flyplassen i Caracas er stengt fordi den fikk store skader. De største skadene har oppstått i et område rundt 50 kilometer fra Caracas. Området er avstengt, kun folk med tillatelse kan dra dit. Myndighetene i Venezuela har bekreftet minst 30 dødsfall og 700 skadde. Men det kan bli langt flere, til og med 100.000-vis eller 10.000-vis. Hovedproblemet er at bygningene er i dårlig stand, og redningsarbeidet går sakte. Brannvesenet har heller ikke godt nok utstyr, så arbeidet er vanskelig.
5: Det er jo forferdelige nyheter som kommer fra Caracas og andre steder i Venezuela etter jordskjelvet. Forløpig har vi ikke noen full oversikt over antall drepte og sårede, men vi regner med at det kan bli veldig store tall, basert på såkalte tekniske beregninger av hva den type jordskjelv ofte fører til. Og dette kommer jo på toppen av en allerede hardt prøvet humanitær situasjon i Venezuela. Det var ikke slik at ting var enkle før dette skjedde, så det vil jo alltid gjøre konsekvensene verre, både de umiddelbare konsekvensene, men også det som følger av ytterligere ødeleggelse av infrastruktur, for eksempel. Vi er ikke kjent med noen nordmenn skal være skadd eller rammet av dette. Det er en registrert borger, og vedkommende har vi vært i kontakt med. Vedkommende er trygg. Det er det vi vet om nordmenn. Men vi sender jo vår solidaritet til det venezuelanske folk. Her det

0: tilgjengelige midler I blant annet FNs nødhjelpsfond, der Norge en svært stor bidragsyter. Vi har jo nå et system på, for å kunne få veldig raskt penger fram I slike akutte nødsituasjoner. Det systemet bedre enn de var før, og nå det viktig å få en oversikt over skadeomfang og hva som trengs for å kanalisere midler på riktig måte. Så det jeg først og fremst har å si at dette en stor tragedie med veldig alvorlige konsekvenser for veldig mange mennesker, og vi tenker på alle som rammet av dette og vil bidra med det vi kan.
1: Equinor vil gå videre med planen Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Det opplyser selskapet I en pressemelding I dag. Planene ble utsatt I 2022 til stor jubel fra flere miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Oljefeltet ligger 300 kilometer nord for Finnmarkskysten og bare 50 kilometer fra iskantsonen.
2: Det fullstendig uansvarlig, og det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen gang bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer I en tid der vi ikke bare har behov for omstilling, at vi må bort fra det fossile, og der vi ser mennesker dør av hete I Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det arktiske.

0: Katastrofen i Venezuela vokser i omfang. Tusener av mennesker i desperat leting etter sine kjære. Ja, her ser vi bilder fra Venezuela, der katastrofen altså vokser i omfang. Mange ligger inneklemt i ruinene. Barn på feriekolonien Hudøy tok imot prinsesse Ingrid Alexandra og bød på båttur og krabbefiske. Minnemarsj i Oslo markerer at det er 4 år siden 2 ble drept i terrorangrepet mot skeive. Velkommen til nyhetene klokka 16. Mitt navn er Nina Oving. Dødstallet i Venezuela stiger kraftig etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Antallet stiger stadig, fremdeles er mange savnet. Her ser vi bilder fra ødeleggelser i byen La Guaira, der beboere henter ut eiendeler fra et av de mange byggene som raste sammen under skjelvet. Carmen Riera opplevde skjelvet i hovedstaden Caracas.
1: Det var veldig dramatisk. Mannen min og jeg. Mannen min holdt meg, og vi ba fader vår. Da vi var ferdige, ristet det ennå. Det varte veldig lenge.
0: Episentrene for nattens skjelv i Venezuela ligger rundt 200 kilometer utenfor hovedstaden Caracas. Skjelvene er de kraftigste på 125 år.
2: Marico! Mijo mamá, huevón!
3: Dette er El Junquito i utkanten av Caracas, like over klokka 6 i går kveld, lokal tid.
2: Marico!
3: Først kom et skjelv med styrke 7,2. Under 1 minutt senere kom et enda kraftigere et på 7,5. Disse bilet er fra flyplassen rundt 2 mil fra hovedstaden.
1: Sjokoleis, det ser ut på markedet i lufthavn. Alt er ødelagt.
3: Ødeleggingene er enorme, og redningsarbeidet har pågått gjennom natta. Her blir det en overlevende båren ut fra et av de mange bygger som kollapser. Redningsarbeidere jobber fremleis på spreng for å hente folk ut av ruinene. Flere land sier de vil hjelpe Venezuela, og styresmaktene har bedt helsepersonell fra hele landet om å bidra.
1: Jeg vil oppmode alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til tjeneste. Slik at vi kan behandle deg som blir fraktet til akuttmottaket. Med offentlige og private sykehus.
3: Dødstallene i Venezuela stiger stadig, og det er erklært unntakstilstand.
0: Reporter var Ingvild Ryssdal. Vi har med oss Anna Hamre, du er humanitær rådgiver i SOS Barnebyer, og dere har flere lokalt ansatte i Venezuela. Hvordan beskriver de situasjonen nå?
4: Ja, vi har vært i kontakt med våre kollegaer i Caracas i dag, og de er jo naturligvis også, som vi ser av disse bildene, de er redde og sjokkerte over det som har skjedd. Et jordskjelv er jo fryktelig kaotisk, men de sier også at de jobber på for å prøve å få best mulig oversikt og gjør seg klare til å respondere. SOS Barnebyer i Venezuela har jo som hovedmålgruppe barn som er alene, eller som står i fare for å bli der. Og etter et jordskjelv, sånn som vi har sett nå, så er det jo dessverre sånn at veldig mange barn ender opp alene, fordi at foreldrene enten blir drept eller hardt skadd, eller at de kommer bort fra hverandre på grunn av kaoset.
0: Hvordan er det under forhold som dette?
4: Unnskyld, kan du gjenta spørsmålet? Ja, hvordan? Etter et sånt jordskjelv som dette her, så gjelder det først og fremst for alle humanitære aktører og SOS Barnebyer å prøve å få så god oversikt som mulig, noe som i seg selv er fryktelig vanskelig. Og SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som er alene og trenger hjelp, og gi de først og fremst livreddende hjelp. Det kan være da helsehjelp, det kan være beskyttelse, og det kan være tilgang til sånne nødhusly. Det er jo også sånn at i store byer, for eksempel som Caracas, så er det jo mange barn som er alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp i dagene som kommer. Men det er fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som er blitt rammet, og folk er veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det er fryktelig vanskelige forhold å jobbe under.
0: Takk skal du ha, Anna Hamre i SOS Barnebyer. Storbritannia har hatt sin varmeste junidag noensinne. I dag ble det målt 36,4 grader i Sørvest-England. Det opplyser landets meteorologiske institutt. Hetebølgen i Europa har ført til en lang rekke varmerekorder, deriblant i Spania og Frankrike. I Frankrike stenges atomreaktorer nå for å hindre at de slipper ut for mye varmt vann i elvene, som allerede er sterkt påvirket av hetebølgen. Atomkraftverk spiller en sentral rolle for å sikre et stort nok strømtilbud i Frankrike. Equinor vil gå videre med planene for utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Planene ble utsatt i 2022 til jubel fra miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Lokalt næringsliv var for utbygging. Oljefeltet ligger 300 kilometer nord for Finnmarkskysten og bare 50 kilometer fra iskantsonen. Equinor har nå sendt et program for konsekvensutredning på høring, sier direktør for prosjektutvikling i selskapet Trond Bokken.
5: Ja, man valgte jo å stoppe Wisting i 2022, og det var rett og slett fordi kostnadsnivået var blitt for høyt. Så siden den gangen har vi jobbet med å optimalisere prosjektet. Vi har fått en ny gjennomgang av reservene, som har økt noe, og man har klart å optimalisere prosjektet sånn at kostnadene er redusert.
6: Miljøprotestene så sterke at dette kan bli vanskelig å få til?
5: Vi er klar til å ha stort engasjement rundt Wisting. Det vi gjør nå er å sende ut programmet for konsekvensutredningen på høring, og det initierer egentlig startskuddet hvor vi skal lytte og samarbeide med interessentene våre. Så det vi skal gjennom er en fase hvor vi vil utrede, men vi vil også få innspill til for eksempel miljøperspektivet rundt Wisting.
6: Hva konsekvenser vil et eventuelt utslipp fra dette feltet for fuglelivet på Bjørnøya?
5: Ja, miljøvernberedskapen er en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør er å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap og miljøløsninger. Men det er åpenbart at vi tar spesielle hensyn når vi designer et prosjekt i dette farvannet.
7: Nå har nyheten kommet. Equinor vil utrede Wisting-feltet nok en gang. Hva tenker du om det?
8: Jeg tenker at det er et slag i trynet til alle de som akkurat nå lider av klimakrisen. Dødstallene lenger sør i Europa, de stiger som følge av hetebølgen akkurat nå. Og da er det helt rystende at Equinor lanserer disse planene på nytt.
7: Ja, sist gang disse planene var oppe i debatt, så sa klimabevegelsen veldig tydelig fra om at dette kan vi ikke gjøre. Hva er det med dette feltet som gjør at dere reagerer så sterkt?
8: Dette feltet er en klimabombe. Hvis oljen og gassen fra det feltet blir brent, så vil det tilsvare nesten 5 ganger Norges årlige utslipp. I tillegg så er det midt i sårbare Arktis, bare kilometer fra iskantsonen, så at oljeutslipp her vil vært helt katastrofalt.
9: Det er fullstendig uansvarlig, og dette er et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det er lengst nord som noen ganger er bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling. At vi må bort fra det fossile, og der vi ser mennesker dør av hete i Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det arktiske.
0: Det sa SV-leder Kirsti Bergstø, før det Haldis Kjetilflot Helle, leder I Greenpeace Norge. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Skeive I Oslo sentrum. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en vepnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerer nå en minnemarkering. De har gått I tog fra Stortinget til Rosenkrantz gate og legger ned blomster utenfor Per på hjørnet. Barn der 2 personer altså ble drept. Reporter Silvan Manbari, hvordan skal denne dagen nå videre markeres?
10: Nei, dagen startet jo, som du kort var inne på, med en, skal vi si, en rosetog form for det, fra Stortinget og hit til Rosenkrantz gate, hvor terroren skjedde. I toget var blant annet representanter fra minnegruppa 25. juni, det var eminente stortingspolitikere, og det var også lokale politikere fra Oslo kommune, med veldig mange flere som fulgte tett på. Og arrangementet vil fortsette her ved Rosenkrantz gate med taler og musikalske innslag, og sier også at denne markeringen viktig for å vise det samholdet og kjærligheten skeive miljøet har når man blir utsatt for den type terror de ble for 4 år siden.
0: Til reporter Silvan Manbari.
11: Hetebølgen som har rammet deler av Sør-Europa de siste dagene beveger seg nå østover I Europa. I Berlin har det allerede vært varmt en stund, men mot helgen kan temperaturen stige ytterligere og nærme seg 40 grader. Det veldig varmt mange steder. I Storbritannia det utstedt rødt farevarsel for store deler av landet I dag. Med oss I studio, statsmeteorolog Christian Gislefoss. Nå kommer jo denne hetebølgen til Norge. Hvordan kommer vi til å oppleve den?
12: Altså, vi blir liggende helt I ytterkant av denne hetebølgen, for den varme lufta som har ligget over Frankrike flytter seg nå til Nordsjøen og etter hvert videre østover. Så da blir det å passere 30-tallet her til lands. Allerede I dag så forventer vi at enkelte steder på Sørlandet, indre deler av Telemark, Buskerud kan få 30 grader, og kanskje til og med også Drammen som var varmest I går med 29,3.
11: Ja, og vi opplever jo ofte 30-tallet om sommeren, men definisjonen på en norsk hetebølge at det over 27 grader I over 5 dager.
12: Det stemmer, det den norske definisjonen. Denne har vi brukt litt tid på å komme frem til, og det fortsatt oppe til å sjekkes, fordi altså, hetebølge det har vi på en måte ikke vært vant til her til lands. Men, så vi har sett litt på nabolandene våre, kommet frem til vår definisjon. Danmark har en litt annen definisjon, og jo lengre sydover Europa man kommer, jo høyere varme må til for at det defineres som en hetebølge. Så Spania har en helt annen definisjon på hetebølgen hva vi har her til lands.
11: Ja, for noen ganger så høres jo hetebølger litt voldsomt ut, men 27-30 grader tålelig. Når vi ser temperaturer opp mot 38-40 grader da, I andre land, det normalt at det så varmt I juni?
12: Altså tidligere så var det absolutt ikke normalt, men dessverre med klimaendringer så ser vi nå at disse hetebølgene de kommer tidligere, de kraftigere, sånn at du oppnår 40 grader eller mer tidligere på sommersesongen. Enn det vi gjorde før. Og det har rett og slett sånn at høytrykkene blir kraftigere, du får mer stabilt vær over lengre tid, drar afrikansk luft nordover, først til Spania og Frankrike, og så helt opp til Norge da, I dette tilfellet. Og, så det uvanlig, men dessverre blitt mer vanlig.
11: Nå sa du det kanskje litt om, men hvorfor beveger denne, eller flytter denne hetebølgen seg I østover?
12: Det plasseringen av et høytrykk som egentlig grunnen nå. Nå har vi et høytrykk som ligger I Nordsjøen og styrer værsituasjonen, og lufta roterer da rundt dette høytrykket, og akkurat nå så vil da denne varme lufta da komme inn mot deler av Sør-Norge.
11: Dette en klassisk hetebølge, eller det noe som gjør at denne, noe ved dette værsystemet som gjør situasjonen mer ekstrem?
12: Så jeg vil si at det en klassisk hetebølge med at det varmluft som kommer fra Afrika og følger det europeiske kontinentet nordover. Og, så dette jo en typisk hetebølge, vil jeg si, men det en kraftig en, og dessverre så ser vi nå at det settes stadig nye varmerekorder tidligere på sesongen. Så både Frankrike, Spania og Storbritannia har jo nå satt varmerekorder, og dessverre så tror jeg også at Norge på sikt kommer til å gjøre det samme.
11: Og det har vært noen overskrifter allerede om at hetebølgen nærmer seg Norge, men vi har jo ingen grunn til å grue oss.
12: Nei, vi har jo for så vidt ikke det, men altså selv 30 grader er mye. Vi nordmenn er ikke vant til langvarig varme på den måten, så det er viktig å ta til seg nok drikke, særlig vann. Smøre seg med solkrem hvis man utendørs, kanskje ikke være ute alt for lenge, og gjerne oppsøke skygge.
11: Ja, god råd å få med seg. Takk, Christian Gislefoss.
0: 14 aksjonister dømt etter demonstrasjonene i Repparfjorden. Aksjonistene stod tiltalt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg under demonstrasjoner på anleggsområdet til Nussirgruven. Vestre Finnmark tingrett dømte samtlige til bøter. En fagdommer mente at demonstrantene skulle frifinnes. Straffene ble betydelig lavere enn påtalemyndighetens påstand. Forsvarerne i Elden advokatfirma reagerer på utfallet og varsler at saken kan bli anket.
11: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Ådalen. Kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
13: Overraskende. Det var det store spørsmålet i retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de fire tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten ganske klare på at det var det ikke, det var et planlagt drap, og som du sier, to av disse mennene nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for i det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
11: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
13: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det sånn at det nok mye samtaler som pågår nå. Dette en rettsak og en sak som da snart har pågått i 3 år, og det lite sammenlignbare saker, så det nok veldig mye diskusjon som pågår nå blant skytteren og da bestilleren, som vi i NRK kaller dem. Dems forsvarere har ikke ringt meg tilbake enn så lenge. De har jo da forhåpentligvis fått pratet med sine klienter. Jeg har pratet med forsvarer for medhjelperen, som den eneste av de fire, altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til i tingretten. Han altså ikke for deltagelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff i lagmannsretten enn det han fikk i tingretten, og det han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
11: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og avgjørelsen nå i lagmannsretten på de tre?
13: Det altså fire menn da, som nå dømt. Det skytteren har fått en strengere straff. Jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
11: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
13: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg har akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas, Ivar Borgen. Han gråt, han synes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste tre årene. De sier også at de er ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn i ukeslange tøffe rettsaker.
11: Da sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
14: Vi bør absolutt ta innover oss at dette er en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette er et stort og veldig viktig valg. Det er bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget er tatt, så er det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten er en begrunnelse for at du må vente. Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
11: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio, Henning Leiritsen, direktør i Eiendom Norge. Hva er hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
15: Det er etterspørselen etter leieboliger som fortsatt er veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene, egentlig.
11: Så det er en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
15: Ja, det er ganske interessant, for nå er det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
11: Det er det, ja.
15: Så da kan man jo egentlig si at da er det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det er mange leieboliger, men etterspørselen, den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
11: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger, i og med at det koster mer å eie i dag?
15: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så er det sånn at en typisk utleiebolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det er store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
11: Og så er det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det er dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
15: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen er i dag. Så det ligger der, og det er klart for dem, så er det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
11: Nå sier du at det er mange leieboliger ute på markedet, eller flere, enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Er det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
15: I Oslo er det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det er både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noe særlig grad i de andre storbyene.
11: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg, og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
15: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det er der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
11: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere I Oslo forberede seg på enda høyere priser?
15: Jeg redd de må forberede seg på enda høyere priser I de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
11: Da sier vi takk til deg, Henning Leiutsen.
0: Politiet I København har I dag lagt fram konklusjonen fra etterforskningen om droner over København I fjor. Droneobservasjoner førte til stengning av København lufthavn. Politiinspektør Søren Thomassen sier I dag at de ikke kan bekrefte droneaktiviteten.
1: Samlet sett konklusjonen vår per I dag at vi ikke kan påvise at det har vært droneaktivitet ved lufthavnen.
16: Samtidig
1: kan vi heller ikke utelukke at det har vært droneaktivitet der. Da må vi forklare at når vi sier påvise, mener vi at alt materiale vi har gransket ikke har gitt oss entydige, klare bevis som dokumenterer droneflyging ved lufthavnen.
11: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen I Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering I Oslo. Espen Wjent, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan det for deg å gå inn I dagen I dag, 4 år etter?
17: Det jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter I kroppen fremdeles altså. Men så grua meg, vet jeg, mange som grua seg til I dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde. Mm.
11: Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan det for deg, hva det som fortsatt sitter I kroppen og minnet?
17: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod stod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen I tillegg, så når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det noen ting vi har vært litt spart for her I Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor det veldig, veldig viktig at vi samles og at vi står opp for å ta avstand fra det som skjedde den natta.
11: Det har vært en lang prosess, det har vært rettsaker. Den utførende gjerningsmannen dømt. Dommen rettskraftig, gir det en form for avslutning?
17: Ja, det jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti I høst, som også dømt for medvirkning har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene I livet. Men sånn det. Vi må bare stå I det rettsoppgjøret.
11: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå vi midt I en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller det mer sårbart enn tidligere?
17: Kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakker om hverandre her I landet. Og sånn det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt I styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig, og det spiller inn I nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare gjerningsmannen. Det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
11: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass? Hva vil du si til det? Jeg
17: tenker at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. I det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov, da. Et veldig sterkt behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også, sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge i strålende solskinn. Kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uka sommerferien på leiren. Prinsessen skal fikk møte mange av dem som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
16: Det er stor stas både for oss og for prinsessen, tror jeg.
18: Hvordan har dette kommet til stand?
16: Et initiativ fra prinsessen og slottet, og vi har ønsket varmt velkommen, og barna har gledet seg veldig lenge.
18: Nå er det cirka 2 timer langt program her. Hvordan har dere lagt opp dagen?
16: Prinsessen skal få møte flest mulig barn og delta i mest mulig aktiviteter og se sovesaler og hvordan de spiser. Og så har hun fått være med ut i båt, og der har hun fått sett hvor flinke barna er til å seile. Så barna har fortalt masse om hva det fantastiske livet på Hudøy feriekoloni er.
19: Det har vært gøy. Jeg spurte noen spørsmål og sånn.
18: Hva er det du spurte om da?
19: Om hvordan det var å gå på kamp.
18: Ja, ikke sant? Du var på den Norge-drakt, så var du interessert i fotball, eller?
19: Ja, litt.
18: Hun var på kamp i hvert fall. Og du da, hva er det du gjorde for prinsessa i dag?
19: Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
18: Ja. Hvordan var det da?
19: Det var kjempegøy.
18: Ja, du da, hvordan var det å ha prinsessa på besøk?
20: Det var gøy å ha henne her og se hvordan hun gjorde og så at vi gjorde ting og sånt.
18: Var virka interessert i krabbefiske, eller?
20: Ja, litt.
18: Ja. Hadde du noen krabber å vise frem da?
20: Ja, mange.
18: Hvordan har du vært nå i forkant av besøket da? Har du vært spent, eller?
20: Ja, og nervøs, og litt nervøs. Ja.
18: Hvordan har du forberedt deg da?
20: Jeg har bare prøvd å roe meg ned. Ja.
21: Hvordan synes dere første dagen har vært?
22: Det har vært veldig, veldig hyggelig.
21: Tusen
11: takk. Norge møter Frankrike til gruppefinale i morgen, men begge nasjonene er allerede videre i mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene, og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg i den norske troppen.
23: Jeg føler det var litt sånn som med alle, liksom. Altså, i starten så er man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har vokst på på alle, altså hele veien, de som har på en måte satt i gang det, har gjort en enorm jobb og stått i det og kjempet på og virkelig liksom fått i det da. Så altså særlig nå siste uka her i USA så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist hvor vi satt og så på det da fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner liksom. Så ja, så det var grunnen til det da, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
11: Ja, i natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene er skyhøye, selv om det fortsatt er flere måneder til spillet slippes. Det er knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss i studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her i NRK. Hvorfor er akkurat dette, eller GTA, en så stor greie i spillverden?
2: Det er jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere og yngre spillere som ville spille voksenspill. Hvor alle disse spillene i denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden og hvor avanserte de er, hvor realistiske de er hver gang de kommer med et nytt spill. Og nå er det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
11: Ja, og for de som ikke vet hva GTA er, eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to år, og da er det er lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
2: Ja, det er ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette er jo hovedpersonen i alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, i større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det er en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
11: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget nå, som åpnet nå midnatt?
2: Det er større enn noe annet i spillmediet. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill i verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette er noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert i 13 år, det er fortsatt blant de mest solgte spillene i verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, og så 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort, det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
11: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
2: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4 og GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer, men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt, dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver, hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart. Da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
11: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
2: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
11: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
2: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
11: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
2: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Det vil jeg tro.
11: Da sier vi takk til Rune Fjell Olsen.
0: Dødstallet i Venezuela stiger kraftig etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Antallet stiger stadig, fremdeles mange savnet. Her ser vi bilder fra ødeleggelser i byen La Guaira, der beboere henter ut eiendeler fra et av de mange byggene som raste sammen under skjelvet. Carmen Riera opplevde skjelvet i hovedstaden Caracas.
1: Det var veldig dramatisk. Mannen min og jeg. Mannen min holdt meg, og vi ba fader vår. Da vi var ferdige, ristet det ennå. Det varte veldig lenge.
0: Episentrene for nattens skjelv i Venezuela ligger rundt 200 kilometer utenfor hovedstaden Caracas. Skjelvene er de kraftigste på 125 år.
3: Marico! Mi mamá, huevón!
4: Dette er El Junquito i utkanten av Caracas, like over klokka 6 i går kveld, lokal tid.
3: Marico!
4: Først kom et skjelv med styrke 7,2. Under et minutt senere kom et enda kraftigere et på 7,5. Disse bilet fra flyplassen, rundt 2 mil fra hovedstaden.
6: Observen cómo quedó.
1: Så hvordan det ser ut på Markletia lufthavn. Alt ødelagt.
6: Acabado totalmente.
4: Ødeleggingene enorme, og redningsarbeidet har pågått gjennom natta. Her blir det en overlevende båren ut fra et av de mange bygger som kollapser. Redningsarbeidere jobber fremleis på spreng for å hente folk ut av ruinene. Flere land sier de vil hjelpe Venezuela, og styresmaktene har bedt helsepersonell fra hele landet om å bidra.
1: Jeg vil oppmode alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til tjeneste. Slik at vi kan behandle deg som blir fraktet til akuttmottaket. Med offentlige og private sykehus.
4: Dødstallene i Venezuela stiger stadig, og det erklært
0: ut. Ja, med oss Anna Hamre, du humanitær rådgiver i SOS Barnebyer, og dere har flere lokalt ansatte i Venezuela. Hvordan beskriver de situasjonen nå?
22: Ja, vi har vært i kontakt med våre kollegaer i Caracas i dag, og de jo naturligvis også, som vi ser av disse bildene, de redde og sjokkerte over det som har skjedd. Et jordskjelv jo fryktelig kaotisk, men de sier også at de jobber på for å prøve å få best mulig oversikt og gjør seg klare til å respondere. SOS Barnebyer i Venezuela har jo som hovedmålgruppe barn som alene, eller som står i fare for å bli det. Og etter et jordskjelv, sånn som vi har sett nå, så det jo dessverre sånn at veldig mange barn ender opp alene, fordi at foreldrene enten blir drept eller hardt skadd, eller at de kommer bort fra hverandre på grunn av kaoset.
0: Hvordan er det under forhold som dette?
22: Unnskyld, kan du gjenta spørsmålet? Ja, etter et sånt jordskjelv som dette her, så gjelder det først og fremst for alle humanitære aktører og SOS Barnebyer å prøve å få så god oversikt som mulig, noe som i seg selv fryktelig vanskelig. Og SOS Barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som alene og trenger hjelp, og gi de først og fremst livreddende hjelp. Det kan være da helsehjelp, det kan være beskyttelse, og det kan være tilgang til sånne nødhusly. Det jo også sånn at i store byer, for eksempel som Caracas, så det jo mange barn som alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp i dagene som kommer. Men det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som blitt rammet. Og folk veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme. Så det fryktelig vanskelige forhold å jobbe under.
0: Takk skal du ha, Anna Hamre i SOS Barnebyer. 14 aksjonister dømt etter demonstrasjonene i Repparfjorden. Aksjonistene stod tiltalt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg under demonstrasjoner på anleggsområdet til Nussir-gruven. Vestre Finnmark tingrett dømte samtlige til bøter. En fagdommer mente at demonstrantene skulle frifinnes. Straffene ble betydelig lavere enn påtalemyndighetens påstand. Forsvareren I Elden advokatfirma reagerer på utfallet og varsler at saken kan bli anket.
11: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det klart etter at dommen I ankesaken falt I Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var I august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte I Nes I Ådal. Kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
13: Overraskende. Det var det store spørsmålet I retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de fire tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten ganske klare på at det var det ikke. Det var et planlagt drap, og som du sier, to av disse mennene nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for I det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
11: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
13: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det sånn at det nok mye samtaler som pågår nå. Dette en rettsak og en sak som da snart har pågått I tre år, og det lite sammenlignbare saker, så det nok veldig mye diskusjon som pågår nå blant skytteren og da bestilleren, som vi I NRK kaller dem. Dems forsvarere har ikke ringt meg tilbake enn så lenge. De har jo da forhåpentligvis fått pratet med sine klienter. Jeg har pratet med forsvarer for medhjelperen, som den eneste av de fire altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til I tingretten. Han altså ikke for deltagelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff I lagmannsretten enn det han fikk I tingretten, og det han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
11: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og så avgjørelsen nå I lagmannsretten på de tre?
13: Det altså fire menn da, som nå dømt. Det skytteren har fått en strengere straff. Jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
11: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
13: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste tre årene. De sier også da at de ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn I ukeslange tøffe rettssaker.
11: Så sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene I landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
14: Vi bør absolutt ta innover oss at dette en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette et stort og veldig viktig valg. Det bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget tatt, så det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten en begrunnelse for at du må vente. Det kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
11: Leieprisene i de fire store byene steg med 2,8% i andre kvartal i år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste fire kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss i studio, Henning Lauritzen, direktør i Eiendom Norge. Hva hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
15: Det etterspørselen etter leieboliger som fortsatt veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst i forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett i alle de foregående årene, egentlig.
11: Så det en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
15: Ja, det ganske interessant, for nå det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
11: Det det, ja.
15: Så da kan man egentlig si at da litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det mange leieboliger, men etterspørselen den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde i det vi kan kalle gamle dager i leiemarkedet.
11: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger i og med at det koster mer å eie i dag?
15: Ja, det er helt riktig. I alle de store byene så det sånn at en typisk utleierbolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper i dag.
11: Og så det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
15: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen i dag. Så det ligger der, og det klart for dem, så det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
11: Mm. Nå sier du at det mange leieboliger ute på markedet, eller flere, enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
15: I Oslo det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også i Bergen, men ikke i noen særlig grad i de andre storbyene.
11: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
15: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
11: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere i Oslo forberede seg på enda høyere priser?
15: Jeg redd de må forberede seg på enda høyere priser i de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis renten

0: i omkring lufthavnen.
1: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen i Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer i dag en minnemarkering i Oslo. Espen Wendt, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan er det for deg å gå inn i dagen i dag, 4 år etter?
2: Det jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter i kroppen fremdeles, altså. Men så er grua meg, vet du. Mange som har grua seg til i dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
1: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan er det for deg, hva er det som fortsatt sitter i kroppen og minnet?
2: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag, og det var mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod i, stod i alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det i ettertid. Så det litt av det som sitter igjen i tillegg, så når det noen som prøver å ta livet av deg på grunn av det menneske du er, så er det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det er noen ting vi har vært litt spart for her i Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor er det veldig, veldig viktig at vi samles og at vi står opp for å ta avstand fra det som skjedde den natta.
1: Det har vært en lang prosess, det har vært rettsaker. Den utførende gjerningsmannen er dømt. Dommen er rettskraftig. Gir det en form for avslutning?
2: Ja, det er jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti i høst, som også er dømt for medvirkning, har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det er klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
1: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå er vi midt i en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller er det mer sårbart enn tidligere?
2: Kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakket om hverandre her i landet. Og sånn er det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det er mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt i styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig, og det spiller inn i nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare i gjerningsmannen, det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
1: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass? Hva vil du si til det?
2: Jeg tenker at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det er den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det er ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. I det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov

0: et veldig stort behov for, for å stå sammen og vise hva vi skal, hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som, som land og, og befolkning. Og, du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
1: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge. I strålende solskinn kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uke av sommerferien på leiren. Prinsessen skal fikk møte mange av dem som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
2: Det er stor stas både for oss og for prinsessen, tror jeg.
3: Hvordan har dette kommet til stand?
2: Et initiativ fra prinsessen og slottet, og vi har ønsket varmt velkommen, og barna har gledet seg veldig lenge.
3: Nå er det cirka 2 timer langt program her. Hvordan har dere lagt opp dagen?
2: Prinsessen skal få møte flest mulig barn og delta i mest mulig aktiviteter og se sovesaler og hvordan de spiser. Og så har hun fått være med ute i båt, og der har hun fått sett hvor flinke barna er til å seile. Så barna har fortalt masse om hva det fantastiske livet på Hudøy feriekoloni er.
4: Det har vært gøy. Jeg har spurt noen spørsmål og sånn.
3: Hva er det du spurte om da?
4: Om hvordan det var å gå på kamp.
3: Ja, ikke sant? Du var på den Norge-drakt, så var du interessert i fotball, eller?
4: Ja, litt.
3: Hun var på kamp i hvert fall. Og du da, hva er det du gjorde for prinsessa i dag?
5: Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
3: Ja. Hvordan var det da?
5: Det var kjempegøy.
3: Ja, du da, hvordan var det å ha prinsessa på besøk?
6: Det var gøy å ha henne her og se hvordan hun gjorde det. Og så at vi gjorde ting og sånt.
3: Var virka interessert i krabbefiske, eller?
6: Ja, litt.
3: Ja. Hadde du noen krabber å vise frem da?
6: Ja, mange.
3: Hvordan har du vært nå i forkant av besøket da? Har du vært spent, eller?
6: Ja, og nervøs, og litt nervøs. Ja.
3: Hvordan har du forberedt deg da?
6: Jeg har bare prøvd å roe meg ned. Ja.
7: Hvordan synes prinsessen dagen har vært?
8: Det har vært veldig, veldig hyggelig.

0: Katastrofen i Venezuela vokser i omfang. Tusenvis av mennesker i desperat leting etter sine kjære. Equinor går videre med omstridt oljeprosjekt, kan bli verdens nordligste utbygging. Barn på feriekolonien Hudøy tok imot prinsesse Ingrid Alexandra og bød på båttur og krabbefiske. Mange deltok i minnemarkering 4 år etter at 2 mennesker ble drept i angrep mot Pride-feiring i Oslo. God ettermiddag, klokka har passert 17. Dette er hovedsakene våre. Situasjonen i Venezuela er fortsatt uoversiktlig etter nattens jordskjelv. 164 mennesker er bekreftet omkommet og nærmere 1000 skadet, men antallet er ventet å stige kraftig, for fremdeles er mange savnet. Vi ser her bilder fra ødeleggelser i byen La Guaira, der beboere henter ut eiendeler fra et av de mange byggene som raste sammen under nattens 2 jordskjelv. Carmen Riera opplevde skjelvet i hovedstaden Caracas.
1: El momento fue muy muy fuerte. Mi marido y yo, mi marido me abrazó y nos pusimos a rezar el Padre Nuestro y terminamos el Padre Nuestro y todavía seguía temblando. Fue de verdad muchísimo tiempo.
0: Episentrene for de 2 skjelvene ligger rundt 200 kilometer utenfor hovedstaden Caracas. Skjelvene er de kraftigste i Venezuela på 125 år.
2: Marico! Mi mamá, huevón! Dette er El Junquito i utkanten av Caracas, like over klokka 6 i går kveld, lokal tid. Marico! Først kom et skjelv med styrke 7,2. Under 1 minutt senere kom et enda kraftigere et på 7,5. Disse bildene er fra flyplassen rundt 2 mil fra hovedstaden.
3: Observen cómo quedó el aeropuerto Maiquetía estando nosotros acá adentro. Mira, el desastre que hay. Acabado totalmente.
2: Ødeleggingene er enorme, og redningsarbeidet har pågått gjennom natta. Her blir det en overlevende båren ut fra et av de mange bygger som kollapser. Redningsarbeidere jobber fremleis på spreng for å hente folk ut av ruinene. Flere land sier de vil hjelpe Venezuela, og styresmaktene har bedt helsepersonell fra hele landet om å bidra.
4: Jeg vil oppmode alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til tjeneste. Slik at vi kan behandle deg som blir fraktet til akuttmottaket. Ved offentlige og private sykehus.
2: Dødstallene i Venezuela stiger stadig, og det er erklært unntakstilstand.
0: Reportere var Ingvild Ryssdal. Iran utgjør en større trussel mot deler av Europa enn mot USA, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Under et besøk i Bahrain i dag viste Rubio til at Iran allerede har missiler som kan nå europeisk territorium. Han sa også at president Donald Trump er frustrert over NATO-allierte som kritiserer Irans atomprogram, men som samtidig er tilbakeholdende med å støtte amerikanske tiltak mot landet.
5: Vi har alltid sagt at Iran utgjør en større trussel mot Europa enn mot USA. Irans missiler kan nå deler av Europa. Det er noe av det som frustrerer presidenten. Alle sier at Iran ikke må få atomvåpen, men bare han ville gjøre noe med det. Og da han gjorde noe med det, møtte han allierte som ikke lot oss bruke basene våre. Angående NATO, så har en av grunnene til at jeg er for at vi deltar i NATO. Hvert at det gir oss baser å operere utifra og beskytte våre interesser. Men får vi ikke bruke de basene, trekker det hele alliansen i tvil. Og presidenten mener, med rette, at Iran er en større trussel mot Europa enn mot USA. A great threat to parts of Europe than it does to the continental United States. And when he actually stepped forward to gjøre noe med det, ba han ikke disse landene stille med styrker. We didn't need their help, but he asked. Men han ba om å få bruke basene, og noen sa nei eller bød oss motstand. Det er han nok irritert over nå. Det kaster skygger over NATO.
6: Jeg håper det kan ordnes opp I.
0: Equinor vil gå videre med planene for utbygging av Wisting-feltet I Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Planene ble utsatt I 2022 til jubel fra miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Lokalt næringsliv I Finnmark var for utbygging. Oljefeltet ligger 300 kilometer nord for Finnmarkskysten og 50 kilometer fra iskantzonen. Equinor har nå sendt et program for konsekvensutredning på høring, sier direktør for prosjektutvikling I selskapet, Trond Bokken.
7: Ja, man valgte å stoppe Wisting I 2022, og det var rett og slett fordi kostnadsnivået var blitt for høyt. Så siden den gang har vi jobbet med å optimalisere prosjektet. Vi har fått en ny gjennomgang av reservene, som har økt noe, og man klart optimalisere prosjektet sånn at kostnadene redusert.
8: Miljøprotestene så sterke at dette kan bli vanskelig å få til?
7: Vi klarer et stort engasjement rundt Wisting. Det vi gjør nå å sende ut programmet for konsekvensutredningen på høring, og det initierer egentlig startskuddet hvor vi skal lytte og samarbeide med interessentene våre. Så det vi skal gjennom en fase hvor vi vil utrede, men vi vil også få innspill til for eksempel miljøperspektivet rundt Wisting.
8: Hva konsekvenser vil et utslipp fra dette feltet for fuglelivet på Bjørnøya?
7: Ja, miljøvernberedskapen en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap og miljøløsninger. Men det åpenbart at vi tar spesielle hensyn når vi designer et prosjekt I dette farvannet.
9: Det fullstendig uansvarlig. Og det her et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer I en tid der vi ikke bare har behov for omstilling. At vi må bort fra det fossile og der vi ser mennesker dør av hete I Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten, det arktiske.
0: Det sa SV-leder Kirsti Bergstø. Støttegruppen 25. juni arrangerer nå en minnemarkering for ofrene etter terrorangrepet mot skeive for nøyaktig 4 år siden. De har gått I tog fra Stortinget til Rosenkrantz gate og lagt ned blomster utenfor Per på hjørnet, baren der 2 personer ble skutt og drept. Flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Reporter Silvan Manbari, du følger markeringen, og mange har møtt opp for å delta I dag.
10: Absolutt. Hele Rosenkrantz gate var fullt av mennesker da man skulle legge ned roser. Rett foran Per på hjørnet så det veldig mange som har lagt ned blomster. Akkurat nå det musikalsk innslag på scenen. Det har blant annet vært taler fra helse- og omsorgsministeren og ordføreren I Oslo. Og med meg har jeg også da styreleder I 25. juni støttegruppa Espen Evjent. Hvordan føles det nå så mange kommer for å markere, egentlig markering på en tragisk dag?
11: Det føles bare veldig godt. Vi nøye til å stå sammen som samfunn etter det angrepet som rammet her for 4 år siden. Det er bare veldig godt å endelig få lov til å stå I dette fellesskapet igjen og få vise hva dette handler om.
10: Det ikke noe tvil om at det en følelsesladet dag for mange, vel mange som var her, inkludert deg selv. Hvordan det for deg å være her nå?
11: Jeg har både grua meg og gledet meg til å stå her I dag. Og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting. Fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøyde til å ta lærdom av det som skjedde.
10: Hele budskapet med markeringen her jo å bekjempe det hatet med kjærlighet og omsorg. Vi ser at veldig mange med på å delta med det, men den kampen jo ikke ferdig helt ennå.
11: Den ikke det. Altså, jeg synes at jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre. og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei, altså vi vet jo at støtten øker, at det flere som markerer Pride enn det var før, men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker, og det må vi rett og slett jobbe med. Altså i forrige uke så lærte vi at 4 av 10 unge menn mellom 18 til 29 år synes at den skjeve rettighetskampen er gått for langt, og det, eller at skjeve rettigheter på en måte ikke reflekterer deres verdier, og jeg vet ikke, jeg synes ikke jeg noe dårligere menneske enn noen andre som skjev. Og jeg har veldig lite forståelse for det, men og mener at noen må ta et oppgjør med seg selv, virkelig. For alt det vi vil er å leve som frie, vanlige mennesker.
12: Tusen takk for det, Espen Viuseth. Ja, og markeringen fortsetter her I hvert fall en time, halvannen time til, med taler og mer musikalske innslag.
13: Norge møter Frankrike til gruppefinale I morgen, men begge nasjonene allerede videre I mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene, og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg I den norske troppen.
14: Jeg føler det litt sånn som med alle, liksom. Altså, I starten så man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt I gang det, har gjort en enorm jobb og stått I det, og kjempet på og virkelig liksom, fått I det. Da. Så, altså, særlig nå siste uka her I USA, så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen kvelden før kampen sist, hvor vi satt og så på det da, fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner, liksom. Så ja, så det var grunnen til det, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
13: Ja, I natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene skyhøye, selv om det fortsatt flere måneder til spillet slippes. Det knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss I studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her I NRK. Hvorfor akkurat dette, eller GTA, en så stor greie I spillverden?
15: Det jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet, og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere, og yngre spillere som ville spille voksenspill, hvor alle disse spillene I denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden, og hvor avanserte de hvor realistiske de hver gang det kommer et nytt spill. Og nå det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
13: Ja, og for de som ikke vet hva GTA eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to år, og da det lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
15: Ja, det ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette jo hovedpersonen I alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, I større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
13: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget som åpnet nå midnatt?
15: Det større enn noe annet I spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill I verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert I 13 år, det fortsatt blant de mest solgte spillene I verden. Det kom en rapport nå, basert på en lekkasje fra serverne til Rockstar, om at de fortsatt tjener 1 million dollar, altså 10 millioner kroner hver eneste dag på grunn av GTA Online, for et 13 år gammelt spill. Så dette er ekstremt stort. Det er ingen andre i spillbransjen som kan vise deg den type tall.
13: Så må jeg bare spørre til slutt, du nevnte jo selv, det er mer enn selvfølgelig bare det å gå rundt og kapre biler og banke folk, men hva er det som har gjort dette spillet så populært, tror du, blant folk?
15: Dels fordi de har fortalt veldig gode historier, både GTA 4 og GTA 5, kjempegode historier med veldig fine rollefigurer. Men det er særlig GTA Online som gjør at dette blir en sånn massiv kjempegreie. Her handler det ikke om enspilleropplevelse i det hele tatt. Dette er multiplayer-opplevelser, hvor folk kjører bil, og de har rollespillserver hvor man leker politi og røver. Du har partyspill, du har alt mulig rart, da. Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
13: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
15: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
13: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
15: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
13: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hypen?
15: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Det vil jeg tro.
13: Da sier vi takk til Rune Fjell Olsen.
0: Dødstallet i Venezuela stiger kraftig etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Antallet stiger stadig, fremdeles er mange savnet. Her ser vi bilder fra ødeleggelser i byen La Guaira, der beboere henter ut eiendeler fra et av de mange byggene som raste sammen under skjelvet. Carmen Riera opplevde skjelvet i hovedstaden Caracas.
9: Det var veldig dramatisk, mannen min og jeg. Mannen min holdt meg, og vi ba fader vår. Da vi var ferdige, ristet det ennå. Det varte veldig lenge.
0: Episentrene for nattens skjelv i Venezuela ligger rundt 200 kilometer utenfor hovedstaden Caracas. Skjelvene er de kraftigste på 125 år.
2: Marico! Mi mamá, weón! Dette er El Junquito i utkanten av Caracas, like over klokka 6 i går kveld, lokal tid.
3: Marico!
2: Først kom et skjelv med styrke 7,2. Under et minutt senere kom et enda kraftigere et på 7,5. Disse bilene er fra flyplassen rundt 2 mil fra hovedstaden.
9: Så hvordan det ser ut på Marquetia lufthavn. Alt er ødelagt.
2: Ødeleggingene er enorme, og redningsarbeidet har pågått gjennom natta. Her blir det en overlevende båren ut fra et av de mange byggene som kollapsa. Redningsarbeidere jobber fremleis på spreng for å hente folk ut av ruinene. Flere land sier de vil hjelpe Venezuela, og styresmaktene har bedt helsepersonell fra hele landet om å bidra.
9: Jeg vil oppmode alle leger, sykepleiere og helsearbeidere til å melde seg til tjeneste. Slik at vi kan behandle deg som blir fraktet til akuttmottaket. Ved offentlige og private sykehus.
2: Dødstallet i Venezuela stiger stadig, og det er erklært
0: ut. Vi har med oss Anna Hamre, du er humanitær rådgiver i SOS Barnebyer, og dere har flere lokalt ansatte i Venezuela. Hvordan beskriver de situasjonen nå?
16: Ja, vi har vært i kontakt med våre kollegaer i Caracas i dag, og de er jo naturligvis også, som vi ser av disse bildene, de er redde og sjokkerte over det som har skjedd. Et jordskjelv er jo fryktelig kaotisk, men de sier også at de jobber på for å prøve å få best mulig oversikt og gjør seg klare til å respondere. SOS barnebyer i Venezuela har jo som hovedmålgruppe barn som er alene, eller som står i fare for å bli det. Og etter et jordskjelv, sånn som vi har sett nå, så er det jo dessverre sånn at veldig mange barn ender opp alene, fordi at foreldrene enten blir drept eller hardt skadd, eller at de kommer bort fra hverandre på grunn av kaoset.
0: Hvordan er det under forhold som dette?
16: Unnskyld, kan du gjenta spørsmålet? Ja, etter et sånt jordskjelv som dette her, så gjelder det først og fremst for alle humanitære aktører og SOS barnebyer å prøve å få så god oversikt som mulig, noe som i seg selv er fryktelig vanskelig. Og SOS barnebyer prioriterer jo da å prøve å få oversikt over de barna som er alene og trenger hjelp, og gi de først og fremst livreddende hjelp. Det kan være da helsehjelp, det kan være beskyttelse, og det kan være tilgang til sånne nødhusly. Det er jo også sånn at i store byer, for eksempel som Caracas, så er det jo mange barn som er alene før dette her skjedde, altså barn som for eksempel bor på gata, og disse vil også da trenge ekstra beskyttelse og hjelp i dagene som kommer. Men det er fryktelig vanskelige forhold å jobbe under, både for våre kollegaer som selv har familier og andre som er blitt rammet, og folk er veldig redde og engstelige, og for etterskjelv som kan komme, så det er fryktelig vanskelige forhold å jobbe under.
0: Takk skal du ha, Anna Hamre i SOS Barnebyer. Equinor vil gå videre med planene for utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Planene ble utsatt i 2022 til jubel fra miljøorganisasjoner som var mot utbyggingen. Lokalt næringsliv i Finnmark var for utbygging. Oljefeltet ligger 300 kilometer nord for Finnmarkskysten og 50 kilometer fra iskantsonen. Equinor har nå sendt et program for konsekvensutredning på høring, sier direktør for prosjektutvikling i selskapet, Trond Bokken.

0: Ja, men valgte vi å stoppe Wisting i 2022, og det var rett og slett fordi kostnadsnivået var blitt for høyt. Så siden den gang har vi jobbet med å optimalisere prosjektet. Vi har fått en ny gjennomgang av reservene, som har økt noe, og man klart optimalisere prosjektet sånn at kostnadene er redusert.
1: Miljøprotestene er så sterke at dette kan bli vanskelig å få til?
0: Vi er klar over et stort engasjement rundt Wisting. Det vi gjør nå er å sende ut programmet for konsekvensutredningen på høring, og det initierer egentlig startskuddet hvor vi skal lytte og samarbeide med interessentene våre. Så det vi skal gjennom er en fase hvor vi vil utrede, men vi vil også få innspill til for eksempel miljøperspektivet rundt Wisting.
1: Hva konsekvenser vil et utslipp fra dette feltet få for fuglelivet på Bjørnøya?
0: Ja, miljøvernberedskapen er en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør er å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap og miljøløsninger. Men det er åpenbart at vi tar spesielle hensyn når vi designer et prosjekt i dette farvannet.
2: Nå har nyheten kommet. Equinor vil utrede Wisting-feltet nok en gang. Hva tenker du om det?
3: Jeg tenker at det er et slag i trynet til alle de som akkurat nå lider av klimakrisen. Dødstallene lenger sør i Europa, de stiger som følge av hetebølgen akkurat nå. Og da er det helt rystende at Equinor lanserer disse planene på nytt.
2: Ja, sist gang disse planene var oppe i debatt, så sa klimabevegelsen veldig tydelig fra om at dette kan vi ikke gjøre. Hva er det med dette feltet som gjør at dere reagerer så sterkt?
3: Dette feltet er en klimabombe. Hvis oljen og gassen fra det feltet blir brent, så vil det tilsvare nesten 5 ganger Norges årlige utslipp. I tillegg så er det midt i sårbare Arktis, bare kilometer fra iskantsonen, så et utslipp her vil vært helt katastrofalt.
4: Det er fullstendig uansvarlig, og dette er et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det er lengst nord som noen ganger er bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur. Og det skjer i en tid der vi ikke bare har behov for omstilling. At vi må bort fra det fossile, og der vi ser mennesker dør av hete i Europa. Men også der vi trenger å ta vare på iskanten til Arktis.
5: Iran utgjør en større trussel mot deler av Europa enn mot USA, det sier USAs utenriksminister Marco Rubio. Under et besøk i Bahrain i dag viste Rubio til at Iran allerede har missiler som kan nå europeisk territorium. Han sa også at president Donald Trump er frustrert over NATO-allierte som kritiserer Irans atomprogram, men som samtidig er tilbakeholdende med å støtte amerikanske tiltak mot landet.
6: Vi har alltid sagt at Iran utgjør en større trussel mot Europa enn mot USA. Irans missiler kan nå deler av Europa. Det er noe av det som frustrerer presidenten. Alle sier at Iran ikke må få atomvåpen, men bare han ville gjøre noe med det. Og da han gjorde noe med det, møtte han allierte som ikke lot oss bruke basene våre. Angående NATO, så har en av grunnene til at jeg er for at vi deltar i NATO, vært at det gir oss baser å operere utifra og beskytte våre interesser. Men får vi ikke bruke de basene, trekker det hele alliansen i tvil. Og presidenten mener, med rette, at Iran er en større trussel mot Europa enn mot USA. Og da han prøvde å gjøre noe med det, ba han ikke disse landene stille med styrker. Men han ba om å få bruke basene, og noen sa nei eller bød oss motstand. Det er han nok irritert over nå. Det kaster skygger over NATO. Jeg håper det kan ordnes opp i.
5: 14 aksjonister er dømt etter demonstrasjonene i Repparfjorden. Aksjonistene stod tiltalt for å ikke ha etterkommet politiets pålegg under demonstrasjoner på anleggsområdet til Nussirgruven. Vestre Finnmark tingrett dømte samtlig til bøter. En fagdommer mente at demonstrantene skulle frifinnes. Straffene ble betydelig lavere enn påtalemyndighetens påstand. Forsvareren i Elden advokatfirma reagerer på utfallet og varsler at saken kan bli anket.
7: Tre av de fire tiltalte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpede straffer. Det klart etter at dommen i ankesaken falt i Borgarting lagmannsrett. I tingretten ble mannen som mistenkt for å ha bestilt drapet dømt til 14 års fengsel. Lagmannsretten landet på at 19 år var riktig straff. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Ådal. Og kollega Hans Christian Rangnes, du følger saken. Hvordan vil du oppsummere denne dommen?
8: Overraskende. Det var det store spørsmålet i retten hele veien, var om dette var et planlagt drap, eller om det var et voldsoppdrag som gikk galt. Og det ble jo da hevdet av alle de fire tiltalte gjennom hele rettssaken at det var det sistnevnte. Retten er ganske klare på at det var det ikke, det var et planlagt drap, og som du sier, to av disse mennene er nå dømt for utførelse og planlegging av et drap og bestillingen av det. Og retten sier jo da at dette er en hevnaksjon uten sidestykke, og da prater man da om alt Jonas ble utsatt for i det halvåret før han ble drept. Det var jo da blant annet vold, det var tagging og mye annet.
7: Ja, hvordan har de tiltalte reagert på strengere straff?
8: Jeg har ikke fått pratet med alle sammen. Det er sånn at det er nok mye samtaler som pågår nå. Dette er en rettsak og en sak som da snart har pågått i 3 år, og det er lite sammenlignbare saker, så det er nok veldig mye diskusjon som pågår nå blant skytteren og da bestilleren, som vi i NRK kaller dem. Dems forsvarere har ikke ringt meg tilbake enn så lenge. De har jo da forhåpentligvis fått pratet med sine klienter. Jeg har pratet med forsvarer for medhjelperen, som er den eneste av de fire altså, som fikk en redusert straff på 5 måneder mindre enn det han ble dømt til i tingretten. Han altså ikke for deltakelse eller for medvirkning til drap. Det ble jo også da, sjåføren trodde på at han ikke hadde medvirket til, men han har altså fått en strengere straff i lagmannsretten enn det han fikk i tingretten, og det er han svært skuffet over, sier hans forsvarer Geir Jesinski.
7: Kan du fortelle litt om forskjellen fra tingretten og avgjørelsen nå i lagmannsretten på de tre?
8: Det er altså 4 menn da, som nå er dømt. Det er skytteren har fått en strengere straff. Flere, jeg har ikke alle årstallene foran meg, men det ble også bestilleren for en vesentlig strengere straff. Han ble dømt til 19 års fengsel, men ikke til forvaring, som også var et annet stort spørsmål, mens da sjåføren fikk noen måneder lengre straff, så ikke en veldig stor endring, men altså en strengere straff.
7: Hva sier familien til Aarseth Henriksen?
8: Det var veldig følelsesladd da dette ble lest opp. Jeg er akkurat kommet av telefonen med familien og stefaren til Jonas, Ivar Borgen. Han gråt, han syntes det var tøft. De føler seg nå klare for å sette et punktum på noe som har preget livet deres veldig mye de siste 3 årene. De sier også da at de er ikke klare for å sette et punktum for Jonas, for nå kan de gå over til å kun savne ham og ikke gå inn i ukeslange tøffe rettsaker.
7: Da sier vi takk til deg, Hans Christian Rangnes. Ventetiden på abort har økt ved flere av de store sykehusene i landet det siste året, etter at den nye abortloven ble innført. Det viser tall fra Helse- og omsorgsdepartementet. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre krever at helseforetakene får ned ventetiden igjen, og ber alle helseregioner sørge for tilstrekkelig kapasitet.
9: Vi bør absolutt ta innover oss at dette er en utfordring, og jeg mener også vi skal lytte til organisasjonene og kvinner som står fram og forteller om sine historier. Dette er et stort og veldig viktig valg. Det er bare kvinnen som kan ta dette valget, og når det valget er tatt, så er det viktig at en trygg og forsvarlig abort kan skje uten ugrunnet opphold, og da kan det ikke være slik at kapasitet i helsetjenesten er en begrunnelse for at du må vente. Det er kun medisinskfaglige vurderinger som eventuelt skal legges til grunn dersom det skal ta noe lengre tid.
5: Støttegruppen 25. juni arrangerer nå en minnemarkering for offrene etter terrorangrepet mot skeive for nøyaktig 4 år siden. De har gått I tog fra Stortinget til Rosenkrantz gate og lagt ned blomster utenfor Per på hjørnet, baren der 2 personer ble skutt og drept. Flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Reporter Silvan Manbari, du følger markeringen, og mange har møtt opp for å delta I dag.
10: Absolutt. Hele Rosenkrantz gate var fullt av mennesker da man skulle legge ned roser. Rett foran Per på hjørnet så det veldig mange som har lagt ned blomster. Akkurat nå det musikalsk innslag på scenen. Det har blant annet vært taler fra helse- og omsorgsministeren og ordføreren I Oslo. Og med meg har jeg også da styreleder I 25. juni støttegruppa Espen Evjent. Hvordan føles det når så mange kommer for å markere, egentlig markere på en tragisk dag?
11: Det føles bare veldig godt. Vi nøye til å stå sammen som samfunn etter det angrepet som rammet her for 4 år siden. Og det er bare veldig godt å endelig få lov til å stå I dette fellesskapet igjen og få vise hva dette handler om.
10: Det ikke noe tvil om at det en følelsesladet dag for mange, vel mange som var her, inkludert deg selv. Hvordan det for deg å være her nå?
11: Jeg har både grua meg og gledet meg til å stå her I dag. Og det klart at det en dag der minnene og bildene og alt egentlig bare kommer tilbake, men det så godt å stå her I dette fellesskapet, og det så godt å se at det som skjedde faktisk betyr noen ting. Fordi den dagen det ikke betyr noen ting, da det ingenting som betyr noe. Vi nøyde til å ta lærdom av det som skjedde.
10: Hele budskapet med markeringen her jo å bekjempe det hatet med kjærlighet og omsorg. Vi ser at veldig mange med på å delta med det, men den kampen jo ikke ferdig helt ennå.
11: Den ikke det. Altså, jeg synes at... Jeg hadde håpet at 25. juni skulle bli vendepunktet for hvordan vi snakket og tenkte om hverandre. Og at vi skulle benytte den sjansen til å komme sammen og lage et mer inkluderende samfunn. Men jeg ikke sikker på at det dit vi på vei. Altså, vi vet jo at støtten øker. At det flere som markerer Pride enn det var før. Men vi vet også at motstanden og frakten egentlig for skjeve liv øker. Og det må vi rett og slett jobbe med. Altså I forrige uke så lærte vi at 4 av 10 unge menn mellom 18 til 29 år synes at den skjeve rettighetskampen gått for langt. Og det, eller at skjeve rettigheter på en måte ikke reflekterer deres verdier. Og jeg vet ikke, jeg synes ikke jeg noe dårligere menneske enn noen andre som skjev. Og jeg har veldig lite forståelse for det, men og mener at noen må ta et oppgjør med seg selv, virkelig. For alt det vi vil er å leve som frie, vanlige mennesker.
10: Tusen takk for det, Espen Mjuseth. Ja. Og markeringen fortsetter her I hvert fall en time, halvannen time til, med taler og mer musikalsk innslag.
7: Leieprisene I de 4 store byene steg med 2,8% I andre kvartal I år. Det viser oversikten fra Eiendom Norge. De siste 4 kvartalene har leieprisene økt med 4,8%. Med oss I studio Henning Lauritsen, direktør I Eiendom Norge. Hva hovedforklaringen på at leieprisene fortsetter å stige?
12: Det etterspørselen etter leieboliger som fortsatt veldig sterk. Den var jo kjempesterk for et par år siden, så vi har litt dempet prisvekst I forhold til det, men vi ligger fortsatt veldig mye høyere enn det vi har sett I alle de foregående årene egentlig.
7: Så det en kombinasjon av høy etterspørsel og få leieboliger ute på markedet?
12: Ja, det ganske interessant, for nå det faktisk mange leieboliger ute på markedet.
7: Det det, ja.
12: Så da kan man egentlig si at da det litt uvanlig at prisene skulle stige så vidt mye. Så det tyder jo på at ja, det mange leieboliger, men etterspørselen den overstiger på sett og vis økningen, siden prisene da løfter seg mer enn de gjorde I det vi kan kalle gamle dager I leiemarkedet.
7: Ja, og prisene stiger vel også fordi at utleier vil ha mer penger I og med at det koster mer å eie I dag?
12: Ja, det helt riktig. I alle de store byene så det sånn at en typisk utleierbolig, den lønner det seg ikke å kjøpe og leie ut. Og så lenge regnestykket ikke gir utleieren en pluss, så må vi jo regne med at en del utleiere, de velger da å holde seg unna dette markedet, og det gjør at det store grunner til å tro at leieprisene skal en del opp fremover, fordi utleierne vil også ha en liten fortjeneste, og det får man ikke hvis man kjøper I dag.
7: Og så det jo sikkert mange av de som leier som har lyst til å kjøpe selv, men ikke kan. Det dyrt å kjøpe bolig, som også gjør at sikkert mange blir værende på leiemarkedet, selv om de ikke ønsker.
12: Ja, en veldig stor andel. Noen undersøkelser viser at rundt 50% av de som leier, de ønsker å kjøpe bolig, og klarer det ikke sånn som situasjonen I dag. Så det ligger der, og det klart for dem, så det jo kanskje ekstra ille at leieprisene har steget mye de siste årene.
7: Nå sier du at det mange leieboliger ute på markedet, eller flere enn tidligere. Vi snakker om økte kostnader og lite fortjeneste for mange av utleierne. Det mange av de som trekker seg ut av markedet nå?
12: I Oslo det mange utleiere som trekker seg ut av markedet, og det både de såkalte sekundærboligeierne, altså de som eier noen få utleieboliger, kanskje en eller to, og så har vi også mange av de profesjonelle som leier ut gjennom da aksjeselskaper som har trukket seg ut av markedet. Vi ser det også I Bergen, men ikke I noe særlig grad I de andre storbyene.
7: Og hvis flere og flere trekker seg nå fordi de ikke ser at det lønner seg og så andel utleieboliger fortsetter å falle, hva vil det gjøre med etterspørselen og prisen?
12: Da blir det kortvarig bedre for de som skal kjøpe bolig, for da dempes prisveksten. Men på sikt så blir den store effekten egentlig at leieprisene kommer til å stige, for da blir det flere som kommer til å konkurrere om hver leiebolig, og det der man kommer til å merke det mest om 2-3 år.
7: Hvis du ser på det fremover, da, bør leietakere I Oslo forberede seg på enda høyere priser?
12: Jeg redd de må forberede seg på enda høyere priser I de kommende årene, med mindre vi skulle få en situasjon hvor utleiernes kostnader går kraftig ned. Altså for eksempel hvis rentene skulle synke med 1 prosentpoeng, så vil nok leieprisveksten avta.
7: Da sier vi takk til deg, Henning Leiutsen.
5: Politiet I København har I dag lagt fram konklusjonen fra etterforskningen om droner over København I fjor. Droneobservasjoner førte til stengning av København Lufthavn. Politiinspektør Søren Thomassen sier I dag at de ikke kan bekrefte droneaktivitet.
7: I dag det 4 år siden terrorangrepet mot Pride-markeringen I Oslo. 2 personer ble skutt og drept, og flere skadet da en væpnet mann løsnet skudd under Pride-feiringen natt til 25. juni 2022. Støttegruppa 25. juni arrangerer I dag en minnemarkering I Oslo. Espen Wendt, leder for støttegruppa for overlevende etter terrorangrepet 25. juni. Hvordan det for deg å gå inn I dagen I dag, 4 år etter?
13: Det jo litt som å være tilbake den natta. Det sitter I kroppen fremdeles altså. Men så grua meg, vet jeg. Mange som grua seg til I dag, men det blir jo fint å kunne stå sammen og minnes det som skjedde.
7: Mm. Og så vi et lite glimt av de bildene fra den kvelden. Hvordan det for deg, hva det som fortsatt sitter I kroppen og minnet?
13: Jeg blir jo skadd, så jeg sliter jo fremdeles med det hver dag. Og det mange som enten fikk seg en fysisk skade, om det var en skuddskade, eller om det var noe annet som oppstod I, stod I alt kaoset, og enda flere som ble alvorlig skremt, og som har fått psykiske reaksjoner på det I ettertid. Så det litt av det som sitter igjen I tillegg. Så når det noen som prøver å ta livet av det på grunn av det menneske du så det en veldig ubehagelig følelse på en måte. Det noen ting vi har vært litt spart for her I Norge frem til den natta, og jeg vet det mange flere enn de som var til stede som fikk noe nytt å være bekymret over den dagen, og derfor det veldig, veldig viktig at vi samles og at vi står opp for å ta avstand fra det som skjedde den natta.
7: Det har vært en lang prosess, det har vært rettssaker. Den utførende gjerningsmannen er dømt. Dommen er rettskraftig. Gir det en form for avslutning?
13: Ja, det er jo steg for steg. Det kommer jo ankesak med Arfan Bhatti i høst, som også er dømt for medvirkning har fått 30 år lang fengselsstraff. Men det klart, den saken skal jo opp igjen, og det holder jo også minnene i livet. Men sånn er det. Vi må bare stå i det rettsoppgjøret.
7: Så sier du selv at da dette skjedde for 4 år siden, så fikk kanskje mange en ny frykt man ikke hadde før. Nå er vi midt i en ny Pride-markering. Føles det tryggere, eller er det mer sårbart enn tidligere?
13: Kan si det sånn at jeg hadde jo håpet at 25. juni skulle bli et vendepunkt for hvordan man snakker om hverandre her i landet. Og sånn er det ikke bidd. Altså, vi vet at på den ene siden så øker støtten, og det er mange som markerer Pride, mange flere enn før, samtidig som hatet og motstemmen har økt i styrke, og den siste delen bidrar altså til å gjøre livet til mange skjeve ordentlig vanskelig, og det spiller inn i nettopp den frykten som kom etter terrorangrepet, så jeg håper at vi får tatt et skikkelig oppgjør med det hatet som ligger bak, og det tankegodset som faktisk ligger bak terroren, fordi det godset bodde ikke bare i gjerningsmannen. Det bor flere plasser, og det må vi faktisk stå opp mot.
7: Ja, hva tenker du da om, eller det at folk sier at, eller noen mener at det tar for mye plass, at Pride-markeringen tar for mye plass? Hva vil du si til det?
13: Tenk at den eneste grunnen til at vi i dag har lov til å gifte oss, at vi i dag har diskrimineringsvern og rettigheter og er på en måte juridisk sett på et godt sted i samfunnet, det er den synligheten som vi har hatt. Og jeg skjønner at det er ikke alle som liksom har det som sin høyeste prioritet i livet. Vi har alle et eller annet vi bryr oss om, ikke sant? Men samtidig så er det god grunn til å stå opp for det som er rett. Og i det hatet som finnes i dag, særlig på nett, i kommentarfelt, men også egentlig blant de folkene som driver og sprer det spesielt, så er det et behov, da. Et veldig stort behov for å stå sammen og vise hvor vi skal være som samfunn, hvem vi skal være som land og befolkning. Og du kan tenke på alle de som ikke tør å komme på markering i dag, alle de som ikke tør fremdeles å gå i parade på lørdag. Så kan du tenke litt på det også, sånn at i år så kanskje du kan stille opp og gå for noen som ikke tør å være der selv.
5: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge i strålende solskinn. Kom hun til Oslo kommunes feriekoloni på Hudøy utenfor Færder i formiddag. 420 barn tilbringer første uka sommerferien på leiren. Prinsessen skal fikk møte mange av dem som vi ser, og fikk være med på krabbefiske. Hun skal lære om hverdagslivet på øya. Trolig blir det også båttur. Hudøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn siden 1916.
14: Det er stor stas både for oss og for prinsessen, tror jeg.
15: Hvordan har dette kommet til stand?
14: Et initiativ fra prinsessen og slottet, og vi har ønsket varmt velkommen, og barna har gledet seg veldig lenge.
15: Nå er det cirka 2 timer langt program her. Hvordan har dere lagt opp dagen?
14: Prinsessen skal få møte flest mulig barn og delta i mest mulig aktiviteter og se sovesaler og hvordan de spiser. Og så har hun fått være med ute i båt, og der har hun fått sett hvor flinke barna er til å seile. Så barna har fortalt masse om hva det fantastiske livet på Hudøy feriekoloni er.
16: Det har vært gøy. Jeg spurte noen spørsmål og sånn.
15: Hva er det du spurte om da?
16: Om hvordan det var å gå på kamp.
15: Ja. Ja, ikke sant? Du var på den Norge-drakt, så var du interessert I fotball, eller?
17: Ja, litt.
15: Du var på kamp I hvert fall. Og du da, hva det du gjorde for prinsessa I dag?
17: Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
15: Hvordan var det da?
17: Det var kjempegøy.
15: Ja, du da, hvordan var det å ha prinsessa på besøk?
18: Det var gøy å ha henne her og se hvordan hun gjorde, og så at vi gjorde ting og sånt.
15: Virka interessert I krabbefiske, eller?
18: Ja, litt.
15: Ja. Hadde du noen krabber å vise frem da?
18: Ja, mange.
15: Hvordan har du vært nå I forkant av besøket da? Har du vært spent, eller?
18: Ja, og nervøs, og litt nervøs. Ja.
15: Hvordan har du forberedt deg da?
18: Jeg har bare prøvd å roe meg ned.
19: Ja. Hvordan synes prinsessen dagen vært?
20: Det har vært veldig, veldig hyggelig.
19: Tusen takk.
7: Norge møter Frankrike til gruppefinale I morgen, men begge nasjonene allerede videre I mesterskapet. Etter Norges kamp mot Senegal feiret laget med roing, vi alle husker de bildene. Og kaptein Martin Ødegaard mener forholdet til roingen har utviklet seg I den norske troppen.
21: Jeg føler det litt sånn som med alle. Liksom. Altså, I starten så man litt sånn skeptisk og tenker hvordan skal det her bli, og og funker det, og så videre. Men jeg føler jo bare at den har bare vokst på alle, altså hele veien. De som har på en måte satt I gang det, har gjort en enorm jobb, og stått I det, og kjempet på, og virkelig liksom fått I det, da. Så, altså særlig nå siste uka her I USA, så har vi sett de har gjort det overalt. Det var på middagen, kvelden, før kampen sist, hvor vi satt og så på det, da, fra New York, hvor vi bare ble enige om at vi må gjøre det hvis vi vinner, liksom. Så ja, så det var grunnen til det da, og det var et fantastisk øyeblikk, så ja, veldig kult.
7: Ja, I natt, eller midnatt, åpnet forhåndssalget for et av de mest etterlengtede spillene, kanskje, noensinne. Grand Theft Auto 6, bedre kjent som GTA. Forventningene skyhøye, selv om det fortsatt flere måneder til spillet slippes. Det knyttet stor spenning til hva prisen vil bli, og hvordan det kan påvirke hele spillindustrien. Med oss I studio, Rune Fjell Olsen, spillkritiker og spilljournalist her I NRK. Hvorfor akkurat dette, eller GTA, en så stor greie I spillverden?
22: Det jo basert på historikken her, hvor særlig GTA 3 kom inn på starten av 2000-tallet, og ble en liten sånn revolusjon for åpen verdensspill for voksne spillere, og yngre spillere som ville spille voksenspill, hvor alle disse spillene I denne serien har blitt ekstremt populære. I tillegg så setter de på en måte en ny standard for åpen verden, og hvor avanserte de hvor realistiske de hver gang de kommer med et nytt spill. Og nå det 13 år siden forrige GTA, og da blir forventningene ekstremt høye også.
7: Ja, og for de som ikke vet hva GTA eller som ikke har spilt det, jeg tror jeg spilte det for veldig mange år siden, kanskje en eller to her, og da det en lovløse tilstander. Jeg løper rundt og banker og slår folk og stjerner.
22: Ja, det ganske enkelt beskrivelse av det, ja. Men dette jo hovedpersonen I alle disse spillene har jo vært på en måte på kant med loven, I større eller mindre grad, men du opererer på en måte i det skiktet, og det gjør du denne gangen også. Det en sånn Bonnie and Clyde-aktig kjærestepar her, som skal på en måte prøve å komme seg unna klørene til gangster og sånne ting ved å da begå lovbrudd og innbrudd og så videre.
7: Ja. Hvor stort trøkk har det vært før forhåndssalget som åpnet nå midnatt?
22: Det større enn noe annet I spillmedia. Så stort at jeg ble invitert hit for å snakke om en åpning av et forhåndssalg av et spill. Det tror jeg ingen andre spill I verden som det hadde vært aktuelt med. Men dette noe av det største vi har innen underholdningsindustrien generelt. Det genererer altså så mye penger og spilletid og så videre. Du ser på GTA 5, det har nå eksistert I 13 år, det fortsatt blant de mest solgte spillene I verden.

0: Det er på en måte det veldig mange går videre til etter type Fortnite og den type ting. Så får du da et GTA Online med en hel verden av kule flerspilleropplevelser. Så kanskje der.
1: Har du kjøpt, eller skal kjøpe?
0: Nei, men jeg blir litt sånn, jeg synes det er en uting, jeg, at man forhåndsteller spill på den måten. Det er...
1: Ja, hvorfor tror du de gjør det?
0: Nei, det er jo for å generere hype og inntekter, selvfølgelig. Det funker jo det. Og veldig mange vet jo at de kommer til å kjøpe GTA 6 uansett. Men som en generell ting da, det er jo ikke sikkert det er kjempebra. Og da har du jo allerede kjøpt det, ikke sant? Så... Ja.
1: Så du er avventende og gidder ikke å være med på den hype?
0: Det blir nok til å kjøpe det så fort jeg kan, da. Det vil jeg tro.
1: Og sier vi takk til Rune Fjell Olsen.
2: Dødstallet i Venezuela stiger kraftig etter det kraftige jordskjelvet i natt. 164 mennesker er så langt bekreftet omkommet, og nærmere 1000 er skadet. Antallet stiger stadig, fremdeles er mange savnet. Her ser vi bilder fra ødeleggelser i byen La Guaira, der beboere henter ut eiendeler fra et av de mange byggene som raste sammen under skjelvet. Carmen Riera opplevde skjelvet i hovedstaden Caracas.
3: Det var veldig dramatisk. Mannen min og jeg. Mannen min holdt meg, og vi ba fader vår. Da vi var ferdige, ristet det ennå. Det varte veldig lenge.
2: Vi skal få værvarsle for helgen, men i dag har vi fått årets første tropedag.
4: Ja, det stemmer det. Det er når vi passerer 30 grader, så kaller vi det tropedag, og Kjevik har nå passert 30 grader. Nydelig vær her i Fevik på Sørlandet. Litt mer skyer har vi på Nordvestlandet, mens det stedvis er ganske så mye sol også aller lengst nord i landet. Blir ikke fullt så mye sol i morgen. Det blir perioder med regn og regnbyger i Nord-Norge, stedvis frisk bris. Spitsbergen får stort sett opphold. I den sørlige delen av landet er det gråvær og regn i de nordlige områdene, men det blir gradvis lettere vær utover ettermiddagen og kvelden. Mens i sør her er det opphold og perioder med sol, fortsatt varmt mange steder. Men ut mot kvelden så kommer det inn noen kraftige byger mot Rogaland og Agder, og det kan også bli ganske heftig med lyn stedvis. På lørdag da trekker bygene østover, så natt til lørdag, og vi er også ute for årsel på mye lyn sør på Østlandet. Ellers på lørdag blir det periode med sol, men også noen regnbyger. I Nord-Norge fortsatt regn og regnbyger i nord, mens i Nordland gradvis lettere vær sørfra, og ut på ettermiddagen og kvelden også lettere i nord, og Spitsbergen får fortsatt oppholdsvær.
2: Vi runder av denne torsdagen. Nyhetsstrømmen fortsetter på NRK TV og i NRK Radio. Takk for følget.

0: 28. august i NRK TV.
1: The American Revolution changed the world. It's not just about the birth of the United States. It has ramifications across the globe. So studying the American Revolution, understanding it, and putting it in a global context, I think is vitally important for us to understand why we are where we are now.
2: Den amerikanske revolusjon. Dokusommer. Se det nå i NRK TV.
3: Katastrofen i Venezuela øker i omfang etter to kraftige jordskjelv. Det kaotisk og haster med å få hjelp, sier Leger uten grenser. Finnmarksbrigaden bør bli Norges første drone- og robotbrigade, mener investor.

0: En dårlig idé, svarer hærsjefen, som sier at Finnmark ikke kan forsvares kun med en enkelt teknologi. Høyre, Venstre og MDG vil gi et ekstra nødlån til Ukraina. Senterpartiet og Arbeiderpartiet mener det er en dårlig idé. Og 3 av 4 studenter som kom inn på lærerutdanningen med dispensasjon fra opptakskrav strøk til matematikkeksamen. Et eksperiment som gir alvorlige utslag, sier Høyre. Ja, velkommen til Dagsnytt 18 denne torsdagen. Jeg heter Anne-Katrine Førli, og vi begynner med det som har skjedd i Venezuela. Det fryktes at flere titalls tusen mennesker har mistet livet etter 2 kraftige jordskjelv i landet i natt. Og Venezuelas midlertidige president, Delcy Rodríguez, har erklært unntakstilstanden i landet. Og Marlene Meneses Laustad, du er styremedlem i den norsk-venezuelanske foreningen her i Norge. Du har mye familie og venner i Caracas. Hva sier de til deg om det de har opplevd det i natt?
1: De er fortvilte, desperate, føler at de trenger hjelp, og de har hatt en dårlig natt, for å si det sånn. Det er jo veldig mange som måtte sove ute på gaten i redsel for å komme inn i leilighetene som kunne ramme over dem igjen. Så det har vært tøff for veldig mange.
0: Og du har selv en tante som bor i Caracas, mm-hmm. og som bor i et av disse høye husene. Hva gjør de nå?
1: Hun er ute. De er veldig redd for å være inne i husene, men hun var faktisk inne og sov 2 timer, tross alt, men de gikk ut igjen. Det som hun opplevde var at alt begynte å bevege seg. Det var klokken 6, hun var alene, og alt begynte å falle om henne fra veggene, og alt begynte å riste. 3 lange minutter, sa hun, lengste i sitt liv.
0: Og de som følger oss på TV ser bilder her nå av arbeider som pågår, og bygninger som har rast sammen. Vi har jo sett bilder av pårørende som leter etter familie og venner i dag. Hva sies fra de du snakker med om det arbeidet som pågår?
1: Det har blitt laget nettsider og sånn for å lette etter savnede. Det er jo, man snakker om over 10.000 som har savnet i Venezuela, og det er veldig kritisk å finne de mennesker som er nå. Det er veldig mange under de massene, så det er veldig kritisk at det gjøres et arbeid akkurat nå for å kunne redde flest i livet.
0: Og noen av de som jobber med det er Leger uten grenser, og Linde Surum, du er generalsekretær der. Dere har flere ansatte inne i Venezuela. Hva slags beskrivelser om det som pågår der nå? Nå er det jo blitt dagtid i Venezuela etter nattens hendelse.
2: Ja, jeg fikk en rapport fra vår medisinske koordinator i Caracas rett før jeg gikk inn her, som rapporterer om det samme som vi hører her, at det er veldig mange mennesker som samler seg utendørs, fordi de er redde for å gå inn igjen i bygningene, og det er med rette, fordi det er veldig ofte at det kommer flere etterskjelv, som kan rase sammen mer bygninger, og som er fortvilte og redde. Det som er med jordskjelv er at det er jo da i løpet av kun 3 minutter, så endres jo livet seg helt sånn radikalt for tusenvis av mennesker. Så det går fra en normaltilstand, som jo allerede var ganske vanskelig, fordi Venezuela er i en dyp økonomisk og politisk krise, så bare 3 minutter så er det tusenvis av mennesker som har behov for akutt livreddende hjelp, så det er veldig viktig å komme raskt til. Vi er der, vi ønsker å gjøre mer, og står klare for det, er i kontakt med helsemyndighetene.
0: Og som du sier, så har du jo store problemer i Venezuela fra før av også. Vi har jo hørt om sykehus som ikke har det de trenger. Hvor stort er det behovet for hjelp akkurat nå?
2: Jeg vil tenke det er ubegrenset behovet med hjelp, egentlig. Samtidig som folk er i gang med å jobbe. Venezuelanske leger, sykepleiere, helsemyndighetene gjør allerede så godt de kan, men de kommer til å trenge både folk, men også utstyr. Det er det de har vært bedt oss om først og fremst, å få utstyr, så vi har levert utstyr, kirurgisk utstyr for å gjøre akuttmedisinske inngrep. Og det er ganske kaotisk. Det er vanskelig å få tak i folk. Nettet er nede, telefonen er nede. nede. Så vi får bare følge dette time for time. Og så det viktig, så det kommer til å skje også, veien er nede. Ofte oppstår det branner, fordi elektriske systemet går ned, så man kan få alvorlige brandskader. Det en ganske stor operasjon som kommer til å kreve både at vi og andre gjør mer.
0: Det som dere sier, ikke så lett å få tak i de vi prøver å få tak i Venezuela, men vi har med oss deg, Nils Martin Gunneng. Du Norges ambassadør i Colombia, dekker også da Venezuela. Hva gjør myndighetene, slik du ser det fra ditt perspektiv nå, med denne krisen?
3: Ja, god morgen fra Bogotá. Her klokka 11. Og vi har brukt natta og morgentimene her for å prøve å informere og få inn den informasjonen vi kan. Det som har vært nevnt i studio, en uoversiktlig situasjon. Det vi kan si at flere byer sterkt rammet. Og det mye infrastruktur som har fått store skader. Det ikke gass i Caracas, vidt vi forstår, heller også flere bydeler som ikke har elektrisitet. Og som flere har vært inne på, veldig mange har sovet ute i natt, fordi selv om ikke bygningene har rast sammen, så de utrygge. Og det kommer de til å fortsette å være i dagene fremover.
0: Ja, som du sier, så klokka nå 12 på dagen i Venezuela etter nattens skjelv, og man begynner å se det kaoset. Det mulig å få oversikt over disse store skadene?
3: Det vil ta tid. Det vil ta flere dager, og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Så det nok full fokus, og det mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som i ferd med å gjøre det.
0: Det blir jo sagt her fra studio også at mange, eller ingen, kan bo i hjemmene sine i store deler av disse områdene. Hva slags alternativer har så mange mennesker da til å få seg et sted å bo?
3: Ja, det et stort spørsmål. Vi har jo hørt at idrettsstadioner og andre store strukturer som intakte blir mobilisert. Og så skal jo myndighetene i Venezuela arbeide hardt for å prøve å få til ly, mat og drikke til alle de som ikke har et sted å bo.
0: Ja, Lindus Hurum, bare for å ta det med tallet også, de sier jo nå at 164 personer bekreftet omkommet. Det jo et lavt tall. Det blir jo sagt at dødstallene nå kommer til å stige kraftig fremover, må vi vente.
2: Det noe å vente, ja. Det så kraftig selv, og det kan komme flere. En ting de som jo dør umiddelbart, men så det de som får knusningsskader, indre blødninger, eller mennesker som også har helt andre medisinske behov, men som ikke nå kan få hjelp for det, fordi sykehuset har rast, eller de opptatt av, fordi det overveldet av akutt skadepasienter fra jordskjelvet. Så her kommer det til å bli store skadetall. De kommer til å kreve en stor innsats fra både Leger Uten Grenser og alle andre. Vi klare. Håper flere det.
0: Ja, Åsmund Aukrust, du utviklingsminister fra Arbeiderpartiet. Hvilke ord vil du bruke på denne katastrofen og situasjonen i Venezuela i dag?
4: Ja, det finnes jo nesten ikke ord for å beskrive det, som vi allerede har fått hørt veldig godt beskrevet, hvordan verden endrer seg for millioner av mennesker over 3 minutter. Og det viktig å huske at selv om Venezuela ikke får så mye oppmerksomhet i Norge nå lenger, så det en dyp humanitær katastrofe i Venezuela. Før dette skjelvet var det 8 millioner mennesker som var avhengig av humanitær hjelp for å overleve. Det veldig dårlige systemer for å ta vare på folks helse i en hverdag. Nå de i en forferdelig dramatisk krise. Så det en veldig alvorlig situasjon, og jeg helt enig. Vi har fått forferdelige nyheter gjennom denne dagen, og det all grunn til å tro at de kommer til å fortsette i dagene som kommer.
0: Fredsprisvinner Maria Corina Machado oppfordrer til mobilisering i det internasjonale samfunnet. Hva svaret fra Norge på den oppfordringen?
4: At det virkelig trengs. Husk at i fjor så ble 1 av 3 kroner til humanitært arbeid forsvant i løpet av 1 år, så vi har jo hatt noen enorme bistandskutt, og faktisk aller mest for det livsreddende humanitære arbeidet. Så nå trengs det å få penger inn til Venezuela. Norge, vi står jo klare til å være med og bidra. og noe av det Norge gjør som kanskje det aller mest effektive, at når kriser treffer, så står fond allerede klare. Her må man bruke de lokale kreftene, være godt koordinert, og det som kanskje de to mest effektive og beste FNs nødhjelpsfond og Røde Korsbevegelsens nødhjelpsfond. Av de som Norge som finansierer 10% av begge to, og vi har allerede i dag fått beskjed om at Røde Kors nå klare til å trappe opp sitt arbeid med nødhjelp i Venezuela, og som sagt, der kommer da nesten 10% av pengene fra Norge.
0: Men ingen ekstra bevilgninger eller ekstra saker fra Norge som vi kan bistå med i dag?
4: Som sagt, dette måten vi arbeider på, sånn at de fondene klare på minuttet det trengs. Så får vi nå se hva de neste timene og dagene bringer. Her vil jeg ikke utelukke noe som helst, for dette en så alvorlig og dramatisk situasjon, først og fremst for menneskene i Venezuela, men også i nabolandene. Det mange, mange millioner venezuelanske flyktninger i regionen, flere enn det rømte fra hele Syria-krisen i Europa. Vi fikk jo veldig tett på hva det betydde for Europa. Nå den samme situasjonen i Latinamerika, så det en veldig, veldig alvorlig situasjon. Det var den før dette selve, og dette selve mange ganger jo den dramatiske situasjonen for befolkningen i Venezuela.
0: Hurum, hvordan bør norske myndigheter forholde seg til denne situasjonen nå?
2: Følge det tett og ha tett kontakt med de som der og rammet og lytte til de behovene de har og være målrettet i sin støtte, og det har jeg stor tiltro til at det kommer til å være.
0: Hvor godt rustet vil du si, Laustad, at Venezuela for en sånn nødsituasjon som vi står i nå?
1: I det hele tatt. Vi har ikke modernisert infrastrukturen i Venezuela på over 30 år. Så det jo sykehusene, som du nevnte, var allerede i krise før den jordskjelvet. Så det jo det som utfordringen at myndighetene vil ikke ha mulighet til å håndtere den på riktig, så vi trenger hjelp.
0: Ja, Gunneng, hva sier myndighetene i Venezuela nå om skadeomfanget og det de gjør for å bygge opp igjen, eller ikke for å bygge så fort, men for å komme i gang igjen med samfunnet?
3: Ja, de har erklært unntakstilstand. De erkjenner at dette en stor katastrofe. De ber om internasjonal hjelp, og den får de. Jeg synes det verdt å nevne at politiske opponenter, også som El Salvador, sender redningsteam. Så her står regionen samlet om å gjøre det beste de kan for å hjelpe. Men så må det også sies at denne tragedien går jo ikke over på 3 dager. Det kommer til å være et enormt oppbyggingsarbeid som må til etterpå.
0: Ja, du nevner at det har kommet hjelp fra naboland, og det jo, som du også sier, ikke alle som står sammen blant landene i Latinamerika. Hva slags konsekvenser ser man av det nå?
3: Jeg synes det vi har opplevd så langt, det støtte og tilbud om hjelp uavhengig av politiske skillelinjer, sånn som det bør og skal være.
0: Vegard By, du statsviter og partner i konsulentselskapet ScanTeam. Hva vet vi nå om hvordan, hvis vi skal se på styresettet, det har jo vært en del diskusjon, vi har diskutert rundt fredsprisvinner Machado og dette interimstyret. Hva vet vi nå om hvem det som styrer Venezuela?
5: Veldig godt spørsmål. Utviklingsministeren snakker om koordinering, som helt fundamentalt i en situasjon. Jeg har selv vært inne i slike hjelpearbeidssituasjoner. Det noe med Venezuela mangler i dag, så det koordinering. Vi vet ikke hvem som styrer. Trump sier han styrer. Det en regjering som styrer på hans nåde. Helt konkret det nå, så vidt vi kan forstå, en institusjonell, eller i hvert fall en todeling mellom innenriksministeren, Diosdado Cabello, som en av de som har vært mest beryktet for undertrykking, og den bolivianske nasjonalgarden. Jeg vet ikke hvem som har styring over nasjonalgarden, men jeg vet at USA ikke har styring over innenriksministeren. Så det en type institusjonell konflikt.
0: Ja, for innenriksministeren støtter ikke Trump, eller motsatt.
5: Han en av Trumps hovedfiender, vil jeg påstå, i Venezuela i dag. Forsvarsministeren ble sparket i mars, men Cabello sitter fortsatt. Så det bare viser hvilken hybridregime Venezuela har. Kan man håpe at en slik situasjon bidrar til samling? Altså at det en nasjonalt ønske om å redde flest mulig liv, og at man ser det som viktigere enn politikk. Men i Latinamerika så er jordskjelvpolitikk. Og det veldig mange eksempler tidligere på at jordskjelv, som ofte har rammet hovedsteder, har ført til store politiske endringer, regimekrise, og på sikt da store katastrofer, for eksempel situasjonen i Mellom-Amerika ble utløst av et jordskjelv i Managua først, og i Guatemala City senere. Så ja, hva som skjer her er helt, helt uklart.
0: Ja, for når du sier dette med at innenriksministeren da i Venezuela og Trump er direkte fiender, hvor mye, for vi hører jo at Donald Trump er ute og sier at han skal ordne opp og hjelpe, og hvor mye innflytelse har da USA nå over det som skjer i Venezuela?
5: De kan gjøre hva de vil. Nå har Rubio sagt at altså krigsministeren, som det heter i USA, og det er altså ikke en forsvar her, men det er krigen, så skal jeg inn, og de er klare til, for eksempel å åpne flyplassen. Marketia-flyplassen er, det vet noe, helt uten mulighet til å operere. Det kan USA ordne med ingeniørtropper. Et interessant spørsmål. Det var 14 000 kubanske leger i Venezuela fram til nyttår. Tydeligvis er det fortsatt noen igjen, fordi Díaz Canel, presidenten på Cuba, har sagt at de er i full aktivitet i redningsarbeidet. Ønsker USA det? Er det mulig å få et samarbeid mellom USA og Cuba om dette arbeidet? Det var det faktisk på Haiti, og Norge var aktivt med på det. Så dette kan også, det kan bidra både til nye interessante samarbeidskonstellasjoner og nye konflikter.
0: Ja, da kan vi velge da, om vi skal få utviklingsministeren eller ambassadøren til å svare på det. Er det mulig å få USA og Cuba til å samarbeide om dette?
4: Det ble for seg, tror jeg det er for å si. Dette er jo en veldig uoversiktlig situasjon. Akkurat her og nå er det mest uoversiktlige livene til folk, og som vi hører, folk er ute og leter etter sine kjære, og det eneste som er sikkert er at dødstallene kommer til å fortsette å stige.
0: Men det har vi snakket en del om nå, så nå er vi på politikken i det.
4: Og Venezuela er i en stor politisk krise, og det er jo ikke noe tegn til at kriser skal gjøre at det blir bedre. Tvert imot så gjør kriser ofte politiske kriser enda verre, men
0: nå hører vi by her si at det er vanskelig å forstå hvem det er som styrer. Ja, vet du hvem det er som styrer i Venezuela?
4: Ja, det er helt riktig. Det er jo etter at Maduro ble bortført av amerikanerne. Det er jo faktisk allerede i år. Det er bare så veldig mye som har skjedd, så det føles veldig lenge siden. Så er det jo veldig uklart, men stort sett så virker det jo som det er det samme regime som styrer, bortsett fra mannen på toppen. Men igjen, her er det veldig mye som er uklart og usikkert, og all den usikkerheten er jo nå mange ganger med den enorme krisa som de står i gjennom denne dagen.
1: Siden det er så oversiktlig, så har vi er ny ONG og foreningen fra Venezuela i Norge, og vi har skrevet brev til myndighetene og anbefaler å sende alle midlene i de internasjonale hjelpeinstitusjoner som Leger uten grenser eller Caritas.no, for dette vet vi at det kommer direkte til venezuelanere i nøde, og ikke direkte med myndighetene, siden det er så uklart om hvem som styrer i Venezuela.
0: Og når vi snakker om nødhjelp her også, og som du også sier at det er politikk i jordskjelv i Venezuela, hva kan bli de politiske følgene da av denne krisen?
5: Jeg husker på Sri Lanka, etter det store tsunamien, så var det stor optimisme at nå ville alle jobbe sammen for å redde dette landet. Og det motsatte skjedde. Så det er helt umulig å si. Det en kan håpe på er jo at de ulike politiske fløyene i Venezuela og ikke minst USA og de andre landene i regionen klarer å finne sammen. Og jeg vil utfordre norske regjeringer som har en viktig rolle, har spilt en viktig rolle i Venezuela under forhandlingene, som har et nært forhold til Cuba, som har et nært forhold til USA selvfølgelig. Her synes jeg dere skal bruke deres diplomati, fordi det trengs. Du nevnte koordinering, og det kreves fra starten av.
0: Da tar vi den direkte til deg, Gunnar. Det var en utfordring til deg som er i diplomatiet.
3: Ja, altså vi holder disse kontaktflatene åpne hver dag, vi. Og jeg tror alle som nå strever med dette i både Venezuela og i andre deler av regionen, vet hvor de har oss, vet hva vi kan bidra med. Men noe av det viktigste for oss det er jo at vi blander oss ikke hvis ikke noen spør. Det viktigste er jo at de nå får tid til å få hodet over vann, få oversikt over denne situasjonen, få fokusert på søk og redning, Og så får vi ta det som kommer etterpå i romak når det kommer.
0: Vil du kommentere du og Chris?
4: Nei, jeg synes at døren svarer veldig godt, og så må jeg bare avslutte med å si at det gjør veldig stort inntrykk å høre på deg. Dette en krise som jeg tror alle i Norge blir berørt når man ser de bildene. Det viktig å huske at det mange i Norge som dette berører enda mer. Folk som har familie, venner, kjennskap i landet. Jeg håper at du og dine medbrødre og søstre føler på storsamfunnsstøtte gjennom disse vanskelige dagene. Det bør vi alltid gjøre når det hendelser som skjer ute i verden, så treffer det også her hjemme i Norge.
0: Og så vil jeg gjerne avslutte med deg i tillegg, Lindis Hurum, for du har selv vært ute på større jordskjelv tidligere, blant annet ved skjelvet i Haiti i 2010, som mange husker. Hva det som blir viktig fremover nå?
2: Her holder fokus på behovene, og det interessant å høre de politiske diskusjonene, men for oss som nødhjelpsorganisasjon så det å hjelpe folk på bakken, redde liv, uansett hvor kaotisk det så det å jobbe sammen med helsemyndighetene, som har akkurat samme motivasjon som oss, som ikke bryr seg om politikken, og det det som teller, og teamene teller.
0: Takk skal dere ha alle sammen for at dere kom hit i studio. Marlen Menes-Laustad, Nils Martin Gunneng som var med oss fra Colombia, Lindis Hurum, Vegard By og Åsmund Aukrust.

0: Droner har blitt en sentral del av moderne krigføring, og i Ukraina preger dronene slagmarken kanskje like mye som stridsvogner og bakkestyrker. Her hjemme er Hæren for opptatt av å legge vekt på stridsvogner og bakkestyrker i sin anbefaling til hvordan Finnmarksbrigaden skal bygges opp. Det sier du, Thomas Falk, investor og grunnlegger av fondet Polarion. Vi kan legge til også at det er tidligere marineoffiser. I Dagens Næringsliv så skriver du at Finnmarksbrigaden bør bli Norges første drone- og robotbrigade i stedet for. Hvorfor bør den det?
1: Jeg tenker at vi er i en situasjon hvor veldig mye har skjedd de siste årene. Jeg følger denne debatten nøye. General Petraeus, tidligere amerikansk general, sa nylig at vi må ta innover oss lærdommene, og vi i veldig liten grad har gjort det. Vi ser nå på slagmarken i Ukraina at 90% av påførte tap påføres av droner. De har tatt ut i overkant av 12 000 stridsvogner, 24 000 pansrede personellkjøretøyer og rundt 44 000 artillerisystemer. Så jeg var litt overrasket over at droner nærmest nevnes i en parentes, og litt spissformulert kanskje, så mener jeg at kanskje vi bør tenke å tydeliggjøre, kall det, at EUs dronevegg også bør videreføres inn i Finnmark, og at vi tenker at områdene lengst øst i Finnmark kanskje er en defensiv dronekontrollert zone som understøttes av tyngre materiell lenger vest. Men det var egentlig baktanken for, og bakgrunnen for mitt innspill i DN.
0: Og her i studio sitter hærsjefen Lars Lervik. Du har ansvaret for denne Finnmarksbrigaden, og du har svart også i Dagens Næringsliv. Og du skriver at det blir feil å bygge en dronebrigade på den måten. Hvorfor blir det det?
2: Jeg tror det blir litt for enkelt. Så tror jeg at også jeg og Thomas er enige om noe av kjernen. Det handler om å lære av Ukraina. Det gjør vi. Men jeg er også opptatt av at det er jo ikke bare noe i Finnmark, det er jo noen vi skal forsvare, altså befolkningen i Finnmark og resten av Norge, og da må vi tenke større. Vi lærer av Ukraina i dag. Vi må se på det i vår egen sammenheng. Vi må også ta med oss at Norden er nå ett operasjonsområde. Vi skal kunne operere sammen med den nordiske, og så må jeg forholde meg til de rammene som vi får av Stortinget, senest nå for noen uker siden, som vi må få mest mulig ut av de ressursene som vi har.
0: Men droner er også en viktig del av Finnmarksbrigaden, i tillegg til stridsvogner og bakkestyrker?
2: Droner er en viktig del av alt som skjer i Hæren for tiden, sånn at vi har allerede satt av mer enn 3 milliarder kroner til å investere og utforske og bruke droner, og det vil være en helt integrert del av alle deler av Hæren. Og vil jeg også si store deler av forsvaret, tror jeg. Så jeg kan berolige Thomas med at vi kommer til å satse på droner, men ikke som det eneste magiske virkemidlet.
0: Ja, Falk, er det noe galt i det å kombinere dette her da, stridsvogner og de litt mer tradisjonelle våpensystemene med moderne droner og det nye, som Lervik sier her?
1: Det er på ingen måte, og jeg tror det vi ser i Ukraina er på en måte at droner virker sammen med artilleri og langtrekkende ild ute i terrenget. Jeg tror det jeg skulle ønske meg var at man var litt tydeligere på dronesatsingen, at man kanskje hadde benyttet muligheten til å definere Øst-Finnmark som et droneprioritert område, og sånn sett gitt både industri og forsvar et sted hvor man kan praktisere og lære allerede nå i det terrenget som kanskje er det mest aktuelle og under realistiske forhold i, kall det vinterforhold i Finnmark. Og så tenker jeg at dette er ikke separat fra alt annet, det er en integrert del av alt annet, men her hadde man hatt en mulighet til å sette droner litt på kartet og få fokusert både innovasjon og industriutvikling og også satt Finnmark litt på kartet. Så dette er ikke liksom enten eller, jeg tror det er både og, men for områdene, kall det øst for Neiden, så kunne dette vært en ypperlig, kall det terreng å begynne å øve i rent konkret og med, kall det med et konsept som ville virke avskrekkende fra i morgen.
0: Ja, Lervik, hvorfor benytter dere ikke anledningen her til å bli en spydspiss da, nettopp når dere da lager Finnmarksbrigaden på dette området, droner, og kan vise dere på å gå i front på dette området, rett og slett i Finnmark?
2: Vi tilpasser å lage en brigade som best mulig egnet for å løse oppdraget i Finnmark. Der er droner en del av det. Vi har testet og bruker droner i Finnmark nå. Vi gjennomførte en stor eksperiment der for 2 år siden, og kommer til å fortsette å gjøre det. Men det er greit å minne om at vi skal ikke bare forsvare forsvare Finnmark, vi skal forsvare hele landet vårt, og da også droneteknologi viktig også for del av luftvernet vårt, for mange, mange andre områder. Så igjen, jeg tror egentlig vi ganske enige her også, og spesielt på den delen som Thomas tar opp med at vi må jobbe mye tettere sammen i forsvaret mot næringsliv og utviklingsmiljøene, tror jeg noe av nøkkelen, og det kanskje vi, en av de viktigste lærdommene vi må ta med oss fra Ukraina.
0: Ja, for, men når teknologien også går fort, Falk, man kan ikke, det kan ikke være vanskelig da å satse alt da på en teknologi som du tar til ord for at de skal satse mest på i alle fall.
1: Nei, jeg tenker jo at vi må begynne å lære i det praktiske. Og jeg tror teknologier kommer og går, og drone mottiltak og drone detektorsystemer og droner vil endre seg over tid og ganske fort. Men det vi kunne begynt å gjøre nå er jo å lære i terrenget hvor dette aktuelt. Vi kan begynne å lære i kall det geografien og under de faktiske og reelle forholdene hvor dette kanskje vi kommer først til bruk. Da, så vil det være en naturlig forlengelse av EUs drone. Og vi ville kunne liksom, ta del i den utviklingen. Det ville også være et oppspillspunkt for å fange opp læring og konkretisere læring inn i praktisk policy og doktrine i det mest aktuelle teatret. Da.
0: Ja, er det noe det øves på i Hæren og i Finnmark med droner som han beskriver her?
2: Svaret på det ja. I Finnmark, i Troms og for så vidt i resten av landet også, så er det her en droner er en integrert del av når vi øver og trener.
0: Hvor stor rolle vil du si at dronene spiller da i det norske forsvaret av Norge i dag?
2: Jeg tror det vil spille en økende rolle. Ser du på pengene vi har satt
0: av? Er den god nok i dag?
2: Ja, vi er gode nok. Jeg tror det gjelder på mange områder. Vi har tatt ut en kurs, satt seg mer enn 3 milliarder på å utvikle droner for landstyrkene. Det tror jeg et godt utgangspunkt, så jeg sikker på at vi kommer til å måtte bruke enda mer ressurser på det, og fortsette å gjøre det å omprioritere fra andre områder i Hæren og i Forsvaret for å ha tilstrekkelig kapasitet til å bruke, men også beskytte oss mot de truslene som droner utgjør.
0: Ja, Tom Rødseth, du førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Du sier at Norge litt trege i denne dronesatsingen, samtidig som det viktig å være nøye med hvordan man satser her. Hva din analyse av situasjonen av hvor vi står i dag?
3: Jeg tenker man må skille mellom droneaktivitet integrert i forsvaret, og som jeg har forstått at vi har kommet godt i gang med droneforsvar, som mer komplekst og mer utfordrende, og som hvor NATO og andre Midtøsten-krigen også viser at vestlige stater litt bakpå på droneforsvar, og det noe ukrainerne har god erfaring med. De har utviklet gode forsvarsdroner som tar ut droner, og det er lærdommer og kunnskap som vi må også integrere i vårt forsvar.
0: Ja, på hvilken måte gjør vi det i dag da? Vi har jo hørt at Ukraina verdensledende på dette her, men på hvilken måte drar vi nytte av det og lærer av det i Norge?
3: Det foregår læring på i stor grad langs de forskjellige delene av forsvaret som samarbeid med ukrainske side eller av informasjonsutvikling, så det er noe som pågår hele tiden, og så har det vært da en avtale mellom Norge og Ukraina om å samarbeide om produksjon av droner, og det er en gyllen anledning, og så har vi også forskningsmiljøer som FFI, som også samarbeider med ukrainske partnere.
0: Lervik på det.
2: Ja, altså vi har en betydelig innsats i flere milliarder kroner målt i penger med å støtte Ukraina, både med å investere i ukrainsk teknologi, støtte med norsk teknologi og know-how, og ikke minst så gir det oss, i tillegg til å hjelpe Ukraina å forsvare seg, så gir det oss en dyp innsikt fra dag til dag på de beste i verden på å bruke droner. Så det er en virkelig, har en stor positiv effekt på vår egen evne også.
0: Ja, Falk, når du hører det som blir sagt her, blir du mindre bekymret og tenker at vi ikke er så gammeldagse som det kunne virke som?
1: Jeg er mer beroliget over å høre diskusjonen, altså kan man jo alle sikkert ønske seg at det kunne gått fortere. Jeg tror det som viktig, i hvert fall i mitt hode, er å begynne å bygge erfaringer. Ikke ha teoretiske øvelser, men bygge erfaringer i relevante miljøer, og det gleder meg å høre at vi gjør det, og da er litt av mitt poeng med den litt spissformulerte kalde kronikken oppnådd, at vi får en diskusjon og at i hvert fall flere av oss får innsikt i hva som foregår. Når man leser om Finnmarksbrigaden på Forsvarets egne sider, så så droner nesten ikke nevnt, altså det knapt nok nevnt på hjemmesiden, og det som står der kunne kanskje stått på 60, 70, 80-tallet under kald krig, og jeg tror kanskje at man kunne vært tjent med å tydeliggjøre kall det bruken av robotikk, autonomi og droner som en del av konseptet.
0: Få oppdatere hjemmesiden, du Lervik.
2: Det mottatt.
0: vi får si til slutt her at, Røseth, du har jo sagt at både Europa og NATO ligger bak i dronekappløpet, og hvilke konsekvenser får det når vi ser trusselen fra russiske droner?
3: Nej, det är att vi är uforberett om något skulle ske eller uforberett är kanske att ta I men det problemet är ofta att hänga med I svingarna för det går så fort nu och om något skulle ske och vi trenger drone kapacitet och kapabilitet så vill det vara viktigt att man har planer för att skalera upp och utnyttja då de kunskaperna som Ukraina har på dette her, og det ikke gjort I en håndvending. Der må vi følge med hele veien.
0: Takk skal dere ha alle tre. Lars Lervik, hersjef, Thomas Falk, investor, og Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole.

0: Tre av fire studenter som kom inn på lærerutdanningen uten en treer eller en firer i matte, og dermed fikk dispensasjon fra normale opptakskrav, strøk på en matte-deleksamen i fjor. Det viser tall fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, som la fram resultater i matematikk i går. Og Mathilde Tybring-Gjedde, du er stortingsrepresentant fra Høyre. Fikk du nå et bevis for at denne dispensasjonen ikke var så lur?
1: Ja, absolutt. Dette er jo alarmerende tall. Altså, blant de studentene som da egentlig ikke hadde kommet inn på lærerutdanningen, så stryker altså tre av fire. Og dette er jo noe Høyre har advart mot, at det å fjerne alle faglige krav, ikke bare fire krav i matematikk som Høyre innførte, men alle opptakskrav er nå fjernet med denne regjeringen, at det vil ikke gjøre at statusen til læreryrket øker. Det vil ikke gjøre at flere fullfører lærerutdanningen, og det vil ikke gjøre at kvaliteten på lærerutdanningen er god nok. Og nå har vi altså en av tre elever i norske klasserom som ikke klarer å lese, skrive, regne godt nok. Da trenger vi faglig sterke lærere i klasserommet, og vi trenger en regjering som forstår at læreryrket er et komplekst yrke. Vi må verdsette og respektere den kompetansen de har.
0: Om disse resultatene og hva de betyr, og Sigrun Aasland, du er forsknings- og høyere utdanningsminister fra Arbeiderpartiet. Hva sier disse tallene deg?
2: Nei, det er ikke gode tall. For Arbeiderpartiet er det viktig å gi folk en sjanse, investere i mennesker. Dette er, i motsetning til hva Høyre sier, kvalifiserte og motiverte søkere til et utrolig viktig yrke. Da mener jeg det er feil å stenge døra. Men det er dårlige tall. Det som er viktig å ha med seg er at det er kjempehøy strykprosent på tvers av alle. Av de som kommer inn på de høyere karakterene, så stryker nærmere halvparten av elevene på 5-10 lærerutdanning. Og det sier jo noe om matematikkferdighetene i norsk skole.
0: Men det var 75% i denne kategorien.
2: Den er høyere, den var veldig... som har dårligere karakterer.
0: Men du ser ikke på det som et bevis for at det ikke var lurt med den dispensasjonen?
2: Nei, det gjør jeg ikke, men det gir jo et kjempestort ansvar til lærerutdanningene til å følge opp disse studentene. Vi ser at de som tar eksamen en gang til, da står halvparten, men det krever mer oppfølging, det krever mer innsats, så kommer det til å kreve av oss at vi tar tak i hele utdanningen. Vi går i gang nå med en realfagsstrategi, vi jobber med å endre læreplanene i matematikk, og så har Arbeiderpartiet kjempehøye ambisjoner for lærerutdanningen. Det handler om veldig mye mer enn 3 eller 4 i matte. Vi endrer nå rammeplanene for lærerutdanningene, vi skal jobbe med bedre kvalitet i lærerutdanningene, og det er et utrolig viktig yrke som jeg synes det er synd å redusere til en så liten
0: dag. Er du enig i det, Tybring-Gjedde, at man nå må gå inn for bedre kvalitet da, og gi mer ansvar til universiteter og høyskoler?
1: Men det er jo nettopp det regjeringen nå svekker. Altså NOKUT, Åslands eget tilsynsorgan, sier det rett ut at disse tallene viser at man er bekymret for kvaliteten på lærerutdanningen, fordi at dette er studenter som har gått 13 år i norsk skole, og så starter de på en lærerutdanning uten tilstrekkelig forkunnskaper til å kunne mestre så komplekst og krevende studie, og det skal være krevende, fordi det er det viktigste yrket vi har. Og så ender man opp med at lærerutdanningen skal bruke tid og ressurser på å tette kunnskapshull fra de 13 foregående årene, framfor å utdanne lærere til å bli gode lærere og mestre et mer komplekst og mangfoldig klasserom med de utfordringer som vi har i norsk skole. Det er ikke å satse på faglig sterke lærere eller kvalitet. Så jeg mener at nå burde jo i hvert fall Åsland erkjenne at dette var feil. Dette var feil måte å prøve å øke rekruttering til læreryrket. Det øker ikke statusen til å søke seg til lærerutdanningen, og vi risikerer å få lærere eller ikke lærere, og vi risikerer å få økt frafall fra lærerutdanningen, som ikke er bra for elevene i norsk klasserom.
0: Er du bekymret for det, Åsland?
2: Jeg er bekymret for Høyres løsning, som jo ikke gir oss flere lærere, fordi å gjøre det vanskeligere å komme inn på lærerutdanningen gir ikke flere lærere, og det er opptakskrav for å komme inn på høyere utdanning i Norge. Jeg er bekymret for kvaliteten og ferdighetene som alle studentene går inn med, og det er altså nærmere halvparten av alle studentene, uavhengig av bakgrunnskunnskaper, som stryker på denne eksamen. Det er ikke bra nok, og det sier jo oss at vi må gjøre noe med skolen som har blitt for stillesittende, for teoretisk. Ferdighetene i matematikk er for dårlige. Og så tenker jeg jo, det er en viktig politisk forskjell her da, på noe som ikke virker så godt, så vil Høyre bytte ut menneskene, og Arbeiderpartiet vil endre systemet.
0: Bytte ut menneskene, typer ting.
1: Ja, altså, hun sier at ferdighetene i norsk skole er for dårlig, særlig matematikk. Det er jo ikke løsningen å fjerne alle faglige krav for å komme inn på lærerutdanningen. Da jo løsningen å øke statusen og attraktiviteten til det å være lærer.
0: Det var vel en metode for å få flere lærere?
1: Ja, men du får jo ikke flere lærere hvis flere faller fra underveis og stryker under lærerutdanningen. Det jo ikke antall som starter som det viktigste, antall som fullfører med faglig tyngde. Og Høyre, vi har hatt opptakskrav, vi hadde opptakskrav i norsk lærerutdanning fra 2005 og oppover. Da Høyre skjerpet opptakskravene sist, så gikk det noen år, og så fikk vi rekordmange som søkte til lærerutdanningen, og færre som strøk, og flere som fullførte lærerutdanningen.
0: Er du villig nå, Åsland, til å se på om du kanskje må endre noe her, når det kommer en såpass tydelig sammenheng mellom forkunnskaper og prestasjoner på eksamen som det du har fått her?
2: Vi skal men vi kommer ikke til å endre på de spesifikke karakterkravene. Vi hadde jo rekordhøy søknad i fjor uten disse kravene. Kvaliteten på lærerne som skal ut i skolen, som skal gjøre seg ferdig med lærerutdanningen, den ikke endret. Den skal være høy. Og vi har veldig høye ambisjoner for lærerutdanningen. Det skal være et prestisjefylt yrke, det skal være et attraktivt yrke. Vi ser at tallene heldigvis der går opp, men vi skal endre mye, både i skolen og i lærerutdanningen, for å få opp kvaliteten.
0: Bare ta en ting først, Tybring-Gjedde, for dette jo en eksamen, ikke sant? Og dette ble innført fra 2024. De ikke ferdige med lærerutdanningen enda, disse studentene som vi snakker om. Hvordan vet man at man ikke kan komme til å bestå en neste eksamen, eller at man klarer da, i løpet av utdanningen å tilegne seg den kunnskapen da, som man da ikke har når man begynner, men rett og slett i løpet av utdanningen? Mm.
1: Så NOKUT sier jo selv at man ser økt strykprosent også på andre eksamener, fordi man har fjernet alle opptakskrav. Altså vi snakker ikke tre i snitt engang, vi snakker at du kan komme inn helt uavhengig av hva slags karakterer man har. Og det har selvfølgelig konsekvenser for kvaliteten, og det sier også NOKUT, fordi at man da må bruke mye tid og ressurser på tette kunnskapshull som skulle vært tettet. Og jeg opptatt av at hvis man skal ha en lærerutdanning med høy kvalitet, så må vi også tiltrekke oss elever med gode karakterer til å starte på lærerutdanningen. Det må være et prestisjefylt yrke. Det regjeringen har gjort nå å fjerne alle faglige krav, og vi begynner å se resultatene. Jeg synes det urovekkende at ikke statsråden tar det litt mer på alvor, at hun nå har gjort læreryrket i motsetning til juss, økonomi, psykologi, medisin, der man tar for gitt at forkunnskaper har ganske mye å si, og at elever må ta opp fag og forberede seg faglig. Mens på læreryrket, da det hvis ikke noe problem hva slags forkunnskaper man har, ifølge statsråden.
0: Hva gjør du nå, også
2: ja, men det jo ikke riktig det Mathilde Tybring-Gjedde sier, for det de samme inntakskravene som gjelder i all høyere utdanning, og det at du har fullført og bestått studiespesialiserende videregående opplæring, og så trenger vi å jobbe med...
1: Så fjerne oppgangskravene som man hadde hatt siden 2005.
2: Lærerutdanningen og sykepleierutdanningen var den eneste som hadde særskilte krav.
1: Men
2: jeg må få lov å snakke ferdig. Det for høy strykprosent, og det for høy strykprosent på tvers av alle studentene. Det betyr at vi må jobbe med matematikkferdigheter gjennom hele skoleløpet. Det vi i gang med. Det Kari Nessan Nordtun også i gang med. Vi går i gang med en realfagsstrategi nå. Det kjempeviktig å få opp de ferdighetene. Der har det skjedd en negativ utvikling i norsk skole over mange år. Og så jobber vi med nye rammeplaner for lærerutdanningen, høy kvalitet i lærerutdanningen. Og det litt pussig, synes jeg, at Høyre snakker så mye om prestisje og kvalitet i lærerutdanningen, og så har de ett tiltak, og det altså å kreve firer i matte, i stedet for å jobbe bredt med en god kvalitet på utdanningen, og et yrke som utrolig viktig å få flere inn i.
0: Har du andre tiltak enn firer i matte, Tybring, er det helt kort til slutt?
1: Så absolutt, lista lang hvis du skal øke statusen og ønske om å bli, om å være lærer, men jeg bare understreker at det fire ganger flere som stryker på en matematikkeksamen av de som da ikke hadde oppfylt opptakskravene.
2: Takk, det var ikke helt riktig. Men vi skal investere i
1: mennesker.
0: Takk skal dere ha, begge to. Sigrun Aasland, forsknings- og høyere utdanningsminister, og Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant fra Høyre. Norsk utviklingspolitikk i endring om dagen etter at regjeringen satt i gang det som kalles prosjekt Vendepunkt i bistandspolitikken. Og flere organisasjoner har gjennomført kutt, det har vært nedskjæringer og permitteringer. Og Jonas Andersen Sayed, du stortingsrepresentant fra Kristelig Folkeparti. Du mener at regjeringen med dette utvanner bistanden. På hvilken måte gjør det?
3: Og for ofte når vi diskuterer bistand, så det jo mye fokus på dette prosentmålet. Men det som skjedd under denne regjeringen, det jo at bistanden har blitt mer utvannet enn det han noen gang har vært før.
0: Hva mener du med det?
3: Nå det bare om lag halvparten av bistandsbudsjettet som går til tradisjonell fattigdomsbekjempende bistand. Resten går til tiltak som ulike klima- og miljøsatsinger og flyktningudgifter i Norge. Og det så vi et godt eksempel på når det reviderte nasjonalbudsjettet ble lagt frem i mai. der en kutter 655 millioner I bistand for å finansiere økte flyktningutgifter I Norge.
0: Utviklingsminister Åsmund Aukrust, blir det rett og slett mer utvannet og mindre satsing på de andre tingene som ble etterlyst her?
4: Nei, det blir ikke. Men det en bistandskrise internasjonalt. Som vi var inne på I den første debatten I dag, så har en av fire bistandskroner forsvunnet over natta. For først og fremst fordi det har vært store bistandskutt fra USA, men også veldig mange andre europeiske land. Når alt forandrer seg der ute, så må også vi tenke hvordan kan vi bruke våre penger best mulig, få hjelpen mest mulig fram til alle de som trenger det. Derfor har vi satt I gang et stort prosjekt hvor vi ønsker å forbedre og effektivisere norsk bistand. Det alltid viktig at pengene kommer fram dit de skal, men akkurat nå det viktigere enn noensinne, fordi behovene så store og pengene så små internasjonalt.
0: Ja, I et intervju I Panorama så sier du at det blir færre bistandsstillinger I Oslo, fordi dere vil at mer av bistanden skal styres lokalt. Varsler du rett og slett enda flere kutt med det?
4: Vi kutter ikke bistand, men det jo veldig mange organisasjoner som har måttet kutte med antall stillinger, fordi de får mindre penger av USA, Sverige, andre land som en del av norske organisasjoner får penger fra. Men det vi sier at det skal være mest mulig effektivt nå de bistand til for. Bistand ikke til for folk som jobber I Norge. Det veldig mange
0: Hvordan flinke... Hvordan gjør man det? Blir det
4: veldig, mer effektiv? Veldig mange flinke bistandsarbeidere som jobber I Norge, som fortsatt går på jobb og skal gå på jobb hver eneste dag for at pengene når fram. Men målet må jo være, hvordan kan vi sikre at så størst mulig andel av pengene kommer dit de faktisk skal nå fram til. Derfor har vi satt I gang dette store prosjektet. Vi ønsker å effektivisere, få pengene enda tettere på de som trenger det. Og det vi vil gjøre at vi må se oss I speilet og spørre oss selv, kan vi gjøre ting på en enda bedre og smartere måte her hjemme I Norge? Og det jeg sikker på at vi kan få til.
0: Hva slags plass mener du at de norske bistandsorganisasjoner skal ha I dette bildet som Aukrust tegner
3: her? Men det jo her Aukrust ikke tydelig nok, fordi at vi jo enige at bistanden skal være effektiv og den skal nå ut til den som bistanden meint for. Men da burde det jo være en veldig enkel sag for regjeringen å bare slå fast at bistands hovedmål fortsatt skal være å bekjempe fattigdom. For det jo noe av problemet med norsk utviklingspolitikk I dag, at vi så mange ulike målsetninger, at den viktigste målsetningen, nemlig at, fattigdom skal bekjempes, og at vi skal lindre de mest utsatte mennesker.
0: Men du enig
3: mennesker.
0: I dette at det skal gis mer penger lokalt? Og ja,
3: det jo her, jeg mener at Aukrust bommer litt, for det veldig lett å gå etter de norske bistandsorganisasjonene. Det handler jo om retorikken som blir brukt her, om at det ikke en menneskerett å få penger over bistandsbudsjettet.
0: Men det også for å bruke penger lokalt.
3: Ja, nettopp. Og ingen uenig at bistand må ha en lokal forankring. Og det jo nettopp her at de norske trusbaserte små organisasjonene, større organisasjonene, som har lang erfaring med å jobbe på bakken I utviklingsland, og spille på lag med lokale nettverk, og som når ut til de mest utsatte og fattigste menneskene.
4: Ja, dette litt sånn pussig argumentasjon, fordi at på den ene siden sier man at det viktigste at det når frem til de fattigste. På den andre siden, det Kristelig Folkeparti brukte sin pressekonferanse, som vi hører her, det de irriterte på at det sagt at det kan bli færre jobber I Oslo. Oslo ikke blant de fattigste. Derfor så ønsker vi at pengene skal nå fram. Så Kristelig Folkeparti snakker på en måte med to tunger samtidig. De kritiserer oss både for å ikke nå fram med hjelpen, og for at vi vil se på endringer for å få enda mer faktisk fram. Vi har et stort bistandsbudsjett fra Norge. Det ikke mine penger, det fellesskapets penger. Nesten 60 milliarder kroner. Det et kjempestort budsjett her hjemme I Norge, men et veldig lite budsjett for å løse alle verdens problemer. Derfor så må vi være veldig målrettet, ha veldig klare prioriteringer. Og for Arbeiderpartiregjeringen har vi prioritert støtte til Ukraina, støtte til palestinernes sak, humanitær støtte der, humanitær hjelp, som vi hørte, de katastrofene som nå I Venezuela, men det kommer til å bli noen tøffe prioriteringer på hvordan vi kan sikre at pengene når mest mulig fram, spesielt fordi vi I den store bistandskrisen som vi I internasjonalt, fordi det har vært store men kutt fra USA og andre.
3: Det jo her at de norske organisasjonene har svært høye krav til rapportering, jo, men... kvalitet, og selvfølgelig, det jo effekten som må bli målt etter, men det jeg savner fra utviklingsministeren jo den samme oppmerksomheten knyttet til det som faktisk da der de store pengene går, for det en forsvinnende liten andel av bistandsbudsjettet som går til norske sivilsamfunnsorganisasjoner.
0: Men jeg må spørre deg også, Said, fordi dette med prioritering jo dere også enige, og dere var jo ute med en sunn fornuft-allianse for kort tid siden, men det var ikke da dette området dere prioriterte å snakke om?
3: Jo, altså bistand jo helt opplagt en viktig sak for KrF, og vi prioriterte det alle år der vi satt i posisjon på Stortinget til å med ansvar for å gjennomføre dette. Det som er faktum nå jo at det under denne regjeringen med et rødgrønt flertall at utvandringen av bistand har skjedd. Så det jo veldig lettvint å skylde på at KrF...
0: Og til deg, Aukrust, altså det at det da blir mindre innflytelse eller makt som folk har snakket om da, for norske bistandsorganisasjoner. Betyr ikke det også litt mindre kontroll for deg da, med hvordan pengene skal brukes?
4: Vi skal ha veldig stor kontroll. Dette fellesskapets penger. Jeg veldig opptatt av at vi skal vite hvor hver eneste krone når fram. Vi har mange av de beste bistandsorganisasjonene i verden, er norske. Flyktninghjelpa, Norsk Folkehjelp, andre store organisasjoner, som jeg veldig stolt av. Men igjen, hvis vi skal ha færre avtaler, som også Kristelig Folkeparti har vært enig i, så betyr det jo at det færre avtalepartnere, og nå får vi da trekt frem fra Kristelig Folkeparti, det de mest opptatt av er at de aller minste organisasjonene. De som veldig effektive og flinke, de skal fortsatt få støtte, men jeg må jo som programleder si, det jo oppsiktsvekkende hvordan Kristelig Folkeparti, som tidligere har vært et parti som har stått Arbeiderpartiet nært om internasjonal solidaritet, nå har laget Sunn Fornuft-alliansen, hvor de peker på Sylvi Listhaug som statsminister. Det ville vært et helt annet utviklingspolitikk. Vi står opp for at Norge fortsatt skal bistå der ute. Det tror jeg har stor støtte i befolkningen, men da må vi vite at pengene når fram dit de skal, og derfor har vi satt i gang dette store prosjektet med å forbedre og effektivisere norsk bistand.
0: Tiden er ute, sa jeg, veldig kort.
3: Det jo bare å se på tallene. Altså, under Arbeiderpartiet sin regjeringsperiode så har bistand til de fattigste gått ned.
0: Bare ikke tallene for det, da blir vi aldri ferdige. Takk skal dere ha, begge to. Åsmund Aukrust, utviklingsminister, og Jonas Andersen Sayed, stortingsrepresentant fra KrF.

0: Venstre, Høyre og Miljøpartiet De Grønne vil ifølge VG at Norge nå skal gi et nødlån til Ukraina. Bakgrunnen at landet har bedt internasjonale partnere om 200 milliarder kroner i et ekstra lån for å kunne fortsette offensiven mot Russland i Ukraina. Og i går var det møte mellom partilederne om dette her. Trygve Slagsvold Vedum, du leder i Senterpartiet. Dere vil ikke gi noe nødlån nå. Hvorfor ikke det?
1: Den norske modellen at vi har gitt penger direkte, og at vi har sagt at vi skal stå sammen med Ukraina over tid. Derfor lanserte vi Nansen-programmet i 2023, og så har vi utvidet det til 2030. Og, og vi har gitt det kontant, fordi at hvis du skal gi et lån, så vil vi lage en ny mekanisme. Og det nesten helt utenkelig også, at vi kommer til å kreve de pengene tilbake fra Ukraina på et tidspunkt. Så det mye mer ryddig, det mye mer åpent, og det transparent, så alle kan se hva vi gir, og gi pengene direkte over statsbudsjettet. Og i år så skal det norske fellesskapet gi 85 milliarder kroner, altså 50 milliarder mer enn det som ligger i landsprogrammet, nettopp fordi vi mener det så viktig å hjelpe Ukraina i den akutte fasen. Så jeg tror sånn lånemekanisme, det uryddig, og det litt sånn lureri også, fordi at man måtte ha ført de pengene som en rent tap på statsbudsjettet, for det nesten utenkelig at vi hadde fått de pengene tilbake. Det bedre å gi pengene direkte over budsjettet med 85 milliarder, sånn som vi gjør i år.
0: For vi må ha med flere mennesker inn her, rett og slett. Ingvild Wetterhus-Thorsvik, du nestleder i Venstre. Hvorfor er det nødvendig med et sånt lån nå?
2: Altså, det jo en grunn til at Ukraina ber om dette lånet akkurat nå. De har et mulighetsrom som også blir pekt på av ukrainske myndigheter, men også norske utenriks- og forsvarseksperter. Og dette her er ikke en gave, det handler om å bruke det mulighetsrommet som gjør at Ukraina kan vinne freden. Det er helt åpenbart viktig for norsk og europeisk sikkerhet, men det handler om flere ting enn det. Det handler om å bygge en allianse med det som kommer til å være Europas sterkeste militærmakt etter at de vinner freden. Det handler om at vi får all drone- og teknologikunnskapen som Ukraina har. Så dette handler om veldig mange ting, og så hører jeg at det blir sagt at Norge gir så mye penger. Ja, det gjør vi, og det er kjempebra. Men det handler også om når vi gir de pengene, og Ukraina, de trenger de pengene nå.
0: Ja, for vi gir allerede 85 milliarder kroner. Mener du at da Norge skal gjøre noe annet da, enn de andre landene og gi mest av alle?
2: Jeg mener at vi har sett så mange eksempler i denne situasjonen knyttet til Ukraina med at noen land må gå foran. Det har vært både store og små land som har gått foran og fått med seg flere. Det mener jeg at Norge også kan gjøre i dette tilfellet. Nå er det jo, som du sier, flere land som har blitt forespurt om dette lånet. Og jeg mener at det er såpass viktig for norsk sikkerhet at det må vi bare steppe opp på.
0: Ja, hvis du ser på sikkerheten, Vedum, er det ikke en fare hvis vi ikke gir mer, rett og slett?
1: Det er derfor vi også skal gi 85 milliarder kroner i år, for det er så enormt viktig å støtte Ukrainas frihetskamp, og vi gir jo ikke bare militært, vi gir også humanitær og sivil bistand, fordi at folk skal ha mest mulig verdig liv i Ukraina.
0: Hva er det du redd for, da, faren hvis vi ikke gir, hvis vi gir mer nå, da, dette lånet for eksempel?
1: Nei, men poenget at Norge, vi ligger jo helt nå på topp i Europa med å gi støtte til Ukraina. Og hvis vi sammenligner med befolkningsstørrelsen, så ligger vi en helt egen divisjon. Men det er også en fordel at for eksempel Tyskland, som er et større land enn oss, gir litt mer, men at Norge ligger helt i topp, men vi må også sørge for at så andre land gir. Så vi er jo et ledende land, og noe av det som også har vært ledende for Norge, er at vi har forpliktet oss over tid gjennom Nansen-programmet, og hele tanken bak Nansen er at vi skal være forutsigbart, trygt, og at ukrainske myndigheter skal vite at vi står med dem over tid gjennom skiftende regjeringer, men den ideen om lån, det vil bare rose det til, for hvorfor i all verden skal vi begynne å lage lånemekanismer? Det er mye bedre at vi har en real debatt, prioriterer over statsbudsjettet, og for eksempel Venstre kunne jo også lagt inn mer penger i sitt reviderte budsjett, noe de ikke valgte å gjøre, for de har ikke prioritert det, så det er mye mer ryddig at det er ordentlig og forutsigbar.
2: Igjen, det er en grunn til at Ukraina ber om dette lånet nå. Ja, vi gir masse penger. Ja, det er kjempebra. Men dette handler om timing. Dette handler om å bruke et mulighetsrom hvor Ukraina har et teknologisk fortrinn på Russland. Men dette føyer seg jo også litt bare inn i rekken av hvordan Senterpartiet både i og utenfor regjering har håndtert denne fullskala angrepskrigen som Russland har gått inn i Ukraina. Da først så var jo vi om at Ukraina måtte få våpen, da ville Vedum sin regjering i hjelme, så var det jo snakk om luftvern som Zelensky ba om, det ville de ikke før det kom til slutt, og så har vi foreslått at Ukraina skal få F-16 fly, det var ikke noe før det til slutt da ble dårlig donert våre gamle kampfly. Så dette føyer seg egentlig bare inn i rekken av en sånn sendrektighet som vi ikke har råd til nå, fordi dette handler om norsk sikkerhet også. Ja, det handler 100% om at Ukraina skal vinne freden, men det handler også om norsk sikkerhet, for vi vet ikke hvilket naboland Russland vil bevege seg videre på hvis ikke Ukraina vinner freden.
0: Vedum, det litt vanskelig å få tak på hvorfor du mener at Norge ikke skal stikke seg ut på dette området her, eller gå foran. Det fordi du opplever at det kan være en sikkerhetsrisiko ved det?
1: Altså, vi må bare huske at punkt 1 så stikker Norge seg litt ut. Altså, vi gjør det allerede, og det var jo Senterpartiet, Arbeiderpartiet, SV som i sin tid bestemte seg for at vi skulle lansere Nansen-programmet, og det var Jonas Gahr Støre og jeg som kom med Nansen-programmet også til Stortinget, jeg på vegne av Senterpartiet, så det en litt rar historieskriv fra Venstre. Men poenget at det ikke noen fordel for Norge hvis vi kommer i en helt annen divisjon av alle andre land, og blir stående mer og mer alene kontra en del søreuropeiske land og gir store bidrag til Ukraina. Nej, för det är viktigt att ska det här stå sig över tid så må väldigt många europeiska land gör det här sammen, och selvfølgelig också Kanada och USA. Så det här är bærekraftig över tid, och det är också lite sårbart liksom på ett tidspunkt

0: føres på et statsbudsjett med så stor risikoavsetning at det det ærligere, redeligere og rett frem å heller gi penger, sånn som vi gjør i stort mån. 85 milliarder kroner både i år og i fjor. I motsett til mine to medpanelister i dag, så deltok jeg på møte mellom alle partiene på Stortinget i går, og det var et veldig godt møte, fordi det faktisk svært viktig at vi klarer å bevare den brede enigheten vi faktisk har om å støtte Ukraina i Norge. Det setter ukrainerne veldig stor pris på, at det ikke noe stridsspørsmål. Det bred enighet, selvfølgelig ikke gjennom et og alt, men bred enighet om at vi har stilt opp for Ukraina. Det vi opptatt av å bevare, og at vi mener det når vi har sagt at vi skal stille opp for Ukraina så lenge
1: det trengs. Men det du sier nå, at ikke et nødland, men vi på glid til å bevilge mer penger enn det vi allerede har gitt?
0: Utelukker ikke det, men vi har ikke noe tall å dele her og nå. Det skal være et NATO-toppmøte til om et par uker. Der kommer støtten til Ukraina å være tema. Norge bidrar allerede tungt, og vi skal fortsatt bidra veldig, veldig tungt til Ukrainas frihetskamp, for det handler også om våre egne interesser.
1: Det høres ut på det Vad Pettersson sier her, Torsvik, at det kan komme noen penger, om ikke nødlån, så penger på en annen måte.
2: Helt supert, samme hvordan det skjer, så lenge vi bidrar til den mulighetsrommet som ligger i Ukraina. Ukraina akkurat nå, så må jeg jo bare si at hvis alle sitter og venter på hverandre, så skjer det jo ingenting. Hvis vi bare skal sitte og vente på at andre land skal komme på banen og gi mer penger, så kommer det ikke til å skje noe. Det nødt til å steppe opp og faktisk sørge for at vi gir Ukraina de pengene som de nå ber om, nettopp fordi at det er ikke, altså nå er det både ukrainske myndigheter og norske eksperter som sier at det et mulighetsrom som ikke kommer til å komme igjen.
0: I år, i 2026, så har Ukraina hatt problemer, fordi det store lånet fra EU har latt vente på seg på grunn av at Ungarn har blokkert. Derfor har Norge hittil i år vært svært viktig for Ukraina, og vi har faktisk gitt betydelige bidrag til at de nå et mye bedre sted enn de har vært på flere år i denne forsvarskrigen de fortsatt fører.
1: Det kan jo komme til å bli flertall for mer bevilgninger om ikke så lenge, da skal vi si at det var konklusjonen på denne runden. Takk skal dere ha alle tre. Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet, Ingvild Wetrhus Thorsvik, nestleder i Venstre, og Eivind Vad Pettersson, statssekretær i Utenriksdepartementet. Denne Dagsnytt 18-sendingen slutt. Ansvarlig for det hele var Wilhelm Jacobus Leenderte, og teknisk ansvarlig Annika Selin Bogen, og i studio Anne-Katrine Førli takker for følge denne torsdagen.

0: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
1: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
0: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
1: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
2: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Det den norske VM-helten Erling Braut Haaland. Vi skal bli bedre kjent med i kveld klokka 19.40 sammen med A-laget. 20.30 kveld skal vi til Korfu og til Amanda Allens greske runde. Det blir konsert litt senere i kveld klokka 22. Men nå først Dagsrevyen i kveld med Petter Aulie Hauge og Jon Gelius. Dette NRK1.

0: Desperat søk etter overlevende etter dobbelt jordskjelvet i Venezuela. Myndighetene frykter at flere tusen er døde.
1: Han starter melkeproduksjon ved russegrensen i nord, skal fylle fjøset med NATO-kuer.
0: Hetere hetest kan bli tropevarm i helgen. Lege ber folk være varsomme ute i solen. God kveld, velkommen til Dagsrevyen. Dobbeltjordskjelvet i Venezuela kan altså ha tatt liv av flere tusen mennesker.
1: Ja, redningsmannskaper leter desperat etter overlevende i sammenraste bygninger. 164 personer er bekreftet omkommet, men det er altså frykt for at tallet på døde vil stige kraftig.
2: Panikk i gatene i Venezuela.

0: Nico!
1: Shit, moren min.
2: Innenfor et minutt ble landet rammet av to jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5. De kraftigste på 125 år.
1: Det vi fikk se da vi kom ned, minnet om en skrekkfilm. Vi måtte klatre over raste bygningsmasser. Portnerkona med babyen og de andre naboene kom ned. Men fra den bygningen der så jeg bare en familie komme ut.
2: En reporter fra finske Yle opplevde jordskjelvene i hovedstaden Caracas.
1: Jeg og fotografen var i leiligheten da alt plutselig begynte å riste. Folk løp i panikk ut på gata, og taket på nabobygningen falt av.
2: Skadene etter dobbeltskjelvet er massive. Dødstallet er ventet å stige kraftig de kommende dagene.
1: Heldigvis var ikke familien, kona, barnebarnet mitt og jeg i leiligheten. Da vi kom tilbake, så vi at alt var fullstendig ødelagt.
2: Redningsarbeidere har jobbet gjennom natten og dagen for å hente mennesker ut av ruinene. Flere land har besluttet å sende mannskaper for å bistå i dagene som kommer. Opposisjonspolitiker og fredsprisvinner Maria Corina Machado skriver på X. Til de tusenvis av venezuelanerne som befinner seg i gatene, vi sender dere all vår styrke, tro og bønner.
3: Kontrasten fra en rolig sommerdag ved Oslofjorden til bilder fra nære og kjente i Venezuela er stor.
4: Her er det jo en lærer som jeg hadde fra barneskolen som har delt i en gruppe som vi har sammen, har delt bilder fra hennes egen leilighet, hvor alle veggene er jo helt ødelagte.
3: Og den tidligere læreren som bor i denne leiligheten sender oss denne lydmeldingen.
1: Bakken begynte å bevege seg, og så møblene og lampene.
4: Jordskjelv,
1: sa jeg, og vi løp ut. Det fortsatte å riste, veldig lenge og kraftig. Da skjelvet inntraff, var det vanskelig å skjønne akkurat hva det var.
3: Han bor til vanlig i Norge, men er nå i Caracas.
1: Vi var ute og handlet da lampene begynte å blinke og hele bygget ristet. Vi sprang mot utgangen. Mye folk kom løpende ut av bygningene i panikk.
5: Se på det.
3: Et jordskjelv som skapte redsel også her i Stavanger.
5: Ikke spise ingenting i dag, og bare sjekke telefonen. Først må jeg si at det var veldig rett for mamma og onkle, tante, broren min som bor i Venezuela, i Valencia.
3: Nå prøver hun å gjøre det hun kan. Sammen med 9 organisasjoner har hun skrevet brev til Jonas Gahr Støre.
5: Jeg prøver å gjøre alt i dag for å hjelpe til Venezuela.
6: Jeg er mest bekymret for de som er inne i ruiner og fortsatt lever. Og jeg håper det at alle myndighetene, både her i Norge og i Sør-Amerika, er klare over det. At det handler om noen timer.
7: Anders Tvegård i Washington. Venezuela var et land i knestående allerede før disse skjelvene. Denne katastrofen blir en prøvelse for landets ferske president.
8: Ja, fordi landet er skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå er det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det er en slitt infrastruktur, og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så er det enorme oppgaver de står overfor.
7: 8 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp allerede. Nå blir behovet mye, mye større. Hva slags hjelp får Venezuela nå?
8: Det er mange land som sier at de ønsker å bidra. Jeg står utenfor Venezuelas ambassade her i USA. De ble tatt inn i varmen igjen for noen få måneder siden. Her er det ingen aktivitet i dag, men USA sier at de har vært i kontakt med Venezuela og at de lover å sende hjelp. Det kommer meldinger om at deler av flyplassen i Caracas er ødelagt, men amerikanske militære sier at de har utstyr som gjør at de kan lande der. Og det det handler om de neste dagene, det å lete etter folk i ruinene. Og så kommer jo da den enda større biten som handler om rent vann og medisiner, og etter hvert også å gi folk husly. Og land i nabo i regionen har også selvfølgelig tilbudt seg å hjelpe i denne katastrofen.
7: Takk til Anders Tvegård. Energiselskapet Equinor vil likevel gå videre med det omstridte oljefeltet Wisting i Barentshavet.
0: Planene for verdens nordligste oljeutbygging sendes nå ut på høring. Flere frykter at et oljeslipp kan true fuglefjellene på Bjørnøya.
9: Fuglefjellene på Bjørnøya ligger utsatt til dersom det skulle skje et oljeutslipp på Wistingfeltet 18 mil unna i Barentshavet. Miljøfaglige instanser har vært kritiske til utbygging her. Equinor la prosjektet til side i 2022 av økonomiske grunner, men har nå kommet opp med nye løsninger. Men hva med miljørisikoen?
10: Miljøvernberedskapen en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap.
9: Utbyggingsløsningen ligner på Goliat-feltet som ligger nord for Hammerfest. Men Wisting hele 300 kilometer fra fastlandet.
11: Det fullstendig uansvarlig, og dette et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur.
9: Equinor har droppet strømkabel fra land, men vurderer å bruke lokal CO2-fangst og lagring.
10: Det blir en banebrytende teknologi. Første gang vi skal fange CO2 fra eksoskanalene på en gassturbin offshore, og vi har en intensjon om å lykkes med det.
11: Selv ikke en karbonfangst og lagring vil ta bort det dypt kontroversielle med å ha et svært oljefelt veldig langt nord.
9: Med en halv milliard fat olje Wisting det største funnet på norsk sokkel som ikke bygget ut.
0: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffen. Borgarting lagmannsrett økte blant annet straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Årdal. Folkehelseinstituttet frykter et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet. Smittekilden ikke kjent, og Folkehelseinstituttet utelukker ikke at flere kan bli smittet. De smittede bosatt i de 7 fylkene Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 menn ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i ettermiddag en minnemarkering, hvor det ble lagt ned blomster utenfor Per på hjørnet, baren der de 2 mennene ble drept.
7: Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland i nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat.
0: Nå tas det grep for å flytte matproduksjonen fra sør til nord, og 12 melkebønder en sentral del av planen.
12: Vi klar?
13: Her tar bonden det første spadetaket der det nye fjøset skal stå.
12: Så det blir jo cirka sånn som det.
13: Planen å starte opp en svær melkegård med utsikt mot Russland.
12: Det blir helt utrolig bra. Så det bare få det opp.
13: For med en langt mer aggressiv nabo i øst skal landet sikres. Ikke bare militært, men også med nok mat til befolkning og soldater. For tromsværingene og finnmarkingene må hente vel 90% av all mat de spiser fra sør.
12: Ja, det er jo trist. Det er jo, Finnmark er jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det er jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
13: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder som vil starte opp med melkekyr i verdens nordligste landbruk.
14: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det er NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
13: Sindre investerer nå 30 millioner kroner for å huse 50 melkekyr i Vadsø fra og med neste år.
12: Vi blir jo tvunget til å drive da, men vi liker jo å holde på litt.
7: Turistperlen Gjevilvatnet i Trollheimen er ikke til å kjenne igjen i sommer. Høy kraftproduksjon og lite snø i vinter gjør at vannstanden nå er på sitt laveste nivå på 10 år. Turistforeningen ber nå kraftselskapet tenke på mer enn bare kraftproduksjon.
15: Du skal være bra sterk i armene eller god til å sprinte et par hundre meter om du skal bruke livbøyen for å redde noen kjapt fra Gjevilvatnet i Oppdal.
16: Normalt så skulle vi ha hatt på oss badebuksa her.
17: Ja, hvor langt er det til vannet nå?
16: Ja, det er fortsatt over 100 meter igjen.
15: Fra flytebrygga i motsatt ende av vannet kan man ikke engang se vannkanten. Debatten går i lokalavisa opp, som først omtalte saken.
16: Det er ikke Trønderenergi sitt oppdrag, er ikke bare å maksimere verdien og krafta i det området her. Det er også å balansere det mot andre hensyn. Hensyn til naturen, hensyn til natur- og friluftsopplevelsene som så mange, som betyr så mye for så mange.
18: Det er klart at ikke bare har vi hatt lite snø i denne vinteren som ligger bak oss. Det har også vært en ganske anstrengt kraftsituasjon i store deler av Trøndelag.
15: Familien er godt kjent i Gjevilvassdalen, men kan ikke huske å ha sett vannet så lite så sent på året.
19: Så det sitter jo noen mennesker og tapper ned vannet og håper at det skal snøe på vinteren, så det fylles igjen. Og det kommer jo ikke til å skje i år, for det er nesten ikke snø igjen i fjellene.
20: I januar så produserte dere 30% mer enn normalt. Angrer dere på det nå?
18: Nei, på ingen måte. Hadde ikke vi produsert fra Gjevilvatnet da, så måtte andre magasiner i Trøndelag ha blitt tømt raskere.
0: Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet.
7: Ja, leger kommer nå med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
21: Alle må få i seg nok vatten. Jeg er glad for å kunne gjøre dette for alle. Så de ikke blir dehydrerte og syke.
22: I kø for vatten. Varmen er intens. Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
23: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartnerne hvor vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som er rundt på området.
22: Rockefestival, men også en rekke andre store arrangement som vil samle tusenvis av mennesker denne helga. Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
24: Det viktigste er å passe på hele tiden drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
25: Det blir ganske varmt i sola, så det går opp litt påfyll av vann i tillegg til andre saker.
22: Er det nok gratis vann tilgjengelig her?
25: Litt dårlig trykk på kranene er eneste, men så skulle jeg heller være kranene litt mer trykk i.
23: Forløpig så har vi nok vann tilgjengelig, men vi må bidra på med flaskevann og alt vi.
26: Jeg får bare stå i det. Det er vel noe drikkesteder her borte. Det er gratis vann og pass på å hydrere godt. Og masse solkrem.
0: Og nå i kveld så melder flere medier at det lave vanntrykket gir lange køer, men festivalen hevder at de har nok vann å dele ut gratis. Og 4H i Hedmark, ja, de har fylkesleir fra i dag av, og reporter Geir Olav Slåen, også her må det tas hensyn til varmen i helgen.
27: Ja, her i Vingelen i Tolga så er det faktisk spådd 5-26 varmegrader i helga, kombinert med noen regnbyger og 700 meter over havet så kan det gi visse utfordringer. Ella Victoria, du på leir og deltaker, og hva gjør du der som det blir så varmt som det spådd nå?
1: Prøver å drikke vann og bare slappe, ta noen pauser.
27: Ja, for det mye aktiviteter, så det kan bli anstrengende. På hva slags måte vil du unngå dehydrering da, ellers?
1: Prøv å drikke vann.
27: Drikker du noe annet vann? Går det mye brus, eller?
1: Litt brus og litt vann.
27: Jeg ser ikke at du har med vannflaske, men jo, så der har du den, ja. Så da kommer du til å drikke mye vann nå under denne leiren her i Vingelen.
1: Ja, jeg skal prøve å drikke så mye vann som mulig.
27: Da får jeg høre med leirsjefen da, hva du, Linda, tenker om den varmen som spådd her i fjellbygda Vingelen.
2: Ja, nei, vi jo ikke så vant til varme, så det klart at vi tar imot det vi får av varme, men vi forberedt med det at vi kan spyle litt vanningsanlegg og sånn, og vaske noen unger på fotballbana hvis det vanningsanlegget der. Og så det jo meldt ordentlig regn først på fredagen, så i morgen, så da regner vi med at vi trenger den varmen til å tørke opp at.
27: Ja, for de skal ligge i telt alle sammen, og når det blir så varmt, og det lang solgang og kort natt, da kan det gi utfordringer.
2: Ja, vi satser på at det går bra, men det blir jo ofte litt rått, da. Så det blir å få tørka opp ting og sånt, men varmen vil vel hjelpe oss med det også, så vi satser på at det går veldig bra.
27: Så her i Vingelen i Tolga, så blir det nok leir uansett om det blir så varmt som det spådd, men det nok lurt å ta oss en tur bort til fjellbekken og drikke litt vatten.
7: Det ser fornuftig ut. Vi skal skifte tema nå for den iranske legestudenten som truet navngitte regimemotstandere fra Lærdal sykehus får ikke lenger lov til å jobbe som lege i Norge. På vei ut av landet kom han med nye trusler på Gardermoen.
3: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som ble spilt inn ved Lærdal sykehus i januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektøren djupt bekymret.
4: Jeg blir veldig berørt av det. Det utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så det, vet jeg at det helt avgjørende.
3: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer i sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvinga som lege i Norge. NRK har gjort ulike undersøkinger i Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger der. I en video fra Gardermoen i mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere.
21: Tror de ikke vi kjenner dykk? De som i Uppsala, Stockholm og Västerås. Tror de ikke vi vet hvem der, og at vi finner familiene dykker i Iran?
3: NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake i Norge og besøkte i formiddag Oslo kommunes feriekoloni på Udøy utenfor Færder. 420 barn tilbringer første uke av sommerferien på denne leiren. Prinsessen møtte deltakere og fikk lære om hverdagslivet på øya. Udøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn i 110 år.
5: Det går helt fint.
7: Vi skal til Kristiansand nå, for skimpansen Julius flyttet inn i nytt hus i dag.
0: 46-åringen var henrykt over boligoppgraderingen og et gjensyn med to av dem som har vokst opp med ham som barn.
6: Småsint og utålmodig for å komme inn i sin nye villa. Men etter den offisielle åpningen kunne Julius endelig feire at han var blitt huseier.
8: Vi går rett på kyssingen da, Julius. Det jo ikke noe som har endret seg annet enn at man ikke får kontakt med han. Altså, vi får ikke være nær han sånn som vi gjorde før.
6: I dag måtte de kysse gjennom glasset. En litt annen kontakt enn da Julius løp rundt i stua deres som lillebror. Mer plass og nye vinduer bringer Julius tettere på både søstrene og publikum.
9: Det å kunne komme så tett på oss og sitte helt inn til vinduene og kunne kysse på han og møte, ta fingeren mot hans finger og sånn når han ønsker det. Det er en helt annen opplevelse både for oss og for han. Vi har jo ikke prøvd noe annet enn å ha en sjimpanse som lillebror. Nei. Det hadde vært rart med noe annet.
7: Der var vi, og det skal være sport nå. Det ett døgn igjen til Norge møter Frankrike i VM. Ja, og både Norge og Frankrike har 2-2 seier, og vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at i hvert fall Norge gjør endringer i sin startelver, og Mats og Kristoffer, kan det bety at vi ikke stiller med de antatt beste spillerne?
6: Det i hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt i å antyde. Så jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer? Hvilke vurderinger det han må ta?
8: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6 maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer inn får en god følelse, og jeg gleder meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Schjelderup, det spillere i form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
6: Vi jo ikke helt sikre på hvor mye det har å si å bli nummer 1 eller nummer 2. Det kanskje ganske likt, men samtidig så det noen ting som taler for at det lønner seg å vinne gruppa.
8: Det lønner seg alltid å vinne i fotball. Den følelsen, tenk deg den selvtillitsbussen med å slå Frankrike, med å bli gruppevinner, den tar du med deg videre inn i mesterskapet.
6: Vi skal høre fra Frankrike-læren her vi, ganske snart, og så reiser vi videre på Norges pressekonferanse etter det for å grave ut mer info.
7: Takk skal dere ha. Vi vant til å se Erling Braut Haaland banke inn mål på fotballbanen, men i natt gjorde han helt andre ting da han dukket opp på amerikansk TV.
10: Oh, this one. I can't do this.
21: Dette klarer jeg ikke. Jeg aner ikke hva jeg gjør.
10: Erling,
21: respekter baksten, respekter kaken. Ta vel imot Erling Haaland.
11: I en forhåndsinnspilt episode ble Jærbunn utfordret av den britiske programlederen James Corden i en rekke øvelser.
10: Step away.
21: Gå bort fra Baxton.
11: Haaland har skåret 4 mål i de 2 første VM-kampene for Norge, og i morgen kan det bli flere når Frankrike står på motsatt banehalvdel.
10: Goldspray here.
21: Goldspray her. Norge vant gullet mot England. Det ikke en konkurranse i historiefortelling. Her har jeg et amerikansk flagg.
10: And they're saying America.
21: Og de sier, USA, dette øyeblikket for å forelske seg i fotball.
12: It's gonna be a draw, guys.
21: Det blir uavgjort. Gutter, drit og dra.
7: Det altså gruppefinale mellom Egypt og Iran i morgen. I begge land så det forbudt å være homofil. Likevel skal kampen være en pride-markering, og det mot landets vilje.
13: Hun driver en bar med inkludering som den viktigste verdien. Jen Barnes fotballsupporter, initiativtaker og har sittet i en pride-komite før VM-kampen natt til lørdag.
21: Vi var ikke i tvil om at vi i Pride-helgen ville løfte fram det skjeve miljøet. Og feire Pride for hele verden. Det vil ha en enorm betydning, etter min mening.
13: Det spesielle at det Egypt og Iran som ble trukket til å spille Pride-kampen i Seattle. I begge landene det forbudt å være homofil. Lagene sendte klager på Pride-markeringen til FIFA, men fikk avslag.
21: Vi ble glade da FIFA sa at flagg som representerer seksuell legning og identitet vil bli ansett som menneskerettighetsflagg og dermed tillates på stadion. Så vi forventer å se mange iranske flagg, mange egyptiske flagg og mange regnbueflagg på fredag.
13: Seattle eneste byen som har en sånn pridekamp i VM. Stolt skal supporterne vise fram byens inkluderende verdier til lagenes supportere.
21: Det føles ekstra spesielt å feire Pride på vegne av skeive fra de landene. Som ikke kan være åpne om det. Så det føles spesielt. Jeg håper vi ser mange farger.
0: Ja, det kan bli hett i helgen, og årets første tropenatt, ja, den kan noteres fra en landsdel Onas kjenner godt.
14: Ja, ikke tropenatt, men tropedag. Det har nemlig vært vært over 30 grader på Kjevik I dag, og da kaller vi det en tropedag. Men vi kan notere antageligvis I løpet av helgen den første tropenatten I år, for det blir gradvis varmere et par dager til. Høytrykket som gir varme både til landet vårt og til nordvestlige deler av Europa, det trekker litt østover til I morgen, gjør at både Tyskland og Polen får det ganske varmt, og det fortsetter varmt hos oss. Mens I nord her det lavtrykksaktivitet, og det blir en ganske grå dag I Troms og Finnmark, perioder med spredt regn og regnbyger. Selv om I Finnmark så vil det bli en god del sol, særlig første del av dagen, og perioder med frisk bris på utsatte steder. Spitsbergen får stort sett opphold. Gråvær og regn og regnbryger, det blir det også I Nordland, sørvestlig opp I frisk bris. Og Møre og Romsdal, her blir det også grått og regn I morgen, tåke lokalt I Trøndelag, opp I frisk bris på kysten av Møre og Romsdal, men her blir det opphold om kvelden. Og sør for Stad og Dovre, regn I de nordlige områdene, men lettere ut på ettermiddagen og kvelden. Stedvis frisk bris, ellers mye pent og varmt I de sørlige områdene. Men til kvelden så trekker de inn ustabil luft mot Rogaland og Agder, og det kan være ganske kraftig både regn, hagel og tordenbyger her litt sent I morgen kveld. Og I løpet av morgennatt til Til lørdag så trekker disse bygene østover på Østlandet, og det kan også være kraftige byger sør på Østlandet, særlig da natt til lørdag, ellers en ustabil dag med enkelte regnbyger, til dels med torden. Mens I Nord-Norge her fortsetter det med regn og regnbyger I nord, og det blir lettere vær sørfra I Nordland, ut på kvelden også I Troms og Finnmark, og Spitsbergen får stort sett opphold. Og fortsatt opphold på Spitsbergen på søndagen, enkelt å bygge på kysten I nord, ellers så stort sett opphold nå I Nord-Norge, mens det ustabile været fortsetter I Sør-Norge, men det fortsatt ganske varmt mange steder, og vi kan altså notere den første tropenatten. I sørlige deler av Europa det også mye sol I vente, fortsatt varmt I de nordvestlige områdene, Men som sagt så trekker varmen gradvis østover etter hvert.
7: Etter at NRK laget sak om ventetider på abort, har helse- og omsorgsdepartementet hentet inn tall som bekrefter at ventetiden har økt ved sykehus over hele landet det siste året. I Dagsrevyen 21 kommer helseministeren med en klar beskjed om at ventetidene skal ned. Det skjer altså klokken 21.
0: Her nå sitter vi I strek for Dagsrevyen og ønsker alle en trivelig torsdagskveld.
15: Og vi fortsetter med nyheter fra ditt distrikt.

0: Dobbeltjordskjelvet i Venezuela kan altså ha tatt liv av flere tusen mennesker.
1: Ja, redningsmannskaper leter desperat etter overlevende i sammenraste bygninger. 164 personer bekreftet omkommet, men det altså frykt for at tallet på døde vil stige kraftig.
2: Panikk i gatene i Venezuela.
3: Marico! Mi mamá, huevón!
2: Innenfor et minutt ble landet rammet av to jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5. De kraftigste på 125 år.
4: Y bueno, cuando bajamos el escenario era de película de terror. Tuvimos que subir por encima de los escombros y todo. La conserje con la bebé y todos los vecinos bajando, pero los de este edificio solo he podido ver que han salido una familia.
2: En reporter fra finske Yle opplevde jordskjelvene i hovedstaden Caracas.
5: Itse olin silloin asunnossa kuvaajan kanssa, kun yhtäkkiä kaikki alkoi täristä, ihmiset juoksivat paniikissa kadulle ja myös meidän vieressä olevan talon katto lähti irti.
2: Skadene etter dobbeltskjelvet massive. Dødstallet ventet å stige kraftig de kommende dagene.
6: Fortunadamente la familia, mi esposa, la nieta estábamos fuera de del apartamento, del edificio, y cuando llegamos nos encontramos con que estaba totalmente destruido.
2: Redningsarbeidere har jobbet gjennom natten og dagen for å hente mennesker ut av ruinene. Flere land har besluttet å sende mannskaper for å bistå i dagene som kommer. Opposisjonspolitiker og fredsprisvinner Maria Corina Machado skriver på X. Til de tusenvis av venezuelanerne som befinner seg i gatene, vi sender dere all vår styrke, tro og bønn.
7: Kontrasten fra en rolig sommerdag ved Oslofjorden til bilder fra nære og kjente i Venezuela stor.
8: Her det jo en lærer som jeg hadde fra barneskolen som har delt i en gruppe som vi har sammen, har delt bilder fra hennes egen leilighet, hvor alle veggene jo helt ødelagte.
7: Og den tidligere læreren som bor i denne leiligheten sender oss denne lydmeldingen.
9: Y en eso empezó a moverse la tierra. Y empezó a moverse los muebles, las lámparas, entonces yo dije temblor, temblor y salimos corriendo y seguía temblando, temblando, o sea, fue muy largo, muy intenso.
10: At the moment when the earthquake happened, it was really hard to know what exactly happened.
7: Han bor til vanlig i Norge, men nå i Caracas.
10: We were doing some grocery shopping and then the lights started blinking and the place shook very heavily. And we ran out to the exit. There was a lot of people running down from the buildings, panicking.
7: Et jordskjelv som skapte redsel også her i Stavanger.
11: Ikke spise ingenting i dag, og bare sjekke telefonen. Først må jeg si at det var veldig rett for mamma og onkle, tante, broren min som bor i Venezuela, i Valencia.
7: Nå prøver hun å gjøre det hun kan. Sammen med 9 organisasjoner har hun skrevet brev til Jonas Gahr Støre.
11: Jeg prøver å gjøre alt i dag for å hjelpe til Venezuela.
12: Jeg mest bekymret for de som inne i ruiner og fortsatt lever. Og jeg håper det at alle myndighetene, både her i Norge og i Sør-Amerika, klar over det. At det handler om noen timer.
1: Anders Tvegård i Washington. Venezuela var et land i knestående allerede før disse skjelvene. Denne katastrofen blir en prøvelse for landets ferske president.
13: Ja, fordi landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur, og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
1: 8 millioner mennesker avhengig av humanitær hjelp allerede. Nå blir behovet mye, mye større. Hva slags hjelp får Venezuela nå?
13: Det er mange land som sier at de ønsker å bidra. Jeg står utenfor Venezuelas ambassade her i USA. De ble tatt inn I varmen igjen for noen få måneder siden. Her det ingen aktivitet I dag, men USA sier at de har vært I kontakt med Venezuela og at de lover å sende hjelp. Det kommer meldinger om at deler av flyplassen I Caracas ødelagt, men amerikanske militære sier at de har utstyr som gjør at de kan lande der, og det handler om de neste dagene, det å lete etter folk I ruinene, og så kommer jo da den enda større biten som handler om rent vann og medisiner, og etter hvert også å gi folk husly. Og land I nabo I regionen har også selvfølgelig tilbudt seg å hjelpe I denne katastrofen.
1: Takk til Anders Tvegård. Energiselskapet Equinor vil likevel gå videre med det omstridte oljefeltet Wisting I Barentshavet.
0: Planene for verdens nordligste oljeutbygging sendes nå ut på høring. Flere frykter at et oljeslipp kan true fuglefjellene på Bjørnøya.
14: Fuglefjellene på Bjørnøya ligger utsatt til dersom det skulle skje et oljeutslipp på Wistingfeltet 18 mil unna I Barentshavet. Miljøfaglige instanser har vært kritiske til utbygging her. Equinor la prosjektet til side I 2022 av økonomiske grunner, men har nå kommet opp med nye løsninger. Men hva med miljørisikoen?
15: Miljøvernberedskapen en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen I 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap.
14: Utbyggingsløsningen ligner på Goliat-feltet som ligger nord for Hammerfest. Men Wisting hele 300 kilometer fra fastlandet.
16: Det fullstendig uansvarlig. Og dette et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp. Veldig langt fra eksisterende infrastruktur.
14: Equinor har droppet strømkabel fra land, men vurderer å bruke lokal CO2-fangst og lagring.
15: Det vil være en banebrytende teknologi. Første gang vi skal fange CO2 fra eksoskanalene på en gassturbin offshore, og vi har en intensjon om å lykkes med det.
16: Selv ikke en karbonfangst og lagring vil ta bort det dypt kontroversielle med å ha et svært oljefelt veldig langt nord.
14: Med en halv milliard fat olje Wisting det største funnet på norsk sokkel som ikke bygget ut.
0: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffen. Borgarting lagmannsrett økte blant annet straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var I august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte I Nes I Årdal. Folkehelseinstituttet frykter et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet. Smittekilden ikke kjent, og Folkehelseinstituttet utelukker ikke at flere kan bli smittet. De smittede bosatt I de 7 fylkene Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vest. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 menn ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte I ettermiddag en minnemarkering, hvor det ble lagt ned blomster utenfor Per på hjørnet, baren der de 2 mennene ble drept.
1: Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat.
0: Nå tas det grep for å flytte matproduksjonen fra sør til nord, og 12 melkebønder en sentral del av planen.
17: Vi klar?
18: Her tar bonden det første spadetaket der det nye fjøset skal stå.
17: Så det blir jo cirka sånn som det
18: Planen å starte opp en svær melkegård med utsikt mot Russland.
17: Det blir helt utrolig bra. Så det bare få det opp.
18: For med en langt mer aggressiv nabo I øst skal landet sikres. Ikke bare militært, men også med nok mat til befolkning og soldater. For tromsværingene og finnmarkingene må hente vel 90% av all mat de spiser fra sør.
17: Ja, det jo trist. Det jo Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
18: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder som vil starte opp med melkekyr i verdens nordligste landbruk.
19: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
18: Sindre investerer nå 30 millioner kroner for å huse 50 melkekyr i Vadsø fra og med neste år.
17: Vi blir jo tvunget til å drive da, men vi liker jo å holde på.
1: Turistperlen Gjevilvatnet i Trollheimen er ikke til å kjenne igjen i sommer. Høy kraftproduksjon og lite snø i vinter gjør at vannstanden nå på sitt laveste nivå på 10 år. Turistforeningen ber nå kraftselskapet tenke på mer enn bare kraftproduksjon.
20: Du skal være bra sterk i armene eller god til å sprinte et par hundre meter om du skal bruke livbøyen for å redde noen kjapt fra Gjevilvatnet i Oppdal.
21: Normalt så skulle vi ha hatt på oss badebuksa her.
22: Ja, hvor langt er det til vannet nå?
21: Ja, det fortsatt over 100 meter igjen.
20: Fra flytebrygga i motsatt enda av vannet kan man ikke engang se vannkanten. Debatten går i lokalavisa opp, som først omtalte saken.
21: Det er ikke Trønder Energi sitt oppdrag, det er ikke bare å maksimere verdien og kraften i det området her. Det er også å balansere det mot andre hensyn, hensyn til naturen, hensyn til natur- og friluftsopplevelsene som så mange, som betyr så mye for så mange.
23: Det er klart at ikke bare har vi hatt lite snø i denne vinteren som ligger bak oss, det har også vært en ganske anstrengt kraftsituasjon i store deler av Trøndelag.
20: Familien er godt kjent i Gjevilvassdalen, men kan ikke huske å ha sett vannet så lite så sent på året.
24: Så det sitter jo noen mennesker og tapper ned vannet og håper at det skal snøe på vinteren, så det fylles igjen. Og det kommer jo ikke til å skje i år, for det nesten ikke snø igjen i fjellene.
25: I januar så produserte dere 30% mer enn normalt. Angrer dere på det nå?
23: Nei, på ingen måte. Hadde ikke vi produsert fra Gjevilvatnet da, så måtte andre magasiner i Trøndelag.
0: Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet.
1: Ja, leger kommer nå med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
26: Everyone needs to stay hydrated, and I'm happy to do this job for everyone, so they could be healthy, they wouldn't dry out and be sick.
27: I kø for vatten. Varmen er intens. Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
28: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren vår, vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
27: Rockefestival, men også en rekke andre store arrangement som vil samle tusenvis av mennesker denne helga. Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
29: Det viktigste er å passe på hele tiden drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
30: Det blir ganske varmt i sola, så det går på litt påfyll av vann i tillegg til andre saker.
27: Er det nok gratis vatten tilgjengelig her?
30: Litt dårlig trykk på kranene her eneste, men så skulle jeg gjerne vært flere kranene litt mer trykk i.
28: Forløpig så har vi nok vann tilgjengelig, men vi drar på med flaskevann og alt vi.
31: Jeg får bare stå i det. Det er vel noe drikkesteder her borte. Det er gratis vann og pass på å hydrere godt og masse solkrem.
0: Og 4H i Hedmark, ja, de har fylkesleir fra i dag av, og reporter Geir Olav Slåen. Også her må det tas hensyn til varmen i helgen.
32: Ja, her i Vingelen i Tolga så er det faktisk spådd 5-26 varmegrader i helga, kombinert med noen regnbyger og 700 meter over havet, så kan det gi visse utfordringer. Ella Victoria, du på leir og deltaker, og hva gjør du der som det blir så varmt som det spådd nå?
2: Prøver å drikke vann og bare slapp, ta noen pauser.
32: Ja, for det mye aktiviteter, så det kan bli anstrengende. På hva slags måte vil du unngå dehydrering da, ellers?
2: Prøv å drikke vann.
32: Drikker du noe annet vann? Går det mye brus, eller?
2: Litt brus og litt vann.
32: Jeg ser ikke at du har med deg vannflaske, men jo, så der har du den, ja. Så da kommer du til å drikke mye vann nå under denne leiren her i Vingelen.
2: Ja, jeg skal prøve å drikke så mye vann som mulig.
32: Da får jeg høre med leirsjefen da, hva du, Linda, tenker om den varmen som spådd her i fjellbygda Vingelen.
3: Ja, nei, vi jo ikke så vant til varme, så det klart at vi tar imot det vi får av varme, men vi forberedt med det at vi kan spyle litt vanningsanlegg og sånn, og vaske noen unger på fotballbana hvis det vanningsanlegget der. Og så det jo meldt ordentlig regn først på fredagen, så i morgen, så da regner vi med at vi trenger den varmen til å tørke opp at.
32: Ja, for de skal ligge i telt alle sammen, og når det blir så varmt, og det lang solgang og kort natt, da kan det gi utfordringer.
3: Ja, vi satser på at det går bra, men det blir jo ofte litt rått, da. Så det blir å få tørka opp ting og sånt, men varmen vil vel hjelpe oss med det også, så vi satser på at det går veldig bra.
32: Så her i Vingelen i Tolga, så blir det nok leir uansett om det blir så varmt som det spådd, men det nok lurt å ta oss en tur bort til fjellbekken og drikke litt vann.
1: Den iranske legestudenten som truet navngitte regimemotstandere fra Lærdal sykehus får ikke lenger lov til å jobbe som lege i Norge. På vei ut av landet kom han med nye trusler på Gardermoen.
4: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som ble spilt inn ved Lærdal sykehus i januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektøren djupt bekymret.
5: Jeg blir veldig berørt av det. Det utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så vet jeg at det helt avgjørende.
4: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer i sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvinga som lege i Norge. NRK har gjort ulike undersøkinger i Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger der. I en video fra Gardermoen i mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere.
6: Kom inn til ikke hjemme sier opp og sier ansatte var misering og fikk en kring nemibinning, nemislasimeto. Hun ikke to oppsatte her, hun ikke to Østerpolme, hun ikke to Vesterosland, fikk en kring nemibinning som var kring. Fikk en kring ikke nærmere på vårt, hun tvil om begge nemibinning.
4: NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler.
7: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake i Norge og besøkte i formiddag Oslo kommunes feriekoloni på Udøy utenfor Færder. 420 barn tilbringer første uke av sommerferien på denne leiren. Prinsessen møtte deltakere og fikk lære om hverdagslivet på øya. Udøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn i 110 år.
1: Vi skal til Kristiansand nå, for skimpansen Julius flyttet inn i nytt hus i dag.
7: 46-åringen var henrykt over boligoppgraderingen og et gjensyn med to av dem som har vokst opp med ham som barn.
8: Småsint og utålmodig for å komme inn i sin nye villa. Men etter den offisielle åpningen kunne Julius endelig feire at han var blitt huseier.
9: Skal vi gå rett på kyssingen da? Please. Det er jo ikke noe som har endret seg annet enn at man ikke får kontakt med han. Altså, vi får ikke være nær han sånn som vi gjorde før.
8: I dag måtte de kysse gjennom glasset. En litt annen kontakt enn da Julius løp rundt i stua deres som lillebror. Mer plass og nye vinduer bringer Julius tettere på både søstrene og publikum.
10: Det å kunne komme så tett på oss og sitte helt inn til vinduene og kunne kysse på han og møte, ta fingeren mot hans finger og sånn når han ønsker det. Det er en helt annen opplevelse både for oss og for han. Vi har jo ikke prøvd noe annet enn å ha en sjimpanse som lillebror. Nei. Det hadde vært rart med noe annet.
11: Ja, og både Norge og Frankrike har 2-2 seier, og vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det er ventet at i hvert fall Norge gjør endringer i sin startelver, og Mats og Kristoffer, kan det bety at vi ikke stiller med de antatt beste spillerne?
12: Det er i hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt i å antyde. Så er jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer? Hvilke vurderinger er det han må ta?
13: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6 maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer inn får en god følelse. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det er spillere i form, det er bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
12: Vi er jo ikke helt sikre på hvor mye det har å si å bli nummer 1 eller nummer 2. Det er kanskje ganske likt, men samtidig så er det noen ting som taler for at det lønner seg å vinne gruppa.
13: Det lønner seg alltid å vinne i fotball. Den følelsen, tenk deg den selvtillitsbussen med å slå Frankrike, med å bli gruppevinner, den tar du med deg videre inn i mesterskapet.
12: Vi skal høre fra Frankrike-læren her vi, ganske snart, og så reiser vi videre på Norges pressekonferanse etter det for å grave ut mer info.
11: Vi er vant til å se Erling Braut Haaland banke mål på fotballbanen, men i natt gjorde han helt andre ting da han dukket opp på amerikansk TV.
14: No, this one. I can't do this.
15: Don't know what I'm doing.
16: Erling, Erling, Erling, respect the bake and respect the cake. Please welcome Erling Haaland.
17: I en forhåndsinnspilt episode ble Jærbuen utfordret av den britiske programlederen James Corden i en rekke øvelser.
15: Step away from the bait.
17: Haaland har skåret 4 mål i de 2 første VM-kampene for Norge, og i morgen kan det bli flere når Frankrike står på motsatt banehalvdel.
18: Gold spray here. Norway won the gold against England.
19: It's not a storytelling competition though, is it, Ruby? It's a cake competition.
15: So what I've done is I've got an American flag. And they're saying, America, this is the moment to fall in love with soccer.
20: It's going to be a draw, guys. Oh. Oh.
11: Det er altså gruppefinale mellom Egypt og Iran i morgen. I begge land så er det forbudt å være homofil. Likevel skal kampen være en pride-markering, og det mot landets vilje.
21: Hun driver en bar.
0: Dobbelt jordskjelvet i Venezuela kan altså ha tatt liv av flere tusen mennesker.
1: Ja, redningsmannskaper leter desperat etter overlevende i sammenraste bygninger. 164 personer er bekreftet omkommet, men det er altså frykt for at tallet på døde vil stige kraftig.
22: Panikk i gatene i Venezuela.
33: Marico! Min mamma er ung!
22: Innenfor et minutt ble landet rammet av 2 jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5. De kraftigste på 125 år. Skadene etter dobbeltskjelvet er massive. Dødstallet er ventet å stige kraftig de kommende dagene. Redningsarbeidere har jobbet gjennom natten og dagen for å hente mennesker ut av ruinene. Flere land har besluttet å sende mannskaper for å bistå i dagene som kommer. Opposisjonspolitiker og fredsprisvinner Maria Corina Machado skriver på X. Til de tusenvis av venezuelanerne som befinner seg i gatene, vi sender dere all vår styrke, tro og bønner.
34: Kontrasten fra en rolig sommerdag ved Oslofjorden til bilder fra nære og kjente i Venezuela er stor.
35: Her er det jo en lærer som jeg hadde fra barneskolen som har delt i en gruppe som vi har sammen, har delt bilder fra hennes egen leilighet, hvor alle veggene er jo helt ødelagte.
34: Og den tidligere læreren som bor i denne leiligheten sender oss denne lydmeldingen.
36: En eso empezó a moverse la tierra. Y empezó a moverse los muebles, las lámparas. Entonces yo dije temblor, temblor. Y salimos corriendo y seguía temblando, temblando, o sea, fue muy largo, muy largo, muy intenso.
37: At the moment when the earthquake happened,
2: it was really hard to know what exactly happened.
34: Han bor til vanlig i Norge, men nå i Caracas.
2: We were doing some grocery shopping and then the lights started blinking and the place shook very heavily. And we ran out to the exit. There was a lot of people running down from buildings, panicking.
3: Se på det.
34: Et jordskjelv som skapte redsel også her i Stavanger.
3: Ikke spise ingenting i dag, og bare sjekke telefonen. Først må jeg si at det var veldig rett for mamma og onkle, tante, broren min som bor i Venezuela, i Valencia.
34: Nå prøver hun å gjøre det hun kan. Sammen med 9 organisasjoner har hun skrevet brev til Jonas Gahr Støre.
3: Jeg prøver å gjøre alt i dag for får hjelpe til Venezuela.
4: Jeg mest bekymret for de som inne i ruiner og fortsatt lever. Og jeg håper at alle myndighetene, både her i Norge og i Sør-Amerika, klar over det. At det handler om noen timer.
1: Anders Tvegård i Washington. Venezuela var et land i knestående allerede før disse skjelvene. Denne katastrofen blir en prøvelse for landets ferske president.
5: Ja, fordi landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå er det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det er en slitt infrastruktur, og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så er det enorme oppgaver de står overfor.
1: 8 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp allerede.

0: til Anders Tvegård. Energiselskapet Equinor vil likevel gå videre med det omstridte oljefeltet Wisting I Barentshavet.
1: Planene for verdens nordligste oljeutbygging sendes nå ut på høring. Flere frykter at et oljeslipp kan true fuglefjellene på Bjørnøya.
2: Fuglefjellene på Bjørnøya ligger utsatt til dersom det skulle skje et oljeutslipp på Wistingfeltet 18 mil unna I Barentshavet. Miljøfaglige instanser har vært kritiske til utbygging her. Equinor la prosjektet til side I 2022 av økonomiske grunner, men har nå kommet opp med nye løsninger. Men hva med miljørisikoen?
3: Miljøvernberedskapen en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap.
2: Utbyggingsløsningen ligner på Goliat-feltet som ligger nord for Hammerfest. Men Wisting hele 300 kilometer fra fastlandet.
4: Det fullstendig uansvarlig. Og dette et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen gang bygd opp. Veldig langt fra eksisterende infrastruktur.
2: Equinor har droppet strømkabel fra land, men vurderer å bruke lokal CO2-fangst og lagring.
3: Det vil være en banebrytende teknologi. Første gang vi skal fange CO2 fra eksoskanalene på en gassturbin offshore, og vi har en intensjon om å lykkes med det.
4: Selv ikke en karbonfangst og lagring vil ta bort det dypt kontroversielle med å ha et svært oljefelt veldig langt nord.
2: Med en halv milliard fat olje Wisting det største funnet på norsk sokkel som ikke bygget ut.
1: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffen. Borgarting lagmannsrett økte blant annet straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var I august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte I Nes I Årdal. Folkehelseinstituttet frykter et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet. Smittekilden ikke kjent, og Folkehelseinstituttet utelukker ikke at flere kan bli smittet. De smittede bosatt I de 7 fylkene Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vest. I dag det 4 år siden terrorangrepet mot skeive I Oslo sentrum. 2 menn ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte I ettermiddag en minnemarkering, hvor det ble lagt ned blomster utenfor Per på hjørnet, baren der de 2 mennene ble drept.
0: Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland I nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat.
1: Nå tas det grep for å flytte matproduksjonen fra sør til nord, og 12 melkebønder en sentral del av planen.
5: Vi klar?
6: Her tar bonden det første spadetaket der det nye fjøset skal stå.
5: Så det blir jo cirka sånn som det
6: Planen å starte opp en svær melkegård med utsikt mot Russland.
5: Det blir helt utrolig bra. Så det bare å få det opp.
6: For med en langt mer aggressiv nabo I øst skal landet sikres. Ikke bare militært, men også med nok mat til befolkning og soldater. For tromsværingene og finnmarkingene må hente vel 90% av all mat de spiser fra sør.
5: Ja, det er jo trist. Det jo Finnmark jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
6: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr I verdens nordligste landbruk.
7: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller I verste fall krig.
6: Sindre investerer nå 30 millioner kroner for å huse 50 melkekyr.

0: i Vadsø fra og med neste år.
1: Vi blir jo tvunget til å drive da, men vi liker jo å holde på.
2: Turistperlen Gjevilvatnet i Trollheimen er ikke til å kjenne igjen i sommer. Høy kraftproduksjon og lite snø i vinter gjør at vannstanden nå på sitt laveste nivå på 10 år. Turistforeningen ber nå kraftselskapet tenke på mer enn bare kraftproduksjon.
3: Du skal være bra sterk i armene eller god til å sprinte et par hundre meter om du skal bruke livbøyen for å redde noen kjapt fra Gjevilvatnet i Oppdal.
4: Normalt så skulle vi ha hatt på oss badebuksa her.
5: Ja, hvor langt er det til vannet nå?
4: Ja, det fortsatt over 100 meter igjen.
3: Fra flytebrygga i motsatt ende av vannet kan man ikke engang se vannkanten. Debatten går i lokalavisa opp, som først omtalte saken.
4: Det er ikke Trønder Energi sitt oppdrag, er ikke bare å maksimere verdien og krafta i det området her. Det er også å balansere det mot andre hensyn. Hensyn til naturen, hensyn til natur- og friluftsopplevelsene som så mange, som betyr så mye for så mange.
6: Det er klart at ikke bare har vi hatt lite snø i denne vinteren som ligger bak oss. Det har også vært en ganske anstrengt kraftsituasjon i store deler av Trøndelag.
3: Familien er godt kjent i Gjevilvassdalen, men kan ikke huske å ha sett vannet så lite så sent på året.
7: Så det sitter jo noen mennesker og tapper ned vannet og håper at det skal snøe på vinteren, så det fylles igjen. Og det kommer jo ikke til å skje i år, for det er nesten ikke snø igjen i fjellene.
8: I januar så produserte dere 30% mer enn normalt. Angrer dere på det nå?
6: Nei, på ingen måte. Hadde ikke vi produsert fra Gjevilvatnet da, så måtte andre magasiner i Trøndelag.
9: Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet.
2: Ja, leger kommer nå med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
10: Everyone needs to stay hydrated, and I'm happy to do this job for everyone, so they could be healthy, they wouldn't dry out and be sick.
11: I kø for vatten. Varmen er intens. Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
12: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren vår, vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som er rundt på området.
11: Rockefestival, men også en rekke andre store arrangement som vil samle tusenvis av mennesker denne helga. Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
13: Det viktigste er å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
14: Det blir ganske varmt i solen, så det går opp litt påfyll av vann i tillegg til andre saker.
11: Er det nok gratis vatten tilgjengelig her?
14: Litt dårlig trykk på kranen eneste, men så skulle vi heller være spleier kranen litt mer trykk i.
12: Forløpig så har vi nok vann tilgjengelig, men vi drar på med flaskevann og alt vi.
15: Jeg får bare stå i det. Det er vel noe drikkesteder her borte. Det er gratis vann og pass på å hydrere godt og masse solkrem.
9: Og 4H i Hedmark, ja, de har fylkesleir fra i dag av, og reporter Geir Olav Slåen. Også her må det tas hensyn til varmen i helgen.
16: Ja, her i Vingelen i Tolga så er det faktisk spådd 5-26 varmegrader i helga, kombinert med noen regnbyger og 700 meter over havet, så kan det gi visse utfordringer. Ella Victoria, du er på leir og er deltaker, og hva gjør du dersom det blir så varmt som det er spådd nå?
17: Prøv å drikke vann og bare slapp, ta noen pauser.
16: Ja, for det er mye aktiviteter, så det kan bli anstrengende. På hva slags måte vil du unngå dehydrering da, ellers?
17: Prøv å drikke vann.
16: Drikker du noe annet vann? Går det mye brus, eller?
17: Litt brus og litt vann.
16: Jeg ser ikke at du har med deg vannflaske, men jo, så der har du den, ja. Så da kommer du til å drikke mye vann nå under denne leiren her i Vingelen.
17: Ja, jeg skal prøve å drikke så mye vann som mulig.
16: Da får jeg høre med leirsjefen da, hva du Linda tenker om den varmen som spådd her I fjellbygda av Vingelen.
18: Ja, nei, vi jo ikke så vant til varme, så det klart at vi, vi tar imot det vi får av varme, vi, men vi forberedt med det at vi kan spyle litt vanningsanlegg og sånn, og vaske noen unger på fotballbana hvis det vanningsanlegget der. Og så det jo meldt ordentlig regn først på fredagen, så I morgen, så da regner vi med at vi trenger den varmen til å tørke opp at.
16: Ja, for de skal ligge I telt alle sammen, og når det blir så varmt, og det lang solgang og kort natt, da kan det gi utfordringer.
18: Ja, vi satser på at det går bra, men det blir jo ofte litt rått, da. Så det blir å få tørka opp ting og sånt, men varmen vil vel hjelpe oss med det også, så vi satser på at det går veldig bra.
16: Så her I Vingelen I Tolga så blir det nok leir uansett om det blir så varmt som det spådd, men det nok lurt å ta oss en tur bort til fjellbekken og drikke litt vann.
2: Den iranske legestudenten som truet navngitte regimemotstandere fra Lærdal sykehus får ikke lenger lov til å jobbe som lege I Norge. På vei ut av landet kom han med nye trusler på Gardermoen.
19: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som ble spilt inn ved Lærdal sykehus I januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektøren djupt bekymret.
20: Jeg blir veldig berørt av det. Det utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så det, vet jeg at det helt avgjørende.
19: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege I Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer I sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvinga som lege I Norge. NRK har gjort ulike undersøkinger I Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger der. I en video fra Gardermoen I mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere.
21: کامنت هایی که همیزی رو پست های همسال من میذاریم و فکر میکنیم نمیبینیم، نمیشناسیم اتون اونایی که تو اوبسال ها، اونایی که تو استوپول ما، اونایی که تو وستروس هم فکر میکنیم نمیدونیم چون ما کینی فکر میکنیم که ننه بابا تو رو تو ایران پیدا نمیکنیم
19: NRK har stilt mann flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler.
9: Prinsesse Ingrid Alexandra tilbake I Norge og besøkte I formiddag Oslo kommunes feriekoloni på Udøy utenfor Færder. 420 barn tilbringer første uke av sommerferien på denne leiren. Prinsessen møtte deltakere og fikk lære om hverdagslivet på øya. Udøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn I 110 år.
2: Vi skal til Kristiansand nå, for skimpansen Julius flyttet inn I nytt hus I dag.
9: 46-åringen var Henrik over boligoppgraderingen, og et gjensyn med to av dem som har vokst opp med ham som barn.
22: Småsint og utålmodig for å komme inn I sin nye villa. Men etter den offisielle åpningen kunne Julius endelig feire at han var blitt huseier.
23: Vi går rett på kyssingen da, Julius. Det jo ikke noe som har endret seg annet enn at man ikke får kontakt med han. Altså, vi får ikke være nær han sånn som vi gjorde før.
22: I dag måtte de kysse gjennom glasset. En litt annen kontakt enn da Julius løp rundt I stua deres som lillebror. Mer plass og nye vinduer bringer Julius tettere på både søstrene og publikum.
24: Det å kunne komme så tett på oss og sitte helt inn til vinduene og kunne kysse på han og møte, ta fingeren mot hans finger og sånn når han ønsker det. Det en helt annen opplevelse både for oss og for han. Vi har jo ikke prøvd noe annet enn å ha en sjimpanse som lillebror. Nei. Det hadde vært rart med noe annet.
25: Ja, og både Norge og Frankrike har 2-2 seier, og vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at I hvert fall Norge gjør endringer I sin startelver, og Mats og Kristoffer, kan det bety at vi ikke stiller med de antatt beste spillerne?
0: Det I hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt I å antyde. Så jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer? Hvilke vurderinger han må ta?
1: Jeg tror han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kast bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6, maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer inn får en god følelse. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere I form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
0: Vi jo ikke helt sikre på hvor mye det har å si å bli nummer 1 eller nummer 2. Det kanskje ganske likt, men samtidig så det noen ting som taler for at det lønner seg å vinne gruppa.
1: Det lønner seg alltid å vinne I fotball. Den følelsen tenkte den selvtillitsbussen med å slå Frankrike, med å bli gruppevinner, den tar du med deg videre inn I mesterskapet.
0: Vi skal høre fra Frankrike-læren her vi, ganske snart, og så reiser vi videre på Norges presskonferanse etter det for å grave ut mer info.
25: Vi vant til å se Erling Braut Haaland banke mål på fotballbanen, men I natt gjorde han helt andre ting da han dukket opp på amerikansk TV.
3: Noah, this man, I can't do this.
4: Don't know what I'm doing.
5: Erling, respect the bake and respect the cake. Please welcome Erling Haaland.
7: I en forhåndsinnspilt episode ble Jærbuen utfordret av den britiske programlederen James Corden I en rekke øvelser.
5: Step away from the bait.
7: Haaland har skåret 4 mål I de 2 første VM-kampene for Norge, og I morgen kan det bli flere når Frankrike står på motsatt banehalvdel.
26: Gold spray here. Norway won the gold against England.
27: It's not a storytelling competition though, is it Ruby? It's a cake competition.
5: So what I've done is I've got an American flag... And they're saying, America, this is the moment to fall in love with soccer.
25: It's going to be a draw, guys.
5: Off!
25: Det altså gruppefinale mellom Egypt og Iran I morgen. I begge land så det forbudt å være homofil. Likevel skal kampen være en pride-markering, og det mot landets vilje.
28: Hun driver en bar med inkludering som den viktigste verdien. Jen Barnes fotballsupporter, initiativtaker og har sittet I en Pride-komitee før VM-kampen natt til lørdag.
29: We knew without any question that that is Pride weekend. We want to really elevate the queer community and celebrate Pride for the world. So it is going to be a huge impact in my opinion.
28: Det spesielle at det Egypt og Iran som ble trukket til å spille Pride-kampen I Seattle. I begge landene det forbudt å være homofil. Lagene sendte klager på Pride-markeringen til FIFA, men fikk avslag.
29: We were thrilled when FIFA announced that any flag having to do with sexual orientation and sexual identity would actually be considered a human rights flag and therefore allowed in the stadium. So we anticipate there are going to be a lot of Iranian flags, there are going to be a lot of Egyptian flags, and there are going to be a lot of rainbow flags in the stadium on Friday.
28: Seattle eneste byen som har en sånn Pride-kamp I VM. Stolt skal supporterne vise fram byens inkluderende verdier til lagenes supportere.
29: It feels maybe a little extra special to be celebrating Pride on behalf of the people who are queer in those countries and don't have the ability to be out openly, so it does feel special. I'm hopeful that we'll see lots.
9: Dobbeltjordskjelvet I Venezuela kan altså ha tatt livet av flere tusen mennesker.
2: Redningsmannskaper leter desperat etter overlevende I sammenraste bygninger. 164 personer bekreftet omkommet, men det altså frykt for at tallet på døde vil stige kraftig.
30: Panikk I gatene I Venezuela.
31: Marico! Mi mamma, weón!
30: Innenfor et minutt ble landet rammet av 2 jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5. De kraftigste på 125 år. Skadene etter dobbeltskjelvet massive. Dødstallet ventet å stige kraftig de kommende dagene. Redningsarbeidere har jobbet gjennom natten og dagen for å hente mennesker ut av ruinene. Flere land har besluttet å sende mannskaper for å bistå I dagene som kommer. Opposisjonspolitiker og fredsprisvinner Maria Corina Machado skriver på X. Til de tusenvis av venezuelanerne som befinner seg I gatene, vi sender dere all vår styrke, tro og bønner. Kontrasten fra en rolig sommerdag ved Oslofjorden til bilder fra nære og kjente i Venezuela stor.
6: Her det jo en lærer som jeg hadde fra barneskolen som har delt i en gruppe som vi har sammen, har delt bilder fra hennes egen leilighet, hvor alle veggene jo helt ødelagte.
8: Se på det.
30: Et jordskjelv som skapte redsel også her i Stavanger.
8: Ikke spise ingenting i dag, og bare sjekke telefonen. Først må jeg si at det var veldig rett for mamma og onkle, tante, broren min som bor i Venezuela, i Valencia.
30: Nå prøver hun å gjøre det hun kan. Sammen med 9 organisasjoner har hun skrevet brev til Jonas Gahr Støre.
8: Jeg prøver å gjøre alt i dag for å hjelpe til Venezuela.
6: Jeg er mest bekymret for de som er inne i ruiner og fortsatt lever. Og jeg håper at alle myndighetene, både her i Norge og i Sør-Amerika, er klar over det. At det handler om noen timer.
2: Anders Tvegård i Washington. Venezuela var et land i knestående allerede før disse skjelvene. Denne katastrofen blir en prøvelse for landets ferske president.
10: Ja, fordi landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå er det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det er en slitt infrastruktur, og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så er det enorme oppgaver de står overfor.
2: 8 millioner mennesker er avhengig av humanitær hjelp allerede. Nå blir behovet mye, mye større. Hva slags hjelp får Venezuela nå?
10: Det er mange land som sier at de ønsker å bidra. Jeg står utenfor Venezuelas ambassade her i USA. De ble tatt inn i varmen igjen for noen få måneder siden. Her er det ingen aktivitet i dag, men USA sier at de har vært i kontakt med Venezuela og at de lover å sende hjelp. Det kommer meldinger om at deler av flyplassen i Caracas er ødelagt, men amerikanske militære sier at de har utstyr som gjør at de kan lande der. Og det handler om de neste dagene, det er å lete etter folk i ruinene. Og så kommer jo da den enda større biten som handler om rent vann og medisiner, og etter hvert også å gi folk husly. Og land i nabo i regionen har også selvfølgelig tilbudt seg å hjelpe i denne katastrofen.
2: Takk til Anders Tvegård. Energiselskapet Equinor vil likevel gå videre med det omstridte oljefeltet Wisting i Barentshavet.
9: Planene for verdens nordligste oljeutbygging sendes nå ut på høring. Flere frykter at et oljeslipp kan true fuglefjellene på Bjørnøya.
11: Fuglefjellene på Bjørnøya ligger utsatt til dersom det skulle skje et oljeutslipp på Wistingfeltet 18 mil unna i Barentshavet. Miljøfaglige instanser har vært kritiske til utbygging her. Equinor la prosjektet til side i 2022 av økonomiske grunner, men har nå kommet opp med nye løsninger. Men hva med miljørisikoen?
12: Miljøvernberedskapen er en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør er å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap.
11: Utbyggingsløsningen ligner på Goliat-feltet som ligger nord for Hammerfest. Men Wisting er hele 300 kilometer fra fastlandet.
13: Det er fullstendig uansvarlig, og dette er et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det er lengst nord som noen ganger er bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur.
11: Equinor har droppet strømkabel fra land, men vurderer å bruke lokal CO2-fangst og lagring.
12: Det vil være en banebrytende teknologi. Første gang vi skal fange CO2 fra eksoskanalene på en gassturbin offshore, og vi har en intensjon om å lykkes med det.
13: Selv ikke en karbonfangst og lagring vil ta bort det dypt kontroversielle med å ha et svært oljefelt veldig langt nord.
11: Med en halv milliard fat olje er Wisting det største funnet på norsk sokkel som ikke er bygget ut.
9: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffen. Borgarting lagmannsrett økte blant annet straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Årdal. Folkehelseinstituttet frykter et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet. Smittekilden er ikke kjent, og Folkehelseinstituttet utelukker ikke at flere kan bli smittet. De smittede er bosatt i de 7 fylkene Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vest. I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 menn ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i ettermiddag en minnemarkering, hvor det ble lagt ned blomster utenfor Per på hjørnet, baren der de 2 mennene ble drept.
2: Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland i nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat.
9: Nå tas det grep for å flytte matproduksjonen fra sør til nord, og 12 melkebønder er en sentral del av planen.
1: Er vi klar?
14: Her tar bonden det første spadetaket der det nye fjøset skal stå.
15: Så det blir jo cirka sånn som det er.
14: Planen er å starte opp en svær melkegård med utsikt mot Russland.
15: Det blir helt utrolig bra. Så det er bare å få det opp.
14: For med en langt mer aggressiv nabo i øst skal landet sikres. Ikke bare militært, men også med nok mat til befolkning og soldater. For tromsværingene og finnmarkingene må hente vel 90% av all mat de spiser fra sør.
15: Ja, det er jo trist. Det er jo, Finnmark er jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det er jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at dette prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
14: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr i verdens nordligste landbruk.
16: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det er NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
14: Sindre investerer nå 30 millioner kroner for å huse 50 melkekyr i Vadsø, fra og med neste år.
15: Vi blir jo tvunget til å drive da, men vi liker jo å holde på.
2: Turistperlen Gjevilvatnet i Trollheimen er ikke til å kjenne igjen i sommer. Høy kraftproduksjon og lite snø i vinter gjør at vannstanden nå er på sitt laveste nivå på 10 år. Turistforeningen ber nå kraftselskapet tenke på mer enn bare kraftproduksjon.
17: Du skal være bra sterk i armene eller god til å sprinte et par hundre meter om du skal bruke livbøyen for å redde noen kjapt fra Gjevilvatnet i Oppdal.
18: Normalt så skulle vi ha hatt på oss badebuksa her.
19: Ja, hvor langt er det til vannet nå?
18: Ja, det er fortsatt over 100 meter igjen.
17: Fra flytebrygga i motsatt ende av vannet kan man ikke engang se vannkanten. Debatten går i lokalavisa opp, som først omtalte saken.
18: Det er ikke Trønder Energi sitt oppdrag, er ikke bare å maksimere verdien og krafta i det området her. Det er også å balansere det mot andre hensyn. Hensyn til naturen, hensyn til natur- og friluftsopplevelsene som betyr så mye for så mange.
20: Det er klart at ikke bare har vi hatt lite snø i denne vinteren som ligger bak oss. Det har også vært en ganske anstrengt kraftsituasjon i store deler av Trøndelag.
17: Familien er godt kjent i Gjevilvassdalen, men kan ikke huske å ha sett vannet så lite så sent på året.
21: Så det sitter jo noen mennesker og tapper ned vannet og håper at det skal snø på vinteren, så det fylles igjen. Og det kommer jo ikke til å skje i år, for det er nesten ikke snø igjen i fjellene.
0: I januar så produserte dere 30% mer enn normalt. Angrer dere på det nå?
20: Nei, på ingen måte. Hadde ikke vi produsert fra Gjøvevatnet da, så måtte andre magasiner i Trøndelag.
9: Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet.
2: Ja, leger kommer nå med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
3: Everyone needs to stay hydrated, and I'm happy to do this job for everyone, so they could be healthy, they wouldn't dry out and be sick.
4: I kø for vatten. Varmen intens. Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
5: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartnerne hvor vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som rundt på området.
4: Rockefestival, men også en rekke andre store arrangement som vil samle tusenvis av mennesker denne helga. Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
7: Det viktigste er å passe på hele tiden drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
22: Det blir ganske varmt i sola, så det går opp litt påfyllet av vann i tillegg til andre saker.
23: Er det nok gratis vatten tilgjengelig her?
22: Det er dårlig trykk på kranene eneste, men så skulle jeg vært flere kranene litt mer trykk i.
5: Forløpig så har vi nok vann tilgjengelig, men vi drar på med flaskevann og alt vi.
24: Jeg får bare stå i det. Det er vel noen drikkesteder der borte. Det er gratis vann og pass på å hydrere godt og masse solkrem.
9: Og 4H i Hedmark, ja, de har fylkesleir fra i dag av, og reporter Geir Olav Slåen. Også her må det tas hensyn til varmen i helgen.
25: Ja, her i Vingelen i Tolga så er det faktisk spådd 5-26 varmegrader i helga, kombinert med noen regnbyger og 700 meter over havet, så kan det gi visse utfordringer. Ella Victoria, du er på leir og er deltaker, og hva gjør du der som det blir så varmt som det er spådd nå?
26: Prøv å drikke vann og bare slapp, ta noen pauser.
25: Ja, for det er mye aktiviteter, så det kan bli anstrengende. På hva slags måte vil du unngå dehydrering da, ellers?
26: Prøv å drikke vann.
25: Drikker du noe annet vann? Går det mye brus, eller?
26: Litt brus og litt vann.
25: Jeg ser ikke at du har med deg vannflaske, men jo, så der har du den, ja. Så da kommer du til å drikke mye vann nå under denne leiren her i Vingelen.
26: Ja, jeg skal prøve å drikke så mye vann som mulig.
25: Da får jeg høre med leiresjefen da, hva du, Linda, tenker om den varmen som spådd her i fjellbygda Vingelen.
27: Ja, nei, vi jo ikke så vant til varme, så det klart at vi tar imot det vi får av varme, men vi er forberedt med det at vi kan spyle litt vanningsanlegg og sånn, og vaske noen unger på fotballbana hvis det er vanningsanlegget der. Og så er det jo meldt ordentlig regn først på fredagen, så i morgen, så da regner vi med at vi trenger den varmen til å tørke opp at.
25: Ja, for de skal ligge i telt alle sammen, og når det blir så varmt, og det er lang solgang og kort natt, da kan det gi utfordringer.
27: Ja, vi satser på at det går bra, men det blir jo ofte litt rått, da. Så det blir å få tørka opp ting og sånt, men varmen vil vel hjelpe oss med det også, så vi satser på at det går veldig bra.
25: Så her i Vingelen i Tolga, så blir det nok leir uansett om det blir så varmt som det er spådd, men det er nok lurt å ta oss en tur bort til fjellbekken og drikke litt vann.
2: Den iranske legestudenten som truet navngitte regimemotstandere fra Lærdal sykehus får ikke lenger lov til å jobbe som lege i Norge. På vei ut av landet kom han med nye trusler på Gardermoen.
28: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som ble spilt inn ved Lærdal sykehus i januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektøren djupt bekymret.
32: Jeg blir veldig berørt av det. Det er utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så er det, vet jeg at det er helt avgjørende.
28: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer i sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende, og uforenlig med yrkesutøvingen som lege i Norge. NRK har gjort ulike undersøkinger i Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger er der. I en video fra Gardermoen i mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere. NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler.
9: Prinsesse Ingrid Alexandra er tilbake i Norge og besøkte i formiddag Oslo kommunes feriekoloni på Udøy utenfor Færder. 420 barn tilbringer første uke av sommerferien på denne leiren. Prinsessen møtte deltakere og fikk lære om hverdagslivet på øya. Udøy feriekoloni har vært Oslo kommunes feriested for barn i 110 år.
2: Vi skal til Kristiansand nå, for skimpansen Julius flyttet inn i nytt hus i dag.
9: 46-åringen var henrykt over boligoppgraderingen, og et gjensyn med to av dem som har vokst opp med ham som barn.
1: Småsint og utålmodig for å komme inn i sin nye villa. Men etter den offisielle åpningen kunne Julius endelig feire at han var blitt huseier.
6: Det er jo ikke noe som har endret seg annet enn at man ikke får kontakt med han. Altså, vi får ikke være nær han sånn som vi gjorde før.
1: I dag måtte de kysse gjennom glasset. En litt annen kontakt enn da Julius løp rundt i stua deres som lillebror. Mer plass og nye vinduer bringer Julius tettere på både søstrene og publikum.
8: Det å kunne komme så tett på oss og sitte helt inn til vinduene og kunne kysse på han og møte, ta fingeren mot hans finger og sånn når han ønsker det. Det er en helt annen opplevelse både for oss og for han. Vi har ikke prøvd noe annet enn å ha en sjimpanse som lillebror. Nei, det hadde vært rart med noe annet.
10: Ja, og både Norge og Frankrike har 2-2 seier, og vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det er ventet at i hvert fall Norge gjør endringer i sin startelver, og Mats og Kristoffer, kan det bety at vi ikke stiller med de antatt beste spillerne? Det er i hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt i å antyde. Så er jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer? Hvilke vurderinger er det han må ta?
11: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske bein til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6, maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer inn får en god følelse. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det er spillere i form, det er bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
10: Vi er jo ikke helt sikre på hvor mye det har å si å bli nummer 1 eller nummer 2. Det er kanskje ganske likt, men samtidig så er det noen ting som taler for at det lønner seg å vinne gruppa.
11: Det lønner seg alltid å vinne i fotball. Den følelsen, tenk deg den selvtillitsbussen med å slå Frankrike, med å bli gruppevinner, den tar du med deg videre inn i mesterskapet.
10: Vi skal høre fra Frankrike-læren her vi, ganske snart, og så reiser vi videre på Norges pressekonferanse etter det for å grave ut mer info. Vi er vant til å se Erling Braut Haaland banke mål på fotballbanen, men i natt gjorde han helt andre ting da han dukket opp på amerikansk TV.
12: No, this man, I can't do this.
13: Don't know what I'm doing.
14: Erling, Erling, Erling, respect the bake and respect the cake. Please welcome Erling Haaland.
15: I en forhåndsinnspilt episode ble Jærbuen utfordret av den britiske programlederen James Corden i en rekke øvelser.
16: Step away from the bait.
15: Haaland har skåret 4 mål i de 2 første VM-kampene for Norge, og i morgen kan det bli flere når Frankrike står på motsatt banehalvdel.
29: Gold spray here. Norway won the gold against England.
30: It's not a storytelling competition though, is it, Ruby? It's a cake competition.
31: So what I've done is I've got an American flag. And they're saying, America, this is the moment to fall in love with soccer.
33: It's going to be a draw, guys.
34: Oh, off!
10: Det er altså gruppefinale mellom Egypt og Iran i morgen. I begge land så er det forbudt å være homofil. Likevel skal kampen være en pride-markering, og det mot landets vilje.
28: Hun driver en bar med inkludering som den viktigste verdien. Jen Barnes er fotballsupporter, initiativtaker og har sittet i en pride-komité før VM-kampen natt til lørdag.
0: We knew without any question that that is Pride weekend. We want to really elevate the queer community and celebrate Pride for the world. So it is going to be a huge impact in my opinion.
28: Det spesielle at det Egypt og Iran som ble trukket til å spille Pride-kampen i Seattle. I begge landene det forbudt å være homofil. Lagene sendte klager på Pride-markeringen til FIFA, men fikk avslag.
3: We were thrilled when FIFA announced that any flag having to do with sexual orientation and sexual identity would actually be considered a human rights flag and therefore allowed in the stadium. So we anticipate there are going to be a lot of Iranian flags, there are going to be a lot of Egyptian flags, and there are going to be a lot of rainbow flags in the stadium on Friday.
28: Seattle eneste byen som har en sånn pride-kamp i VM. Stolt skal supporterne vise fram byens inkluderende verdier til lagenes supportere.
0: It feels maybe a little extra special to be celebrating pride on behalf of the people who are queer in those countries and don't have the ability to be out openly, so it does feel special. I'm hopeful that we'll see lots of color.
9: Dobbeltjordskjelvet i Venezuela kan altså ha tatt livet av flere tusen mennesker.
2: Redningsmannskaper leter desperat etter overlevende i sammenraste bygninger. 164 personer bekreftet omkommet, men det altså frykt for at tallet på døde vil stige kraftig.
4: Panikk i gatene i Venezuela.
5: Marico! Min mamma, weón!
4: Innenfor et minutt ble landet rammet av to jordskjelv med styrke 7,2 og 7,5. De kraftigste på 125 år. Skadene etter dobbeltskjelvet massive. Dødstallet ventet å stige kraftig de kommende dagene. Redningsarbeidere har jobbet gjennom natten og dagen for å hente mennesker ut av ruinene. Flere land har besluttet å sende mannskaper for å bistå i dagene som kommer. Opposisjonspolitiker og fredsprisvinner Maria Corina Machado skriver på X. Til de tusenvis av venezuelanerne som befinner seg i gatene, vi sender dere all vår styrke, tro og bønner.
7: Kontrasten fra en rolig sommerdag ved Oslofjorden til bilder fra nære og kjente i Venezuela stor.
17: Her det jo en lærer som jeg hadde fra barneskolen, som har delt i en gruppe som vi har sammen, har delt bilder fra hennes egen leilighet, hvor alle veggene jo helt ødelagte.
18: Se på det.
7: Et jordskjelv som skapte redsel også her i Stavanger.
18: Ikke spise ingenting i dag, og bare sjekke telefonen. Først må jeg si at det var veldig rett for mamma og onkle, tante, broren min som bor i Venezuela, i Valencia.
7: Nå prøver hun å gjøre det hun kan. Sammen med 9 organisasjoner har hun skrevet brev til Jonas Gahr Støre.
18: Jeg prøver å gjøre alt i dag for å hjelpe til Venezuela.
17: Jeg mest bekymret for de som inne i ruiner og fortsatt lever. Og jeg håper at alle myndighetene, både her i Norge og i Sør-Amerika, klar over det. At det handler om noen timer.
2: Anders Tvegård i Washington. Venezuela var et land i knestående allerede før disse skjelvene. Denne katastrofen blir en prøvelse for landets ferske president.
19: Ja, fordi landet skakkjørt, og det har vært en krisestemning i mange år. Mange av dem som hadde råd til det, gjerne med utdanning, har allerede reist fra Venezuela. Akkurat nå så legges den politiske uenigheten til side, fordi det handler om å redde liv. Men mange sykehus har ikke blitt pusset opp på flere år. De mangler utstyr på sykehusene. Vann og strøm forsvant også før jordskjelvet. Nå det veldig kritisk, spesielt av de utsatte områdene. Så det en slitt infrastruktur, og selv om Venezuelas leder har erklært unntakstilstand for å få arbeidere inn fra andre deler av landet, så det enorme oppgaver de står overfor.
2: 8 millioner mennesker avhengig av humanitær hjelp allerede. Nå blir behovet mye, mye større. Hva slags hjelp får Venezuela nå?
19: Det er mange land som sier at de ønsker å bidra. Jeg står utenfor Venezuelas ambassade her i USA. De ble tatt inn i varmen igjen for noen få måneder siden. Her det ingen aktivitet i dag, men USA sier at de har vært i kontakt med Venezuela og at de lover å sende hjelp. Det kommer meldinger om at deler av flyplassen i Caracas ødelagt, men amerikanske militære sier at de har utstyr som gjør at de kan lande der. Og det handler om de neste dagene, det å lete etter folk i ruinene. Og så kommer jo da den enda større biten som handler om rent vann og medisiner, og etter hvert også å gi folk husly. Og land i nabo i regionen har også selvfølgelig tilbudt seg å hjelpe i denne katastrofen.
2: Takk til Anders Tvegård. Energiselskapet Equinor vil likevel gå videre med det omstridte oljefeltet Wisting i Barentshavet.
9: Planene for verdens nordligste oljeutbygging sendes nå ut på høring. Flere frykter at et oljeslipp kan true fuglefjellene på Bjørnøya.
1: Fuglefjellene på Bjørnøya ligger utsatt til dersom det skulle skje et oljeutslipp på Wistingfeltet 18 mil unna i Barentshavet. Miljøfaglige instanser har vært kritiske til utbygging her. Equinor la prosjektet til side i 2022 av økonomiske grunner, men har nå kommet opp med nye løsninger. Men hva med miljørisikoen?
6: Miljøvernberedskapen en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap.
1: Utbyggingsløsningen ligner på Goliat-feltet som ligger nord for Hammerfest. Men Wisting hele 300 kilometer fra fastlandet.
8: Det fullstendig uansvarlig, og dette et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen ganger bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur.
1: Equinor har droppet strømkabel fra land, men vurderer å bruke lokal CO2-fangst og lagring.
6: Det vil være en banebrytende teknologi. Første gang vi skal fange CO2 fra eksoskanalene på en gassturbin offshore, og vi har en intensjon om å lykkes med det.
8: Selv ikke en karbonfangst og lagring vil ta bort det dypt kontroversielle med å ha et svært oljefelt veldig langt nord.
1: Med en halv milliard fat olje Wisting det største funnet på norsk sokkel som ikke bygget ut.
9: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffen. Borgarting lagmannsrett økte blant annet straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Årdal. Folkehelseinstituttet frykter et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet. Smittekilden ikke kjent, og Folkehelseinstituttet utelukker ikke at flere kan bli smittet. De smittede bosatt i de 7 fylkene Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vest.
2: Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland i nord, men blir det konflikt vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat.
9: Nå tas det grep for å flytte matproduksjonen fra sør til nord, og 12 melkebønder en sentral del av planen.
11: Er vi klar?
20: Her tar bonden det første spadetaket der det nye fjøset skal stå.
11: Så det blir jo cirka sånn som det her.
20: Planen å starte opp en svær melkegård med utsikt mot Russland.
11: Det blir helt utrolig bra. Så det bare få det opp.
20: For med en langt mer aggressiv nabo i øst skal landet sikres. Ikke bare militært, men også med nok mat til befolkning og soldater. For tromsværingene og finnmarkingene må hente vel 90% av all mat de spiser fra sør.
11: Ja, det er jo trist. Det er jo, Finnmark er jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det er jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
20: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder som vil starte opp med melkekyr i verdens nordligste landbruk.
12: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det er NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
20: Sindre investerer nå 30 millioner kroner for å huse 50 melkekyr i Vadsø fra og med neste år.
11: Vi blir jo tvunget til å drive da, men vi liker jo å holde på.
2: Turistperlen Gjevilvatnet i Trollheimen er ikke til å kjenne igjen i sommer. Høy kraftproduksjon og lite snø i vinter gjør at vannstanden nå er på sitt laveste nivå på 10 år. Turistforeningen ber nå kraftselskapet tenke på mer enn bare kraftproduksjon.
13: Du skal være bra sterk i armene eller god til å sprinte et par hundre meter om du skal bruke livbøyen for å redde noen kjapt fra Gjevilvatnet i Oppdal.
14: Normalt så skulle vi ha hatt på oss badebuksa her.
15: Ja, hvor langt er det til vannet nå?
14: Ja, det er fortsatt over 100 meter igjen.
13: Fra flytebrygga i motsatt enda av vannet kan man ikke engang se vannkanten. Debatten går i lokalavisa opp, som først omtalte saken.
14: Det er ikke Trønder Energi sitt oppdrag, ikke bare å maksimere verdien og kraften i det området her. Det er også å balansere det mot andre hensyn, hensyn til naturen, hensyn til natur- og friluftsopplevelsene som så mange, som betyr så mye for så mange.
16: Det er klart at ikke bare har vi hatt lite snø i denne vinteren som ligger bak oss. Det har også vært en ganske anstrengt kraftsituasjon i store deler av Trøndelag.
13: Familien er godt kjent i Gjevilvassdalen, men kan ikke huske å ha sett vannet så lite så sent på året.
21: Så det sitter jo noen mennesker og tapper ned vannet og håper at det skal snøe på vinteren, så det fylles igjen. Og det kommer jo ikke til å skje i år, for det er nesten ikke snø igjen i fjellene.
22: I januar så produserte dere 30% mer enn normalt. Angrer dere på det nå?
16: Nei, på ingen måte. Hadde ikke vi produsert fra Gjevilvatnet da, så måtte andre magasiner i Trøndelag.
9: Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet.
2: Ja, leger kommer nå med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
23: Everyone needs to stay hydrated, and I'm happy to do this job for everyone, so they could be healthy, they wouldn't dry out and be sick.
24: I kø for vatten. Varmen er intens. Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
25: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartnerne hvor vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som er rundt på området.
24: Rockefestival, men også en rekke andre store arrangement som vil samle tusenvis av mennesker denne helgen. Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
26: Det viktigste er å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv, og ikke minst de rundt seg.
27: Det blir ganske varmt i sola, så det går opp litt påfyll av vann i tillegg til andre saker.
24: Er det nok gratis vatten tilgjengelig her?
27: Litt dårlig trykk på kranene, eneste, men så skulle jeg da vært kranene litt mer trykk i.
25: Forløpig så har vi nok vann tilgjengelig, men vi må bidra på med flaskevann og alt vi.
32: Jeg får bare stå i det. Det er vel noe drikkesteder der borte. Det er gratis vann og pass på å hydrere godt. Og masse solkrem.
9: Og 4H i Hedmark, ja, de har fylkesleir fra i dag av, og reporter Geir Olav Slåen. Også her må det tas hensyn til varmen i helgen.
33: Ja, her i Vingelen i Tolga så er det faktisk spådd 5-26 varmegrader i helga, kombinert med noen regnbyger og 700 meter over havet, så kan det gi visse utfordringer. Ella Victoria, du er på leir og er deltaker, og hva gjør du dersom det blir så varmt som det er spådd nå?
34: Prøv å drikke vann og bare slapp, ta noen pauser.
33: Ja, for det mye aktiviteter, så det kan bli anstrengende. På hva slags måte vil du unngå dehydrering da, ellers?
0: Prøv å drikke vann.
33: Drikker du noe annet vann? Går det mye brus, eller?
0: Litt brus og litt vann.
33: Jeg ser ikke at du har med deg vannflaske, men jo, så der har du den, ja. Så da kommer du til å drikke mye vann nå under denne leiren her i Vingelen?
0: Ja, jeg skal prøve å drikke så mye vann som mulig.
33: Da får jeg høre med leirsjefen da, hva du Linda tenker om den varmen som spådd her i fjellbygda Vingelen?
3: Ja, nei, vi jo ikke så vant til varme, så det klart at vi tar imot det vi får av varme, men vi forberedt med det at vi kan spyle litt vanningsanlegg og sånn, og vaske noen unger på fotballbana hvis det vanningsanlegget der. Og så det jo meldt ordentlig regn først på fredagen, så i morgen, så da regner vi med at vi trenger den varmen til å tørke opp at.
33: Ja, for de skal ligge i telt alle sammen, og når det blir så varmt, og det lang solgang og kort natt, da kan det gi utfordringer.
3: Ja, vi satser på at det går bra, men det blir jo ofte litt rått, da. Så det blir å få tørka opp ting og sånt, men varmen vil vel hjelpe oss med det også, så vi satser på at det går veldig bra.
33: Så her i Vingelen i Tolga, så blir det nok leir uansett om det blir så varmt som det spådd, men det nok lurt å ta oss en tur bort til fjellbekken og drikke litt vann.
2: Den iranske legestudenten som truet navngitte regimemotstandere fra Lærdal sykehus får ikke lenger lov til å jobbe som lege i Norge. På vei ut av landet kom han med nye trusler på Gardermoen.
4: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som ble spilt inn ved Lærdal sykehus i januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektøren djupt bekymret.
5: Jeg blir veldig berørt av det. Det utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så det, vet jeg at det helt avgjørende.
4: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer i sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvingen som lege i Norge. NRK har gjort ulike undersøkelser i Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger der. I en video fra Gardermoen i mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere.
6: Kan vi ta ikke hjemme sier opp og stedet om salen av miseringen, for ikke kan jeg nemlig bli nemlig slags i meg to. Om jeg ikke tog opp salen her, om jeg ikke tog Stockholm her, om jeg ikke tog Vesterås her, for ikke kan jeg nemlig bli nemlig som var kring. For ikke kan jeg ikke nære på vårt, om jeg tog igjen begge, nemlig kan jeg.
4: NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk, og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler.
2: Vi skal til Kristiansand nå, for skimpansen Julius flyttet inn i nytt hus i dag.
9: 46-åringen var henrykt over boligoppgraderingen, og et gjensyn med to av dem som har vokst opp med ham som barn.
7: Småsint og utålmodig for å komme inn i sin nye villa. Men etter den offisielle åpningen kunne Julius endelig feire at han var blitt huseier.
10: Vi går rett på kyssingen her.
17: Det jo ikke noe som har endret seg annet enn at man ikke får kontakt med han. Altså, vi får ikke være nær han sånn som vi gjorde før.
7: I dag måtte de kysse gjennom glasset. En litt annen kontakt enn da Julius løp rundt i stua deres som lillebror. Mer plass og nye vinduer bringer Julius tettere på både søstrene og publikum.
17: Det å kunne komme så tett på oss og sitte helt inn til vinduene og kunne kysse på han og møte, ta fingeren mot hans finger og sånn når han ønsker det, det en helt annen opplevelse både for oss og for han. Vi har ikke prøvd noe annet enn å ha en sjimpanse som lillebror. Nei. Det hadde vært rart med noe annet.
18: Ja, og både Norge og Frankrike har 2-2 seier, og vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at i hvert fall Norge gjør endringer i sin startelver, og Mats og Kristoffer, kan det bety at vi ikke stiller med de antatt beste spillerne?
1: Det er I hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt I å antyde. Så jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer? Hvilke vurderinger det han må ta?
8: Jeg tror han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg en perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6, maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer inn får en god følelse. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det spillere I form, det bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
1: Vi jo ikke helt sikre på hvor mye det har å si å bli nummer 1 eller nummer 2. Det kanskje ganske likt, men samtidig så det noen ting som taler for at det lønner seg å vinne gruppa.
8: Det lønner seg alltid å vinne I fotball. Den følelsen tenkte den selvtillitsbussen med å slå Frankrike, med å bli gruppevinner, den tar du med deg videre.

0: I've done is I've got an American flag and they're saying, America, this is the moment to fall in love with soccer.
1: It's going to be a draw, guys.
2: Oh, off!
3: Det er altså gruppefinale mellom Egypt og Iran i morgen. I begge land så er det forbudt å være homofil. Likevel skal kampen være en pride-markering, og det mot landets vilje.
4: Hun driver en bar med inkludering som den viktigste verdien. Jen Barnes er fotballsupporter, initiativtaker og har sittet i en pride-komité før VM-kampen natt til lørdag.
5: We knew without any question that that is Pride weekend. We want to really elevate the queer community and celebrate Pride for the world. So it is going to be a huge impact in my opinion.
4: Det spesielle er at det er Egypt og Iran som ble trukket til å spille Pride-kampen i Seattle. I begge landene er det forbudt å være homofil. Lagene sendte klager på Pride-markeringen til FIFA, men fikk avslag.
6: We were thrilled when FIFA announced that any flag having to do with sexual orientation and sexual identity would actually be considered a human rights flag and therefore allowed in the stadium. So we anticipate there are going to be a lot of Iranian flags, there are going to be a lot of Egyptian flags, and there are going to be a lot of rainbow flags in the stadium on Friday.
4: Seattle er eneste byen som har en sånn pridekamp i VM. Stolt skal supporterne vise fram byens inkluderende verdier til lagenes supportere.
5: It feels maybe a little extra special to be celebrating pride on behalf of the people who are queer in those countries and don't have the ability to be out openly, so it does feel special.
7: Dagsrevyen 21.
8: Kamp mot klokka for redningsarbeidere i Venezuela. Flere hundre skal være fanget i ruinene etter jordskjelvene. Og ikke noe å si på fangsten da prinsesse Ingrid Alexandra besøkte Hudøy feriekoloni. Ønsker velkommen til Dagsrevyen 21. I Venezuela stiger tallet på døde etter jordskjelvene som rammet landet i natt. 188 er bekreftet omkommet, men det er frykt for at det reelle tallet er mye høyere.
9: Det letes desperat etter overlevende i sammenraste bygninger. 21 timer har gått siden de kraftige jordskjelvene, og det haster med å hjelpe folk.
10: Det er de første 48 timene som er kritiske. Da er mennesker som har indre blødninger, knusningsskader, må få kirurgisk hjelp. Og så er det alt som følger etter det, med bygninger som er rast sammen, sykehus som ikke lenger fungerer, veier som er rast sammen.
9: Leger uten grenser har mange ansatte i Venezuela og håper å sende ned flere folk innen kort tid.
10: Det vi allerede har fått gjort er å levere utstyr for å behandle traumeskade. Et såpass stort jordskjelv rammer et område som allerede sliter med å få gitt befolkningen god helsehjelp, fordi det er et land i dyp økonomisk og politisk krise, så vil jo dette være ekstra krevende.
9: Det er fortsatt kaotisk og vanskelig å få god oversikt etter jordskjelvene med styrke på 7,2 og 7,5. Ifølge Leger uten grenser samler mange mennesker seg utendørs fordi de er redde for å gå inn igjen i bygningene. Skadene er massive, minst 250 bygninger er rammet eller helt ødelagt, og dødstallet er ventet å stige kraftig de kommende dagene.
8: Norges ambassadør til Colombia, Nils Martin Gunneng, sier det vil ta tid å få oversikt over situasjonen i Venezuela.
11: Det vil ta tid. Det vil ta flere dager. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Så det er nok full fokus, og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det.
8: Sykehusene her i landet bekrefter at ventetiden på abort har økt etter at grensen for selvbestemt abort ble utvidet til 18 uker. Nå krever helseministeren at ventetiden kuttes.
12: Nå skal vi inn på det undersøkelsesrommet hvor de kvinner som kommer for svangerskapsavbrudd blir undersøkt da.
13: Kvinner i Norge må vente lenger enn tidligere på å få utført abort. Det viser helt nye tall.
2: I fjor ble grensen for selvbestemt

0: der bort, flyttet til 18 uker.
1: De ville jo helst ha gjort dette her i går, så de kan jo bli noen litt motløse.
0: Også her økte gjennomsnittlig ventetid på abort i fjor, som ved de fleste andre sykehus. Ved flere av sykehusene har ventetiden fortsatt å øke, også i år. Det viser tall helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter at NRK fortalte om kvinnen som var om lag 8 uker på vei, men som fikk første mulige time til abort 3 uker senere. Valget ble etter hvert da for vanskelig, og hun valgte fullføre svangerskapet. Helseminister Jan Christian Vestre krever nå at sykehusene får ned ventetidene.
2: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så er det viktig at det skjer så raskt som mulig.
0: Senterpartiet vil sammen med Venstre, Rødt, Høyre og MDG ha en maks ventetid på abort.
3: Når og om en har bestemt seg for å ta abort, så skal en ikke vente i helsevesenet. En uke kan være et greit tidsrom.
0: Helseministeren vil foreløpig ikke sette en grense, men krever at ventetidene blir kortere.
1: Jo lenger gravid du er, jo mest sannsynlig større blødning får du, og noen opplever litt mer smerter.
4: Equinor vil gå videre med planene for utbygging av Wisting-feltet i Barentshavet, som vil bli tidenes nordligste oljefelt. Miljøorganisasjonene jublet da planene ble utsatt i 2022 fordi kostnadene økte mye. Oljefeltet ligger 300 kilometer nord for Finnmarkskysten og bare 50 kilometer fra iskantzonen. Equinor har nå sendt et forslag for konsekvensutredning ut på høring.
5: Det vi gjør nå er å sende ut programmet for konsekvensutredningen på høring, og det initierer egentlig startskuddet hvor vi skal lytte og samarbeide med interessentene våre. Så det vi skal gjennom er en fase hvor vi vil utrede, men vi vil også få innspill til for eksempel miljøperspektivet rundt Wisting.
4: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straff. Borgarting lagmannsrett økte straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Ådal. Hetebølgen i Paris gjør at det blir innført forbud mot å drikke alkohol fra klokken 12 i den franske hovedstaden i morgen. Også butikker, restauranter og barer må stoppe alkoholsalget etter klokken 18. Ifølge avisen Le Parisien vurderer politimesteren i Paris også å avlyse morgendagens Pride-parade på grunn av de høye temperaturene. Festivalen Tons of Rock i Oslo har problemer med vannforsyningen på det som er en svært varm dag i hovedstaden. Festivalen deler ut flaskevann, og brannvesenet er også på plass med en tankbil for å hjelpe til. Dette er andre dag med problemer på Ekebergsletta. I går gikk strømmen 2 ganger på festivalområdet. I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag en minnemarkering der det gikk i tog fra Stortinget til Rosenkrantzgate og la ned blomster. 2 mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride i juni 2022. Tidligere i dag ble det også kjent at regjeringen bevilger 500 000 kroner til 5-årsmarkeringen neste år. 23 år etter forrige kongelige besøk gjestet prinsesse Ingrid Alexandra Hudøy feriekoloni i dag. 420 barn tilbringer sommeren her på det som er Oslo kommunes feriested for barn.
6: Det er Ingrid, hvis du har lyst til å være assistenten min her da.
7: Ja.
8: Så har vi jo mye rart å finne her.
6: Tar du av det?
7: Ja, ja.
9: Sånn. Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
7: Okay. Har dere funnet noe i dag?
6: Masse i dag. Vi skal finne litt flere snart.
10: Virka interessert i krabbefiske, eller?
9: Ja, litt.
10: Ja. Hadde dere noen krabber å vise frem?
9: Ja, mange. Det var gøy. Jeg spurte noen spørsmål og sånn.
10: Hva har du spurt om da?
9: Om hvordan det var å gå på kamp.
11: Vi har jo sommerleirer fra Og det klart, vi synes det stas at prinsessen har lyst til å lære mer om hva dette betyr for barn I deres oppvekst.
4: Fint vær på Hudøy I dag. Vi skal se hvordan været blir I morgen.
12: Ja, stedvis har det vært mye sol I Finnmark I dag. Noen har også fått regnbyger, men ikke fullt så varmt som vi har det I de sørlige delene av landet. I morgen blir det nok for det meste skyet perioder med spredt regn og regnbyger I Nord-Norge, og stedvis frisk bris kan hende litt gløtt av sol enkelte steder I Finnmark. På Spitsbergen stort sett opphold. I Sør-Norge også her stedvis frisk bris. Det blir ganske grått I nord, perioder med regn, men lettere utover ettermiddagen og kvelden. Mens I sør stort sett opphold og perioden med sol og fortsatt ganske varmt, særlig sør-øst. Til kvelden kommer det regnbyger til Rogaland og Agder, kan hende med ganske kraftige tordenbyger.
4: Kveldsnytt kommer litt senere enn vanlig klokken 23.15. Ha en fin kveld.
13: Sir David vender hjem til den urbane jungelen her straks.

0: I Venezuela stiger tallet på døde etter jordskjelvene som rammet landet I natt. 188 bekreftet omkommet, men det frykt for at det reelle tallet mye høyere.
1: Det letes desperat etter overlevende I sammenraste bygninger. 21 timer har gått siden de kraftige jordskjelvene, og det haster med å hjelpe folk.
2: Det de første 48 timene som kritiske. Da mennesker som har indre blødninger, knusningsskader, må få kirurgisk hjelp. Og så det alt som følger etter det, med bygninger som rast sammen, sykehus som ikke lenger fungerer, veier som rast sammen.
1: Leger uten grenser har mange ansatte I Venezuela og håper å sende ned flere folk innen kort tid.
2: Det vi allerede har fått gjort å levere utstyr for å behandle traumeskade. Når et såpass stort jordskjelv rammer et område som allerede sliter med å få gitt befolkningen god helsehjelp, fordi det et land I dyp økonomisk og politisk krise, så vil jo dette være ekstra krevende.
1: Det fortsatt kaotisk og vanskelig å få god oversikt etter jordskjelvene med styrke på 7,2 og 7,5. Ifølge leger uten grenser samler mange mennesker seg utendørs fordi de redde for å gå inn igjen I bygningene. Skadene massive, minst 250 bygninger rammet eller helt ødelagt, og dødstallet ventet å stige kraftig de kommende dagene.
0: Norges ambassadør til Colombia, Nils Martin Gunneng, sier det vil ta tid å få oversikt over situasjonen I Venezuela.
3: Det vil ta tid. Det vil ta flere dager. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Så det nok full fokus, og det mange land I nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som I ferd med å gjøre.
0: Energiselskapet Equinor vil likevel gå videre med det omstritte oljefeltet Wisting I Barentshavet.
4: Planene for verdens nordligste oljeutbygging sendes nå ut på høring. Flere frykter at et oljeslipp kan true fuglefjellene på Bjørnøya.
5: Fuglefjellene på Bjørnøya ligger utsatt til dersom det skulle skje et oljeutslipp på Wistingfeltet 18 mil unna I Barentshavet. Miljøfaglige instanser har vært kritiske til utbygging her. Equinor la prosjektet til side I 2022 av økonomiske grunner, men har nå kommet opp med nye løsninger. Men hva med miljørisikoen?
6: Miljøvernberedskapen en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap.
5: Utbyggingsløsningen ligner på Goliat-feltet som ligger nord for Hammerfest. Men Wisting hele 300 kilometer fra fastlandet.
7: Det fullstendig uansvarlig, og dette et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det lengst nord som noen gang bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur.
5: Equinor har droppet strømkabel fra land, men vurderer å bruke lokal CO2-fangst og lagring.
6: Det vil være en banebrytende teknologi. Første gang vi skal fange CO2 fra eksoskanalene på en gassturbin offshore, og vi har en intensjon om å lykkes med det.
7: Selv ikke en karbonfangst og lagring vil ta bort det dypt kontroversielle med å ha et svært oljefelt veldig langt nord.
5: Med en halv milliard fat olje Wisting det største funnet på norsk sokkel som ikke bygget ut.
4: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffen. Borgarting lagmannsrett økte blant annet straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var I august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte I Nes I Årdal. Folkehelseinstituttet frykter et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjon Yersinia. Så langt 9 personer bekreftet smittet. Smittekilden ikke kjent, og Folkehelseinstituttet utelukker ikke at flere kan bli smittet. De smittede bosatt I de 7 fylkene Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestfold. I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. 2 menn ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride. Støttegruppen 25. juni arrangerte i ettermiddag en minnemarkering, hvor det ble lagt ned blomster utenfor Per på hjørnet, baren der de 2 mennene ble drept.
0: Sykehusene her i landet bekrefter at ventetiden på abort har økt etter at grensen for selvbestemt abort ble utvidet til 18 uker. Nå krever helseministeren at ventetiden kuttes.
2: Nå skal vi inn på det undersøkelsesrommet hvor de kvinner som kommer for svangerskapsavbrudd blir undersøkt da.
8: Kvinner i Norge må vente lenger enn tidligere på å få utført abort. Det viser helt nye tall. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet til 18 uker.
2: De ville jo helst ha gjort dette her i går, så de kan jo bli noen litt motløse.
8: Også her økte gjennomsnittlig ventetid på abort i fjor, som ved de fleste andre sykehus. Ved flere av sykehusene har ventetiden fortsatt å øke, også i år. Det viser tall Helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter at NRK fortalte om kvinnen som var om lag 8 uker på vei, men som fikk første mulige time til abort 3 uker senere. Valget ble etter hvert da for vanskelig, og hun valgte fullføre svangerskapet. Helseminister Jan Christian Vestre krever nå at sykehusene får ned ventetidene.
9: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så er det viktig at det skjer så raskt som mulig.
8: Senterpartiet vil sammen med Venstre, Rødt, Høyre og MDG ha en maks ventetid på abort.
10: Når og om en har bestemt seg for å ta abort, så skal en ikke vente i helsevesenet. En uke kan være et greit tidsrom.
8: Helseministeren vil foreløpig ikke sette en grense, men krever at ventetidene blir kortere.
2: Jo lenger gravid du er, jo mest sannsynlig større blødning får du, og noen opplever litt mer smerte.
0: Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland i nord, men blir det konflikt, vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat.
4: Nå tas det grep for å flytte matproduksjonen fra sør til nord, og 12 melkebønder er en sentral del av planen.
11: Er vi klar?
12: Her tar bonden det første spadetaket der det nye fjøset skal stå.
11: Så det blir jo cirka sånn som det er.
12: Planen er å starte opp en svær melkegård med utsikt mot Russland.
11: Det blir helt utrolig bra. Så det er bare å få det opp.
12: For med en langt mer aggressiv nabo i øst skal landet sikres. Ikke bare militært, men også med nok mat til befolkning og soldater. For tromsværingene og finnmarkingene må hente vel 90% av all mat de spiser fra sør.
11: Ja, det er jo trist. Det er jo, Finnmark er jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det er jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
12: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder, som vil starte opp med melkekyr i verdens nordligste landbruk.
13: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det er NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, sånn at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
12: Sindre investerer nå 30 millioner kroner for å huse 50 melkekyr i Vadsø, fra og med neste år.
11: Vi blir jo tvunget til å drive da, men vi liker jo å holde på.
0: Turistperlen Gjevilvatnet i Trollheimen er ikke til å kjenne igjen i sommer. Høy kraftproduksjon og lite snø i vinter gjør at vannstanden nå er på sitt laveste nivå på 10 år. Turistforeningen ber nå kraftselskapet tenke på mer enn bare kraftproduksjon.
14: Du skal være bra sterk i armene eller god til å sprinte et par hundre meter om du skal bruke livbøyen for å redde noen kjapt fra Gjevilvatnet i Oppdal.
15: Normalt så skulle vi ha hatt på oss badebuksa her.
16: Ja, hvor langt er det til vannet nå?
15: Ja, det er fortsatt over 100 meter igjen.
14: Fra flytebrygga i motsatt enda av vannet kan man ikke engang se vannkanten. Debatten går i lokalavisa opp, som først omtalte saken.
15: Det er ikke Trønder Energi sitt oppdrag, det er ikke bare å maksimere verdien og kraften i det området her. Det er også å balansere det mot andre hensyn, hensyn til naturen, hensyn til natur- og friluftsopplevelsene som så mange som betyr så mye for så mange.
17: Det er klart at ikke bare har vi hatt lite snø i denne vinteren som ligger bak oss. Det har også vært en ganske anstrengt kraftsituasjon i store deler av Trøndelag.
14: Familien er godt kjent i Gjevelvassdalen, men kan ikke huske å ha sett vannet så lite så sent på året.
18: Så det sitter jo noen mennesker og tapper ned vannet og håper at det skal snøe på vinteren, så det fylles igjen. Og det kommer jo ikke til å skje i år, for det er nesten ikke snø igjen i fjellene.
19: I januar så produserte dere 30% mer enn normalt. Angrer dere på det nå?
17: Nei, på ingen måte. Hadde ikke vi produsert fra Gjevelvatnet da, så måtte andre magasiner i Trøndelag.
4: Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet.
0: Ja, leger kommer nå med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
20: Everyone needs to stay hydrated, and I'm happy to do this job for everyone, so they could be healthy, they wouldn't dry out and be sick.
21: I kø for vatten. Varmen er intens. Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
22: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren vår, vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som er rundt på området.
21: Rockefestival, men også en rekke andre store arrangement som vil samle tusenvis av mennesker denne helga. Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
23: Det viktigste er å passe på hele tiden drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
24: Det blir ganske varmt i sola, så det går på litt påfyll av vann i tillegg til andre saker.
21: Er det nok gratis vatten tilgjengelig her?
24: Litt dårlig trykk på kranen eneste, men så skulle jeg heller være kranen litt mer trykk i.
22: Forløpig så har vi nok vann tilgjengelig, men vi drar på med flaskevann og alt vi.
25: Jeg får bare stå i det. Det er vel noe drikkesteder her borte. Det er gratis vann og pass på å hydrere godt og masse solkrem.
4: Og 4H i Hedmark, ja, de har fylkesleir fra i dag av, og reporter Geir Olav Slåen. Også her må det tas hensyn til varmen i helgen.
26: Ja, her i Vingelen i Tolga så er det faktisk spådd 5-26 varmegrader i helga, kombinert med noen regnbyger og 700 meter over havet, så kan det gi visse utfordringer. Ella Victoria, du er på leir og er deltaker, og hva gjør du dersom det blir så varmt som det er spådd nå?
27: Prøv å drikke vann og bare slapp, ta noen pauser.
26: Ja, for det er mye aktiviteter, så det kan bli anstrengende. På hva slags måte vil du unngå dehydrering da, ellers?
27: Prøv å drikke vann.
26: Drikker du noe annet vann? Går det mye brus, eller?
27: Litt brus og litt vann.
26: Jeg ser ikke at du har med vannflaske, men jo, så der har du den, ja. Så da kommer du til å drikke mye vann nå under denne leiren her i Vingelen.
27: Ja, jeg skal prøve å drikke så mye vann som mulig.
26: Da får jeg høre med leirsjefen da, hva du, Linda, tenker om den varmen som er spådd her i fjellbygda Vingelen.
28: Ja, nei, vi er jo ikke så vant til varme, så det er klart at vi tar imot det vi får av varme, men vi er forberedt med det at vi kan spyle litt vanningsanlegg og sånn, og vaske noen unger på fotballbana hvis det er vanningsanlegget der. Og så er det jo meldt ordentlig regn først på fredagen, så i morgen, så da regner vi med at vi trenger den varmen til å tørke opp at.
26: Ja, for de skal ligge i telt alle sammen, og når det blir så varmt, og det er lang solgang og kort natt, da kan det gi utfordringer.
28: Ja, vi satser på at det går bra, men det blir jo ofte litt rått, da. Så det blir å få tørka opp ting og sånt, men varmen vil vel hjelpe oss med det også, så vi satser på at det går veldig bra.
26: Så her i Vingelen i Tolga så blir det nok leir uansett om det blir så varmt som det er spådd, men det er nok lurt å ta oss en tur bort til fjellbekken og drikke litt vatten.
0: Den iranske legestudenten som truet navngitte regimemotstandere fra Lærdal sykehus får ikke lenger lov til å jobbe som lege i Norge. På vei ut av landet kom han med nye trusler på Gardermoen.
1: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som ble spilt inn ved Lærdal sykehus i januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektøren djupt bekymret.
2: Jeg blir veldig berørt av det. Det er utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så er det, vet jeg at det er helt avgjørende.
1: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer i sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvinga som lege i Norge. NRK har gjort ulike undersøkinger i Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger er der. I en video fra Gardermoen i mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere. NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler.
0: Hetebølgen i Paris gjør at det blir innført forbud mot å drikke alkohol fra klokken 12 i den franske hovedstaden i morgen. Også butikker, restauranter og barer må stoppe alkoholsalget etter klokken 18. Ifølge avisen Le Parisien vurderer politimesteren i Paris også å avlyse morgendagens Pride-parade på grunn av de høye temperaturene. Festivalen Tons of Rock i Oslo har problemer med vannforsyningen på det som er en svært varm dag i hovedstaden. Festivalen deler ut flaskevann, og brannvesenet er også på plass med en tankbil for å hjelpe til. Dette er andre dag med problemer på Ekebergsletta. I går gikk strømmen to ganger på festivalområdet. 23 år etter forrige kongelige besøk gjestet prinsesse Ingrid Alexandra Hudøy feriekoloni i dag. 420 barn tilbringer sommeren her på det som er Oslo kommunes feriested for barn.
3: Det er Ingrid, hvis du har lyst til å være assistenten min her da.
5: Ja.
3: Så har vi jo mye rart å finne her. Tar du av det?
5: Ja, ja.
3: Sånn her. Sånn, ja.
6: Oi. Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
5: Okay. Har dere funnet noe i dag?
3: Masse i dag. Vi skal finne litt flere snart.
7: Virka interessert i krabbefiske, eller?
6: Ja, litt.
7: Ja. Hadde dere noen krabber å vise fram da?
6: Ja, mange. Det har vært gøy. Jeg spurte noen spørsmål og sånn.
7: Hva har du spurt om da?
6: Om hvordan det var å gå på kamp.
8: Vi har jo sommerleirer fra Kirkens Bymisjon i hele landet, og det er klart vi synes det er stas at prinsessen har lyst til å lære mer om hva dette betyr for barn i deres oppvekst.
0: I dag er det 4 år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag en minnemarkering der det gikk i tog fra Stortinget til Rosenkrantzgate og la ned blomster. 2 mennesker ble skutt og drept og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride i juni 2022. Tidligere i dag ble det også kjent at regjeringen bevilger 500 000 kroner til 5-årsmarkeringen neste år. Vi skal til Kristiansand nå, for skimpansen Julius flyttet inn i nytt hus i dag.
4: 46-åringen var Henrik over boligoppgraderingen, og et gjensyn med 2 av dem som har vokst opp med ham som barn.
9: Småsint og utålmodig for å komme inn i sin nye villa. Men etter den offisielle åpningen kunne Julius endelig feire at han var blitt huseier.
10: Skal vi gå rett på kyssingen da?
29: Det er jo ikke noe som har endret seg annet enn at man ikke får kontakt med han. Altså, vi får ikke være nær han sånn som vi gjorde før.
9: I dag måtte de kysse gjennom glasset. En litt annen kontakt enn da Julius løp rundt i stua deres som lillebror. Mer plass og nye vinduer bringer Julius tettere på både søstrene og publikum.
11: Det å kunne komme så tett på oss og sitte helt inn til vinduene og kunne kysse på han og møte, ta fingeren mot hans finger og sånn når han ønsker det. Det er en helt annen opplevelse både for oss og for han. Vi har ikke prøvd noe annet enn å ha en sjimpanse som lillebror. Det hadde vært rart med noe annet.
12: Ja, og både Norge og Frankrike har 2-2-seier, og vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det er ventet at i hvert fall Norge gjør endringer i sin startelver, og Mats og Kristoffer, kan det bety at vi ikke stiller med de antatt beste spillerne?
13: Det er i hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt i å antyde. Så er jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer? Hvilke vurderinger er det han må ta?
14: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere, så de har friske hoder og friske ben til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kast bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6 maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer inn får en god følelse. Og jeg gleder meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det er spillere i form, det er bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
13: Vi er jo ikke helt sikre på hvor mye det har å si å bli nummer 1 eller nummer 2. Det er kanskje ganske likt, men samtidig så er det noen ting som taler for at det lønner seg å vinne gruppa.
14: Det lønner seg alltid å vinne i fotball. Den følelsen, tenk deg den selvtillitsbussen med å slå Frankrike, med å bli gruppevinner, den tar du med deg videre inn i mesterskapet.
13: Vi skal høre fra Frankrike-læren her vi, ganske snart, og så reiser vi videre på Norges pressekonferanse etter det for å grave ut mer info.
12: Vi er vant til å se Erling Braut Haaland banke mål på fotballbanen, men i natt gjorde han helt andre ting da han dukket opp på amerikansk TV.
15: Noah, this man, I can't do this.
16: Don't know what I'm doing.
17: Erling, respect the bake and respect the cake. Please welcome Erling Haaland.
18: I en forhåndsinnspilt episode ble Jærbuen utfordret av den britiske programlederen James Corden i en rekke øvelser.
17: Step away from the bait.
18: Haaland har skåret 4 mål i de 2 første VM-kampene for Norge, og i morgen kan det bli flere når Frankrike står på motsatt banehalvdel.
19: Gold spray here. Norway won the gold against England.
20: It's not a storytelling competition though, is it, Ruby? It's a cake competition.
17: So what I've done is I've got an American flag. And they're saying, America, this is the moment to fall in love with soccer.
30: It's going to be a draw, guys. Oh. Oh.
12: Det er altså gruppefinale mellom Egypt og Iran i morgen. I begge land så er det forbudt å være homofil. Likevel skal kampen være en pride-markering, og det mot landets vilje.
31: Hun driver en bar med inkludering som den viktigste verdien. Jen Barnes er fotballsupporter, initiativtaker og har sittet i en Pride-komitee før VM-kampen natt til lørdag.
32: We knew without any question that that is Pride weekend. We want to really elevate the queer community and celebrate Pride for the world. So it is going to be a huge impact in my opinion.
31: Det spesielle er at det er Egypt og Iran som ble trukket til å spille Pride-kampen i Seattle. I begge landene er det forbudt å være homofil. Lagene sendte klager på Pride-markeringen til FIFA, men fikk avslag.
33: We were thrilled when FIFA announced that any flag having to do with sexual orientation and sexual identity would actually be considered a human rights flag and therefore allowed in the stadium. So we anticipate there are going to be a lot of Iranian flags, there are going to be a lot of Egyptian flags, and there are going to be a lot of rainbow flags in the stadium on Friday.
31: Seattle er eneste byen som har en sånn Pride-kamp i VM. Stolt skal supporterne vise fram byens inkluderende verdier til lagenes supportere.
32: It feels maybe a little extra special to be celebrating Pride on behalf of the people who are queer in those countries and don't have the ability to be out openly, so it does feel special. I'm hopeful that we'll see lots of color.
0: I Venezuela stiger tallet på døde etter jordskjelvene som rammet landet i natt. 188 er bekreftet omkommet, men det er frykt for at det reelle tallet er mye høyere.
34: Det letes desperat etter overlevende i sammenraste bygninger. 21 timer har gått siden de kraftige jordskjelvene, og det haster med å hjelpe folk.
1: Det er de første 48 timene som er kritiske. Da er mennesker som har indre blødninger, knusningsskader, må få kirurgisk hjelp. Og så er det alt som følger etter det, med bygninger som er rast sammen, sykehus som ikke lenger fungerer, veier som er rast sammen.
34: Leger uten grenser har mange ansatte i Venezuela og håper å sende ned flere folk innen kort tid.
1: Det vi allerede har fått gjort er å levere utstyr for å behandle traumeskade. Når et såpass stort jordskjelv rammer et område som allerede sliter med å få gitt befolkningen god helsehjelp, fordi det er et land i dyp økonomisk og politisk krise, så vil jo dette være ekstra krevende.
34: Det er fortsatt kaotisk og vanskelig å få god oversikt etter jordskjelvene med styrke på 7,2 og 7,5. Ifølge Leger uten grenser samler mange mennesker seg utendørs fordi de er redde for å gå inn igjen i bygningene. Skadene er massive, minst 250 bygninger er rammet eller helt ødelagt, og dødstallet er ventet å stige kraftig de kommende dagene.
0: Norges ambassadør til Colombia, Nils Martin Gunneng, sier det vil ta tid å få oversikt over situasjonen i Venezuela.
2: Det vil ta tid. Det vil ta flere dager. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Så det er nok full fokus, og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det.
0: Sykehusene her i landet bekrefter at ventetiden på abort har økt etter at grensen for selvbestemt abort ble utvidet til 18 uker. Nå krever helseministeren at ventetiden kuttes.
1: Nå skal vi inn på det undersøkelsesrommet hvor de kvinner som kommer for svangerskapsavbrudd blir undersøkt da.
3: Kvinner i Norge må vente lenger enn tidligere på å få utført abort. Det viser helt nye tall. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet til 18 uker.
1: De ville jo helst ha gjort dette her i går, så de kan jo bli noen litt motløse.
3: Også her økte gjennomsnittlig ventetid på abort i fjor, som ved de fleste andre sykehus. Ved flere av sykehusene har ventetiden fortsatt å øke, også i år. Det viser tall Helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter at NRK fortalte om kvinnen som var om lag 8 uker på vei, men som fikk første mulige time til abort 3 uker senere. Valget ble etter hvert da for vanskelig, og hun valgte fullføre svangerskapet. Helseminister Jan Christian Vestre krever nå at sykehusene får ned ventetidene.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så er det viktig at det skjer så raskt som mulig.
3: Senterpartiet vil sammen med Venstre, Rødt, Høyre og MDG ha en maks ventetid på abort.
6: Når og om en har bestemt seg for å ta abort, så skal en ikke vente i helsevesenet. En uke kan være et greit tidsrom.
3: Helseministeren vil foreløpig ikke sette en grense, men krever at ventetidene blir kortere.
1: Jo lenger gravid du er, jo mest sannsynlig større blødning får du, og noen opplever litt mer smerter.
0: Energiselskapet Equinor vil likevel gå videre med det omstridte oljefeltet Wisting i Barentshavet.
4: Planene for verdens nordligste oljeutbygging sendes nå ut på høring. Flere frykter at et oljeslipp kan true fuglefjellene på Bjørnøya.
7: Fuglefjellene på Bjørnøya ligger utsatt til dersom det skulle skje et oljeutslipp på Wisting-feltet 18 mil unna i Barentshavet. Miljøfaglige instanser har vært kritiske til utbygging her. Equinor la prosjektet til side 2022 av økonomiske grunner, men har nå kommet opp med nye løsninger. Men hva med miljørisikoen?
8: Miljøvernberedskapen er en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør er å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap.
7: Utbyggingsløsningen ligner på Goliat-feltet som ligger nord for Hammerfest. Men Wisting er hele 300 kilometer fra fastlandet.
21: Det er fullstendig uansvarlig, og dette er et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det er lengst nord som noen ganger er bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur.
7: Equinor har droppet strømkabel fra land, men vurderer å bruke lokal CO2-fangst og lagring.
8: Det vil være en banebrytende teknologi. Første gang vi skal fange CO2 fra eksoskanalene på en gassturbin offshore, og vi har en intensjon om å lykkes med det.
21: Selv ikke en karbonfangst og lagring vil ta bort det dypt kontroversielle med å ha et svært oljefelt veldig langt nord.
7: Med en halv milliard fat olje er Wisting det største funnet på norsk sokkel som ikke er bygget ut.
4: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffen. Borgarting lagmannsrett økte blant annet straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen ble funnet skutt og drept utenfor en hytte i Nes i Årdal. Folkehelseinstituttet frykter et nasjonalt utbrudd av mage- og tarminfeksjonen Yersinia. Så langt er 9 personer bekreftet smittet. Smittekilden er ikke kjent, og Folkehelseinstituttet utelukker ikke at flere kan bli smittet. De smittede er bosatt i de 7 fylkene Trøndelag, Vestfold, Telemark, Østfold, Innlandet, Rogaland og Vestland.
0: Det rustes opp på begge sider langs grensen mot Russland i nord, men blir det konflikt, vil både befolkningen og soldater fort gå tomme for mat.
4: Nå tas det grep for å flytte matproduksjonen fra sør til nord, og 12 melkebønder er en sentral del av planen.
9: Er vi klar?
10: Her tar bonden det første spadetaket der det nye fjøset skal stå.
9: Så det blir jo cirka sånn som det her.
10: Planen er å starte opp en svær melkegård med utsikt mot Russland.
9: Det blir helt utrolig bra. Så det er bare å få det opp.
10: For med en langt mer aggressiv nabo i øst skal landet sikres. Ikke bare militært, men også med nok mat til befolkning og soldater. For tromsværingene og finnmarkingene må hente vel 90% av all mat de spiser fra sør.
9: Ja, det er jo trist. Det er jo, Finnmark er jo ganske utsatt på mange måter, sånn logistikk, både logistikk og geografisk. Og det er jo ikke noe lettere for landbruket når folk flytter vekk og sånt. Så jeg håper jo at det her prosjektet kan inspirere andre også til å ta en sånn her stor utfordring.
10: Derfor gir nå regjeringen nesten gratis melkekvoter til Sindre og 11 andre bønder som vil starte opp med melkekyr i verdens nordligste landbruk.
11: I Troms og Finnmark så trenger vi robust matproduksjon, og det er NATOs krav til sine medlemsland å ha robust vann- og matforsyning. Derfor så vil vi rekruttere flere mjølkeprodusenter, slik at vi løpende kan holde produksjonen oppe, både for å sikre egne innbyggere og soldater, men også for å kunne ta imot allierte styrker under en krise eller i verste fall krig.
10: Sindre investerer nå 30 millioner kroner for å huse 50 melkekyr i Vadsø fra og med neste år.
9: Vi blir jo tvunget til å drive da, men vi liker jo å holde på.
0: Turistperlen Gjevilvatnet i Trollheimen er ikke til å kjenne igjen i sommer. Høy kraftproduksjon og lite snø i vinter gjør at vannstanden nå er på sitt laveste nivå på 10 år. Turistforeningen ber nå kraftselskapet tenke på mer enn bare kraftproduksjon.
13: Du skal være bra sterk i armene eller god til å sprinte et par hundre meter om du skal bruke livbøyen for å redde noen kjapt fra Gjevilvatnet i Oppdal.
14: Normalt så skulle vi ha hatt på oss badebuksa her.
15: Ja, hvor langt er det til vannet nå?
14: Ja, det er fortsatt over 100 meter igjen.
13: Fra flytebrygga i motsatt ende av vannet kan man ikke engang se vannkanten. Debatten går i lokalavisa opp, som først omtalte saken.
14: Det er ikke Trønder Energi sitt oppdrag, er ikke bare å maksimere verdien og kraften i det området her. Det er også å balansere det mot andre hensyn. Hensyn til naturen, hensyn til natur- og friluftsopplevelsene som så mange, som betyr så mye for så mange.
16: Det er klart at ikke bare har vi hatt lite snø i denne vinteren som ligger bak oss. Det har også vært en ganske anstrengt kraftsituasjon i store deler av Trøndelag.
13: Familien er godt kjent i Gjevilvassdalen, men kan ikke huske å ha sett vannet så lite så sent på året.
22: Så det sitter jo noen
12: mennesker å tappe ned vannet og håpe at det skal snøe på vinteren, så det fylles igjen. Og det kommer jo ikke til å skje i år, for det er nesten ikke snø igjen i fjellene.
17: I januar så produserte dere 30% mer enn normalt. Angrer dere på det nå?
16: Nei, på ingen måte. Hadde ikke vi produsert fra Gjøvevatnet da, så måtte andre magasiner i Trøndelag.
4: Vi går inn i en helg som ser ut til å bli temmelig varm, i hvert fall i den sørlige delen av landet.
0: Ja, leger kommer nå med klare råd til dem som planlegger å tilbringe helgen ute i solen.
18: Everyone needs to stay hydrated, and I'm happy to do this job for everyone, so they could be healthy, they wouldn't dry out and be sick.
19: I kø for vatten. Varmen er intens. Tons of rock. Nesten 40 000 mennesker samlet på en stad.
20: Vi har vannposter rundt på området, og så har vi tatt inn litt ekstra vann på flaske som vi gir ut. Og så har vi også sammen med samarbeidspartneren vår, vi gir ut sånne type vannposer som du kan fylle med vann på disse vannpostene som er rundt på området.
19: Rockefestival, men også en rekke andre store arrangement som vil samle tusenvis av mennesker denne helgen. Legen har et klart råd til alle som skal ut i varmen.
22: Det viktigste er å passe på hele tiden, drikke nok vann, eventuelt helle noe vann over huet for å få kjølt seg ned, og passe på seg selv og ikke minst de rundt seg.
23: Det blir ganske varmt i sola, så det går opp litt påfyll av vann i tillegg til andre saker.
19: Er det nok gratis vatten tilgjengelig her?
23: Litt dårlig trykk på kranen eneste, men så skulle jeg da vært kranen litt mer trykk i.
20: Forløpig så har vi nok vann tilgjengelig, men vi må bidra på med flaskevann og alt vi.
24: Jeg får bare stå i det. Det er vel noe drikkesteder der borte. Det er gratis vann og pass på å hydrere godt og masse solkrem.
4: Og 4H i Hedmark, ja, de har fylkesleir fra i dag av, og reporter Geir Olav Slåen. Også her må det tas hensyn til varmen i helgen.
25: Ja, her i Vingelen i Tolga så er det faktisk spådd 5-26 varmegrader i helga, kombinert med noen regnbyger og 700 meter over havet, så kan det gi visse utfordringer. Ella Victoria, du er på leir og er deltaker, og hva gjør du dersom det blir så varmt som det er spådd nå?
26: Prøv å drikke vann og bare slapp, ta noen pauser.
25: Ja, for det er mye aktiviteter, så det kan bli anstrengende. På hva slags måte vil du unngå dehydrering da, ellers?
26: Prøv å drikke vann.
25: Drikker du noe annet vann? Går det mye brus, eller?
26: Litt brus og litt vann.
25: Jeg ser ikke at du har med deg vannflaske, men jo, så der har du den, ja. Så da kommer du til å drikke mye vann nå under denne leiren her i Vingelen.
26: Ja, jeg skal prøve å drikke så mye vann som mulig.
25: Da får jeg høre med leiresjefen da, hva du, Linda, tenker om den varmen som er spådd her i fjellbygda av Vingelen.
27: Ja, nei, vi er jo ikke så vant til varme, så det er klart at vi tar imot det vi får av varme, men vi er forberedt med det at vi kan spyle litt vanningsanlegg og sånn, og vaske noen unger på fotballbana hvis det er vanningsanlegget der. Og så er det jo meldt ordentlig regn først på fredagen, så i morgen, så da regner vi med at vi trenger den varmen til å tørke opp at.
25: Ja, for de skal ligge i telt alle sammen, og når det blir så varmt, og det er lang solgang og kort natt, da kan det gi utfordringer.
27: Ja, vi satser på at det går bra, men det blir jo ofte litt rått, da. Så det blir å få tørka opp ting og sånt, men varmen vil vel hjelpe oss med det også, så vi satser på at det går veldig bra.
25: Så her i Vingelen i Tolga, så blir det nok leir uansett om det blir så varmt som det er spådd, men det er nok lurt å ta oss en tur bort til fjellbekken og drikke litt vatten.
0: Den iranske legestudenten som truet navngitte regimemotstandere fra Lærdal sykehus får ikke lenger lov til å jobbe som lege i Norge. På vei ut av landet kom han med nye trusler på Gardermoen.
28: «Jeg vet om alle abortene du har teket.» Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som ble spilt inn ved Lærdal sykehus i januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektøren djupt bekymret.
29: Jeg blir veldig berørt av det. Det er utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så vet jeg at det er helt avgjørende.
28: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege i Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer i sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvingen som lege i Norge. NRK har gjort ulike undersøkelser i Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger er der. I en video fra Gardermoen i mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere. NRK har stilt mannen flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler.
0: Hetebølgen i Paris gjør at det blir innført forbud mot å drikke alkohol fra klokken 12 i den franske hovedstaden i morgen. Også butikker, restauranter og barer må stoppe alkoholsalget etter klokken 18. Ifølge avisen Le Parisien vurderer politimesteren i Paris også å avlyse morgendagens Pride-parade på grunn av de høye temperaturene. Festivalen Tons of Rock i Oslo har problemer med vannforsyningen på det som er en svært varm dag i hovedstaden. Festivalen deler ut flaskevann, og brannvesenet er også på plass med en tankbil for å hjelpe til. Dette er andre dag med problemer på Ekebergsletta. I går gikk strømmen to ganger på festivalområdet. 23 år etter forrige kongelige besøk gjestet prinsesse Ingrid Alexandra Hudøy feriekoloni i dag. 420 barn tilbringer sommeren her på det som er Oslo kommunes feriested for barn.
1: Ingrid, hvis du har lyst til å være assistenten min her da?
2: Ja.
1: Så har vi jo mye rart å finne her. Tar du av det?
2: Ja, ja.
1: Sånn her. Sånn, ja.
3: Vi tok henne imot, fisket krabber, hun så hvordan vi seilte og sånt.
2: Okay. Har dere funnet noe i dag?
1: Masse i dag. Vi skal finne litt flere snart.
5: Virka interessert i krabbefiske, eller?
3: Ja, litt.
5: Ja. Hadde dere noen krabber å vise frem da?
3: Ja, mange. Det var gøy. Jeg spurte noen spørsmål og sånn.
5: Hva er det du spurte om da?
3: Om hvordan det var å gå på kamp.
6: Vi har jo sommerleirer fra Kirkens Bymisjon i hele landet, og det er klart vi synes det er stas at prinsessen har lyst til å lære mer om hva dette betyr for barn i deres oppvekst.
0: I dag er det fire år siden terrorangrepet mot skeive i Oslo sentrum. Støttegruppen 25. juni arrangerte i dag en minnemarkering der det gikk i tog fra Stortinget til Rosenkrantzgate og la ned blomster. To mennesker ble skutt og drept, og flere ble skadet da en væpnet mann gikk til angrep på folk som feiret Pride i juni 2022. Tidligere i dag ble det også kjent at regjeringen bevilger 500 000 kroner til femårsmarkeringen neste år. Vi skal til Kristiansand nå, for skimpansen Julius flyttet inn i nytt hus i dag.
4: 46-åringen var Henrik da for boligoppgraderingen, og et gjensyn med to av dem som har vokst opp med ham som barn.
7: Småsint og utålmodig for å komme inn i sin nye villa. Men etter den offisielle åpningen kunne Julius endelig feire at han var blitt huseier.
8: Skal vi gå rett på kyssingen da, please?
10: Det er jo ikke noe som har endret seg annet enn at man ikke får kontakt med han. Altså, vi får ikke være nær han sånn som vi gjorde før.
7: I dag måtte de kysse gjennom glasset. En litt annen kontakt enn da Julius løp rundt i stua deres som lillebror. Mer plass og nye vinduer bringer Julius tettere på både søstrene og publikum.
10: Det å kunne komme så tett på oss og sitte helt inn til vinduene og kunne kysse på han og møte, ta fingeren mot hans finger og sånn når han ønsker det, det er en helt annen opplevelse både for oss og for han. Vi har ikke prøvd noe annet enn å ha en sjimpanse som lillebror. Det hadde vært rart med noe annet.
11: Ja, og både Norge og Frankrike har 2-2-seier, og vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det er ventet at i hvert fall Norge gjør endringer i sin startelver, og Mats og Kristoffer, kan det bety at vi ikke stiller med de antatt beste spillerne?
9: Det er i hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt i å antyde. Så er jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer? Hvilke vurderinger er det han må ta?
12: Jeg tror han sitter i snakkende stund og tenker på hvordan finner jeg den perfekte balansegangen da, mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-helsfinalen, men samtidig ikke bare kast bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6, maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer inn får en god følelse. Og jeg gleder jo meg fortsatt til kampen. Tenk da, for å se Oscar Bob, for å se Andreas Skjeldrup, det er spillere i form, det er bare å glede seg, selv om det blir byttet på laget.
9: Vi er jo ikke helt sikre på hvor mye det har å si å bli nummer 1 eller nummer 2. Det er kanskje ganske likt, men samtidig så er det noen ting som taler for at det lønner seg å vinne gruppa.
12: Det lønner seg alltid å vinne i fotball. Den følelsen, tenk deg den selvtillitsbussen med å slå Frankrike, med å bli gruppevinner, den tar du med deg videre inn i mesterskapet.
9: Vi skal høre fra Frankrike-læren her vi, ganske snart, og så reiser vi videre på Norges presskonferanse etter det for å grave ut mer info.
11: Vi er vant til å se Erling Braut Haaland banke mål på fotballbanen, men i natt gjorde han helt andre ting da han dukket opp på amerikansk TV.
13: No, this man, I can't do this.
14: Don't know what I'm doing.
15: Erling, respect the bake and respect the cake. Please welcome Erling Haaland.
16: I en forhåndsinnspilt episode ble Jærbuen utfordret av den britiske programlederen James Corden i en rekke øvelser.
14: Step away from the bait.
16: Haaland har skåret 4 mål i de 2 første VM-kampene for Norge, og i morgen kan det bli flere når Frankrike står på motsatt banehalvdel.
17: Gold spray here. Norway won the gold against England.
18: It's not a storytelling competition though, is it, Ruby? It's a cake competition.
21: So what I've done is I've got an American flag... And they're saying, America, this is the moment to fall in love with soccer.
11: It's going to be a draw, guys.
14: Oh, off!
11: Det er altså gruppefinale mellom Egypt og Iran i morgen. I begge land så er det forbudt å være homofil. Likevel skal kampen være en pride-markering, og det mot landets vilje.
22: Hun driver en bar med inkludering som den viktigste verdien. Jen Barnes er fotballsupporter, initiativtaker og har sittet i en Pride-komitee før VM-kampen natt til lørdag.
30: We knew without any question that that is Pride weekend. We want to really elevate the queer community and celebrate Pride for the world. So it is going to be a huge impact in my opinion.
22: Det spesielle er at det er Egypt og Iran som ble trukket til å spille Pride-kampen i Seattle. I begge landene er det forbudt å være homofil. Lagene sendte klager på Pride-markeringen til FIFA, men fikk avslag.
31: We were thrilled when FIFA announced that any flag having to do with sexual orientation and sexual identity would actually be considered a human rights flag and therefore allowed in the stadium. So we anticipate there are going to be a lot of Iranian flags, there are going to be a lot of Egyptian flags, and there are going to be a lot of rainbow flags in the stadium on Friday.
22: Seattle er eneste byen som har en sånn Pride-kamp i VM. Stolt skal supporterne vise fram byens inkluderende verdier til lagenes supportere.
30: It feels maybe a little extra special to be celebrating Pride on behalf of the people who are queer in those countries and don't have the ability to be out openly, so it does feel special. I'm hopeful that we'll see lots of color.
0: I Venezuela stiger tallet på døde etter jordskjelvene som rammet landet i natt. 188 er bekreftet omkommet, men det er frykt for at det reelle tallet er mye høyere.
32: Det letes desperat etter overlevende i sammenraste bygninger.

0: og 7,5. Ifølge Leger uten grenser samler mange mennesker seg utendørs fordi de er redde for å gå inn igjen i bygningene. Skadene er massive, minst 250 bygninger er rammet eller helt ødelagt, og dødstallet er ventet å stige kraftig de kommende dagene.
1: Norges ambassadør til Colombia, Nils Martin Gunneng, sier det vil ta tid å få oversikt over situasjonen i Venezuela.
2: Det vil ta tid. Det vil ta flere dager. Og innsatsen nå vil jo fokuseres på å søke og få reddet folk ut av de sammenraste massene. Så det er nok full fokus, og det er mange land i nærheten som har mulighet til å sende søk- og redningsteam som er i ferd med å gjøre det.
1: Sykehusene her i landet bekrefter at ventetiden på abort har økt etter at grensen for selvbestemt abort ble utvidet til 18 uker. Nå krever helseministeren at ventetiden kuttes.
3: Nå skal vi inn på det undersøkelsesrommet hvor de kvinner som kommer for svangerskapsavbrudd blir undersøkt.
4: Kvinner i Norge må vente lenger enn tidligere på å få utført abort. Det viser helt nye tall. I fjor ble grensen for selvbestemt abort flyttet til 18 uker.
3: De ville jo helst ha gjort dette her i går, så de kan jo bli noen litt motløse.
4: Også her økte gjennomsnittlig ventetid på abort i fjor, som ved de fleste andre sykehus. Ved flere av sykehusene har ventetiden fortsatt å øke, også i år. Det viser tall Helse- og omsorgsdepartementet har hentet inn etter at NRK fortalte om kvinnen som var om lag 8 uker på vei, men som fikk første mulige time til abort 3 uker senere. Valget ble etter hvert da for vanskelig, og hun valgte fullføre svangerskapet. Helseminister Jan Christian Vestre krever nå at sykehusene får ned ventetidene.
5: Nå ber vi alle de regionale helseforetakene om å sørge for at det er tilstrekkelig kapasitet. Når en kvinne har tatt dette valget, så er det viktig at det skjer så raskt som mulig.
4: Senterpartiet vil sammen med Venstre, Rødt, Høyre og MDG ha en maks ventetid på abort.
6: Når og om en har bestemt seg for å ta abort, så skal en ikke vente i helsevesenet. En uke kan være et greit tidsrom.
4: Helseministeren vil foreløpig ikke sette en grense, men krever at ventetidene blir kortere.
3: Jo lenger gravid du er, jo mest sannsynlig større blødning får du, og noen opplever litt mer smerter.
1: Energiselskapet Equinor vil likevel gå videre med det omstridte oljefeltet Wisting i Barentshavet.
7: Planene for verdens nordligste oljeutbygging sendes nå ut på høring. Flere frykter at et oljeslipp kan true fuglefjellene på Bjørnøya.
8: Fuglefjellene på Bjørnøya ligger utsatt til dersom det skulle skje et oljeutslipp på Wistingfeltet 18 mil unna i Barentshavet. Miljøfaglige instanser har vært kritiske til utbygging her. Equinor la prosjektet til side 2022 av økonomiske grunner, men har nå kommet opp med nye løsninger. Men hva med miljørisikoen?
9: Miljøvernberedskapen er en utrolig sentral del av utviklingen av Wisting. Det vi gjør er å vurdere risiko og miljøkonsekvenser. Og så skal vi fremover mot investeringsbeslutningen 2027 detaljere ut egentlig vår miljøberedskap.
8: Utbyggingsløsningen ligner på Goliat-feltet som ligger nord for Hammerfest. Men Wisting er hele 300 kilometer fra fastlandet.
10: Det er fullstendig uansvarlig, og dette er et prosjekt som må skrinlegges fra politisk hold. Fordi det er lengst nord som noen ganger er bygd opp, veldig langt fra eksisterende infrastruktur.
8: Equinor har droppet strømkabel fra land, men vurderer å bruke lokal CO2-fangst og lagring.
9: Det vil være en banebrytende teknologi. Første gang vi skal fange CO2 fra eksoskanalene på en gassturbin offshore, og vi har en intensjon om å lykkes med det.
10: Selv ikke en karbonfangst og lagring vil ta bort det dypt kontroversielle med å ha et svært oljefelt veldig langt nord.
8: Med en halv milliard fat olje er Wisting det største funnet på norsk sokkel som ikke er bygget ut.
7: Tre av de fire dømte etter drapet på Jonas Aarseth Henriksen får skjerpet straffen. Borgarting lagmannsrett økte blant annet straffen med 5 år til 19 års fengsel for mannen som var tiltalt for å ha bestilt drapet. Det var i august 2023 at 30 år gamle Jonas Aarseth Henriksen

0: Så det blir å få tørka opp ting og sånt, men varmen vil vel hjelpe oss med det også. Så vi satser på at det går veldig bra.
1: Så her i Vingelen I Tolgal så blir det nok leir uansett om det blir så varmt som det spådd, men det nok lurt å ta oss en tur bort til fjellbekken og drikke litt vatten.
2: Den iranske legestudenten som truet navngitte regimemotstandere fra Lærdal sykehus får ikke lenger lov til å jobbe som lege I Norge. På vei ut av landet kom han med nye trusler på Gardermoen.
3: Jeg vet om alle abortene du har teket. Dette sa en iransk legestudent til en navngitt regimemotstander på en video som ble spilt inn ved Lærdal sykehus I januar. Denne og flere andre utsegner gjorde helsedirektøren djupt bekymret.
4: Jeg blir veldig berørt av det. Det utrolig viktig at pasienter kan ha tillit til helsepersonell, og som lege selv så det, vet jeg at det helt avgjørende.
3: Nå har den iranske studenten fått avslag på å jobbe som lege I Norge. Det viser dokument NRK har fått tilgang til fra helsedirektoratet. Dine publiseringer I sosiale medium ser vi på som lite tillitsvekkende og uforenlig med yrkesutøvingen som lege I Norge. NRK har gjort ulike undersøkinger I Lærdal. Alt tyder på at mannen ikke lenger der. I en video fra Gardermoen I mai, der han viser fram flybilletter, kommer han også med nye trusler rettet mot regimekritikere.
5: Kom inte jag igen så på sig om sådana miseringar fick en poäng när vi vinner in det vi ska se med två. Och när jag tog upp sådana här, och när jag tog Stockholm här, och när jag tog Västerås här fick en poäng när vi vinner in som var kring. Fick en poäng när det var vårt och vi tog igenom pengarna när vi kom ner.
3: NRK har stilt mann flere spørsmål om den siste videoen og avslaget hos helsedirektoratet. Han svarer ikke på spørsmålene, men kaller NRKs journalistikk propaganda og falsk og et bidrag til terror. Han har tidligere avvist alle anklager om trusler.
2: Hetebølgen I Paris gjør at det blir innført forbud mot å drikke alkohol fra klokken 12 I den franske hovedstaden I morgen. Også butikker, restauranter og barer må stoppe alkoholsalget etter klokken 18. Ifølge avisen Le Parisien vurderer politimesteren I Paris også å avlyse morgendagens Pride-parade på grunn av de høye temperaturene. Festivalen Tons of Rock I Oslo har problemer med vannforsyningen på det som en svært varm dag I hovedstaden. Festivalen deler ut flaskevann, og brannvesen også på plass med en tankbil for å hjelpe til. Dette andre dag med problemer på Ekebergsletta. I går gikk strømmen to ganger på festivalområdet. Vi skal til Kristiansand nå, for skimpansen Julius flyttet inn I nytt hus I dag.
6: 46-åringen var Henrik over boligoppgraderingen, og et gjensyn med to av dem som har vokst opp med ham som barn.
7: Småsint og utålmodig for å komme inn I sin nye villa. Men etter den offisielle åpningen kunne Julius endelig feire at han var blitt huseier.
8: Det jo ikke noe som har endret seg annet enn at man ikke får kontakt med han. Altså, vi får ikke være nær han sånn som vi gjorde før.
7: I dag måtte de kysse gjennom glasset. En litt annen kontakt enn da Julius løp rundt I stua deres som lillebror. Mer plass og nye vinduer bringer Julius tettere på både søstrene og publikum.
9: Det å kunne komme så tett på oss og sitte helt inn til vinduene og kunne kysse på han og møte, ta fingeren mot hans finger og sånn når han ønsker det. Det en helt annen opplevelse både for oss og for han. Vi har ikke prøvd noe annet enn å ha en sjimpanse som lillebror. Nei. Det hadde vært rart med noe annet.
10: Ja, og både Norge og Frankrike har to av to seier, og vinneren av oppgjøret vil stikke av med gruppeseieren. Det ventet at I hvert fall Norge gjør endringer I sin startelver, og Mats og Kristoffer, kan det bety at vi ikke stiller med de antatt beste spillerne?
11: Det I hvert fall noe Ståle Solbakken har gått veldig langt I å antyde, så jo spørsmålet hvilket omfang det blir da på denne rotasjonen. Hva tror du, Kristoffer, hvilke vurderinger han må ta?
12: Jeg tror han sitter I snakkende stund og tenker på hvordan finner han perfekte balansegangen mellom å hvile nok spillere så de har friske hoder og friske ben til 16-delsfinalen, men samtidig ikke bare kaste bort Frankrike-kampen og finne en sånn gyllen middelvei med 6, maks 7 bytter, behold noen sentrale spillere, sånn at også de som kommer